0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רק, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הטיר.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על ברחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך

קל לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך, אני לא

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו ההזדמנות האחרונה של איראן להגיע להסכם.
1: And we're talking at the request of Iran. This is a last chance for them to sign a good document.
2: Where they're going to go quickly, one way or the other.
1: It's not very complex. I want to give them every last chance before decapitation.
0: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כזה מסובך. אני רוצה לתת להם את ההזדמנות האחרונה לפני שערוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. ובגזרת עזה, מועצת השלום מודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום, כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית, מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. והרקע הדברים, ולמרות בקשתה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה, לאחר יממה של הפסקה. סערת ההדחה של אלוף אבי בלוט. שר הביטחון ישראל כץ מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
4: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע שבוע, בוקר יום שלישי כ"א באב תשפ"ב, 4 באוגוסט 2026. החום נמשך, גל החום איתנו עדיין מראה סימנים של החלשות. כן, היום ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה עם 32 מעלות כאן בירושלים. בחוץ קט 22 מעלות. והשמיים טרם התבהרו, ייקח עוד קצת זמן. מרגישים אבל שיש שינוי באוויר גם בשעה המוקדמת הזו של הבוקר. מחר הטמפרטורות תרדנה עוד קצת, ותחזורנה להיות לפחות קרובות לרגיל לעונה. מתן ממן עורך את המוסיקה גם הבוקר. אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר, התדרים שלנו הם 101 FM ו-89.5. ואתם מוזמנים לשלוח לי וואטסאפים. המספר 0502-555-101. תתקינו אותי מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. נביא את הכותרות עוד מעט על טראמפ שחוזר להיים שוב על איראן. על הקפאת מינוי האלופים כולם בצהל וגיבוי הרמטכ"ל לאלוף פיקוד המרכז אחרי הפיתורים בשידור חי. על תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות הצבעה מחול, מי מפריע לעניין? וגם איך תעברו את הקיץ בכיף, איפה תוכלו לטייל ברחבי הארץ. עוד המלצות לטיולים בחודש אוגוסט. נפתח עם מוסיקה ואז נביא לכם את הכותרות. מקווה שיהיו לנו כותרות מאתרים, כי אני לא מצליח להדליק את המחשב. אז נמתין ונראה איך נסדר את העניין כאן בדקות הקרובות. אם קורה משהו אמרנו עדכנו, ונקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך, בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב. חם, חום בלתי נסבל ברכב סגור. תראו איזה שיר בחרתי לכם לפתיחה.

0: כן, צביקה פיק פותח לנו את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות. יש לנו מחשב? כן, יש לנו. אז הכותרות גם אתרי החדשות, גם מהעיתון שהגיע אלינו לכאן לאולפן הבוקר. בשביל השר קץ, האמת היא אפילו לא אופציה. כן, על רקע הדחה בשידור חי, ואחר כך ההתקפלות, ואחר כך הדברים של הרמטכ"ל. רונן ברגמן בטור מיוחד כאן, שמובא בכותרת המרכזית בוויינט. לא הייתה הדחה ולא מרד, אלא סערה פוליטית ומשפטית. שר הביטחון הציג את האירוע כמפגן משילות. ערוץ 14 הכריז על הדחה, ואז חזר בו, ואשים אחרים. דובר השר ניסה לשנות את סדר היום, אבל קץ ספג ביקורת, כשגם המתנחלים התייצבו לצד אלוף הפיקוד. ובסופו של דבר, השר נאלץ לסגת. רונן ברגמן מסכם את הסאגה הפוליטית הזו. מביאים כאן גם את דבריו של טראמפ, שאומר, הנה עוד פעם מאיים, זו ההזדמנות האחרונה. תחזיק אותי. זו ההזדמנות האחרונה של איראן, כך הנשיא שהכריז שהשיחות מתנהלות לבקשת טהרן. היו לי רחמים, איראן ידעה מה יבוא, שום דבר לא היה נשאר. כך טראמפ שחוזר ומאיים על איראן שוב. מועצת השלום התקנה את נתניהו בהכל. סמוטריץ' וסטרוק טענו בקבינט כי הוצג להם מידע שגוי על התוכנית לעזה, אבל במועצת השלום אומרים שהמשרד, משרד ראש הממשלה, עודכן בפרטים כולם. עוד כותרות, שריפה בדירה באשדוד. וואו, זה סיפור, לוחמי האש חילצו. גבר כבן 70 שנלכד בשריפה שפרצה בדירה ברחוב הפלמח שם. מצבו אנוש, צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה. שריפה פרצה בקומה הראשונה בבניין בין 4 קומות. ולוחמי האש פועלים לחיבוי האש, סריקות לאיתור נפגעים נוספים ועברור המבנה. הקשיש פונה לבית החולים מסוטה בעיר כשהוא סובל משאיפת אשן. זה לפני כשעה קצת יותר, הדיווח הזה. מניין ההרוגים ברעידת האדמה בוונצואלה, אתם זוכרים את הרעידה שם? עומד כעת על 6,125 בני אדם. לפי נתונים שפרסם ראש הפרלמנט במדינה, רודריגה, אז הוא ציין גם כי כמעט 61,000 בני אדם טופלו בבתי החולים. לדבריו, 16% מההריסות ברעידות האדמה כבר פונו. ויש כאן מידע שסוכנות הסחר הימי הבריטית פרסמה על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא ידוע במיצר הורמוז. זה גם הלילה, יש דיווחים איראנים על פיצוצים בקווית. הטענה של האיראנים היא שבסיס בקווית נפגע. יש גם דיווחים על תקלה בשליחת תמונות בוואטסאפ, זה קרה בלילה. לא יודעת אם זה עדיין רלוונטי, גולשים דיווחו על תקלה בשליחת תמונות. גם באתר שמנטר תקלות ברשת נרשם זינוק בדיווחים על תקלה באפליקציית הוואטסאפ. תשלחו לי וואטסאפ ואני אגיד לכם תמונה בוואטסאפ. יש את המספר כאן באולפן שפרסמתי קודם. בכל מקרה יש כאן גם מידע על אלימות בחיפה. פעם נער בן 16 נדקר שם, נפצע באורח קשה, פונה לבית החולים רמב״ם. המשטרה פתחה בחקירה, רקע ככל הנראה פלילי. וואלה, כעת כאן בחותרות האתרים, גורם ביטחוני בכיר אומר שצהל במוכנות גבוהה להסלמה עם איראן. על רקע החרפת האיומים מצד הנשיא האמריקאי, במערכת הביטחון שומרים על כוננות. הגורם הבהיר שהתיאום עם ארצות הברית הדוק. גם כאן על טראמפ שעוזלת לו הסבלנות, הוא מאיים שוב איומים, יש לו גם איום חדש וכאן מפרטים. מדברים על הבית החדש של דדי ברנע שמצא לו ג'וב. חודשיים לאחר סיום תפקידו בראשות הארגון, ברנע מצטרף לחברה שנסחרת בנאסדאק, לפי שווי של יותר מ-4 מיליארד דולר. במסגרת תפקידו ייקח חלק בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות בתחום הביטחון. לדדי ברנע יש כבר תפקיד חדש. מדברים גם על מטר המטאורים, ומספרים לכם על המקום שבו תוכלו לראות את הקסם שיתרחש בשבוע הבא. מטר מטאורים. עברנו לישראל היום. כיסא המבקר ריק, ויש מי שמרוויח. מזכיר לנו ישראל היום הבוקר, אין פיקוח. מבקר המדינה. לא מתמנה ויש מי שמרוויח מהעניין הזה. בגץ הרי פסל את המינוי, הכנסת לא ממהרת לבחור מחדש, ובינתיים סמכויות קריטיות לא מופעלות, אין הגנה לחושפי שחיתויות, דוחות מתעכבים, תלונות נתקעות, ופיקוח על מימון מפלגות בתקופת בחירות נפגע. חלל שלטוני של ממש, כך בדברים שכותבים ישראל היום הבוקר, בעניין העובדה שאין לנו מבקר מדינה. 70% מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים, אנטישמיות והעיר הגדולה. וגם כאן על הקמפיין הפוליטי של קאץ, התנהלות קאץ פוגעת בביטחון המדינה, מזהיר יואב לימור כאן הבוקר. יש כאן סיפור, זה לא מהארץ, אבל בכל זאת סיפור שווה כותרת. אחרי שנתיים של חברות גילו במקרה שהם בכלל אחים. שני עובדים בנמל התעופה במנצ'סטר, הם ניהלו קשר קרוב, בלי לדעת שהם למשפחה, שפרטים קטנים מהעבר התחברו לסיפור אחד מפתיע. הנה סיפור שלא דומה למשהו שקורה בחיי היומיום. כאן מביאים את הפרטים, גם צילום של השניים, שגילו שהם אחים, ולאחר 11 ימי חיפושים, הותרה הנעדרת אפרת מנחם, יש צילום שלה כאן, כן, בוצעו חיפושים קדחתניים שנערכו על ידי שוטרי מחוז שי וגופי ביטחון נוספים, והיא הותרה, היא בת 16 מכוכב יעקב, המשטרה עודתה לציבור שנרתם לסייע בחיפושים ועלת המודעות, הותרה הנעדרת אפרת מנחם. במעריב, הכותרת המרכזית, בחירי הליכוד נדהמו מישראל כץ, כמה שעות אחרי הגיע האשם, אירוע רודף אירוע, כותב מתי תוכפלד, בליכוד זועמים על קאץ שיצא רושם של הדחת אלוף בשידור. בינתיים שר הביטחון מחריף את האימות מול צהל וטוען, הרמטכ"ל זמיר ניסה לחסום את מינויו של דדו בר קליפה. זה במעריב, בכותרת המרכזית. יש כאן כותרות נוספות, למשל על הסכם הגז שחוזר לשולחן. עוסקים כאן בפצצה הכלכלית שמסתתרת בנספח חשאי מול לבנון. הנספח החשאי להסדר עם לבנון מסתיר פצצה כלכלית שתשנה את חוקי המשחק במזרח התיכון. ארצות הברית דורשת לפתוח את הסכם הגז, לפתור את המחלוקת בראש הנקרה, ולקדם מגה תוכנית שתהפוך את נמל חיפה למרכז ייצוא לאירופה. הסכם הגז חוזר לשולחן. יש כאן גם כותרת על קאץ, אבי אשכנזי חושב שהתפקיד גדול עליו, הבולדוזר בקומה 14 צריך להניח את המפתחות אחרי שאיבד את הבלמים. ובן כספי כותב שנבחרת החלומות של נתניהו קרסה סופית, הרשימה המלאה שסרבה לליכוד נחשפת כאן הבוקר משמות בכירים במערכת הביטחון ועד גיבורי השבעה באוקטובר. הליכוד מציע שריונים במקומות נחשקים ונענה בסירוב מוחלט. פרויקט גיוס הכוכבים של נתניהו תקוע, כעת כל העיניים נשואות לאותו גנרל שסומן כמושיע, היה מושיע התורן של נתניהו, אולי גבי אשכנזי? אבידה בחר, אחד השמות שעלו לאחרונה גם להצטרף לליכוד. נתניהו מחפש שמות שיקחו את הבוחרים אליו בחזרה, והנה השם שמוזכר, תת אלוף במילואים משה צ'יקו תמיר, זה הגנרל המגויס הפעם לפי בן כספית. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית שלכל תואבה של חברי הליכוד יש אותו הסבר פריימריז, אבל מה יקרה אחריהם? תוהה יוסי ורטי, רק הורדוס של ימינו שחש חובה להכיל את החיה לפני שתטרוף אותו, מסוגל להקים עליו גינויים משמאל ומימין. גם אם זה ישתלם לו במרכז הליכוד, כבר כעת נראה שמעולם לא היה שר ביטחון כל כך לא מוערך בקרב אלופי המטכ"ל. ויש את עניין הישראלים שגרים בחול ונגרעו מפנקס הבוחרים, משרד הפנים מקשה עליהם להרער, תאמינו או לא. אז העניין הזה גם כאן בהארץ, גם ישראל היום כותב על התקלה המסתורית במערכת הבחירות לבירור זכאות הצבעה מחול, וזה יממה לפני המועד האחרון להסדרת הרישום, כן? תבינו, האתר וגם המענה הקולי פסקו לפעול מחול, משרד הפנים אומר שהם מודעים לבעיה, גם ישראל היום עוסק בסוגיה הזו. הכותרת המרכזית בישראל היום עוסקת בהקפאת מינויי האלופים בצהל. הרמטכ"ל גם נתן גב למפקד פיקוד מרכז ואמר לו, יש לך גיבוי מלא ממני, אתה לא הולך לשום מקום, זעם בצמרת צהל על שר הביטחון, לאחר שניסה להדיח את האלוף אבי בלוט בשידור חי, תמיכה באלוף גם מראשי הרשויות באיוש, ראש הממשלה הוא שומר על שתיקה. כלפי חוץ קץ התקפל, אמר שהוא חולק כבוד רב לאלוף, אבל מקורביו מפילים את האחריות על הרמטכ"ל. זה לא קץ, זמיר התהפך, זו הטענה. עד לבחירות לא יהיו שינויים במטכ"ל, זו הכותרת כאן בישראל היום. ישראל היום גם ממליץ על טיולים במדור חדש, טיולים לאוגוסט. היום הוא יספר לכם על בילויים בירושלים, אנחנו נתייחס בהמשך. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. יוצאים כעת להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים, השמיים ככה מתבהרים, עד עד, זה לוקח להם זמן הבוקר, אז עדיין הם מעוננים, פרסומת ושווים.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
1: בוקר בעשר, ברדיו ירושלים, מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: כן, יש לנו דיווח תנועה מוקדם בבוקר, לבאים מיישובי בנימין ומעדה. יש לכם עומס די משמעותי מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. כן, שלחו לי גם תמונות, אני רואה את כמות המכוניות. עומס תנועה לבאים מעדה לכיוון מחסום חיזמה, החל מהכפר חיזמה. תודה לשרית על העדכון.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: 32 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, אנחנו פותחים את ישראל היום. הוא מתאר בהרחבה את הקריאה הישראלית, או ההבהרה הישראלית, שתהיה נסיגה מאז הכוונה, כן? רק לאחר פירוז חמאס, ירושלים העבירה את ההסתייגויות שלה לממשל האמריקאי ולראש מועצת השלום, ובראשן הדרישה שפירוק חמאס מנשקו יהיה התנאי הראשון ליישום כל הסכם. שרים בקבינט גם אמרו שהמתווה עלול ליצור מציאות ביטחונית חדשה שסותרת את מטרות המלחמה. העניין הזה פותח את ישראל היום הבוקר. כאן כותבים שהמלל ניסח את ההסתייגויות של ישראל מההסכם בטענה כי הוא לא ישיג את פירוז עזה, וכי הנשק יעבור מידיים פלסטיניות לידיים פלסטיניות אחרות ולא יצא מהרצועה. גם בישראל דוחים טענות למשבר מול ארצות הברית בסוגיית עזה, חרף סירובה של ישראל לדרישה אמריקאית לעצור את התקיפות כל עוד חמאס מחזיק בה כוח שלו, הוא ממשיך להתכונן לתקוף את כוחותיה. עוד עוסקים כאן הבוקר בהתנהלות של קאץ, שלטענת יואב לימור, כמו שציינו קודם, פוגעת בביטחון המדינה. הוא כותב על כך, עמוד וחצי, הוא כותב ששר הביטחון הדיח בשידור את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט כחלק מקמפיין הפריימריז שלו. ההדחה תוכננה מראש והאלוף שילם מחיר על סירוב לפעול לפי מדיניות פוליטית. הסיפור על דמותו של הצבא כחלק מדמותה של ישראל, כותב לימור. הוא כותב שפיקוד המרכז היה תמיד תפקיד כפוי טובה. מי שמכהן בראשו נדרש לעמוד בלחצים בלתי אפשריים. כעת זה קורה לבלוט הדתי, הימני, משום שסירב לדרישתו של קאץ לתפקד כאלוף פיקוד מרכז הליכוד. כך בדברים של לימור הבוקר. מדברים על הזעם בצהל והטענה שאין כוונה להחליף את האלוף. ויש כאן גם מידע, זה בעמודים הבאים, על אותה תקלה בחול, גם קראנו עליה בכותרות, כאן מפרטים, חצי עמוד בעמוד 10. תקלה מדאיגה, ישראלים בחול לא יכולים לברר את זכאותם להצביע. הם אמרו לפני המועד האחרון לעדכון פרטי הבוחר, אזרחים מדווחים כי הם לא יכולים לבדוק אם הם רשומים בפנקס הבוחרים, ובעקבות כך חלק מהם נמנעים מלהזמין טיסות ארצה מחשש כי לא יוכלו להצביע. רבים טענו כי קיבלו מידע שגוי מצד גורמים שונים, למשל הטענה המוטעת כי לא ניתן להצביע עם דרכון ישראלי תקף אלא רק באמצעות תעודת זהות, מה שלא מדויק. כאן הם מדברים על התקלה המדהיגה הזו רגע לפני הבחירות, עוד 84 ימים אגב הבחירות.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים, אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. יש כאן מידע על מה שקורה באירופה. הדנובה מתייבשת ומאיימת להשבית קורים גרעיניים עד כדי כך, כן, בעוד גלי החום ממשיכים להקות באירופה, ומוקד השריפות נודד מאזור לאזור ביבשת. השלכה נוספת של מזג האוויר הקיצוני מאיימת על ספקת החשמל של מדינות שלמות. מפלס הדנובה, אחד הנהרות המרכזיים באירופה שצנח לשפל חסר תקדים, והותיר את תחנות הכוח הגרעיניות של אורכו, בלי די מים לקירור הקורים. אתמול פוצץ חיל הים הרומני גוש סלע בקרקעית הנהר, מהלך חריג. מה המטרה? להסיט מים אל הקור הפעיל האחרון של רומניה. ולפי מה שנאמר כאן, פשוט לפנות את הדרך להקמת סכר זמני. גם בהונגריה מתמודדים עם בעיה דומה חמורה בהרבה. תחנת הכוח הגרעינית שם מספקת כמחצית מהחשמל במדינה, ניצבת על סף השבתה מלאה, השבתה ראשונה ב-44 שנות פעילותה של התחנה. במקביל הדקה ממשלת הונגריה את ההגבלות על צריכת חשמל. היא קראה לעסקים ולתושבים פשוט לצמצם בשימוש, אסרה הבערת אש בשטחים פתוחים, ורוצה לחבות את התאורה הלא הכרחית במבנה הציבור. כן, הדנובה מתייבשת ומאיימת להשבית קורים גרעיניים, זו הסכנה שמובאת כאן הבוקר בישראל היום. נשמע את הפרסומות לשעה הזו ונשוב עם עוד מוזיקה וכמובן גם החדשות הכלכליות.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
8: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
9: קסם בים,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
1: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
0: אז קבענו?
2: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנציס האחד והיחיד. יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף.

0: בבוקר ב-10 ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בדו טוב.
1: בוקר טוב
0: ברדיו ירושלים.

נרקיס, איזה יופי, 48 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. יש כותרות כלכליות, קודם כל מדברים בהרחבה על אותו ג'וב חדש, סיפרנו לכם, של ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, גם ויינט מפרט על הג'וב החדש, בואו נקרא עוד משפט או שניים. ברנע ישמש כנשיא ויושב ראש של חברה ביטחונית, לפי החברה, הוא ייקח חלק מרכזי בפיתוח יישום והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות לתחום הביטחון ולהאצת את הרחבותה של החברה. ג'וב חדש לראש המוסד לשעבר דדי ברנע. כותבים כאן גם שרשות המיסים דורשת מהמיליארדר בני שטיינמץ 4,350,000 שקלים. למה? על מחירת וילה בהרסוף. כן. כן, גם מידע על הזיהום בשדה דוב, בשל הזיהום בשדה דוב, ורוכשת ראשונה דורשת לבטל עסקה לאופציה לרכישת דירה. כן, התובעת רכשה אופציה לדירה במתחם שדה דוב ביולי 2005, לפני קצת יותר משנה, היא שילמה 7% מסכום העסקה בטרם התבררו ממדים.

די הזיהום שפורסמו לציבור רק בסוף השנה, וכעת היא דורשת מגינדי לבטל את העסקה ולהשיב לה כחצי מיליון שקלים. רוכשת ראשונה דורשת לבטל עסקה לאופציה לחישת דירה בשדה דוב, כך בחדשות כלכליות כאן הבוקר בוויינט. ויש כאן כתבה מתוך כלכליסט על עולם ה-AI שמתפוצץ, גיוס משמעותי לחברה הישראלית שרוכבת על מהפכת סוכני הבינה המלאכותית. זניתי, היא הוקמה על ידי יוצא 8200, והיא פיתחה פלטפורמה להבטחת פעולות של סוכני AI בזמן אמת. כן, העולם הזה שהולך וצובר תאוצה ורואים אותו כמעט בכל פינה, אז יש גם כל מיני פלטפורמות תומכות, פלטפורמה להבטחת פעולות סוכני AI בזמן אמת. אם אתם רוצים להכיר את יוני פוליקר, תוכלו לקרוא עליו מעט בעמוד 21 בישראל היום, מהטרגדיה המשפחתית שעיצבה את חייו, ועד החרדות שמלוות אותו עד היום. יוני פוליקר, כן, יהודהודות שלו, מתרגם את הכאב למיני אלבום חדש. המדינה כולה, הוא אומר, הפכה פוסט-טראומטית. הוא גם מספר על התמיכה של הדוד יהודה פוליקר. הוא תמיד, תמיד עודד אותי לפתוח את הפצעים. הוא מתאר כאן הבוקר בישראל היום. כן, אז יש דברים שהוא רוצה לומר לנו. יוני פוליקר, זו הכותרת של הכתבה שעוסקת בו, ואז אמר המבטיח הצעיר הזה, חבל שאין לנו שיר שלו לשמוע, נכון? יש לנו את קולדפליי, ואיתם גם נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד. When you try your best but you don't succeed, fix you.

עם הניסיון הזה to fix you, אנחנו מסיימים. שעה ראשונה נשוב אחרי החדשות של שבע. עשו בבקשה בזהירות לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם בסוף השעה נתפלל להצלחת הלוחמים שלנו שמוצבים עדיין בגבולות השונים, בזירות השונות באוויר, בים וביבשה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
2: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. מתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם. אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך. אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה, לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. בעזה, מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים על השיגת צהל מעבר לקו הצהוב, זאת התבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי מהתקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום, כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. על רקע הדברים, למרות הבקשה, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר ביטחון ישראל כץ, מודיעה אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
6: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
7: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב
13: ברדיו ירושלים.
14: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

ארבע דקות אחרי השעה שבע בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורת אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, שעה שנייה. היום כף א' באב, תשפב, 4 באוגוסט 2026, מזג האוויר די דומה למה שידענו אתמול, אולי טיפה. נרגיש את הירידה בטמפרטורות, עוד ירידה קלה. תראו את השמיים, הם כבר יותר בהירים ממה שפתחנו קודם. שש בבוקר. אבל עדיין חם, חם מהרגיל לעונה גם היום. עם 32 מעלות כאן בירושלים, בחוץ כעת 22 מעלות. ונרגיש הקלה בעומס החום לקראת ירידה נוספת מחר. אנחנו כאן עד שמונה, אמרנו בוקר בוקר, שש עד שמונה, הצטרפו אלינו, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים שלנו, 101 FM וגם 89.5 FM, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים. אם קורה משהו בכבישים, אנחנו בוקר בוקר מבקשים, 0502-555. 101, עדכנו אותנו מה קורה שם בחוץ. דיווחנו קודם על עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון המחסום עצמו, לבאים אדם ומיישובי בנימין, עדכנו אותנו מה קורה שם. עכשיו נדבר בשעה הזו על טראמפ שחוזר לאיים שוב על איראן, על גל הסיכולים בעזה, על מצוקת הישראלים מחול לפני הבחירות, על מסלול חרדים חדש באמן, וגם על גל החום שמתחיל סוף סוף להיחלש. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם, מתחילים עם מוזיקה ואז הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נאחל לכם שוב בוקר נפלא, נבקש מכם לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל לטובת הלוחמים שלנו והלוחמות שנמצאים בזירות ובגבולות השונים ברחבי המדינה, שרק יחזרו הביתה לשלום.

פנים אל מול פנים, אנחנו פנים אל מול פנים מול הכותרות, הנה נביאם באוזניכם, נביא את הכותרות כעת מאתרי החדשות ומהעיתון שהגיע לנו כאן לאולפן. וויינט כותב בהרחבה על עניין השר כץ שבשבילו, לפי רונן ברגמן, בטור שהוא כותב, האמת היא אפילו לא אופציה. לא הייתה הדחה ולא מרד אלא שערה פוליטית ומשפטית. שר הביטחון הציג את האירוע כמפגן משילות, ערוץ 14 הכריז על הדחה ואז חזר בו ואשים אחרים. דובר השר ניסה לשנות את סדר היום אבל כץ ספג ביקורת כשגם המתנחלים התייצבו לצד אלוף הפיקוד ובסופו של דבר הוא נאלץ לסגת. בשביל השר כץ האמת היא אפילו לא אופציה, כך בדברים לא פשוטים שכותב הבוקר רונן ברגמן בטור שלו בוויינט. מכה לחברי הכנסת בליכוד, הם לא יוכלו להתמודד במחוזות, בית הדין במפלגה קבע, השרים וחברי הכנסת המכהנים יאלצו להתמודד על כ-15 מקומות ריאליים בהתאם לסקרים האחרונים, כן, זה אחרי השריונים. כמובן, יש כאן את דבר פציעתו של אותו נער בן 16 בחיפה, הוא נפצע באורח קשה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. בן 16, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע ככל הנראה פלילי. מדברים על שריפה בדירה באשדוד, אחיה בלחוד בן 70 שחולץ. בסודן מעדכנים, כן, אין שם שקט, לפחות 35 בני אדם נהרגו במתקפת כתב"מים של צבא סודן על בית משפט אזרחי באזור דרפור, כך מסר ארגון זכויות האדם עורכי דין חירום. זה ארגון עצמאי שמתעד את הזוועות בסודן. הארגון ציין כי הכתב"מים כוונו למטה בית המשפט האזרחי בכפר אל-זהויה גרה, זה כפר שנמצא בצפון חבל דרפור. לפי הארגון מדובר במתקן אזרחי הממלא תפקיד שיפוטי וחברתי באזור. תקיפות נגד אזרחים מהוות הפרה חמורה של המשפט ההומניטרי והבינלאומי, נמסר לפי אותו ארגון. השאלה אם יקשיבו לו שם בסודן. מדברים על סוכנות הסחר הימי הבריטית שהודיעה שספינת מסע נפגעה מטיל לא ידוע במיצר הורמוז. יש גם דיווחים איראנים על פיצוצים בקווית. בסיס אמריקאי לפי הטענה האיראנית נפגע. ויש גם דיווחים, אני לא יודעת אם זה תוקן כבר, על תקלה בשליחת תמונות הלילה בוואטסאפ. כן, גולשים דיווחו על תקלה בשליחת תמונות באפליקציה. גם אתר שמנטר תקלות ברשת רשם זינוק בדיווחים על תקלה באפליקציה הזו, וואטסאפ. ומניין ההרוגים ברעידות האדמה בוונצואלה עומד על 6,125 בני אדם, כך הודיע הנשיא שם רודריגז, או ראש הפרלמנט במדינה רודריגז, שציין שגם כמעט 61,000 בני אדם טופלו בבתי חולים, ו-16.5% מההריסות ברעידת האדמה כבר פונו. וואלה, כעת כאן כותבים על החיסולים הרבים, ניקוי שולחן בעזה, גל סיכולים, ביוזמת מפקד פיקוד הדרום, אמיר בוחבוט מפרט שבפיקוד הדרום ובשבק, מגבירים את הלחץ על חמאס בגל סיכולים ממוקדים, בזמן שבארגון חוששים מתגובה חריפה, במערכת הביטחון מעריכים כי ישראל לוקחת סיכון, שארצות הברית תתערב ותכפה הפסקת אש, האמריקאים מפעילים לחץ גדול לקדם את תוכנית השלום של טראמפ. כאן מפרטים בשני הנושאים הללו, גם הלחץ האמריקאי, גם גל הסיכולים הממוקדים ביוזמת מפקד פיקוד הדרום בעזה. גם כאן על טראמפ שמאיים לערוף את ראשם של האיראנים, הוא שוב מאיים באיראן, מעריכים שטראמפ לא רוצה להילחם והזמן עובד רק לטובתם. פרשנות כאן בוואלה כותבת שהנשיא האמריקאי לא מעוניין בהרחבת המלחמה, אלא מבקש להפעיל לחץ כדי להשיג יתרון במסע ומתן, וכך גוברת הערכה בהנהגה האיראנית. זה הערכות של האיראנים שמובאות כאן על, על פי ה-CBS. בתוך כך טראמפ החריף את האיומים לעבר טהרן, הוא שוב מאיים וטוען כי זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על ההסכם. זה בוואלה הבוקר. האם קצה חוט חדש בפרשת אלדר דיין? ממצאים חדשים, בלשי המשטרה יתרו בנחל הירקון, שתי כסדות שתואמות לאלה שחבשו לפי החשד אלדר דיין ושני חבריו ביום הקטטה. הכסדות נשלחו לבדיקות מעבדה במעבדת הזיהוי הפלילי. אמו של דיין אומרת לוואלה שמצאו את הכסדות, אבל מה זה עוזר לי? איפה הילד שלי? קצה חוט חדש בפרשת אלדר דיין, כך מגלה לנו
וואלה, הבוקר ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית על כיסא המבקר שרק, יש מי שמרוויח, כתבה גם באתר, גם בעיתון עצמו בעניין הזה, מי שמרוויח מהעובדה שאין מבקר מדינה כאן בישראל, לא עושים הרבה כדי לקדם בחירת מועמד חדש, בג"ץ הרי פסל את המינוי והכנסת לא ממהרת לבחור חדש, בינתיים סמכויות קריטיות לא מופעלות, אין הגנה לחושפי שחיתויות, דוחות מתעכבים, תלונות נתקעות, ופיקוח על מימון מפלגות בתקופת בחירות נפגע. כאן מדברים על החלל השלטוני הזה שנוצר בלי פיקוח על מימון המפלגות בין היתר, ועם דוחות תקועים, אין מבקר במדינת ישראל. גם כאן על בית הדין שביטל את סעיף המחוזות בפריימריז בליכוד, דברים שכותב יואב לימור שההתנהלות של קץ פוגעת בביטחון המדינה, מספרים גם על אלה שמתרחצים בעירום במעיינות בירושלים ומטרידים נשים. מטיילות ומטיילים מבקשים להתרענן הרי במעיינות סביב ירושלים, והם נתקלים בקומץ גברים שמתרחצים בעירום מלא, מטרידים ובמקרה קיצון גם תוקפים. בפוסט שפרסמה מטיילת ברשתות, היא חשפה את התופעה והשימה את המשטרה בהתעלמות. השוטרים סרבו לרדת למעיין, המטרידים אמרו שהם לא שולטים שם בכלל על התופעה המגונה הזו. כאן הבוקר בישראל היום מעריב כותב וחותרתו המרכזית, אירוע רודף אירוע, בחירי הליכוד נדהמו מישראל קץ, כמה שעות אחרי הגיע האשם החדש. מתי תוכפת כותב שבליכוד זוהמים על ישראל קץ, שעצר רושם של הדחת אלוף בשידור. בינתיים, שר הביטחון מחריף את האימות מול צהל וטוען שהרמטכ"ל זמיר ניסה לחסום את מינויו של דדו בר קליפה. כותרות נוספות כאן, אבי אשכנזי כותב שישראל קץ סיבך את דדו בר קליפה וגרם נזק בלתי הפיך, המינוי בסכנה, הוא איבד את הבלמים, כותב אשכנזי על קץ. ובן כספית מספר לנו על נבחרת החלומות של נתניהו שקרסה סופית, הוא מספר על רשימה מלאה שסרבה לליכוד, שמות בכירים במערכת הביטחון, גם מגיבורי השבעה באוקטובר, שהליכוד מציע להם שריונים במקומות נחשקים, אבל הם מסרבים. פרויקט גיוס הכוכבים תקוע, וכעת כל העיניים נשואות לגנרל שסומן כמושיע התורן של נתניהו. בן כספית כותב, הוא מתייחס למשה צ'יקו תמיר, הגנרל שאולי יציל את המפלגה. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית, לכל תואבה של חברי הליכוד יש אותו הסבר, פריימריז. אבל מה יקרה אחריהם? תוהה יוסי ורטר כאן בהארץ, הוא כותב שרק הורדוס של ימינו שחש חובה להכיל את החיה לפני שתטרוף אותו, מסוגל להקים עליו גינויים משמאל ומימין, גם אם זה ישתלם לו במרכז הליכוד. כבר כעת נראה שמעולם לא היה שר ביטחון כל כך לא מוערך בקרב אלופי המטכ"ל, כך בפרשנותו של ורטר הבוקר. והארץ, כמו גם ישראל היום, עוסק בנושא שישראלים שגרים בחול נגרעו מפנקס הבוחרים, ומשרד הפנים מקשה עליהם לערער. כתבה בהארץ. אם כן, עיתון ישראל היום פותח עם הפירוז, פירוז החמאס מנשקו, להתייחס לעניין הזה בהמשך. לפני זה ככה נהנה לנו מאלטון ג'ון.

0: כן, אז נפתח את העיתונים. אמרנו, ישראל היום פותח עם עניין פירוז עזה. ירושלים העבירה הסתייגויות שלה לממשל האמריקאי ולראש מועצת השלום. בראשן הדרישה שפירוק חמאס מנשקו יהיה התנאי הראשון ליישום כל הסכם. שרים בקבינט אמרו שהמתווה עלול ליצור מציאות ביטחונית חדשה שסותרת את מטרות המלחמה. העניין הזה פותח את ישראל היום, אם כן, הפסקת האש במבחן עם עזה. ישראל מבהירים נסיגה תהיה רק לאחר פירוז החמאס. בעיתון ישראל היום גם עוסקים ביעד של וושינגטון בעצם לשבור את המשטר האיראני ולא להגיע להסכם. דני זקן עם פרשנות משלו, והוא מביא דברים של גורם בכיר באזור שאמר שהמטרה היא להגדיל את הלחץ הכלכלי על טהרן. לכן כל התסבוכת הזו. מביאים גם את דבריו של טראמפ והאיום המפורש החדש שלו. זו ההזדמנות האחרונה של איראן לפני שנערוף את ראשה. כך טראמפ. הנה, העיתונים הנוספים הגיעו אלינו לאולפן. תודה לגילת שהעביר לי אותם ישירות לכאן. פוליטיקה במרכז, זו הכותרת בידיעות אחרונות. גם כאן עוסקים בהרחבה בפרשת המינויים בצהל. בואו נראה את המאמרים כאן. בן דור ימיני כותב, השר לפגיעה בביטחון. ישראל כץ כל כך לא יוצלח, שהוא נכשל גם בתפקיד יחיד, התפקיד היחיד שלשמו מונה, הבטחת ההשתמטות. ביטחון המדינה פחות מעניין את השר הדורסני, מאשר הרצון להיבחר במקום גבוה בפריימריז של הליכוד. מלאכתם של רשעים ואנטישמים נעשית על ידי מארסים מבית, כותב בן דור ימיני. קטר כידוע שילמה לעוזרי ראש הממשלה. מתברר שיש כאלה שמבצעים מלאכה הרבה יותר הרסנית בהתנדבות. וסבר פלוצקר כותב על מיתוס הנפט, מתדלקים את הקונספציה. הפרשנים מייחסים חשיבות אילאית לשאלת עליית מחירי הדלק בשיקולי טראמפ, אלא שהנתונים לא תומכים בתזה הזו וגם לא ההתנהלות של הנשיא. כך סבר פלוצקר, אם אכן יעניש הבוחר האמריקאי את הרפובליקנים בבחירות האמצע שם בארצות הברית, הכוונה, זה לא כתוצאה מאינפלציה מואצת שאיננה, וגם לא מירידה ברמת החיים שרק עולה שם. מתדלקים את הקונספציה, כך סבר פלוצקר, ועוסקים כאן בהרחבה בעניין השר והמהלך שעשה בשידור חי שלא ממש צולח לו. נצא להפסקה של פרסומות ונמשיך לעיין בעיתונים.
1: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
5: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: קסם ביער,

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
0: הבוקר בעשר, ברדיו ירושלים, מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
4: כן, אז חזרנו ואנחנו עם העיתונים, עיתוני הבוקר, עניין הסאגה הזו בדבר פיתוריו או אי פיתוריו של אלוף פיקוד המרכז, כמובן בכותרות המרכזיות, השתלטות עוינת זו הכותרת בידיעות אחרונות, שהכותרת מדברת ומתארת את הקרע בין הדרג המדיני לבחירי צהל, הקרע שמגיע לנקודת רתיחה רגע לפני הבחירות. שר הביטחון הטיל אתמול את הפצצה בשידור חי, כשהודיע על החלפתו הצפויה של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בדדו בר קליפה ועורר סערה. במערכת הביטחון טוענים שקץ מנסה לשלוט בצבא באמצעים פוליטיים ולקושש קולות בפריימריז, התוצאה הרסנית, קצינים שוקלים את צעדיהם בהתאם למחיר הציבורי ולא רק אל מול האתגר המבצעי. בעקבות הביקורת של ראשי מועצת באיוש, ראשי מועצות באיוש, כן, כמובן קץ מיר לסגת, הוא ניסה להרוויח קולות בבחירות הפנימיות בליכוד על גבו של אלוף פיקוד המרכז, הרמטכ"ל מיהר להשיב מלחמה, קראנו בישראל היום קודם מדבריו של הרמטכ"ל שנותן גיבוי מלא לאלוף פיקוד המרכז, הוא אומר אתה לא הולך לשום מקום. והתגובה שלו, אגב, של הרמטכ"ל, גם הקפאת מינויי הבכירים בצה"ל, כשמערכת הבחירות מעבר לפינה ומרבית הזירות עדיין פתוחות, זמיר עכשיו בולם את שר הביטחון ומונע בעצם החלפות בצמרת צה"ל עד 2027. המשמעות המיידית היא שהאלוף בלוט יסיים לפחות 3 שנים בתפקיד. עוד כותרות הבוקר ב... ידיעות, אנחנו בידיעות עדיין. עוסקים כאן בהרחבה בעניין ממשלת החלומות. כן, החוק שסיבך את הממשלה. הם חזרו לקואליציה רעבים לשינוי במטרה לבטל את גזרות הממשלה הקודמת, אלא שההתמסמסות של חוק הגיוס והפסיקות המשפטיות הפכו את דגל המאבק החרדי למלכודת כלכלית שגובה אלפי שקלים מכל משפחה. האתגר של המפלגות החרדיות בבחירות ב-2026 עומד להיות קשה יותר לנוכח המצב שאליו נקלעו המצביעים שלהן. זה מבחן תוצאה של ידיעות אחרונות, הוא עושה כאן מבחן למפלגות, כל פעם מפלגה אחרת, הפעם הוא בוחר להתמקד במפלגות החרדיות, והוא מספר על ההצלחה או אי ההצלחה שלהם בקדנציה הזו. מספרים גם על נתניהו שמתכוון למנות שר פנים במהלך תקופת הבחירות, זה חשוב. המדינה הודיעה אתמול לבגץ כי ראש הממשלה מתכוון למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות, הודעה שנמסרה בעקבות עתירה של התנועה לאיכות השלטון, ולאחר שבית המשפט העליון הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. אגב, בכל אתרי החדשות עוסקים גם בקשיים שמציבים בפני מצביעים מחול, קראתי על כך גם בידיעות אחרונות, גם בוויינט, הוצג מידע שגוי בעניין הזה, וכאן מפרטים. אני אנסה לקרוא לכם את הכתבה, אם אני אמצא אותה בוויינט, לא מוצאת, אז עוד מעט אני אחפש ואקרא לכם את העניין הזה שמקשה על חרדים, על לא חרדים, על מצביעים בחול להשתתף בבחירות, אבל לפני זה בואו נשמע את איתי לוי.
5: ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבות.

0: כן, איתי לוי, פתאום, פתאום. אהבה. אנחנו עם דיווחי התנועה על השעה הזו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אז היוצאים מרמת שלמה לכם, יש תנועה עירה לכיוון כביש בגין, יש תנועה על הרמפה, זו שמובילה לכביש 16, תנועה עירה, גם על מנהרת בית, על בגין, לכיוון צפון, תנועה עירה כעת. תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הר חוצבים, בכניסה לעיר התנועה די זורמת, יש תנועה עירה שמתחילה בגינות סחרוב לכיוון גשר המיתרים. הרבה תודה לעומר ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אנחנו שוב עם העיתונים, עיתונאי הבוקר. עיתון, הנה מצאתי את הכתבה שחיפשתי קודם. גם ישראל היום עוסק בה, אז נקרא מכאן. העיתון כותב על תקלה מסתורית במערכת לבירור זכאות הצבעה מחול. יממה לפני המועד האחרון להסדרת הרישום, תגידו, אתם חושבים שזה צירוף מקרים, או שזה מקריות מוחלטת. האתר וגם המענה הקולי פסקו לפעול מחול, דווקא עכשיו. משרד הפנים אומר שהם מודעים לבעיה, העניין שמופיע בהרחבה בעמוד 10 כאן בישראל היום. תקלה מדהיגה, ישראלים בחול לא יכולים לברר את זכאותם להצביע. יממה לפני המועד האחרון לעדכון פרטי הבוחר, אזרחים מדווחים כי הם לא יכולים לבדוק אם הם בכלל רשומים בפנקס הבוחרים. בעקבות כך חלקם נמנעים מלהזמין טיסות ארצה וחשש כי לא יוכלו להגיע להצביע. כאן בישראל היום מביאים את הפרטים. אנחנו עם מעריב עכשיו, וגם כאן הסאגה הזו של ההדחה בשידור חי תופסת כותרות רבות. אגב, בעולם הערבי גם הגיבו למה שקורה כאן אצלנו, ובין היתר טענו שמדובר בחיסול חשבונות גלוי במערכת הפוליטית כאן בישראל. יש מי שמכנה את זה פיגוע פוליטי נגד צהל ונגד ביטחון המדינה. עוד עוסקים כאן הבוקר ברחפנים וברמקולים רבי העוצמה, בניסיון לגרום למחבלי חיזבאללה לצאת ממקום מחבואם ברכס עלי טהר. צהל משתמש בטכנולוגיות שונות, עד כה לא ממש זה עוזר להם, אבל כן, הם משתמשים גם ברחפנים, גם ברמקולים רבי עוצמה. שורד השבי רום בר סלבסקי הודע אתמול לצהל על הרג אחד משוביו, לא יישאר מכם אף אחד, אמר לאחר יותר מיממה ללא פעילות התקפית בעזה בשל לחץ אמריקאי. חוסלו שני מחבלים של חמאס במרכז הרצועה, אחד מהם החזיק ברום ברסלבסקי שמברך כמובן על החיסול. בואו נשמע את פסטבול, מלא זמן לא שמעתי, וואי איך אני אוהבת.

0: יופי, יופי של שיר, The Way. פסטבול, אנחנו עושים, יוצאים, הפסקה קצרה ושווים. מיד שווים עם עוד מידע מהעיתונים, כמובן עם ההבטחה שלנו בעניין ההיחלשות של גל החום.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'ובמאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
20: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד. יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף.

0: בבוקר ב-10 ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: כן, אנחנו לקראת סיום בוואלה מעדכנים שצהל מזהה פוטנציאל ופותח מסלול חרדים חדש באמן. נכון שזה חשוב, עשרות תלמידים חרדים השתלבו לראשונה במסלול ייחודי, מסלול ייחודי באקדמיה הטכנולוגית לשירות ביחידות מיוחדות באמן. הערכה בצהל כי הם יביאו חשיבות מסוג אחר כזו שהייתה חסרה לפני השבעה באוקטובר. לדברי גורם בכיר בצהל, מדובר בצעד שפותח עולם שהיה עד כה כמעט סגור בפני הציבור החרדי. צהל מזהה פוטנציאל ופותח מסלול חרדים חדש באמן, כך מעדכן וואלה. הבוקר ראיתי גם במעריב קורס טניס לילדים חרדים, שככה הם לא נדרשים שם לשנות שום דבר מאורך החיים שלהם, לא את החולצה, לא את הכיפה, לא את המכנסיים, פשוט להגיע ולשחק טניס. זה פרויקט חביב שמשלב אותם גם בספורט הזה. קראתי בגלוב שהריבית ירדה, אבל הבנקים לא ממש ממהרים להוזיל את המשכנתא ותוהים כאן מדוע. קראתי במעריב על זינוק בירידה. וואו, זה לא טוב בכלל. מחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב חושף שכ-270,000 ישראלים, 270,000 עזבו את המדינה בשלוש השנים האחרונות לשלושה חודשים רצופים לפחות. רבים מהם רופאים, מהנדסים ואקדמיים. חבר הכנסת גלעד קריב אומר בעניין הזה שישראל מתמודדת עם צונמי של ירידה מהארץ והממשלה לא עושה דבר בנושא. וקראתי בישראל היום כל מיני המלצות על בילויים בירושלים, בילויים ילדים או טיול זוגי רומנטי, החלקה על הקרח, מקומות מעולים לסעוד את ליבנו. ירושלים, יש כאן המון המון אטרקציות, יש את פסטיבל אוטו אוכל בטיילת ארמון הנציב, יש את הספרייה הלאומית חינם אין כסף, אפשר להגיע, החנייה חינם אין כסף, כן? אייסבוקס, וסניף משק אפיים בבית הנסן, ויש את גן הבוטני, ויש עוד המון המלצות, כאן אני הולכת לקרוא, וגם מובן ממליצים כאן על עגלת הקפה, קפה עמית. זו המלצת בונוס שממוקמת דווקא סמוך לירושלים, עגלת קפה עם מקומות ישיבה רבים לצידה, פינות חמד, מגרש דשא גדול שנמצא סמוך, היא מהווה העגלה הזו מפעל הנצחה ייחודי באמצעות עשייה טוב, נתינה ואהבה, ומטרת המיזם להנציח את עמית דוד, זכרו לברכה, צעיר שחגג בשבעה באוקטובר בפסטיבל הנובה, והם עושים שם באמצעות, עושים זאת באמצעות אוכל שמוגש במקום שעמית אהב, ושירים שמתנגנים ברקע, עגלת הקפה, קפה עמית במסילת ציון, גם המלצה כאן בישראל היום הבוקר. נגמר לנו הזמן, הבטיחו לנו שיום מסחום דואך, אז כן, היום זה קורה, סוף סוף. הקלה ביום מסחום. גל מתחיל להיחלש. כמה זמן שרציתי להשמיע לכם את השיר הזה, אבל עד הסוף, ונגמר לי הזמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
0: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
20: כוכבית 2003,
18: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם.
21: We're talking at the request of Iran. This is a last chance for them to sign a good document.
20: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך, אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
22: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
20: דרמה במפלגת הליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר שההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
25: 1-800-692-692
24: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
26: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
23: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
27: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו עם עוד קצת ציוצים של טראמפ. לא ברור כמה באיראן מייחסים איזשהו משקל לדברים שאומר נשיא ארצות הברית. אבל אתמול טראמפ אומר, הזדמנות אחרונה לקפד את ראשם או להסכם, תכף נדבר על זה. כמובן גם מועצת השלום המדוברת שמבהירה אתמול, בניגוד לאמירות של חמאס, מצד אחד ישראל לא תידרש לסגת מהרצועה לפני פירוז מוחלט של הארגון, אבל מהצד השני לחץ כבד על ישראל וביקורת מצד אותה מועצת שלום על כך שישראל ממשיכה ותוקפת בכירים בארגון, כולל אתמול. נדבר על זה מיד. גם על האמת דרמה בליכוד, ברקע כל המגעים והדיבורים על הפריימריז והדיונים בבית הדין של הליכוד, החלטה שעוברת וצריכה להדיג הרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד. בית הדין קובע שחקים וסגני שרים לא יוכלו להתמודד על משבצת המחוזות. תכף נדבר גם על המשמעויות של זה, נהיה עם אביחי בוארון, חבר הכנסת בוארון, ובהמשך גם קצת סקרים. שס, שאחרי ששברה חזק חזק לקו החרדי, ואפילו נאמר לא רחוק מהפלג הירושלמי, סופגת מכה לכל רוחב המגרש. כל הסוקרים מעניקים לה סדר גודל של 7 מנדטים, החלשות משמעותית, רחוק מאוד מהציפיות של היור אריה דרי. נדבר גם על זה, עוד הרבה כותרות, הרבה סיפורים יש לנו הבוקר הזה. גלעד כהן הוא העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו בצוות. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עם אלמוג בוקר, פרשן הדרום של חדשות 12, עמיתי, חברי. אלמוג, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל לדברים של מועצת השלום, שאני חושב שהם אולי המשמעותיים יותר מבחינת ישראל, עוד לפני הלחץ והביקורת סביב התקיפות, מסר מרגיע או לכל הפחות ברור בנוגע לשאלה מתי מבחינת מועצת השלום ישראל תצטרך לסגת.
1: כן, אז אתמול אחרי הפגישה של נתניהו עם מלדנוב, מנכ״ל מועצת השלום, מוצאת העברה של מועצת השלום, שאומרים שבניגוד לדיווחים הלא מדויקים, הנסיגה של צה״ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק, כפי שהתחייבה חמאס, כשהם מציינים שהפירוק זה גם נשק קל, גם נשק כבד וגם מנהרות. עד כאן, אתה יודע, סוג של העברה שאולי נתניהו ביקש אותה במהלך הפגישה. אני חושב שמה שיותר מטריד זה הדרישה של מועצת השלום ושל האמריקנים, שבמובנים רבים הולכים עם השקר הזה של חמאס. כלומר, כן דורשים מישראל, אחד, בטווח הזמן המיידי לעצור את התקיפות ברצועה, שתיים, לסגת לקו הצהוב המקורי, כן? אותו קו צהוב של 52%, היום עומדים כבר על 62, אולי 65% משטח הרצועה, ולפחות על פי תמונת מצב בשטח, ישראל, אני רוצה להגיד, נוצרת את האש או עוצרת לחלוטין, אבל אתה רואה ירידה דרמטית. אם שלשום ראית 9 תקיפות ביום, כמעט 20 מחבלים שחוסלו, אתמול אחרי כמעט 30 שעות יש תקיפה אחת של 2 מחבלים ברכב, ולהבנתי לפחות זה לא במקרה. כלומר, יש פה איזשהו ניסיון להוריד טיפת הלהבות בגלל הימים שבהם אנחנו נמצאים, שגם הטורקים, גם הקטרים, כולם לוחצים את ישראל דרך ארצות הברית, ולכן אנחנו רואים את השינוי הזה, ואני חייב לומר לך, זה מטריד לא פחות מנסיגה מהקו הצהוב, מה שקורה בימים האלה ברצועה עם הלחץ שיש על ישראל.
0: תגיד, כמה להבנת גורמי הביטחון דווקא והמלל, שבעצם מגיש את העמדה הישראלית מטעם הממשלה, כמה להבנת ישראל עצם ההסכמה, ולו אפילו בתוך החדר, בסדר, של חמאס להתפרק מנשקו, כמה הם כורחים את זה בהמשך הפעילות של צהל ברצועה, כמה זה מבטא את הלחץ של חמאס מהמשך החיסולים, מהמשך התקיפות, והאם זה בדיוק מה שחמאס מנסה לייצר בעצם המגעים עם ההסכם?
1: חד משמעית, כן. מזהים שהלחץ הצבאי שיש על חמאס ברצועה בשבועות האחרונים מביא אותם לסיטואציה שבה הם מוכנים להגיד בחדרים, אנחנו מוכנים להחסן את הנשק הכבד, כן? הם לא אומרים להתפרק, אלא לשים אותו בצד מה שנקרא. ולמה? כי אני חושב שאנשים לא מבינים ולא יכולים להבין עד הסוף את מה שקורה בשבועות האחרונים ברצועת עזה. תחושת הנרדפות של חמאס לא הייתה כמותה גם במהלך ימי המלחמה עצמה, מעצימים יותר, כי היום בצהל סימנו מטרות יחד עם שבק, ובכל יום מחסלים כל מי שמרים את הראש מעל האדמה, גם כאלה שהשתתפו בטבח, גם כאלה שמתכננים היום פעילות נגד כוחות צהל או נגד היישובים בעוטף, ולכן הם לא באמת יכולים להתנהל, לא יכולים לייצר לעצמם צמרת חדשה, לא יכולים לייצר אמצעי לחימה, לא יכולים לחזור להיות חמאס. ולכן הם עושים הכל כדי למשוך זמן, מוכנים להגיד כל מה שאפשר כדי להגיע לרגע הזה, ולכן הם אומרים למועצת השלום במהלך השיחות, אנחנו מוכנים לסיפור של האחסון מנשק, אנחנו נמצאים באמת בנקודה דרמטית מתחילת ישראל בכל מה שנוגע לרצועת עזה, כי אם אתה ממשיך במתכון של מה שקורה בשבועות האחרונים, החודשים האחרונים, יכול מאוד להיות שאתה מביא את מצב למקום של חמאס, למקום שהוא לא היה בו מעולם, וזה קרוב לזה, העצירה הזאת היא רעה מאוד לישראל.
0: עכשיו, בציר הזמן, בלוחות הזמנים, כרגע, מה השלב הבא מבחינת מועצת השלום? כלומר, בסדר, ישראל, אתה גם, אתה יודע, יכול לשמוע את זה כתושב העוטף, את הירידה בהיקף הבומים שנשמעים מרצועת עזה, אבל מעבר לזה, מה הצעד הבא שמועצת השלום אמורה להביא לישראל כתמורה, ברורה, מדידה, להסכמה של ישראל לנצור את האש?
1: זאת בדיוק השאלה. תראה, אמור להיות עכשיו איזה 14 ימים של שיחות, שבמהלכם אמורים לדון איך זה בדיוק אמור להתנהל. חמאס חוזר ואומר לאורך כל הימים האחרונים שוב ושוב, קודם כל ישראל תיסוג מהקו הצהוב, ורק לאחר מכן אנחנו נתחיל להחסן את הנשק. ישראל דורשת בדיוק ההפך, ולכן כאן הפיצוץ שעלול לקרות בסופו של דבר.
0: אבל במובן הזה ההבהרה של מועצת השלום אתמול אומרת, זאת אומרת, גם העניקה לנתניהו צריך לומר, אולי איך אני אקרא לזה, כדי לאפשר לו לעבוד עם הדבר הזה בתוך הקבינט, יוצאת אמירה מאוד ברורה שמועצת השלום מוציאה אתמול, אם אני חוזר רגע לתחילת השיחה שלנו, כדי להבהיר גם לציבור בישראל וגם לסמוטריץ' ולסטרוק שביקשו לכנס את הקבינט על העניין הזה, העמדה של ישראל בנוגע לפירוז לפני נסיגה היא העמדה הרשמית גם שלנו. יש לזה משקל, אני חושב, משמעותי.
1: אבל תשים לב שהם אומרים הנסיגה המלאה של צה"ל.
0: כלומר, הם כן רוצים איזשהו צעד וחצי.
1: כן, יכול להיות שהם רוצים שצהל ייסוג ל-52% מה שהיה קודם לכן, או אולי יותר מזה. כלומר, כן רוצים שישראל תעשה איזה שהם צעדים לפני שחמאס עושה משהו, אוקיי? חמאס בשלב הזה, כשאנחנו מדברים, ממשיך לייצר אמצעי לחימה מתחת לאדמה, ממשיך לגייס מחבלים, ממשיך לאמן אותם, הוא לא משנה משהו בהתנהלות שלו. בוא אופר, גם אתה וגם אני מבינים, חמאס לא יתפרק מנשקו. אם מישהו מוכר על עצמו את הסיפור הזה, אז כנראה שהוא לא באמת מבין מה קורה מעבר לגדה. הם יכולים לשחק משחקים, יכולים להציג מצג שם, אבל הם לא יעשו את זה. עכשיו אני חושב, וזאת, אתה יודע, עד השבעה באוקטובר, מכרנו כל סיפור שניסו למכור לנו, וגם אנחנו רצינו את השקט הזה של לא יהיו לחימה ולא... בעוטף לא יקנו יותר אמירות של דרג מדיני. אני אומר לך את האמת, אני לא מאמין לשום אמירה, לא של דרג מדיני, לא של דרג צבאי, שאומרים לי לא תהיה נסיגה ולא יש חופש פעולה וכו'. אני מסתכל רק על דבר אחד, על מה שקורה בשטח. מה שאני רואה בשטח ב-48 השעות האחרונות, זה אכן שיש ירידה וירידה דרמטית. על פניו זה עושה רושם שזה לצורכי המסע ומתן. אני צריך להמתין עוד יום יומיים כדי לראות אם זה אכן כך, אבל אם זה כך, זו אמירה מאוד מרורה לתושבים כאן בעוטף עזה, אנחנו לא יכולים לספק לכם את אותו ביטחון שסיפקנו לכם עד יום שישי האחרון.
0: ולסיום, אתמול הראינו בסקר שערך עבורנו מנו גבע, שיש רוב, אתה יודע, קונצנזוס, אין הרבה נושאים שיש סביבם קונצנזוס בימים אלו, אבל בכל מה שקשור גם להסכם עם לבנון וגם להסכם בנוגע לעזה, קונצנזוס ציבורי מלא בישראל, רוב הציבור לא שוגה באשליות על פירוז מרצון, לא של חיזבאללה, לא של חמאס. במובן הזה לפחות אני אומר אלמוג, ברמה הציבורית, כולם מבינים, אגב, כמו שעושה איראן, שזה רק משחק של זמן, שרק רוצים להרוויח זמן להתחמשות, לא מעבר לזה. השאלה כמה משחק לסיום יש לראש הממשלה מול האמריקאים.
1: אני חושב שבהיבט הזה נתניהו לא יוכל לשחק את אותם משחקים שהוא משחק במקומות אחרים. פה תצטרך להיות לו אמירה מאוד ברורה. הכל עוד שאני שומע מאנשים בסביבתו אתמול, שגם אם הוא יצטרך ללכת לאימות עם האמריקנים, הוא ילך עם לאימות עם האמריקנים על הסיפור של סוגיית עזה, גם מול טראמפ. תשמע, זה לא רק העובדה שהוא למעשה גם מסתיר בזה את ההבטחה המרכזית שלו של הסרת האיום ברצועה, אתה רגע לפני בחירות. אם גם כאן הוא לא מצליח להביא להישג המינימלי של חופש פעולה והחזקה בשטח, אז אין לו מה למכור בבחירות. ולכן אני לא רואה את נתניהו מתקפל כאן, אבל אני צריך להמתין ולראות, כי כבר ראינו בעבר שדברים משתנים.
0: כן, ראינו עם לבנון איך נראה היה אותו הלחץ. אלמוג בוקר, פרשן הדרום של חדשות 12. אלמוג, תודה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו לעניינים הפוליטיים, אבי סולומון כתב הכנסת של וואלה איתנו. שלום אבי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר.
0: החלטה משמעותית של בית הדין של הליכוד בנוגע לחקים וסגני שרים.
2: נכון מאוד, החלטה מאוד משמעותית של בית הדין למעשה, אחרי הניסיונות הללו לדיל בין חיים כץ לבין נתניהו, בית הדין הופך הלילה את ההצבעה שעברה ברוב דחוק, של בין 2-6 קולות, אחרי עתירות, אחרי שורה של טענות לכך שיהיו אי סדרים, עוד כמה טענות שעלו, ולמעשה מונע מחברי הכנסת להתמודד במחוזות.
0: וזה משהו שנוגע כרגע, אם אנחנו רגע ממפים כמה ח"כים מתמודדים על כמה מקומות, אז לכמה זה מצמצם באמת את היכולת של הח"כים כרגע? לכמה מקומות ריאליים זה מצמצם בהחלטה הזו את הפריימריז?
2: למעשה משהו כמו חצי מהח"כים הולכים הביתה בשבוע הבא, וזה יותר, אתה יודע, כצפוי, מאומה גדולה בליכוד. מי שבעצם המפסיד הגדול מכל האירוע הזה זה חיים כץ. הוא הלך לכל האירוע הזה, גם הסתכסך עם לא מעט אנשים בליכוד. הוא לפי גורמים בליכוד מנסה לקדם את חברת הכנסת אתי עטייה, שהסיכויים שלה בהתמודדות ברשימה הארצית מאוד נמוכים, והוא רצה שהיא תתמודד במחוז, בעצם במחוז המאוחד של יוש, שפלה וירושלים, וכך שהוא גם מפסיד באירוע הזה. השאלה, אתה יודע, אם זה יגיע גם בסוף לבית המשפט, סביר להניח שזה יגיע גם לשם.
0: תגיד, כמה זה מייצר לנתניהו תסיסה, נקרא לזה, מאיימת, משמעותית, בקרב מוקדי כוח במפלגה? גם אם אנחנו מדברים, דיברנו על דוד ביטן, אבל זה לא רק הוא, יש לא מעט מרמור שכבר הולך ונערם במפלגה. כמה זה משהו שמאיים לדעתך מבחינת נתניהו, גם ביכולת להניע את השטח ביום הבוחר?
2: אני חושב שהאירוע הספציפי הזה של ההתמודדות במחוזות, נתניהו עשה איזושהי הפרדה, זאת אומרת, גם בסרטון שהוא הוציא, הוא לא דיבר על הסעיף הזה. כאילו, נתן את התחושה לאנשים, כן, הוא כן עומד מאחורי הדבר הזה, אבל באירוע הספציפית של הסעיף הזה, נתן את התחושה שזה בעצם של חיים כץ ולא שלו, למרות שהיה כתוב בסעיף הזה כשאנשים הצביעו עליו שזו הצעת ראש הממשלה, אבל כולם ידעו שזה בשביל חיים כץ וזה האיש שחשוב לו האירוע הזה. עדיין כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מתעסקים יותר מדי בליכוד בעניינים של הפריימריז ופחות בבחירות, ואתה יודע, זה כנראה כן פוגע בסוף.
0: כן.
2: בשטח הליכודי.
0: עוד כמה...
2: נכון, גם מרשים של דוד ביטן, שכחנו את זה בשבוע שעבר, עם 30% ויותר מ-30% שבעצם מצביעים בעדו, למעשה, בעד דוד ביטן.
0: בניגוד, אתה יודע, בתוך כדי אימות עם ראש ממשלה, בזמן בחירות ויור מפלגה חזק מאוד, אין ספק שאתה ממרקר פה נקודה שוודאי וודאי התוצאות שלה מעבר בסוף בקצה באמת למשמעות המעשית, עצם זה שהוא מצליח להיגייס 10% נגד ראש ממשלה בתקופת בחירות, זה הישג מבחינתו מאוד משמעותי. אבי סולומון, נמשיך לעקוב. אבי כתב הכנסת של וואלה, אבי, תודה רבה. הפסקה קצרה, נחזור מיד גם עם הסקרים, בהמשך המשדר שלנו הפאנל הפוליטי, גם עם חברי הכנסת מהליכוד. תכף נמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
6: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
2: הבוקר ב-10 ברדיו ירושלים, מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: ברגע משבר הגיוס והשבירה הדי חדה של שס למחוזות הפלג הירושלמי, נראה ששס מתחילה לשלם במנדטים, וכנראה שבמנדטים הנקרא לזה יותר מסורתיים, אלה שציבור המשרתים, צהל, החיילים, יקרים מאוד מאוד מאוד לליבם, וכרגע, לפי רוב הסקרים, כולל הסקר שהצגנו אתמול של מנו גבע, שס עומדת על 7 מנדטים, רחוק מאוד מעשי ורחוק גם ממצבה הנוכחי בכנסת. נוסיף לפני השיחה הבאה שלנו כוכבית קטנה, בנוגע לשס תמיד יש קושי בדגימה של הציבור שלה, אבל נראה שהעובדה שלא מעט סקרים רואים את אותו הדבר מלמדת על משהו לכל הפחות. אנחנו בבוקר הזה עם הדובר המיתולוגי של שס, איציק סודרי. אהלן, בוקר טוב איציק.
5: אהלן, בוקר טוב אופיר, מה שלומך?
4: ברוך הוא וברוך שמו, מה העניינים?
5: ברוך השם, כן. גם אני רואה איתך, יחד איתך את הסקרים. כן, סקרים לא מחמיאים, אבל אני לא זוכר מערכת בחירות של שעה שהיא לא התחילה, שהיא התחילה עם, עם, עם סקרים שהם לא מחמיאים. אבל זה טבעה של... של
4: שעת. אני רוצה אבל בכוונה, למרות ששמתי את זה כבר בפתיח, את הכוכבית בנוגע לכושר הדגימה של הסוקרים, ובכל זאת לנסות לצלול איתך, כי אתה מכיר את ה... אתה יודע מה, לא לצלול איתך, להגביה עוף. אתה מכיר את הציבור השסניקי, גם את האגפים החרדיים, שלפי הסוקרים מהווים כ-55-60% מקהל המצביעים של דרי, ולקחת דווקא למחוזות המסורתיים, אלה ש... שלא מוגדרים, שלא צבועים, שלא ביום יום לא, לא, לא, לא ממקמים את עצמם במשבצת הזאת. כמה אתה מרגיש מהשיחות שאתה מקיים שדרי מאבד שם גובה?
5: תראה, שס בנויה משני מעגלים מרכזיים. יש לה את המעגל החרדי, הספרדי, ההארדקור, בוגרי ישיבות, אברכים, בני תורה, ויש לה את המעגל המסורתי. במעגל החרדי, צריך להבין שגם כלל המפלגות החרדיות מתמודדות גם בתוך הבי שלהם, ההארדקור החרדי, כיוון שיש איזושהי שאלה מרחפת או טענה או אכזבה מהנציגות החרדית במובן הזה שלא סודר עניין חוק מעמדם של בני הישיבות. אז גם האחות האשכנזית צריך לעבוד מאוד קשה בקרב המצביעים המסורתיים שלה. לא המסורתיים, אלא ההארדקור.
4: כן.
5: עכשיו, שעס כמובן גם תתמודד עם העניין עם המעגל המסורתי שלה, כיוון שהסוגיה המרכזית זה נושא של גיוס בני ישיבות, ופה יש גישות שונות ותפיסות שונות בין המעגל הזה למעגל הזה, הוא מובנה, הוא הבדל מובנה.
4: שבמשך הרבה מאוד שנים, סודרי, סליחה שאני קוטע אותך, במשך עשורים, בעצם מאז הקמתה בשנות ה-80, עבור דרך השיא ב-99 עם 17 מנדטים, ובהמשך, שס תמיד ידעה להלך בזהירות בין הסנטימנט המסורתי, הלאומי, אתה יודע מה, הכל כך אוהב ומכבד כלפי צהל ומשרתיו, לבין המקום שבו היא נמצאת היום, שבעצם המשבר הזה הנוכחי סביב חוק הגיוס, לקח אותה בצורה מאוד חדה, למחוזות החרדיים, ולא רק לחרדיים, ממש לקצה של החרדי.
5: אני שוב אומר...
4: ציבורית, לפחות ציבורית.
5: נכון, תראה, אין ספק שהנושא, כיוון שהנושא המרכזי הוא גיוס בני ישיבות, או מעמדם של בני התורה בישראל, זה מחדד את ההבדלים בין שני המעגלים המרכזיים של שס, המעגל החרדי למעגל המסורתי, ולכן שס בהחלט צפויה לאיזשהו קושי, קושי בקרב הציבור הזה, והסקר שאני קצת סקפטי לגביו, שהוא עומד על 7 מנדטים, אבל שמשקף בכלל, אם נדבר על המגמה, של מגמת ירידה, הוא בהחלט משקף את ההבדלים ואת ה, בתוך בין שני המעגלים האלה. אבל זה רק כי אנחנו נמצאים 85 ימים לפני הבחירות, אני מניח שש"ס יהיה לה תשובה, היא תנסה לתת תשובה הולמת לאותו ציבור מסורתי, ונשק יום הדין שלה זה תמיד זה מרן הרב עובדיה יוסף.
4: ובונים גם על הבחירות שמגיעות אחרי עצרות הסליחות וכן הלאה, ובונים על זה ששם עוד אפשר יהיה לעורר את הסנטימנט של מרן.
5: השאלה היא הגדולה בעצם שהם באים לבחון את ש"ס היום, בעצם כמה מנדטים חרדים יש לה. אנחנו כיום, אני יודעים שיש לתנועת ש"ס 11 מנדטים, כמה מתוכם הם חרדים? שהחרדים ברור שהם יחזרו ויצביעו לש"ס. השאלה היא,
4: למרות שגם שם אתה אומר לנו, יש לדרי ולחרדים בכלל אתגר, כי יש אכזבה בציבור, גם בבייס החרדי.
5: נכון, גם קשה להניע, אל תשכח שאותם פעילים הם אנשים שמנמונף עליהם החרב של המעצר במובן כזה או אחר. אז איך אתה מניע פעילים כשהוא חושש אפילו להסתובב ברחוב? אז ש"ס בהחלט בודקת כל הזמן, כל בחירות אנחנו שואלים את השאלה כמה מנדטים חרדים יש לתנועת ש"ס. אז אני חושב שזה מעל 7 מנדטים, וזה הבייס שלה, ואיתו יכולה להתרחב. היא עוד לא אמרה את המילה האחרונה. ש"ס גם עוברת איזשהו תהליך סוציולוגי אובליציוני של התחרדות, אבל התחרדות מסיבות טבעיות. אותו סבא שהצביע לש"ס, שהיה מסורתי, כבר נכדיו היום בני תורה לכל דבר. זאת אומרת, המעגל החרדי של ש"ס התרחב מסיבות, אתה יודע, טבעיות.
4: אבל אני כאן אחלוק עליך טיפה, כי אל תשכח שאותו סבא שאתה מדבר עליו,
5: הוא עדיין לא מגיע ל-11 מנדטים.
4: אני אומר שאותו סבא חרדי שאתה מדבר עליו, יש לו גם נכד, יש לו גם, הוא סבא מסורתי, או אפילו סבא דתי, אתה יודע, כמו המסורתיות הדתית היהודית שאנחנו מכירים היטב מהמשפחות שעלו מצפון אפריקה. אמא של אייזנקוט, שם קוד. עכשיו, אותה קבוצה שאתה מדבר עליה, שהייתה באמת בריכה אדירה שראינו מתורגמת בסוף שנות ה-90 ל-17 מנדטים, אותה קבוצה נמצאת היום בעצם כבר במקום אחר, כלומר דור ב' וג' שלה נמצא, יכול להיות בישיבת ההסדר בסדרות, ויכול להיות שנמצא בישיבת בית שמיה בבני ברק, ופה בתפר הזה אני שואל אותך, האם ש"ס לא איבדה דווקא את היכולת להיות המקום הזה שיכול לחבק אליו גם מסורתיים או דתיים, עם אוריינטציה תורנית עמוקה, אבל לא חרדית, וגם את החרדים. כלומר, מה שאתה אומר לי, התחדד, זה הלך ש"ס היום מיהדות התורה ב' ספרדית.
5: כדי להביא את הקהל המסורתי, ש"ס צריכה למצוא את הנושא, שהוא קונצנזוס בין שני המעגלים האלה, בין המעגל החרדי ולמעגל המסורתי, והנושאים המרכזיים בדרך כלל, הנושא של הגיוס הוא בהחלט נושא מורכב יותר, הוא יוצר איזשהו קונפליקט בשני המעגלים האלה, שאתה אומר שבישיבות הסדר, ואלה שנמצאים בישיבות שחורות, של בית שמיה. אז לכן היא תיקח את זה, הנה מניח שהיא תרצה לקחת לנושאים שהם יותר בקונצנזוס, זה על ימין, על מסורתי, על זהות יהודית, על דברים מהסוג הזה.
4: הם עוד יכולים? זו בדיוק השאלה שלי. הם עוד יכולים? סודרי.
5: הם ודאי שהם יכולים, כמובן עם ההצהרה חד משמעית של אריה דרעי, שבא ואומר, אנחנו נלך אך ורק עם נתניהו. זאת אומרת, זה בהחלט הדבר, הערך המוסף שהוא בא ואומר, אתם מקבלים גם את ש"ס מצד אחד, את החרדיות של ש"ס, אבל גם את הימין המסורתי, והימין שזה ברשות נתניהו. יש לה את הדרכים, אני, שוב, זה תהיה באתגר מאוד מאוד קשה בבחירות האלה, כיוון ששוב, הנושא המרכזי הוא גיוס ישיבות, ובקהל המסורתי יותר במצוקה בעניין הזה. אז היא תחפש נושאים שהם מהווים קונצנזוס בקרב שני הקהלים האלה.
4: במילה לסיום, יש רכיב נוסף שלא דיברנו עליו וקוראים לו איתמר בן גביר. ממש במילה לסיום, כמה הוא מושך קהל שיכול היה להגיע לדרך.
5: החשש של הצבעה זליגה למפלגות חרדיות, של מפלגות חרדיות שמתאימים למפלגות חרדיות למפלגות אחרות, כמו בן גביר, הוא חשש שתמיד קיים, אבל תמיד הדמות מי שמובילה בסוף, המצביע של ש"ס, הוא מתלבט כל הדרך אל הקלפי, אבל מה שעומד לנגד ההבנה בסופו של דבר תמיד זה דמותו, מנהיגותו של הרב עובדיה. אני מניח שגם הפעם תנת ש"ס תעשה בזה שימוש.
4: איציק סודרי, דובר מפלגת ש"ס, המיתולוגי לשעבר. סודרי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה. תודה רבה.
4: להתראות. נעשה דיווחי תנועה? יאללה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: בכניסה לעיר עומס כבד מאוד לבאים מכביש מספר 1, בגין צפון ודרום, תנועה ערה. אנחנו מסתכלים על הצירים המרכזיים, כביש 16 דרך חברון, נראה שהתנועה שם זורמת לשני הכיוונים. אם יש לכם עדכונים נוספים מעבר לכניסה לעיר, עדכנו אותם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אחרי ההפסקה נהיה כאן גם עם הפאנל הפוליטי שלנו, גם עם בני סבתי, עם המגעים שמתחדשים מול טהרן והאיום התורן של טראמפ. תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר, הכלים הטובים ביותר.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
13: אלדן,
14: כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
16: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
20: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף.

0: בבוקר ב-10 ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, סיבה בטוב.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד כאן ברדיו ירושלים.
3: חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
4: שלום אופר, בוקר טוב, מה שלומך?
3: ברוך השם. בכמה בר מצוות היית צריך לבלות בארבע השנים האחרונות בדרך לפריימריז?
4: מצוות לא, אבל
3: אבל בריתות, חתונות, בת מצוות, כן.
4: שמחות של חברים בליכוד פה ושם, כן. לא, האמת שהרבה פחות ממה שחשבתי, אופר, אני חייב לומר. אבל תשמע,
3: אתה אומר, נערכת לי יותר מזה.
4: בדיוק, נערכתי לי יותר, אבל אני אגיד לך משהו, תשמע. תנועת הליכוד מורכבת מ-160 אלף חברי ליכוד שבשלמים דמי חבר במשך 4 שנים לתנועת הליכוד. עכשיו, במרקם הסוציולוגי הזה, במרקם החברתי הזה, יש, אתה יודע, אנשים רגילים או פשוטים או מצביעי קצה, נאמר מצביע זאת כך, וחברי קצה, ויש ראשי קבוצות וראשי סניפים וכו' וכו'. עכשיו, מדובר באמת במרקם חברתי עשיר, ואתה אומר לעצמך, יש פה 200-300 איש שהם מנהלים את האירוע, אולי קצת יותר, 500 איש שמנהלים את האירוע, וכדי להשתלב בו, אתה חייב להיות חלק מהרקמה האנושית החיה הזאת, שבונה את תנועת השלטון של מדינת ישראל, ובעצם יסוד כוחה וקיומה של תנועת השלטון. וכן, אם אתה רוצה להיות חלק מהעץ הזה, אז אתה חייב להכיר את האנשים שבו, חייב להכיר את...
3: לא, לגמרי, זה שזה, אתה יודע, זה נאמר בקריצה, וברור שאלה כללי המשחק, והכל בסדר. אבל נראה שאותה חגיגה דמוקרטית שאתה מתאר כאן, על כל הגוונים ועל כל משלמי דמי החבר, זה משהו שראש הממשלה יפעיל את כל כובד משקלו, כדי לדלל את כוחם, כדי לסנדל את רבים רבים מאותם אנשים שעוסקים בעיצוב הרשימה, ולשמר אצלו כמה שיותר כוח, באופן שכנראה יותר לפחות מחצית ממי שהיום אנחנו רואים בכנסת, מחוץ לכנסת הבאה.
4: אתה מדבר על השריונים של ראש הממשלה.
3: אני מדבר על השריונים, ואני מצרף את זה גם להחלטה של בית הדין של הליכוד. מפה לשם אתם נשארים עם רשימה שרובה תעוצב כנראה, או על ידי נתניהו, או במקרה הטוב אם יהיו פריימריז, על כמה וכמה משבצות בודדות.
4: תראה, בסופו של דבר יש ברשימה שתיבנה, יש מקומות לכ-20 חברים, 22 חברים שכיהנו בכנסת הנוכחית, והם אלה שיבחרו. נכון, זה צפוף, אבל צריך להבין למה ראש הממשלה משתמש במכשיר השריונים לשני צרכים. צורך אחד...
3: אבל רגע, אתה, מנקה, אתה לא מנקה לי מתוך זה את המחוזות שעכשיו לא עומדים לרשותכם. אתה לדעתי משוריין על מחוז יוש.
4: לא, אני הייתי...
3: היית, כמובן.
4: הייתי במחוז יוש, והיום יבחר שם אדם אחר. נכון לעכשיו אני רץ ברשימה ארצית, בוודאי אחרי החלטת בית הדין. מלכתחילה תחלטתי לרוץ ברשימה ארצית, כיוון שאני מרגיש שעשיתי עבודה טובה בשנים האחרונות, והציבור הליכודי מעריך את העבודה הזאת ויתמוך בי בפריימריז הקרובים. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך להבין למה יש שריונים בכלל אופר. וזה קורה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, ראש הממשלה, בשונה מראשי מפלגות רבות שקובעים את כל, שראשים שלהם קובעים את כל חברי המפלגה בצורה של מינויים אישיים, אם זה אביגדור ליברמן, ואם זה גדי אייזנקוט, ואם זה נפתלי בנט, ואם זה אפילו איתמר בן גביר, הראש הוא סוג של דיקטטור שקובע את כל הרשימה בין 10-25 מנדטים, חברי הכנסת. פה ראש הממשלה אומר, אני רוצה שריונים בודדים כדי לחזק את הרשימה, איש צבא, אקדמאי, איש עסקים. זה צורך
3: כי מה, אבל כי הוא לא סומך על, על, על, על, על, על, על המתפקדים, על כל החגיגה הדמוקרטית שתבנה רשימה טובה? כאילו מה, בוא, הרי ברור לך ולי איזה דמויות או איזה משקל הוא מבקש לדלל פה. בוא נהיה כנים רגע. הרי אתה לא סתם מבקש להתערב במפלגה שכמו שאתה אומר, זה כל כך ב-DNA שלה, ולעקר חלק לא מבוטל מה-DNA הזה. אם אתה לא היית חושב שהתוצאה היא לא מספיק טובה בעיניך.
4: לא נכון, אז אמרתי, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, תראה, יש אנשים שלא ירוצו לפריימריז. לדוגמה, דוריס פרנסיס, איש עסקים, לא ירוץ לפריימריז, הוא לא נמצא באירוע הזה, הוא לא חלק מהאירוע הזה, והוא בהחלט יכול לשרת את הציבור הליכודי, והמרכז יצטרך לאשר את מינויו. תבין שגם המרכז יאשר את ה...
3: אבל תחליט, או שאתה, או שאתה רשימה, או שאתה מפלגה שהיא רשימת טלנטים, או שאתה, כמו שאתה אומר, בוא, אביחי בוארון, חבר כנסת שעבד, אפשר לחלוק, אפשר להסכים, אבל עבד 4 שנים, הוא רוצה עם התוצאות שהוא עבד להגיע ולהציע את מרכולתו למי שמעצבים את פניה של הרשימה. ואביחי בוארון יכול להידחק החוצה מהכנסת ומהעשייה הציבורית לטובת טלנט.
4: עבדתי 2 למען הדיוק, מהשנים ביולי עד היום.
3: נכון, כשהיה שם את הסידורי מקומות.
4: כן, אבל אני רוצה לחדל לך עוד סיבה, אופר. הסיבה השנייה היא כי מפלגת השלטון בסופו של דבר לוקחת אחריות על כל המחנה הלאומי. ופה ראש הממשלה אומר, יכול להיות שאני, כדי לסדר את המחנה הלאומי בבואו אל הבחירות, צריך לתת לשלם קצת פה ולשלם קצת שם, כדי להחזיק את כל המחנה הלאומי, כדי לנצח את הבחירות, לעבור אותם נכון, ולבנות ממשלה וקואליציה לאחר הבחירות. ויש לזה מחיר.
3: אבל כועסים עליו בליכוד, מי שאומרים שלא הוא משלם את המחיר, אלא הליכודניקים.
4: אבל תקשיב, אפשר להתווכח עם זה, ואפשר לא להתווכח עם זה, אבל תרצה ולמד, כמו שאומרים. גדעון סער, שלא היה איתנו בבחירות האחרונות, מכוח הצטרפותו למחנה הלאומי, 4 מנדטים חיזקו מאוד את המחנה הלאומי, והביאו אותנו לנקודה שאחרי 10 שנים אנחנו משלימים קדנציה בימיה. זאת אומרת, הייתה פה תרומה לחוסן הקואליציוני של המחנה הלאומי בבואו לשרת את המדינה 4 שנים האחרונות, וזה

0: יהיו תשלומים שנצטרך לשלם, ואנחנו מקווים שהם יהיו מינימליים, כדי לשמר את היכולת של המחנה הלאומי לנצח את הבחירות לאחר, להרכיב קואליציה לאחר הבחירות.
1: אתה יודע, הרבה מדובר על נפתלי בנט, שעשה מעשה של אתה יודע, גניבת קולות, צ'קר, עם אותה חתימה על המסמך בזמנו בערוץ 20, דאז. גדעון סער במובן הזה, אוקיי? האם הוא לא, זה אותו בן אדם שאמר לעמית סגל ובן כספית, מי שרוצה ממשלה בראשות בנימין נתניהו, שלא יצביע לי. אתה זוכר את הסינק הזה? אמר דברים הכי ברורים, היה הכל נחרץ ברק לא ביבי, ניהלת אחת ממסיבות העיתונאים הכי הרסיות נגד יור המפלגה, ראש הממשלה ויור המפלגה בליכוד. אותו גדעון סער מקבל הכשרה מלאה על זה שהוא עושה את אותו מעשה של בנט רק בצד ההפוך?
0: תראה, גדעון סער, ההבדל בין נפתלי בנט לגדעון סער, שגדעון סער עבר את השביעי באוקטובר, ואחרי האמירות הנחרצות שלו, שינה את תפיסתו, הייתה לו שלילה פרסונלית מוחלטת של ראש הממשלה, ולאחר השביעי באוקטובר, אני חושב, אופר, שזו לקיחת אחריות לבוא ולומר, אני שם את הפרסונליזציה בצד, והיו שם משקעים פרסונליים, אני יכול לומר לך את זה גם מתוך החדר, בשיחות שאני ניהלתי עם גדעון סער, היו שם משקעים פרסונליים, והוא שם אותם בצד לאחר השביעי באוקטובר, והחליט לחבור למחנה הלאומי מתוך אחריות לאומית. אין לזה שום דמיון. כשנפתלי בנט אומר לציבור הכללי, אין סיכוי שאני ארוץ עם מנסור עבאס, ברמה עקרונית אידיאולוגית, לא פרסונלית, אלא עקרונית אידיאולוגית, ולאחר הבחירות, הוא הולך להקים קואליציה עם
1: מנסור
0: עבאס. זה
1: שונה. אתה אומר, לא דומה הבטחת בחירות בנושאים פוליטיים, להבטחת בחירות בנושא מהותי ליבתי. אם אני מבין את החלוקה שאתה עושה, עדיין יש, אתה יודע, בסוף יש פה, בסוף אמירה מאוד מאוד ברורה, שבעיניי מביאה לזילות של דברים של פוליטיקאים. לא שמישהו מייחס לפוליטיקאים בתקופת בחירות יותר מדי, אבל הנה אנחנו לוקחים בחשבון שכמעט כל מה שיאמר כאן, מעכשיו ועד יום הבוחר, הכל במקרה הטוב הצעת הגשה, הו ותו לא.
0: אני מקווה מאוד שגם פוליטיקאים ינצרו לשונם וישקלו את מילותיהם, כי בסופו של דבר אני רואה ערך גדול מאוד באמינות ונאמנות של איש ציבור לציבור ולהבטחותיו, וכך צריך להיות. צריך לקחת רשבון עוד פעם שהחיים יוצרים נסיבות שונות ומשונות, אבל שוב, בנושאים עקרוניים, ודאי בנושאי ליבה, כפי שאתה אמרת, צריך לשקול כל מילה ולא להפריח התחייבויות להעביר. תראה, זו...
1: במשפט לסיום,
0: יש,
1: כן.
0: אומנם יש קמפיין זילות רב שנים נגד פוליטיקאים ונגד שליחי ציבור ושינמוכם לא בכדי אל מול הפקידות הציבורית, אבל בסופו של דבר אנחנו אחראים לתדמיתנו, ואנחנו צריכים לשקול את המילה, והציבור צריך להאמין. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שהציבור יאמין במה שאנחנו משווקים לו ואומרים לו, אז זה מחייב אותנו.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה, אופיר, שלום, שלום.
1: ולפני שנסיים את החלק הפוליטי הזה לשעה הזו, חייב להתייחס לדברים שאמר דוקטור דובי לוקסמן, גניקולוג במכבי, מנתח באסותא, פוסט מבחיל שבו הוא מחלק כדבריו את מצביעי הליכוד לארבעה. בבונים, אני מצטט, שהם הרובד העיקרי, נמוך, מזרחי ברובו, דומיננטיות מרוקנית, בסטיונרים, אלימים ורפי השכל. השכבות הבאות, שימפנזים, גורילות ואורנגוטנים. דוקטור לוקסמן הוא רופא בישראל. אני לא יודע את מי הוא מקבל ובמי הוא מטפל, אבל לא משנה מה העמדה הפוליטית של אדם כזה או אחר. להוציא את השד הדתי בצורה כל כך בזויה, כל כך בוטה, כל כך מעליבה, כל כך משפילה, זה משהו שבעיניי צריך לגרום, כנראה שלא, זה לא יגרום לעשות חשבון נפש, אבל לכל הפחות לגוף שבו הוא פועל, האם אותו גוף יכול להעניק שירותים למי שמכונה על ידי רופאים שעובדים אצלו, בבונים, בסטיונרים, דרגה אחת מעל שימפנזים וגורילות. לתשומת ליבם של מעסיקיו. עורך הדין אריאל אתרי, שלום ובוקר טוב. עורך הדין אתרי.

0: עורך הדין עטריה, האם אתה איתנו? לא איתנו? בואו ננסה רגע.
1: עכשיו אני שומע אתכם.
0: אוקיי, שלום ובוקר טוב, מה שלומך?
1: שני וחלל, מה שלומך?
0: משתדלים, משתדלים. איפה אתה מייצג נאמר את הצל בתוך הסגה שהשבוע עלתה לכותרות, אחרי שהצל התרברב עם בקשרה במשטרה, וזה כבר הופך לחקירה במחש, בחשד למרמה והפרת אמונים, בעקבות התחקיר הזה, איפה עומדות להבנתך החשדות בעניינו?
1: דבר ראשון, ככל שיש חשדות, הם לא בעניינו.
0: הם בעניין הקצין, כן.
1: אני לא יודע, אין לי מושג גם על איזה קצין מדובר, מכיוון ששום דבר לא קרה. זאת אומרת, הצל לא קיבל שום טובת הנאה, ומי שמדקדק בכתבה שפורסמה, יכול לראות שאין טענה שהוא קיבל משהו בסופו של דבר, אלא שהוא דיבר ופטפט את עצמו עם שותף לשעבר שהיה שם. כך שאני לא מצפה לראות...
0: אז המפכ"ל סתם הרחיק אותו משורות המשטרה?
1: המפכ"ל ממש לא הרחיק אותו מהמשטרה ולא הדיח אותו. מדובר בכותרות כוזבות. בוא נאמר כך, כשאני ישבתי עם הצל אצלי במשרד, בזמן אמת ראינו את הפרסומים האלה, ובמקום פנינו למשטר גורמים במשטרה, וכל הם אמרו, לא היה ולא נברא. אז למרבה הצער ושברון הלב של האנשים שלא אוהבים את הצל, גם הידיעה הזאת.
0: כלומר, נתחיל רגע מסיפור המסגרת, נאמר, הוא היה לפי העדויות והקלטות שפורסמו בארץ כמדומני, הוא שימש כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב והפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי ברחוב רוטשילד בעיר. הצל, הלקוח שלך בעניין הזה, מחיש מכל וכל, לא היה ולא נברא?
1: גם מי שמדייק וקורא היטב את מה שפורסם, רואה שלא נטען שם שהוא באמת קיבל טובות הנאה כאלה. זאת אומרת, רומזים על זה, אבל לא אומרים את זה, לא אומרים את זה מכיוון שזה לא קרה מעולם. אני אגיד לך יותר מזה.
0: אבל גם ניסיון להפעיל קשרים כאלה.
1: אני רק אומר עוד משפט אחד. להפך, כאילו, הבעלים של המועדון מסרו שהרגישו שהמשטרה מחמירה איתם הרבה יותר מאשר מועדונים אחרים בנסיבות כאלה.
0: כלומר, אתה אומר, אלה היו דברי רהב, לא מעבר לזה, הוא לא יכול היה לפעול והוא גם לא פעל עבור אותו מועדון.
1: לחלוטין.
0: עכשיו, המשטרה, ככל שאני בדקתי, לא הכישה את הכותרות בעניין הפסקת פעילותו בכיתת הכוננות. אתה בעניין הזה אומר, הוא ממשיך ללא שינוי?
1: לא. מה שקורה זה שעוד לפני ש... סליחה, מיד אם פרסום הכתבה, הוא הודיע שכדי לא לפגוע ביתר מתנדבים ביחידה, הוא מקפיא את השירות שלו. נקודה.
0: סתם, משום מקום?
1: למחרת בצהריים. סליחה?
0: משום מקום?
1: לא, ברגע שזה פורסם, אז הוא אמר, אני לא רוצה להחתים את היחידה שבראשה עליה אני מפקד. אז אני מקפיא את השירות שלי.
0: אוקיי.
1: הטענה שהמפכ"ל הדיח אותו למחרת, פורסם שהמפכ"ל החליט להדיח אותו, לא היה ולא נברא.
0: עורך הדין אריאל עטרי, נמשיך ונעקוב גם אחרי הסיפור הזה. מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
1: יום טוב לכם ותשארו בצל.
0: בחום הזה, המלצה במקומה. תודה רבה. הפסקה קצרה לעדכון השעה 9. נחזור מיד עם עוד כותרות וסיפורים. גם האיום התורן של טראמפ. כמה מישהו באיראן עוד לוקח את זה ברצינות?

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, חלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער ממנו מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. עם זאת, למרות הבקשה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה, מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
0: דרמה בליכוד, בית הדין של המפלגה, הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה אליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. המשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה ואומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שמדובר בניצחון לדמוקרטיה.
2: תמיד זה קרה בליכוד שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. מצד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון לדמוקרטיה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
3: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים ברקע שערה סביב שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז. דבר אחד די ברור, אלוף אבי בלוט לא יכול היה לקבל כזה קונצנזוס כנראה בשום סיטואציה אחרת. מימין ומשמאל סופג שר הביטחון ביקורת חריפה ביותר על ההתנהלות שלו ועל ההתבטאות רגע לפני הפריימריז, וקשה להפריד בין הדברים. ובכלל, הסקרים שמלמדים גם בסוגיה הזו שהציבור כנראה מחפש התנהלות יותר עניינית, בטח שמדובר בסוגיית הליבה של מדינת ישראל, הביטחון. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם הפאנל הפוליטי שלנו, אביב בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, פרשן פוליטי בכיר, עורך הדין נדב העצני, פובליציסט בישראל היום. בוקר טוב חברים.
1: היי, בוקר טוב לכולם.
0: נדב, נתחיל דווקא איתך. נראה לי ש שים בצד לימור סונר מלך ושוט, יוצא מכאן בלוט כשידוע על העליונה, בלי שהוא בכלל היה צריך לעשות דבר.
1: תראה, אני לא כך יודע מי יוצא עם ידוע העליונה, חוץ מאולי קצת התקינות ומדינת ישראל, עם ישראל. מי שיוצא עם ידוע לתחתונה, זה ישראל קץ, כלומר, האמת היא שהאירוע הזה הוא אירוע די עזוי. גם לרוב שהתעמקו בו, כאילו מי יודע מה קרה, אז גם עוד ראיתי את הקטעים ששודרו מאותו שידור מפורסם של הפטריוטים. לא מובן איך בכלל נוצר כאן אירוע, לא אדם שהוא שר, לא כל שכן שר ביטחון מתבטא בצורה שכזו, הוא גם לא פיטר אותו, הוא סתם מתבטא בצורה מאוד מאוד מאוד לא ראויה ולא חכמה.
0: לגמרי, לגמרי, אני במרחב העובדתי אתה מדייק חד משמעית, לא הייתה כאן הדחה בשידור, אבל עצם ההשתלחות בקצין כדי לבוא ולגרוף כמה נקודות, גם לא תגיד מול איזה סוגיה ביטחונית, אלא פשוט, פשוט, באיזה מין
1: גם כי איזה פנליסט ילחיץ אותו, אתה מבין איפה שיקול הדעת של שר הביטחון, שצריך לנהל תביל, להיות חלק, לקחת חלק ניכר מהביטחון שלנו, הוא לחץ על ידי פנליסט בערוץ 14, וזאת התוצאה.
0: ואביב, בדיוק, בדיוק על הנקודה שעליה לוחץ נדב, עולות כל השאלות. האם כל כך קל לגרום לשר ביטחון שכרגע עסוק בשאלות הרות גורל כמו איראן, עצם ההופעה וההופעה באופן הזה בתוך איזה פאנל, והרווח שהוא מנסה לגרוף, אני לא יודע בעיני מי, על גבו של אלוף בצהל.
2: נדב היטיב לתאר את זה, אני באמת חושב שזה משפט המחץ, פנליסטי לדחיץ את שר הביטחון, ואז אתה שואל האם שר הביטחון באמת מה משקלו במדיניות הביטחונית, שמה הוא לחץ לא רוצה להשוות, אבל מאחד מאויבינו, אם הוא יוכל לתפקד. אבל אני חייב להגיד לכם, דבר ראשון, אמרתם שהוא ככה יצא עם סק על הראש, אבל גם טלי גוטליב דווקא חיזקה את ידיו, והיא עשויה להיות מספר אחת בליכוד, אז בל נשכח את זה. והדבר השני, לא פחות חשוב, שאת ראש הממשלה לא שמענו, יכול להיות שהוא עסוק, אבל לא שמענו אותו בכלל מתייחס לאירוע, בין אם בחיוב, בשלילה, באיזשהו משפט ערכי, כך יעשה, כך לא יעשה. אולי אפשר גם לומר, היו מתחים בין שרי ביטחון לאלופים, שרון בזמנו, אם אני לא טועה, זה עם אמיר דורי, אלוף פיקוד צפון, אי שם בשנות ה-80, אבל
0: היו עוד הרבה מאוד דוגמאות עוד מאז אריאל שרון.
2: אבל בדיוק, אבל חס ולא שמענו את ראש הממשלה בעניין הזה. אני חייב לומר שנכון, אני די מתפלא שהסיפור הזה מחזיק כבר יומיים. אני כבר חשבתי שבתקשורת דהיום כבר נעבור לסיפור הבא. זה קצת מוזר לי נוכח העובדה שבסוף בסוף, בואו נהיה כנים, אין לסיפור הזה שום משמעות. בסופו של דבר, האם ישראל קץ יצליח להתברג ב-16 המקומות הריאליים בפיימריז הליכוד? להערכתי כן.
0: התשובה היא כן, וכנראה משנה שגם בשמינייה הראשונה. בסדר?
2: יפה. והאם זה משנה אם הוא יהיה במקום הראשון כפי שהוא פעם היה, או במקום השני כפי שהוא היה, אם אני לא טועה פעמיים, או במקום השמיני כפי שהוא היה בפעם האחרונה? מה זה משנה? אם במקום השמיני אתה שר ביטחון, ומי שקובע זה ראש הממשלה, אז אני חושב שהאירוע הזה הוא בהיבט הפוליטי, אני לא מדבר בהיבט הערכי, בהיבט הפוליטי הוא יצא מפרופורציה.
0: והוא יצא נדב?
1: זרק מהבעיה שלנו היא שהסיפור הזה מחזיק מעמד, והוא מחזיק מעמד כי היריב פוליטי, וכמה היריבים הפוליטיים גם בקשורת הנגדית.
0: נדב, תנסה לשפר טיפונת קליטה. אנחנו שומעים אותך טיפה מקוטע. אוקיי, עוד רגע, תנסו לטפל רגע בקו. אביב, ובהמשך למה שהצלחתי לשמוע מהדברים של נדב, ברור שיש פה גם אירוע פוליטי וגם כמובן אמוציות של בחירות והכל. אבל אני חושב שיש משהו בסיפור הזה שהוא הרבה מעבר לשאלת מינוי של אלוף כזה או אחר, אלא העובדה ששר ביטחון מסתכל בסוף על, אתה שחקן שח, מסתכל בסוף על, על, על, על השחקנים או על הכלים שיש לו על הלוח, ואומר, אוקיי, אלוף בצהל, כלי לגיטימי, כלי לגיטימי במשחק שלי, במשחק השח שאני מנהל כרגע, נגיד שהפריימריז בליכוד אפשר להמשיל אותם לזה. אבל פה נראה לי שבדיוק נמצאת כל הנקודה. העובדה שצהל, שזו באמת השמורה, שמורת הטבע הירוקה האחרונה שיש לנו, גם אלוף בצהל, גם אלוף ששנתיים עובד כתף אל כתף לצד הדירקטיבה המדינית ומפנה מחנות פליטים ועובד במסירות רבה כדי למגר את הטרור ביוש, מוצא את עצמו כחלק מהכלים ששר הביטחון תופס שהוא יכול לעשות בהם שימוש.
2: כן, אבל היום השיח הוא השיח המשילות. האם הדרג הנבחר יכול להעיף את הפקידות והפקידות בחירה ככל שתהיה, כמו שאפשר לדעת הדרג הנבחר להעיף במחי יד את היועצת המשפטית לממשלה, ואם הרמטכ"ל הוא לא מספיק עושה כדבריך אז להעיף את הרמטכ"ל, וראש השב"כ ההוא אנחנו לא אוהבים אז נביא אחר, ואת השני נראיין באוטו, ואת ראש המוסד נביא גם אם הוא לא שייך לארגון.
0: שזה בסדר, זה אין כאן תקדים, אפרופו
2: זו פרקטיקה, נכון, אבל אני אומר עוד פעם, זו פרקטיקה. היום הכל לגיטימי, וזה ויכוח, אגב, זה ויכוח, גם הוויכוח הוא ויכוח לגיטימי. עד היכן הדרג הנבחר יכול להתערב? פה גם עברו מעל ראשו של הרמטכ"ל, כי בעצם שר הביטחון אומר, את האלוף הזה אני לא רוצה, וכבר יש לי אלוף אחר בקנה. בלי בכלל גם לא לעשות, גם לא להגיד לאלוף המודח בטלוויזיה תרום האירוע שאתה הולך להיות מודח וכולי, אבל זה לא משנה. הוויכוח פה הוא ויכוח של גישה,
0: של מי בעל הבית.
2: נכון, אני לא חושב שיהיה לנו מאות הסיפים מהאירוע הזה, שזה יגרום משהו לליכוד, משהו דרמטי לישראל כץ, משהו בפוליטיקה הישראלית. בוא, אלה החיים כיום, עם זה מתמודדים, ועובדה שאחר כך שואלים בצד השני, יש כאלה שאומרים, כן, אנחנו ניכנס לשלטון, ואנחנו נעיף את ראש השבק הזה כי הוא משיחי, ואחרים אומרים, אנחנו לא ניגע באף אחד. זה השיח, על זה הוויכוח. אני חושב שהוויכוח הוא ויכוח לגיטימי. אין ספק שהדרך שהדבר הזה נעשה שלשום בטלוויזיה, זה אין יותר מביך מזה לכל הצדדים.
0: נדב, אז אתה חוזר אלינו, ואני רוצה שתתחבר גם מהדברים של אביב. הסיפור פה הוא בעצם, נקרא לזה הסתעפות של המאבק במערכות, אם אנחנו רגע הולכים לקמפיין הדיפ סטייט, אז בעצם אנחנו בעלי הבית, והשלטון נבחר כדי לשלוט, והוא צריך להשליט את תפיסתו, את מדיניות וכל הגופים אמורים להתייצב ולעמוד ולהישמע ולעמוד דום? מה יהיה עם נדב? אביב, אני אמנם נהנה לדבר איתך, אבל הפורום של פאנל קצת נפגע לנו. נדב עכשיו?
3: כן, אתם שומעים אותי?
0: עכשיו כן.
3: אז מה שאני אומר הוא שיש כאן שני רבדים. יש כאן רובד אחד שהוא הרובד של המשחק הפוליטי. ישראל כץ נפל במשחק הפוליטי בטעות בהתנהלות, והפרשה הזאת נשארת באוויר התקשורתי שלנו והציבורי.
0: כי הימים ימי בחירות.
3: בגלל שהצד השני, והצד השני גם הפוליטי וגם התקשורתי, רוצה להשאיר את זה באוויר כי זה פוגע בליכוד ובלוויינים שלו. אבל באופן מהותי, באמת, ישראל כץ הוא הלך לכיוון הזה כיוון שבציבור שלו יש רצון באכן מהותית שהממשלה ושנציגי העם ישלטו. וכאן הטעות החמורה של הממשלה הזאת היא שהדרישה הזאת היא דרישה נכונה, אבל הם הלכו רחוק מדי, וגם הלכו רחוק מדי על מנת לטשטש, לנסות, לחסות על המחדל החמור של השבעה באוקטובר. כי כאן נוצרה הקונספציה שכאילו לו היו מאירים את ראש הממשלה והיו אומרים לו הכל היה אחרת, ולא עשו את זה כי יש דיפ סטייט, כי הצבא עושה מה שרוצים לו ויש זה צבא שיש לו מדינה וכך הלאה. והניקוד בהובלת הליכוד נכשל באמת בלהוביל את המדינה באופן שבו שמעון פרס קבע בזמנו, שאני אולי נזכיר לרוב המאזינים שלא זוכרים שבהסכמי אוסלו, כשברק היה רמטכ"ל ואמר שההסכם אוסלו מחורר כמו גבינה שוויצרית, ובחירי המטכ"ל היו נגד ההסכם כי חשבו שהוא קטסטרופה, כפי שהתברר לימים שהוא אכן כך היה, אז שמעון פרס אמר הם יצטרכו להחליף את הדיסקט, והחליף להם. והניקון נכשל בהחלפת הדיסקט, כלומר בקביעת המדינות בגדול לאורך השנים, ועכשיו הכל יוצא עקום, יוצא עקום ומרעיל את האווירה, ובצד הזה משני הצדדים הפוליטיים אין צדיקים. אין צדיקים.
2: אני קצת חולק עליך, סליחה שאני מתפרץ בשני אלמנטים. האחד, נכון שפרס אמר להחליף את הדיסקט, נכון שגם רבין אמר אני אהבת. אבל אני לא זוכר שהיו אירועים של קמפיינים שלמים, בוא נפטר את ההוא, בוא נפטר את זה, ההוא לא איתנו, בוא נפטר. הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה שהלכה והתגברה בארבע שנים האחרונות, זה אחד. לגבי העובדה שהסיפור המלא אוויר חם הזה של ישראל כץ והרעיון המטומטם שלו בערוץ 14 מחזיק כל כך הרבה זמן אוויר, אני לא בא בטענות לתקשורת, כי התקשורת רוצה להביך את קץ או טוב להם הדבר הזה, כי קץ הוסיף שמן למדורה, גם בתגובות שלו, גם בתגובות המגומגמות שלו, וגם אחר כך עוד הוציא סרטון שאם אתה היית בקייטנת ילדים ורוצה לקדם את אחד הילדים בקייטנה, לא היית מוציא סרטון כזה, כמו שהוציא ישראל קץ. אז האיש שמחזיק את הסיפור הזה כפי שהוא, זה במידה רבה ישראל קץ.
3: לא, בסדר, בסדר, זה הדבר המשני בעיניי. הדבר המהותי הוא דווקא הנקודה הראשונה. הליכוד מצטיין בקדנציה האחרונה, הוא הצטיין בכלל בלהיות בשלטון ולא לשלוט, ובקדנציה האחרונה, למשל בעניין מערכת המשפט, עברה קדנציה שלמה, והם לא הצליחו להחליף שופט אחד בבית המשפט העליון. אחד,
2: מרוב... גם לסגור את זה ליצל, כפי
3: שהבטיח... כן, לא הצליחו לעשות, זאת אומרת, מה הצליחו לעשות? לדבר על זה, להרעיל את האווירה, אבל לא הצליחו לעשות. בעוד שהצד השני, כשהוא היה בגדולתו, עשה... שמעון פרס החליף למטכ"ל ולמערכת הביטחון את הדיסקט, ועוד איך החליף. והתקין שם הדיסקט עקום והרסני להרבה מאוד שנים, ליותר מדור. והליכוד, כישלונו הגדול, הוא שבחלק מהדברים הטענות צודקות לחלוטין. הדרג המדיני ואומר נציגי העם צריכים להוביל את המדינה, ולא הבכירים בשירות המדינה. אבל... הם עושים את זה באופן שהוא באמת בלתי אפשרי, הוא גם לא אפקטיבי והוא גם מרעיל את הציבור, ולא זו הדרך.
0: ופה נראה לי, אביב, אני מאוד מתחבר לנקודה של נדב, פה נראה לי שיש, נאמר, גם חוסר תבונה פוליטית וגם פרקטית. בסוף כשאתה מגיע לציבור אחרי 15 שנה בשלטון ואומר הנה שולטים בנו, אבל גם כשאתה טוען את זה כבר 4-5-6 שנים, אתה עדיין לא מצליח להוביל שינוי, זה מלמד משהו גם על היכולת שלך לממש את המדיניות, גם אם אני הולך רגע לשיטתך שהמדיניות היא שהמושל צריך למשול.
2: ברור שאנחנו בודקים את הדברים במבחינת תוצאה. כמו שאמרתי ככה והתפרצתי, אפילו לסגור את תחנת גלי צהל, שעשו לי איזה אירוע גדול, ושר הביטחון אמר שלא יכול להיות שתהיה תחנה אזרחית בתוך הצבא, וגם את זה הוא לא עשה. אבל אז מה? האם העובדה שכל הזמן השלטון הקיים אומר, רגע, מפלים אותנו, לא נותנים לנו, פוגעים בנו, אמר אחד הפאנליסטים באותו ערוץ של, שבו ישראל כץ דיבר, תראו מה זה, לקחו את אייזנקוט כזה, לא יודע מה, מרוקאי מחמד, אבל בדרך כלל בולמים מזרחים להיות רמטכ"לים, למרות שזה לא נכון, זה משרת נרטיב וזה עובד, ואני גם חושב שהמקרה הזה, כמה שהוא מביך את ישראל כץ, בתת מודע זוכרים, רגע, יש שם את האלופים האלה ואת הרמטכ"ל הזה שלא נותנים לנו
0: תפקד. צעד הוא חלק מהדיפ סטייט, קח את זה צעד קדימה, צעד הוא חלק מהדיפ סטייט.
2: וכבר עכשיו, אופר, אתה שמעת כל מיני קריאות, רגע, שמנו את הרמטכ"ל זמיר, את הזמיר הגיע והרצפה וכו' וכו', אבל בעצם הוא לא טוב, זה לא מה שחשבנו, לא להו פיללנו, בואו נחליף אותו.
0: ופה...
2: לא יחליפו אותו, אבל זה מקדם את האג'נדה, וזה עובד.
0: נדב, ופה אני רוצה שתיקח אותי רגע אותנו לפני סיום לסנטימנט, עד כמה שאתה יכול לזהות אותו במנדט הימני. כמה תמונת המצב שאתה מתאר כאן, של הרבה מאוד מריבות, קטטות קולניות, באמת סוגיות שפוצעות פה את החברה הישראלית, אגב, ואני חושב שמערכת המשפט הייתה חייבת מזמן לעבור מתיחת פנים עמוקה, כמה הדבר הזה בסוף גם גורע מהימין ומהליכוד בפרט נקודות בציבור התומכים שלו?
3: אין מה לומר, זה בדיוק כך. אנחנו עלולים לעמוד בפני טרגדיה במערכת הבחירות הקרובות. כיוון שכפי שמראים גם כל הסקרים ואנחנו חשים את זה, הציבור הכללי במדינת ישראל מבחינת השקפות היסוד שלו לגבי הסכסוך עם הערבים, מטרותיהם וכך הלאה, הציבור הלך ימינה. אבל דווקא ההתנהלות הזו, ההתנהלות המטופשת, ההרסנית, הפשלונרית, שמרעילה אווירה מבלי להשיג מטרות של מרכיבים מרכזיים בקואליציה, גורמת לכך שאנשים לא רוצים להצביע למי שטוען שהוא ימין, ומי שלכאורה מחזיק מעמדות האלה, למרות שכשאתה רואה מה שעושה נתניה, מה שהוא העביר בקבינט השבוע לגבי עזה, ועמדותיו בעבר, אז מסתבר שהוא לא בדיוק ימין. והטרגדיה היא שהולכים להיות כאן לא מעט מצביעים, שאם לא ימצאו מפלגה שמצד אחד תיתן להם את המצע, את תפיסת העולם של הימין האידיאולוגי, ומצד שני היא תציג ידיים לקיות ושפיות ושינוי המשוואה עם החרדים, אם לא תהיה מפלגה רצינית שכזו, הקולות שלהם יובדו בצורה שכזו אחרת. והקול המרכזי של העם והכרעת העם מבחינת השקפות היסוד שלו עלול להתאבט, ואנחנו עלולים לקבל מצד שני קואליציה שאולי עם הערבים, עם אחמד טיבי, עם עופר כסיף, לא ערבים אבל אויב, ואפילו שתלויה בכמה אנשים פרובלמטיים מאוד במפלגה שקוראת לעצמה דמוקרטיים, והם ההפך מכך.
0: אביב, ככה משפט הסיום.
2: רק במשפט, אני חושב שבצד השני של הפוליטיקה נמצא גם אביגדור ליברמן, אני לא זוכר שהוא מגדיר את עצמו כשמאלני, אפשר להתווכח.
0: נתפס כימין מובהק לפי כל הסקרים, גם מצד תומכי קואליציה.
3: לא, אין ספק, השאלה היא מי הוא ילך, אביב. זה נכון.
0: חד משמעית, אבל השאלה האם הקלפים יתערבבו או שנשאר באותו משחק גושי, נראה לי נדב שזאת תהיה השאלה ביום שאחרי הבחירות. אביב, אבל אני נותן לך ממש משפט לסיום.
2: רק במשפט, לכן הכלב לא קבור רק בהתנהלות של הממשלה כלפי זיני או כלפי בלוט או כלפי, לא יודע מה, היועצת המשפטית לממשלה.
0: חברים, יכולנו להמשיך עוד הרבה וזה היה שווה, אבל אנחנו נעשה את זה פשוט רק לא בהמשך השיחה הזו. אביב בושינסקי, נדב העצני, מאוד מודים לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
3: תודה רבה.
0: ההפסקה קטנה, מיד אחריה בני סאב תהיה איתנו עם טראמפ ששוב מאיים הזדמנות אחרונה לאיראן לפני שנקפד את ראשו של המשטר. מיד.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים, יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הכלים הטובים ביותר בסטול.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: אני רוצה
14: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
19: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים.net. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנציס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
2: הבוקר ב-10 ברדיו ירושלים, מוטי פרנציס, מוטי פרנציס בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: בני סבתי, חוקר בתוכנית איראן, מכון למחקר ביטחון לאומי, INSS. בני, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב לכם.
4: נראה לך שהאיראנים ישנו טוב הלילה, גם אחרי הציוץ של טראמפ?
5: אם האיראנים ישנו טוב?
4: כן, רגועים נראה לי, לא?
5: אני חושב ש... תראה, מבחינה מבצעית, מבחינה אופרטיבית, הם בכוננות כל הזמן. זה לא עולה להם. מבחינת המשטר, מבחינת משמעות המהפכה, יכולים לספוג נזקים, תשלומים, זה לא כמו אצלנו מחסור במילואים, מחסור בנשק כלשהו. מבחינתם הם נמצאים בכוננות וגם ספיגה, גם התקפה, אבל מצד שני, בגלל המצב הפסיכולוגי שנוצר, כן, הם מרגישים שטראמפ לא רוצה לתקוף. דרך אגב, זה הזמן הכי טוב אולי לתקוף, כי הם באמת בסוג של שחצנות ובסוג של היבריס ועיוורון, שהם כל כך חושבים שלא, אז אולי כן, אני מקווה שיש איזה תוכנית מאחורי
4: הקלעים. תראה, מתקפת פתע זו כבר לא תהיה. כי הפטפטת ומחילה מכבוד הנשיא האמריקני, הפטפטת הכרונית שלוקה בה דונלד טראמפ, חושפת בפניהם את כל הקלפים, כולל חומר שמאפשר להם להגחיך אותו, אתה יודע מה, לא רק בעיני עצמם, גם בעיני מי שאמורים להיות חלק מהקהל שלו לבחירות האמצע. מה הוא מנסה להשיג בזה, והאם זה מנגן שם על איזשהו רגש, על איזשהו פחד, האם זה מקרב אותם במסע ומתן לכיוון הסכמות?
5: הוא לא מקרב אותם. גם אם יש קולות של התחלה של משהו ליומיים, אתה רואה שזה כבר כמה פעמים מפסיק אחרי כמה ימים או כמה שעות, או שלא קורה בכלל, האיראנים מרגישים ממש ממש על הגל. עכשיו, אם יש באמת אירוע של נשיא, או אפילו קליבאף, ראש הפרלמנט, שהוא אחראי על המסע ומתן, או שר החוץ, מדברים בשבח המסע ומתן, הנה, השגנו את המקסימום, חייבים לשבת לדבר, יש את האחרים, בעיקר אנשי משמעות המהפכה הפעילים, אלה שממש משרתים, הם לא מאפשרים את זה. אתמול למשל מתפרסם שמוג'תבא, המנהיג, רוצה להחליף מישהו במלל האיראני, במועצה לביטחון לאומי האיראני, להחליף מישהו במישהו קיצוני יותר. אחד שעוד משנות ה-80 דגל בפצצה גרעינית. לפני כמה שבועות, אם אתה זוכר, דיברנו על זה שמוג'תבא יותר מאביו מעוניין בפצצה גרעינית. אז אם זה האנשים, אם זה החברים שלו, איך אמרו על בן של שלמה, שהוא הלך להתייעץ עם הבעייתיים? אם זה האנשים שהוא מתייעץ איתם, מה אני אגיד? הם ממש מרגישים על הגל ו...
4: ולפי חלק מאותם דיווחים הוא גם הולך ומעביר יותר ויותר סמכויות לניהול משמרות המהפכה. כמה זה לכשעצמו, נכון. בני, מלמד שבעצם גם אם הציוצים של טראמפ נלקחים בספק, תקיפה עניין של זמן?
5: התקיפה היא באמת עניין של זמן. קודם כל, שיהיה ברור שמשמרות המהפכה שלטו באיראן גם ב-30 השנים של שלטון אביב, גם אם בראשית שנות ה-90 היו כמה גופים או כמה אישים שהיו באמת אזרחיים, לאורך השנים הוא נשען יותר ויותר על משמעות המהפכה, והבן כותף את הפירות. זה מה שקרה, אנחנו מקבלים פשוט את התוצאות. זה לא שהאבא היה פחות או שהיה מתון יותר, ממש לא. הוא זה שהביא את הבעיה הזאת לפתחנו, אפילו חומייני לא עשה את זה בשנות ה-80, תמיד היה קשוב לצדדים אחרים, אבל אביו זרה והבן עכשיו קוצר, כן, הם שולטים על הכלכלה, הם, הנה עכשיו הבורסה באיראן למשל עולה, אבל הבורסה באיראן היא מניפולטיבית, היא נשלטת בידי משמעות המהפכה. יש חברה שהיא קצת כמו קונצרן, קור כזה של פעם, שמפסידה 60-70%, עכשיו יצא להם דוח שנתי, אבל הם חילקו דיווידנדים. איך זה יכול להיות דבר כזה? רק גנרל יכול לחשוב בצורה כזאת, שלא אכפת לו ממשאבים של המדינה, שלא אכפת לו מהאזרחים, ככה שבאמת משמעות המהפכה שולטים ברצותם, זה רק מה שמעניין, לשגר טילים, להפריע, לחזק את חיזבאללה, כמובן, אנחנו פחות מדברים על טרור, וזה מאוד מפריע לי. חיזבאללה, חמאס אולי, חוזרים בזכות הרוח האיראנית, שזה דבר מאוד מאוד חמור, צריך גם בזה לטפל.
4: תגיד, אם אתה צריך להעריך, על בסיס הפרסומים, על בסיס אולי מידעים נוספים שיש לך, מה מצבו של מוג'תבא חמינאי באמת?
5: מוג'תבא חי מתפקד, גם ראינו בימים האחרונים יוצא משהו יותר קונקרטי כזה, שאמרו מקורות אמריקאים בוודאות, הוא חי, הוא מתייעץ, הוא נותן הוראות לאנשי משמעות מהפכה מעטים שפוקדים אותו. אגב, אתמול עוד איזה גיס שלו יצא ואמר שהנשיא מצידנו יכול להתפטר, שיעשה מה שהוא רוצה, אנחנו לא מחשיבים אותו בכלל. הנה עוד אחד שמראה לנו לאן איראן צועדת. הבעיה היא שכשאנשי משמעות המהפכה יוצאים ממנו, הם מקצינים את ההוראה שלו, הם עושים מה שהם רוצים. ויכול להיות שמוג'תבא, בגלל שהוא לא יוצא החוצה, לא יכול לשלוט ממש בגובה האש, או באיך מקדמים את המסע ומתן, או לא מקדמים את המסע ומתן. כנראה שאנשי משמעות המהפכה, אגב, כמו כל איראני ממוצע, באמת במאות השנים האחרונות, תמיד כשאפשר היה לגנוב סוסים, ראו את זה על סולימני, ראו את זה על הרבה מקרים אחרים בהיסטוריה. תמיד כשהאבא לא מסתכל, הם יודעים לגנוב עוד קצת. לכן יש פה משהו שכאילו תחרות של קיצוניים מול הקיצוניים יותר. ולכן אנחנו רואים את התוצאות של זה.
4: כן, בגדול אבל אתה אומר, די ברור שככל שההנהגה עוברת לידיים של הגורמים היותר קיצוניים מקרב הקיצוניים, ברור שהסכם לא יהיה כאן על אף רכיב, ולכן כולנו צריכים להיערך, אולי לפי לוח הזמנים האמריקני, אולי לפי לוח הזמנים האיראני, להיערך למנה הבאה כי היא בדרך.
5: אין ספק, כי הם הקצינו כל כך, והם הפכו להיות כאלה גאוותנים מאמינים בכוחם ושהם ניצחו שתי מעצמות גרעין מבחינתם ואת כל העולם עכשיו עם מיצרי הורמוז. אין מנוס מלשחרר את העולם מהדבר הזה. אני חושב שאמריקה תשלם עוד קצת מחירים, אבל מתישהו באמת זה יבוא. אני, בגלל זה תמיד, עוד גם לפני כמה חודשים, במוקדם או במאוחר, אמרתי שזה יכול לקרות, וגם יש יותר קולות בציבור האיראני. יש גם בניו יורק פוסט עכשיו איזה מאמר בנושא שהם באמת גואשים ורועשים, האינפלציה, נכון ששמענו על זה כל הזמן, אני יודע, אתם כבר סבעים מזה, אז איפה הם? אתם שואלים איפה הם? לאיראנים יש איזה כוח סבל הרבה יותר גדול משלנו. הם גם נולדו לסבול, הם יודעים לסבול, מה שאנחנו אולי ידענו ב-48. אבל אין ספק שגם זה באוויר, וכן, מתישהו התאריך שמתאים לטראמפ, ואולי גם מתאים למדינת ישראל, מתישהו זה יגיע.
4: בני סבתי. חוקר בכיר בתוכנית איראן, המכון למחקר ביטחון לאומי. בני, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
4: עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. שלום, בוקר אור.
3: שלום ובוקר טוב.
4: טוב, קודם כל, אתמול אומרים גם יור מפלגתך בצלאל סמוטריץ', גם השרה אורית סטרוק לנתניהו, לכנס את הקבינט. מבקשים לא להרחיב את הסמכויות של אותו כוח שלום, נגיד שאנחנו נזרום רגע עם ההגדרה הזו. אני רוצה לשאול אותך, כשמבקשים לכנס את הקבינט, האם זה הבעה של חוסר אמון במי שמקבל את ההחלטות בפורומים המצומצמים יותר, שזה ראש הממשלה ושר הביטחון?
3: לא, זה פשוט אומר שאנחנו גילינו, אנחנו השרים שלנו גילו שאותו אותה מוצאת שלא מפרסמת, שהם מתכננים לעשות שונה בצורה משמעותית מאוד ממה שהוצג להם בקבינט, וככה הקבינט קיבל החלטה. בסוף פורום החוקי שהם עושים לך לקבל החלטות בסכום הזה, בטח להכניס גוף כמו מועצת שלום לרצועת עזה, זה הקבינט של מדינת ישראל, זה הפורום החוקי, התקבלה בו החלטה, וההחלטה התקבלה על בסיס מידע שהיה לא נכון, לפחות לפי אותם פרסומים שפורסמו לפני שלשום על ידי מועצת השלום, ולכן השרים שלנו מוצאים את הדבר. תראה, אנחנו לא נקבל לעולם כוח שבסוף התוכנית העל שלו היא הקמה של מדינה שבה מי שרוצח יהודים מקבל מזכורת, שאנחנו ניסוג לפני שיהיה פירוז מלא.
4: לא, לגבי, תראה, לגבי ההסתייגויות מכוח, מאותו כוח רב-לאומי, בטח כשידיהם של הקטרים, שונאי ישראל והטורקים בתמונה, ודאי, ודאי שאתה יודע, מדליק את כל הנורות האדומות ובצדק. אני שואל אותך, אבל בפרקטיקה...
3: אנחנו מדברים על פרטים, אופר.
4: לא, לא, עזוב, עזוב. הפרטים נגזרים מהעובדה שמי שמוביל כרגע את המהלך, לצערנו, לא חפץ בעיקרה של מדינת ישראל ובביטחונה, ומכאן גם הכל מתקדם. אבל אני רוצה לשאול אותך, רגע, אני עוד אחזור איתך לעזה, אבל אני כן חוזר איתך לפרקטיקה ולדרישה, לכנס את הקבינט המורחב בנוגע לעניין הזה. האם זה מבטא חוסר אמון שלכם בזה שראש הממשלה לא ישמור על האינטרסים האלה שאתה מעלה, לדעתי אגב גם בצדק עם החששות?
3: הבנתי את השאלה בפעם הראשונה.
4: נו, אבל לא עניתי עליה, אז מה זה? אז חידדתי אותה.
3: לא, עניתי.
4: לא עניתי.
3: עניתי שהיות שהתקבלה בקבינט המורחב, החלטה שהתקבלה על בסיס מידע שגוי, אז הדרישה היא להכנס את הקבינט המורחב, שם התקבלה החלטה ושם צריך לתקן את ההחלטה. בסוף העניין הזה, כך דוגמה את הסיפור של השיקום, של השיקום או של הנסיגה של צהל לפני הפירוז, לפני פירוז מלא, או שהפירוז משמעותו זה שהנשק יישאר בידיים פלסטיניות ברצועת עזה. אלו פרטים שמפרסמת מועצת השלום שלשום, בעצם אחרי שהקבינט כבר קיבל החלטה לאפשר להם להיכנס, ואלו פרטים שלא עמדו לפני הקבינט. להפך, דובר על אחר, דובר על הוצאה של הנשק מהרצועה, דובר על זה שלא תהיה נסיגה של מילימטר לפני שיש שם פירוז מוחלט, ופתאום הם מפרסמים משהו אחר. אז באים השרים שלנו ואומרים, תשמעו, הקבינט קיבל החלטה.
4: למרות שאתה יודע, יש פער בין מה שאומר חמאס על מה שהוא תופס מההסכם לבין מה שאומרת אתמול מועצת השלום, שאומרת קודם חמאס יצטרך למסור את נשקו.
3: לא, אנחנו, מה שקרה זה שמועצת השלום פרסמה שלשום פוסט ארוך שממש מפורט, שבעצם מפרט את התוכניות שלה. ויש שם בו, וזה מה שהדליק את השרים שלנו. מועצת השלום בעצמה, בצורה רשמית, מפרסמת מסמך, שבו היא אומרת, הנשק יישאר בידיים פלסטיניות. תהיה נסיגה, הפירוז יקרה רק אחרי הנסיגה. זאת אומרת, בשלבים, יש שם קודם כל, תוך כדי בעצם, גם פירוז וגם נסיגה בשלבים אחד מול השני, עד שהגיעו לנשק הקל, שצהל כבר יהיה בחוץ. על המחל, מה המשמעות של הכוח הזה שנכנס, שהוא לא רק אמור לפחות מה שהוצג בקבינט, ושזה יהיה סוג של סיוע לכוח הבינלאומי לשיטור שם, והם אומרים לא, הוא לא יהיה לשום דבר של שיטור, הוא יהיה רק להפריד בין הכוחות של צהל לבין מה שקורה בעזה. כל מיני דברים, שוב, אני יכול להמשיך, כל מיני פרטים שהם באמת שונים ממה שהוצג בקבינט. בסוף, לא, הקבינט בא, קיבל החלטה של לאפשר לכוח הזה להיכנס על בסיס מידע מסוים. פתאום אותו כוח מגיע ומפרסם, אנחנו נכנסים כוונות אחרות לגמרי, אז אנחנו רואים, בוא נחזור לקבינט, שקיבל את ההחלטה ונקבל החלטה, בהתאם למה שהכוח הזה מפרסם, או שנבוא ונחדד את הדברים.
4: כן.
3: אי אפשר לבוא ולהישאר עם אותו דבר.
4: תראה, מפרסם אריאל כהנה, אמיתי...
3: אנחנו לא חושבים את ראש הממשלה שיקר.
4: אמיתי אריאל כהנה מפרסם דיל או פשרת ביניים שמציגה מועצת השלום, ולפי הפרסום הזה של אריאל, ישראל תעצור את סיכול החמאסניקים, הפעילים, הבכירים, לשבועיים, ובמהלך התקופה הזו הארגון יעצור את האימונים ותהליכי השיקום, ויתחיל כבר בצעדים מעשיים של התפרקות מנשקו, וכל עוד חמאס לא עושה את חלקו, ישראל בעצם לא תידרש להתחיל בנסיגות כלשהן מהקו הצהוב כולו, או לעבר הקו המקורי. פשרה שמבחינתכם יש מה לדון בה?
3: נגיד לך משהו, אנחנו באופן כללי בכלל חושבים שכל הדבר הזה נידון לכישלון מהתחלה ועד הסוף. אין שום סיכוי, אין שום התכנות שחמאס יתפרק מנשקו. הוא לא אחרי כל השנים האלה פתאום יגיד טוב, זהו, סיימנו את תפקידנו. זה לא שם, גם לא רואים את הדברים האלה במודיעין בשום צורה. זה לא מתחיל, ולכן יש פה אשליה. עכשיו, אם יש אשליה לאמריקאים או לגורמים אחרים, שאנחנו גם בסוף מה לעשות חיים בתוך היסוד הבינלאומי שאנחנו צריכים להתחשב בו, והאשליות שלהם לא פוגעות במאמצים שלנו, אז זה בסדר. כל עוד אנחנו נמצאים בשטח, כל עוד אנחנו יכולים לפעול בכל רגע נתון, אז אנחנו יודעים לספוג דברים. אבל אם יש כבר השלכות למה שגורם לנו, שאחר כך אנחנו נצטרך לשלם במחיר יותר כבד של חיי חיילים שלנו, כי אנחנו נסוגנו, כי אנחנו לא פעלנו מול התעצמות של חמאס, זה משהו שאנחנו לא יודעים לחיות איתו.
4: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר. כל טוב. הפסקה קצרה מיד, יהיה איתנו כאן עומרי גליקמן, התקווה 6, לקראת ההופעה בחוצות היוצר, קצת בכל זאת, אווירה של קיץ.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
15: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
16: קסם ביער,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
0: הבוקר בעשר, ברדיו ירושלים, מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.

0: לתת לנו טעם כזה של משהו רגיל, קיץ, אוגוסט, בילוי, הופעה, חוצות היוצר, עליך.
1: אנחנו משתדלים לרוץ קדימה בלי להסתכל ימינה ושמאלה, אף על פי שזה קשה, אבל בעולם שלנו, של ההופעות והתרבות, אין ברירה.
0: כל אחד והמערכות שלו, אתה אומר, להסתער ולרוץ קדימה.
1: כן, אבל אתה יודע, בשביל לשמור על הרוח ועל אופטימיות ועל תקווה, אתה צריך באמת להתנהל כאילו אין איזשהו איום או איזושהי החלטה כזו אחרת של נשיא אמריקאי שיש לה השפעה ישירה עלינו כל יום. אז אנחנו משתדלים באמת להתנהל, כמו שאמרת, כאילו אין איראן.
0: אתה יודע, יש פה בעצם שתי שכבות, נקרא לזה כך. אחת היא באמת חלקכם במורל הלאומי, כן? לא כצוות הווי ובידור, אבל באמת באיזשהו סנס יותר שפוי. ויש פה גם בסוף ביזנס, כן? צריכים לעבוד. ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה ניגש בסוף לכתוב חומרים, ובאמת במהלך המלחמה הפסקול שלכם היה מאוד מאוד נוכח, כמה החלק הראשון של השפיות והניסיון לצקת קצת רוח לתוך השגעת, כמה זה הוביל אתכם?
1: אני חושב שזה היה ממש אינסטינקטיבי, ההתנהלות, כאילו, אני חושב שגם היציאה שלנו לפגוש אנשים בשטח וגם הכתיבה של החומרים. הבנו מהר מאוד של הלהקה ולשירים, יש עוד תפקידים, זאת אומרת, יש את התפקיד של המורל, של להרים, של לשמח, יש את התפקיד של לנחם, של לחבק, של לעטוף,
0: של לבטא את המנעד הרחב של התחושות שמלוות את המדינה.
1: כן, אני חושב אבל שזה באמת בא ממקום מאוד מאוד טבעי, וכמו שאמרתי, זה היה אינסטינקטיבי, זאת אומרת, שום דבר לא היה עם החלטה מודעת או רציונלית, אוקיי, זה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, פשוט
0: זה המוצר, זה הליין.
1: כן, אני חושב שזה החומר האנושי בהרכב הזה, וזה ממש מתבטא ככה ברגעים מסוימים, ברגעים אחרים גם לא, ברגעים אחרים אנחנו חבורה של מטומטמים על הבמה שקופצים ועושים שטויות וכיף, אז זה השילוב.
0: והערב אתם מגיעים לעשות שטויות וכיף כאן בחוצות היוצר, ספר.
1: בחוצות היוצר, וואי, קודם כל זה ברכת הסולטן, שזה אחד המקומות שאני הכי אוהב להופיע בהם.
0: בצדק.
1: חוצות היוצר, אנחנו כבר, אני חושב, כמעט 10 שנים ברומן הזה.
0: וואלה.
1: כן, מגיעים שנה כן, שנה לא כזה, ואני תמיד נורא נורא מתרגש, גם הקהל הירושלמי, יש לו באמת איכויות מאוד ספציפיות וחום ואנרגיות, זה באמת כמו להופיע ב... מול מדינה אחרת, זה ממש קהל שונה, אתה ממש מרגיש את זה.
0: מדהים שאתה יכול לראות ולחוות את זה מהבמה.
1: ממש, ממש, אני נורא נורא אוהב את הקהל הירושלמי, בטח במקום הקסום הזה, ואנחנו גם חולקים במה עם אגדות היום, אז בכלל זה מרגש, זהו זה יופיעו, ואנחנו אחריהם, ואני כבר מחכה לרגעים הקטנים אחורי הקלעים.
0: מה שנקרא לעקוב בסטורי, אתה אומר.
1: לגמרי, כן.
0: טוב, תישארו פה לפחות לאיזה לילה שניים.
1: לא, מחר אנחנו כבר בתחנה אחרת. כל עוד, כן, כל עוד השגרה מתנהלת כרגיל, כמובן.
0: טוב, אני אמליץ לך בחום להגיע גם כתייר, וליהנות מירושלים גם בחופשה. אז הערב בחוצות היוצר, עמרי גליקמן, תמשיכו לעשות טוב ומוזיקה טובה. הערב אנחנו כבר, אני בשונה ממך יוצא מהעיר הערב, אבל גיחה קלה, אבל אחת ההופעות הבאות אני כבר נרשם, כבר נרשם. עמרי, תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה הערב.
1: תודה,
0: ביי, להתראות. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. מחר תהיה כאן מהחסון קראוס, נודה לצוות שלנו, גלעד כהן האורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו, בצוות שלנו, שימור על עצמכם, סעו בזהירות, בשורות טובות, ביי ביי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות שכוללות מטען והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן כבר ניסתה לגבות קודם, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. לפני זמן קצר החל בבית משפט השלום בירושלים דיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בין החשודים נמתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. דרמה במפלגת הליכוד. בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה ואומרת לגדעון אוקו והמיכה יטלי ב-103 FM כי חשוב לרענן את הרשימה וכי מדובר בניצחון דמוקרטי.
7: תמיד זה קרה בליכוד ש... תמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. מצד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון הדמוקרטיה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
13: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, מה העניינים, מה קורה, שלישי פעמיים כי טוב שמח, ברוכים הבאים למהדורת יום שלישי, כן, כאמור, שלווה בטוב, ורדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן, ואנחנו בתחילת אוגוסט, 4 באוגוסט, אם רוצים לדייק, וכבר אתמול נתקלתי בהרבה מאוד פוסטים של הורים שכותבים עד מתי, וטבלאות ייאוש, וכך כל מיני דברים כאלה. תסלחו לי, כן, אבל ממש קשה לי עם הדבר הזה, עד כדי כך שאני לא יכול לסבול את זה. בסדר, לפעמים זה קשה להשיג את הילדים, זה נכון, אבל מכאן ועד פוסטים כאלה גדולים שיאללה, כבר מחכים לאחד בספטמבר וטבלאות יאוש, ראיתי את זה במו עיניי. לא להגזים, נצלו את הזמן עם הילדים, נכון, לפעמים מורכב וצריך להיות יצירתיים ועוד ועוד, אבל בשביל זה אתם ואנחנו הורים, נכון, גם להיות יצירתיים ולא רק לשלוח את הילדים. אז הנה למשל, אתם מוזמנים ללמד אותם מה זה רדיו, שעתיים להגביר את הווליום, לתת להם ככה למידה חינוכית על מוזיקה טובה. בשעה הבאה גם יובל דיין, אולי כבר בשעה הזאת האמת יובל דיין תהיה איתנו. בקיצור, הנה, דאגנו לכם לפעילות לילדים לשעתיים הקרובות. סגור? סגור. מעכשיו ועד 12 אנחנו כאן, כאמור גם יובל דיין שתגיע עוד מעט, תגידו יפה שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה תבלו.

מי המנטה, מי המסטיק, מי השוקולד? נגיד אם לוקחים את צוות התוכנית, מתן, עדן ואני, מי המנטה, מי המסטיק, מי השוקולד? מה אתה, מתן? השוקולד? מה, עדן? טוב, יש ריב בהפקה. מי שוקולד? מה זה? מי מנטה? מתן המנטה. טוב, ומה, לי השארתם מסטיק? נכון, עדן אומרת לי באוזניות, אתה גם בצבע מסטיק היום, נכון. יופי. שיא השידור שלי בכל הזמנים היה ב-30 שניות האחרונות. כמה עומק, כמה חשיבה, כמה יצירתיות.

פיקוד ריד מי מים, ואז הבוקר הזה החלנו לכם יופי יופי של בוקר, עוד מעט כאמור יובל דיין תגיע אלינו לאולפן עם ביצועים לייב, שיחה מעניין בכלל, מי לא אוהב את יובל דיין? ואפרופו, אתם יודעים על היית הכי גדול של יובל, זה שרק תחייך, הבוקר הזה שואלים אתכם מי הבן אדם שגורם לכם רק או בעיקר לחייך, מישהו או מישהי שמכניסים לכם רוח אופטימית וטובה במיוחד, תפרגנו לאנשים המיוחדים האלה בחיים שלכם, וגם עוד אולי תזכו בחבילת הפרסים היומית, 050-255-5101, זה הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם, אפשר גם הפייסבוק מוטי פרסיס, מה בטוב, מי הבן אדם שגורם לכם רק או בעיקר לחייך? מישהו או מישהי שמכניסים לכם רוח אופטימית וטובה במיוחד, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, שתפו אותנו, תפרגנו, אנחנו נפרגן לפרסם, אני חושב שזו עסקה טובה סך הכל.

19 אחרי 10, אנחנו בא בטוב. אנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מי הבן אדם שגורם לכם רק או בעיקר לחייך. מישהו או מישהי שמכניסים לכם רוח אופטימית וטובה במיוחד. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם שם גם בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. עושים המסקה הראשונה, קצרה, מיד אחר כך נשוב עם התשובות הראשונות שלכם, עם עוד מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים, ויובל דיין אצלנו באולפן.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בין החלומות, שיר הנושא של אלבום הבכורה המצליח שלו, היום הוא חי בארצות הברית, עושה שם גם מוזיקה טובה, אבל צערנו אנחנו פחות שומעים אותו, ועליו, מי יודע, אולי הוא יעשה איזה קאמבק. השבוע אנחנו עם המכללה למנהל בקמפוס ירושלים, אם אתם רוצים לא סתם תואר אלא מקצוע מבוקש ושכר גבוה, אתם מוזמנים להירשם למכללה למנהל בקמפוס ירושלים בלב עמק רפאים בפארק המסילה, לומדים שם לתואר הנדסאי בבניין, אדריכלות, חשמל, מכשור רפואי ותעשייה וניהול בשילוב הכשרות AI. ההרשמה בעיצומה, חייגו כוכבית 5030, ובוא נדבר עם אנשים שהכי יודעים מקרוב איך זה עובד שם. שי סמירה, בוגר תואר במכשור רפואי בא מיכל מנהל, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר. קודם כל, תספר קצת מה זה אומר תואר במכשור רפואי, ואיך מגיעים דווקא לנושא הזה?
1: מכשור רפואי זה בעיקר למי שאוהב רפואה, אבל יותר קשה למתנן להתקבל לרפואה בדברים כאלה.
0: נכון.
1: זה בעיקר על אולטרסאונד, בדיקות נוירולוגיה, צנתורים.
0: וואו, זה חשוב מאוד. ואיך התגלגלת דווקא לנושא הזה? זה משהו שתמיד ככה עניין אותך? סקרן אותך?
1: כן, מאוד. אני חובש דודי במילואים, והייתי בצבא גם חובש דודי.
0: אוקיי.
1: אז עניין אותי כל העניין של הרפואה.
0: כן.
1: אז הגעתי לתואר הזה.
0: יפה, והיום אתה גם עובד בבית החולים הדסה, נכון?
1: כן.
0: מה שאומר שתואר במכשור רפואי במכללה למנהל גם מוביל אותך באמת גם בסופו של דבר לעבודה,
1: לקריירה. כן, מצרפים אותך לעבודה שם, יש התמחות, ואז מצרפים אותך לדרך ההתמחות לעבוד בהדסה.
0: מעולה, וספר למה דווקא המכללה למנהל ירושלים, מה יש שם שככה אתה יודע, דיבר אליך וגרם לך לעשות שם את התואר?
1: בעיקר מרצים, המרצים שלי הם מאוד טובים.
0: כן.
1: ומזרים מאוד למילואים ניקים, עזבו לי ממש.
0: אז זהו, אתה יודע מה זו נקודה שאני רוצה באמת לגעת בה, כי הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, נתקלים בדילמה הזאת, איך אפשר להמשיך ללמוד בזמן ימי מילואים, וכולנו בשלוש שנים האחרונות מבינים עד כמה זה קריטי וחשוב, וכמה הרבה ימי מילואים עושים מי שעושה מילואים, אז במה זה בא לידי ביטוי העזרה הזאת, התמיכה של המכללה למנהל?
1: בעיקר בעוד שעות של הרצאות, המרצים עוד מלמדים אותנו כתגבורים וכאלה לפני מבחנים.
0: כן.
1: ועוזרים בציונים במבחן, כאילו איזה 10% למילואימניקים וכאלה.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: זה נשמע מרגיע גם בטח, כאילו, זה קצת הוריד ממך את הלחץ של טוב, אני במילואים אבל גם לומד במקביל?
1: כן, בדיוק.
0: הבנתי.
1: הם עזרו לי גם משם, התייסתי עם מרצים תוך כדי המילואים וכאלה.
0: איזה יופי. אז, בקיצור, אז מי שמילואימניק יכול להוריד ממנו את הדאגה הזאת, כאילו, יש מי שרואה אותו שם.
1: בדיוק.
0: הבנתי. טוב, תגיד מה השאיפה המקצועית? או שטוב לך ככה, אתה יודע, במה שאתה עושה וממשיך עם זה הלאה.
1: זהו, בינתיים בהדס, אני מחלק את צנתורים.
0: כן.
1: ויזרום מה שיהיה.
0: הבנתי. טוב, יפה. אז כוכבית 5030, זה המספר כוכבית 5030. לכל מי שרוצה לקבל פרטים נוספים, לכל מה שקשור ללימודים, לימודי תואר במכללה למנהל בירושלים, קמפוס ירושלים. הנה, שמעתם ממקור ראשון עד כמה זה טוב ותומך, ומה שצריך לעשות עושים. כוכבית 5030, זה המספר. שי סמירה, אני מאחל לך כמה שפחות ימי מילואים לכולנו, שיהיו כאן ימים טובים, ותודה ששיתפת אותנו.
1: תודה רבה, שיום טוב.
0: יאללה חבר, יום טוב, ביי ביי.
1: ביי.

טוב, אז כאמור, יובל דיין כבר מתחממת על הקווים, והבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מי הבן אדם, אפרופו יובל דיין, מי הבן אדם שגורם לכם רק או בעיקר לחייך, מישהו או מישהי שמכניסים בכם רוח אופטימית וטובה, במיוחד זו שאלת היום שלנו, והנה התשובות הראשונות שאנחנו מקבלים. היי מוטי, בוקר טוב, איזה כיף שיש לנו היום את יובל המהממת, שמעת שכבר זה מתחיל בשמחה, ומי שגורם לי לחייך בלי שום ספק, בעלי והבנות המדהימות שלי, הבית שלנו תמיד מלא ברעש, שמח, בצחוקים ובחיבוקים. לא משנה כמה היום שלי בחוץ היה עמוס או מורכב, כשאני מגיע הביתה אליהם, הלב שלי פשוט מתרחב, וכל הדאגות נעלמות, הם האופטימיות והחיוך שלי כל יום מחדש. יפית, תודה רבה. אשתי והילדים, הילדים שלי הם הדברים הכי יקרים בחיים שלי, לראות אותם כל בוקר לפני שיוצא לעבודה, זה מתאים אותי בחיוביות לכל היום, כותב יצחק. טוב, זה לא מקורי, אבל אתם ממשיכים תשובות יפות, אז אני אקרא אותן. היחידות שמעלות לי חיוך ועושות לי הכי טוב, זה שתי הבנות שלי, לא משנה באיזה מצב אני כועסת, עצובה, מתוסכלת, אני רק מסתכלת עליהן וישר הכל עובר, הן האושר האמיתי בחיי, וכמובן בעלי, כותבת דפי. עמית אסתר, כותבת הבת שלי, ממלאת לי את היום באור גדול, מקרינה לי מהאור של אמא שלה האהובה, וממלאה את הבית בשמחה, צחוק, כישרון גדול וים של אהבה, כותב מורדכי. טוב, יש עוד המון המון המון תשובות, רגע ניקח עוד כמה קטנות. חמותי הפולניה, בת ה-82, אלופת גיל הזהב במשחקי גיימינג פיפה 25. נו, זה אמין הדבר הזה לדעתכם? כן? אמיר, תודה רבה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מי הבן אדם שגורם לכם רק או בעיקר לחייך. ומי שגורמת לנו לחייך הבוקר, יובל דיין, עוד רגע תהיה כאן.

0: פרנסיס, בוא רגע, בוא. באת בטוב.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: ראיתי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם, האומן 14 תלפיות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חזרנו 17 לפני 11, בא בטוב ברדיו ירושלים, הנה אורחת שאנחנו אוהבים, האמת שאת כבר קצת בת בית כזה כאן, יובל דיין, שלום.
1: שלום, שלום ובוקר טוב.
0: ברוכה הבאה, איזה אנרגיות על הבוקר.
1: בוקר טוב ירושלים, עשו לי פה קבלת פנים של החיים.
0: כן, כן, מתן הפעוגות.
1: מה זה הפעה? נראה בול כמו של מאפיה.
0: ממש, ככה זה כשאתה כל כך מוכשר. מה קורה, מה נשמע?
1: אני, וואלה, חלמתי על החלון הזה, אנשים פשוט לא, או שהם כן יודעים, כי אנחנו משודרים גם, נכון?
0: נכון, נכון.
1: יש פה חלון שכל פעם שאני יושבת בו, אתה יודע, אתה מכיר את החלום שלי.
0: ברור,
1: לגור בירושלים. כל פעם שאני צופה בחלון הזה, החלום, מה שנקרא...
0: אבל שימי לב מה קורה, לא בא להלבאס את האווירה, אבל כל פעם כשאת מגיעה, יש כאן עוד איזה בניין שעומד
1: ומסתיר אותה. זה נותן לי תירוץ לדחות את זה, אתה יודע.
0: רגע, זהו, זו באמת השיחה הקבועה כשיובל דיין מגיע אלינו לאולפן. עם השיחה הזאת אנחנו פותחים ונעשה את זה גם הפעם.
1: כי לא זכיתי להגשים את זה.
0: מה קורה עם החלום לגור בירושלים? איפה זה עומד אבל?
1: אני אסביר לך משהו, סיפרתי לך לפני השידור, שבפעם האחרונה שבאתי לפה עם הרכב בבוקר, קיבלתי דוח של 500 שקל.
0: נכון.
1: כי מה לעשות? מיירתי להופעה והייתי חייבת, אתה יודע.
0: כן.
1: You know.
0: Yes.
1: והחיים הם במרכז, עד שתיפתח פה איזושהי סצנה של, תכלס, תחשיב, אומנים, שעושים מוזיקה טיפה יותר, אתה יודע, פופ אמוני זה נקרא.
0: אבל תראי, יש כאן...
1: אולי אנחנו נעשה לנו פה סניף.
0: יש כבר סניף גדול כאן, יש את אישי ריבו, ואת אביתר בנאי. מי עוד? יש לא מעט אומנים ירושלמים.
1: תומר להיות החלוצה.
0: כן, כן. בקרב הזמרות. כן. אני ממש חושב שאת יכולה לעשות את זה, אני מאמין בך.
1: אני גם, האמת שכן, זה מעודד אותי. תשמע, עוד שניים, שלושה ספיישלים ואני בפנים.
0: אז יאללה, תקבע לי בבקשה ספיישל שבועים, יובל, בסדר? מעולה. מה איתך בימים אלה חוץ מהחלומות על ירושלים?
1: האמת היא שאני זוכה להגשים עוד חלומות.
0: כן.
1: אני עובדת כבר כמעט שנה על אלבום.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד לך שזה גם משהו שמאוד מאוד החזיק אותי בתקופה הזו של התקופה הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה.
0: כן.
1: במקום הזה של היצירה, גיליתי על עצמי שכשאני ביצירה ובשפע ובכתיבה, שום דבר לא יכול לזיז אותי. זאת אומרת, אני מרגישה שאני כל כך מחוברת למהות שלי ואני כל כך מגשימה את עצמי.
0: כן.
1: אז זה שומר עליי, ונוצרו מזה 11 שירים שעומדים להיות באלבום שיוצא בחגים. זה ממש
0: עוד מעט, עוד חודש.
1: כן. ואני גם סטודנטית, נרשמתי ללימודים.
0: מה את אומרת?
1: הכל תוך כדי הכל.
0: לומדת מה?
1: אני לומדת מדעי החברה.
0: אבל בעצם אני אזכר שהעלית על זה גם איזה סטורי או משהו, נכון.
1: שזה גם, זה חלום שהיה, אתה יודע, משהו במלחמה לוקח את האנשים לקצה. טוב, עכשיו הוא לעולם כזה.
0: אבל זה מה, זה מתוך רצון באמת ככה לפתוח את עצמך לעולמות חדשים, או שבא לך גם תואר שיהיה ביד כמו שכל אימא פולניה מבקשת?
1: האמת, פשוט אני אוהבת ללמוד.
0: כן?
1: אני אוהבת, כן, לרענן את עצמי ולחקור דברים ועולמות ו... ותמיד החלום הזה ככה קרץ לי, והייתי בטוחה שאני לא אצליח לשלב, אבל הבנתי שאני מסוגלת.
0: מדעי החברה.
1: כן, תשמע, גם אצלנו אף אחד לא מתעורר לפני 10, אני בבקרים די משעמם לי. אז כאילו, אז אני משלימה שם את הפערים.
0: מה זה, לימודים בזום?
1: כן, זה בזום, אני מצלמה סגורה.
0: אוקיי, כדי לא...
1: כן,
0: לא להסיט.
1: צד אחד, צד שאני מדברת על זה פה ברדיו.
0: כן. אז כל מי שנמצא בקורסים, זה מה זה, באוניברסיטה הפתוחה?
1: נכון.
0: מדעי החברה, ורואה מצלמה כזה ריבוע שחור, וכתוב יובל, קחו בחשבון שיש מצב גדול שזה יובל.
1: יש מצב, אתה יודע, קטע קורה, לא סיפרתי את זה, אתה מוכן לשמוע סיפור?
0: ברור, בטח.
1: אני
0: אנחנו בשידור.
1: כן, אנחנו בשידור.
0: אהלן, כן.
1: אז אני נמצאת בזום, בשיעור, ופתאום המרצה אומרת, עכשיו אני צריך לחלק אתכם לחדרים.
0: אוקיי.
1: טוב, סבא, בחדרים, לא אכפת לי, אני עם מצלמה סגורה, all the way.
0: כן.
1: ואני נמצאת בחדר עם איזה בחור אחד, עכשיו זה רק הוא ואני.
0: אוקיי.
1: הוא אומר לי, תגיד, אני חייש אותך שאלה. אמרתי, הנה, זה מגיע. הוא אומר לי... זה ממש יושב לי מתחילת הסמסטר, אני שומע את הקול שלך ואני ככה, אני מבין שיש איזה משהו. לא, מה זה? הוא אומר לי, יש מצב את מכפר מסריק? אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר לי, אני מכיר יובל אחת מכפר מסריק ויש לכם בול את אותו קול. אמרתי לו, לא נשמה, האמת אני מהרצליה.
0: לא, אז לא אמרת לו, אני יובל דיין.
1: לא, לא, לא, אתה יודע, לא, שהוא יישאר עם כפר מסריק.
0: לא, כי יש מצב שהוא המתלהב אפילו יותר.
1: יכול להיות, כן.
0: טוב, יפה. אז הנה, אבל שתדעו, קחו בחשבון ריבוע שחור, יובל, מהאוניברסיטה הפתוחה, יובל דיין. איזה כיף שאת איתנו, תכף את תבצעי את השיר החדש גם כאן, אבל לפני זה בא לי לשמוע גם את הגרסה שכולנו מכירים, לא להרגיש כלל יובל דיין אצלנו.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל, יובל דיין, עוד מעט, כמו שאמרתי, גם ביצוע לייב באולפן. יש מצב שזה אחד השירים או השיר הכי חשוף שלך?
0: סביר להניח שכן, אבל תגיד מה, מה אתה חושב? מה איתך בכלל, מוטי, בימים אלה? מה קורה? אני עוקבת אחריך ורואה את הדברים שאתה מעלה, ואני מבסוטה עליך רצח.
1: תודה רבה. האמת שאת יודעת מה, כשאני חושב זה, את מתחברת מאוד לתכנים שאני מעלה, כאילו גם כי אני כל מה מבקר, נגיד הסרטון האחרון שהעליתי, היה ביקורת לא קלה, נאמר ככה, על השיר חדש שעודי אמורה להוציא.
0: האמת שאת זה לא ראיתי.
1: אז כן, על היוציא
0: האמריקה. לא באנו לפתוח חזית, אבל כן.
1: לא ספציפית עליה, אני רק נותן את זה כדוגמה, על המילים, איך נגיד, חסרות אחריות הרבה פעמים שמגיעות מהרבה מאוד אומנים וזה, ואת כאילו, יש תחושה שממש כל מילה, כל שיר ככה נבחר בקפידה.
0: תשמע, אבל אתה לא חושב שכאילו, מן הסתם שאני באה מהמקום של טקסט ושל כתיבה, וכל אות היא נורא נורא נורא חשובה, אבל הקהל מצביע ברגליים, מה שנקרא. אז מה, כאילו, זה סוג של לופ כזה, כאילו, הקהל מבקש את זה, האומנים יוצרים את זה.
1: אז זהו, גם קיבלתי באמת, נגיד, לסרטון האחרון הרבה תגובות של מה אתה רוצה, ככה מדברים היום, זה מה שמוכר, זה מה שעובד, אז מה אכפת לך?
0: היא בסך הכל מתעדת את מה שהדור, מה שקורה, כאילו.
1: עדיין. כשאתה הולך ברחוב ומדבר עם אנשים, לא יודע, בבית קפה או משהו כזה, אתה לא שומע חצי מהשיחה כללות. אתה לא שומע עברית, אתה שומע, אבל לא רק עברית שהיא דוחה וחסרת כל אחריות. ואני חושב שכשאתה אומן, אתה צריך להיות גם עם אחריות מסוימת, בטח ובטח אם אתה אומן שמדבר לילדים ונוער. זו דעתי.
0: מעניין.
1: זו דעתי. אני לא אומר, אנחנו לא צריכים כל היום לחנך.
0: לא, מן הסתם. אבל מצד שני. גם יש חופש ביצירה, במקום שכאילו, אתה יודע.
1: בוא נגיד ככה, לא כל שיר הוא חייב להיות להיט הטיק טוק הכי גדול. הוא יכול להיות גם שיר פשוט טוב בפני עצמו.
0: עם זה אני ממש מסכימה. אתה יודע, יש שירים באלבום שעומד לצאת שאני כבר יודעת, שהם יהיו למעריצים השרופים בלבד, מה שנקרא.
1: למטיבי לכת.
0: בדיוק, לא שאני מצמצמת להם את ה... כאילו, אתה תוחלת חיים, אבל בתחושה שלי זה חשוב שיש גם שירים, כאילו, לא כל שיר חייב להיות להיט. אני חושבת שלנו, בהגדרה שלנו, כשהכל הפך היום להיות מספרים וכמויות וצפיות ולייקים והכל נהיה מדיד, זה חשוב גם להרגיש שאנחנו לא עומדים כל הזמן על קוצו של להיט. כאילו, זה יכול להיות הרסני, במיוחד לאומנים יוצרים.
1: חוץ מזה, שאני חושב שיש יופי בשירים האלה שלא הופכים ללהיטים, כי לפעמים כמה שנים אחרי אתה מגלה את הגודל שלהם, הם הולכים וגדלים בקצב מאוד מאוד איטי,
0: ולפעמים גם לא, וזה גם
1: נכון, נכון, נכון. אגב, כמה את חיה בלופ הזה של המספרים, כלומר, כמה את, לא יודע, נכנסת למדיה פורסט לראות השמעות ברדיו, לראות צפיות ביוטיוב, וזה, כמה את בתוך זה?
0: פעם פחות, היום כן קצת יותר.

0: תראה, בגלל שמה שדיברנו לי, בסוף השיחות בין מאחורי הקלעים הם הכי מעניינות. דיברנו על זה שפעם אני הרגש, כאילו קודם כל אני זכיתי שיש לי שני אלבומים פיזיים, ממש שני דיסקים, כאילו שבוע שעבר הייתה לנו הופעה בזאפה ואשכרה בן אדם הגיע עם שני אלבומים שלי ועם התקליט, הוא אומר לי כאילו תחתמי לי על זה, ואני כאילו וואו, לקחת אותי אחורה ברמות.
1: אז גם תזכורת לכמה זמן את כבר איתנו מבחינה מוזיקלית, 15 שנים.
0: ממש, ממש. אז פעם כשהיינו מוציאים, זה פשוט היה מגיע, כאילו היה איזשהו מרחב כזה שהקהל ואני היינו מתקשרים בו, ואני דווקא חושבת שלאומנים הסוג שלי, כל המקום הזה של הרשתות, אמרתי לך שאני מרגישה שכשאני מוציאה שיר, אני צריכה לעבור דרך אוקיינוס של מתכונים, כדי שהוא באמת יגיע.
1: אוקיינוס של לייקים.
0: בדיוק, כן. אז לפעמים אני מרגישה שהרשתות באות לטובתי, לפעמים לרעתי, ובגלל זה אני עוד מתרגלת לדבר הזה שנקרא לשחרר מוזיקה בפלטפורמות רק דיגיטליות, וזה הופך אותי לכן יותר מסתכלת ומודדת, אבל זה לא משהו שאני מחזיקה בו ורוצה
1: ללכת. הוא לא בטבעי שלך.
0: לא, בכלל לא.
1: כן, כן. מעניין, אז באמת החבל הזה הדק ולמשוך אותו משני הקצוות, זה לפעמים מורכב, אבל אגב אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד אומנים שבתוך הדבר הזה.
0: בטח, ברור.
1: הרבה מאוד אומנים שזה לא בעיה, ודווקא אם יורשה לי, ואפילו שאני אומר את זה בפנייך, האומנים שהם באמת אומנים שמחזיקים ויחזיקו לטווח ארוך הם כאלה, הם ברוב המקרים, לדעתי.
0: מעניין, אתה יודע ש... בסוף הדבר שאותי הכי מעניין, זה סתם, אפרופו דיברנו מדיה פורסט, היה לי פעם שיר שהיה מקום ראשון בהשמעות, כאילו במשך כמה ימים רצוף, ואני באה להופעה ואני אומרת לעצמי, הנה אני הולכת עכשיו, רק מהאינטרו הקהל הולך לצרוח. תשמע, אף אחד לא יוקר את השיר. וזה עשה לי, כאילו, ואני לא אשכח את הרגע הזה, כי הוא באמת שינה לי משהו בחשיבה, שהרבה פעמים, לא חלילה להקטין את המקום של הרדיו, אבל הרבה פעמים המספרים והצפיות והכל זה לא גם פשוט בינינו לבין הקהל יש איזשהו מרחב כזה,
1: נכון,
0: שמה שעובד בהופעה מבחינתי זה מה שנשאר.
1: גם בסוף זו הוכחה שהמציאות היא זאת שקובעת, עם כל הכבוד לכל השאר. אנחנו עושים הפסקה לפרסומות וחדשות, ואז נשוב לשעה שלמה עם יובל דיין. אתם נשארים, תכף אנחנו באים.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003,
16: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת אוניות המטען והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בניהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בירושלים הדיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו אימבר טוויזר מציינת כי בין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון, שנמלק מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. אירוע המרד בגדוד צבר, הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעה חיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יותחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692.
20: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
19: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
24: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב שמח, שלוש, והאמת שכבר ארבע, הנה בדיוק עכשיו אחרי 11, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, יובל דיין, איתנו באולפן, מה קורה יובל?
1: מה קורה, מה העניינים?
0: עוד הפסקה שבה הוכחנו שהדברים הכי מעניינים קורים כשהמיקרופון קבוי.
1: ממש, גם הזמן עובר מהר, זה
0: נכון,
1: לא סבבה.
0: אבל אל דאגה, גם כשהמיקרופון פתוח יהיו כאן דברים מעניינים.
1: נכון.
0: אנחנו מבטיחים,
1: נכון.
0: אנחנו מבטיחים. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, יובל לוגסי, שמתעד את הכל הדיגיטל שלנו, אנחנו גם בטיק טוק. אני מוטי פרנסיס. לא הספקנו לדבר בשעה הקודמת על זה, אבל שמענו את לא להרגיש כלל, שגם תכף עוד מעט גם תבצעי כאן, זה הסינגל האחרון, חדש, והתחלתי לשאול אם זה השיר הכי חשוף שלך, אבל לא כתבת אותו לבד.
1: נכון.
0: אז השאלה היא, איך מגיעים למצב...
1: שנחשפים עם עוד אנשים?
0: כן, לכתוב שיר אינטימי כזה, מאוד אישי, מאוד חשוף, כשאתה בעצם יושב עם עוד כמה.
1: קודם כל, הרבה דברים מתחילים בפתקים, באייפון בלילה, ואתה בא לאולפן כבר עם איזה משהו. ספציפית השיר הזה, כן, הכיוון הכללי כבר היה מוכן, וגם לקחתי אותו לעולמות שלי, גם בלחנים, כאילו גם בלחן בפזמון וגם במילים, יותר להתאים את זה כאילו אליי. אבל באופן כללי, תשמע, הסשן הראשון שעשיתי אי פעם עם בן אדם היה עם אבי אוחיון, כתבנו את שרק תחייך.
0: כן.
1: זה כאילו, התחלנו מהטופ.
0: כן, ממש.
1: ושם זה גם כאילו, השאלה איך אתה נחשף ליד אנשים שאתה לא באמת מכיר,
0: כן.
1: וגם מה יקרה אם בסשן עצמו לא יבואו לי רעיונות.
0: כן.
1: מה זה אומר עליי, אתה מבין? יש כל מיני מחסומים שצריך לשחרר. ואני פשוט אומרת לעצמי, מקסימום לא יצא שיר. או מקסימום יצא שיר שתשלחי אותו לאומן אחר, או מקסימום יצא שיר לא כזה טוב. כן. זה לא משנה, זה לא אומר שום דבר.
0: כן.
1: וזה בסדר, ואני חושבת שגם הרבה פעמים כאילו, אני מתייחסת לכתיבת שיר כמו כאילו תסריט נגיד,
0: okay.
1: טוב, בפזמון היא נשברת, סליחה, בבית היא נשברת, בפזמון בוא נעודד אותה כזה. אני מדברת עליה, כאילו גוף שלישי, כאילו אני לא יוצקת את נשמתי לתוך השורות.
0: Okay.
1: יש כל מיני דרכים להסתתר, אל תדאג.
0: מה את יותר אוהבת אבל, לכתוב לבד, שיר שהוא שלך לגמרי, או עם שיתופי פעולה כאלה?
1: אני אוהבת לכתוב, זה לא שכאילו אני אומרת לעצמי, זה... חוויה, כאילו מן הסתם שיש חוויה יותר אישית כשאתה כותב לבד.
0: כן.
1: אבל גם המקום, תראה, אני מרגישה שבשנה הזאת כשעצרתי ואמרתי, טוב, אני עושה עכשיו סשנים, ממש כל שבוע כמה סשנים, יש לי אולפן חדש שפתחתי בתל אביב.
0: איזה כיף.
1: נפגשים אצלי, נפגשים אצלכם, כותבים. משהו בזה עזר לי להתחייב לתהליך ולהתקבע. כי אני כל הזמן כותבת שירים, אבל כשאתה מכריז על תקופה של עבודת אלבום, אז גם דברים אחרים זזים הצידה, כאילו, כי זה מקבל עדיפות.
0: נכון.
1: ואי אפשר להבריז שאתה קובע עם אנשים.
0: כן.
1: אז אתה יודע, כמו שאנשים קובעים ריצה.
0: וואו. אז, אגב, את כמה השיר הזה מאפיין את האלבום כולו? אלבום שביעי.
1: כן, אלבום שביעי.
0: כמה הוא מאפיין את האלבום?
1: הרבה. אני חושבת שהוא מאפיין חלק ממנו, גם כמעט כל שיר הפקתי אצל מפיק אחר.
0: כן.
1: וגם כל מפיק שביקש לשמוע את שאר החומרים לא נתתי, כדי שהוא יבוא. הפעם זה עם כמה,
0: נכון? כן, כמה. כן.
1: בשביל שהוא יבוא נקי ויבוא פרש, כאילו, לעבודה. אז גם מבחינה הפקתית יש גיוון רציני, וגם מבחינת כתיבה זה לקח שנה, ובשנה אנחנו עוברים הרבה.
0: כן,
1: למרות שזו אותה שנה.
0: בטח אבל... אצלנו.
1: כן, בדיוק.
0: אגב, כשהוצאת את האלבום הראשון, דמיינת כבר דרך כל כך ארוכה, נגיד, לא. עד אלבום שביעי?
1: לא, זה היה כל כך גדול מבחינתי, שלא הצלחתי לראות שום דבר מעבר להר הזה.
0: כן.
1: לא היה אופק מבחינתי. מבחינתי זה היה כאילו יום ביומו, שיר בשירו. כאילו כן. זה היה ממש... אתה יודע, אחרי שאתה מוציא אלבום, אתה צריך לעבוד על מופע השקה, ואז צריך כבר להתחיל לאסוף חומרים לאלבום הבא, וצריך להתגייס לצבא, וצריך כאילו... כל הזמן היה משהו, לא סרטטתי לעצמי דרך, אבל אני כל כך מאושרת וגאה על הדרך הזאת שזה...
0: זה יופי.
1: כיף, זה אושר.
0: לא אמרנו בשעה הקודמת, אבל חשוב לציין שביום שישי את מגיעה לזאפה ירושלים.
1: מגיעה לזאפה ירושלים,
0: קבלת שבת, לא סתם, קבלת שבת בירושלים.
1: בירושלים אין מתאים מזה.
0: איזה יופי.
1: כן, יש שם את כל השירים, וגם משהו מיוחד שהכנו לקראת הקבלת שבת.
0: עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
1: בטח.
0: אני אמצא בהרבה הופעות של מוזיקה ישראלית, והופעות שלך הייתי כמה פעמים, גם כאן בירושלים, גם לא בירושלים, ביום העצמאות, בערב העצמאות, היינו יחד...
1: זה לדואט.
0: באחת הבמות, זהו. יובל דיין הזמינה אותי לדואט. באמצע השיר היא אומרת, תקראו לי מוטי, תקראו לי. עכשיו אני מה לי ולשירים, ולשיר. אבל הצלחת לעשות את זה. עכשיו, רגע, למה אני מספר את זה? כי את פשוט מדהימה על הבמה.
1: תודה.
0: אני חייב להגיד. עכשיו, לא, אני אגיד לך גם, אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה, כי נגיד בערב יום העצמאות, יש משהו, אתה יודעת, שהוא מאוד מאוד מאוד שמח, עם אווירה שיש רק בערב יום העצמאות, ברוך השם שזכינו.
1: נכון, ממש.
0: ולא כל השירים שלכם קצביים, וזה, אתה יודעת, יש הרבה כזה יותר עדינים ורגועים וזה, ואת פשוט הרמת שם את הבמה, וידעת להתאים את עצמך לסיטואציה.
1: ממש, כן, חיכיתי להופעה הזאת.
0: אז זהו, וזה היה כל כך כיף, גם מאחורי הקלעים, וגם הרגע שהזמנת אותי לשיר, הכל היה כל כך כיף. אז תענוג, אז אני ממש מזמין את כולם לזאפה ירושלים בשישי הקרוב.
1: כן, אני מרגישה הרבה שאני נתפסת כאילו כזה זמרת של נגיד, אתה יודע, באמת שירים יותר שקטים, אבל יש המון המון שירים קצביים, אנחנו תכף נבצע גם אחד מהם.
0: נכון.
1: וגם אני בן אדם שמח ואופטימי.
0: את עושה סוג של חפלה על הבמה.
1: כן, בטח.
0: קצת כזה מרוקאית, ושירי כזה חיזוק ואמונה, וכל מיני כאלה. איזה יופי, בקיצור נהניתי.
1: תודה, גם אני.
0: יאללה, כיף. אנחנו משלים, כאילו, טוב, לא נפגשנו הרבה זמן, אז עכשיו אנחנו מדברים על ערב יום העצמאות.
1: בדיוק, משלימים פערים.
0: כן. יאללה, בואי נשמע משהו באולפן.
1: יאללה,
0: על מה אנחנו הולכים?
1: מה שתגיד.
0: מה שאני אגיד, ליביאר.
1: יאללה,
0: אז הנה ליביאר, יובל דיין אצלנו באולפן.
1: לצידי נמצא כאן מיכאל הרשליקביץ' על הגיטרה.
0: אהלן מיכאל.
1: לא הגיטרה, זה מעבר.
0: על האווירה.
1: מה אתה אומר?
2: חצי.
1: חצי למטה.
0: אני אוהב את זה שהכל קורה בלייב.

0: תעזרו לי עם הכפיים, כי מגיע, מגיע, מגיע, ליבי אר יובל דיין.
1: ביר, ביר, הקודש.
0: אולפן, כן, לגמרי. מי שעוקב אחרייך ברשתות, ואגב, דיברנו על זה שאולי את לא מתחברת ככה ב-100%, אבל ראיתי שכבר יש לך כמות גדולה מאוד.
1: אני עובדת באיזה ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות.
0: כמה, 130?
1: אני משחקת על משחק.
0: כן, אז זה מעולה, אז מצליחה. בקיצור, מי שעוקב אחרייך, רגע, תזיז טיפה את המיקרופון, מסיר לי את זה, שאני אראה אותך כמו שצריך. זהו. העלית אתמול סטורי וכתבת שהיום, כלומר אתמול, הגשמת חלום באולפן.
1: הגשמתי חלום, הגשמתי חלום. אני רק מגשימה חלומות.
0: אני לא רוצה להתנסה. אבל אני כבר יודע מה החלום, ואני יודע לבד בלי שיובל סיפרה לי.
1: בלי שיובל סיפרה, אתה יודע, הלכת, ניחסת, בדקת.
0: לא, תגיד, מה, תפרגני. ראיתי את הסטורי.
1: לא, היית חד, היית חד ברמות.
0: זהו. את רוצה לא לשתף בסדר, זה סוד, אבל בגדול, תספרי.
1: אתמול הקלטתי דואט.
0: כן.
1: שעומד לצאת בקרוב עם האלבום.
0: כן.
1: עם זמרת שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת ומעריכה. הנה, אתה רואה, כבר חשפתי שזה זמרת, אתה מבין?
0: טוב, מי שיראה את הסטורי זה לא כזה קשה. אבל מי שיתעמק, אולי יצליח לדעת כמוני.
1: מוטי, בוא נשאיר משהו להמשך.
0: הבנתי, אבל...
1: כן, זה מאוד מאוד... האמת שזה פעם ראשונה שאני עושה דואט עם זמרת, יש לי שני דואטים, אחד עם אמיר דדון ואחד עם בר צברי. כן, אז זה דווקא כיף לשתף פעולה.
0: וגם הוא יהיה באלבום החדש.
1: לגמרי.
0: איזה יופי.
1: נכון.
0: טוב. אני ממש נזהר מכל מילה שאני אומר, כדי לא לחשוף כאן שום דבר.
1: גם לא להשמיע עכשיו שירים שלה, אתה יודע, לרמוז וזה להיות.
0: אבל אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, נחשו. סתם. אבל שווה לחכות, זה ממש ממש ממש מסקר.
1: רגע, מה יש בפרסים? אולי מיכאל ישתתף, כי הוא כבר יודע.
0: מה, יש ארוחות, יש בגדים, יש ארוחות הבפנים, אוקיי. סגור. תגידי לי, כמה פעמים צ'ארט את שרק תחייך?
1: וואו, תראה, ערכה, גסה. השאלה יותר מדויקת, באיזה סיטואציה, באיזה טווח רחב של סיטואציות צ'ארט את שרק תחייך? כן. שלא נדע, זה מלוויות, כן. לחתונות, זה רמז כאילו?
0: לא רמז, אני אומר את זה בפירוש. לא, אבל... את האמת, יש רגעים שכבר, שפחות בשיר, שבאמת שהוא כאילו, אתה יודע, כבר היה בכל מצב, בכל כיוון.
1: כן.
0: אני תארתם שיש רגעים שפחות בא לשיר אותו.
1: האמת היא שכשאתה יוצר, אז לא יודעת, אנחנו... אני לא אותו בן אדם שהייתי כשכתבתי את השיר הזה. לפני 6 שנים, אני חושבת 5 שנים.
0: כן.
1: אני משתנה כל הזמן, ההגשה שלי לשיר משתנה, אני בכל יום, אני בן אדם אחר, כל הופעה אני אחרת. ויש גם את העניין הזה של הקהל, הקהל מביא איתו אנרגיה, ומה שתמיד, תמיד, תמיד, לדעתי, אף פעם לא יימאס לי,
0: כן.
1: זה להעלות חיוך על פנים של בן אדם. כשאתה שר לו שורה, או שאתה מסתכל על אנשים בקהל, ואתה רואה את העיניים שלהם מתחברות ומקבלות אור, זה דבר שפשוט, זה תחושה שהיא ממכרת, ואני באמת מאחלת לעצמי להתרגש ממנה בכל פעם מחדש.
0: גם תוך כדי שהתונה, אני פתאום חושב על זה, שבאמת שיר שהוא חצה גבולות, מגזרים,
1: ממש,
0: הכל.
1: ממש, כן,
0: כן,
1: לגמרי.
0: הכל, ממש
1: עצומה.
0: הכל.
1: אפרופו השיחה שלנו מקודם על שירים ולעיתים, זה, כן. זה שיר שבאמת עשה הרבה טוב לדעתי.
0: יש אחרי ששיר מגיע לפיק כזה, רצון או אפילו ניסיון כשכותבים לייצר עוד פעם משהו כזה?
1: נראה לי שאם זה היה השיר הראשון שלי, אז אולי כן, אבל בגלל שזה בא אחרי כמה וכמה אלבומים, אז אני מסתכלת על הגרף ומבינה שיש עליות וירידות, וזה הגיוני, אני מסתכלת קדימה. זאת אומרת, זה לפני כמה זמן הייתה לי שיחה עם המשפחה שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אני זוכה לעשות את מה שאני הכי אוהבת, אני זוכה לרגש אנשים, נכון. לשמח ולשמוח, ואני אשכרה קמה כל בוקר ועושה את מה שאני אוהבת, כאילו.
0: ברוך השם.
1: כל השאר באמת שולי, באמת, ובאמת שרק נהיה בריאים, סורי על הקלישה, אבל זה כאילו, לפעמים ההשוואות והגלילה האינסופית הזאת, והמרחבים האלה שכל הזמן מקדשים את המספר ואת הכמויות ואת הצפיות, זה יכול להסיט אותך מהמסלול, אבל היי, שנייה רגע.
0: נכון.
1: אנחנו המהות, אנחנו עושים את הדבר הזה של לשמוע בנו לעולם, כאילו אין יותר גבוה מזה.
0: לגמרי. שרק נחייך?
1: אמן.
0: ויאללה. שרק נרגש, נחייך הכל. רגע, דברים עפים פה, נופלים וזה, אבל הכל מסתדר, ככה זה כשיש חיוכים.
1: ככה הוא הרבה יותר מביא את הרגע.

0: לחייך עכשיו, לחייך.
1: בטוח, איחו, בטוח. אתה יודע מה, גם זה שיר שעובד כל פעם מחדש. לא חשוב כמה פעמים שמעת אותו. באמת, הוא לא נמאס. תפו תפו, חמסה וכו' וכו'. הפסקה קצרה מאוד, תכף חוזרים.

0: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
13: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
14: רהיטי קיבוץ השלושה.
13: האומן 14 תלפיות.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בתור. לא רק מוטי, גם יובל. היום בא בתור, יובל דיין אצלנו באולפן. טוב, עוד מעט תבצעי גם עוד שיר מיוחד, ביצוע מיוחד תכף, אבל... את שומרת שבת, כולם כבר יודעים.
1: זה old news.
0: וכבר, כן, בדיוק. ואת גם, אגב, אפרופו שיתופים וזה ברשתות, גם את משתפת את העולם הזה ככה, תפילות, וזה ראיתי גם הבוקר הילד כזה.
1: כן, לגמרי, כן.
0: עד כמה זה מאתגר בעולם המוזיקה, שכמובן שיש בה הרבה אנשים שומרים שבת בדתיים וזה, אבל בסוף זה עולם שהוא לכאורה חילוני, גם, את יודעת, כל מה שקשור אפילו לקשר עם הקהל כזה.
1: מעניין.
0: עד כמה זה מאתגר?
1: תראה, זה היה מאתגר לפני השנים האחרונות, זאת אומרת, התעשייה עצמה הייתה מאוד מאוד חילונית, אבל יש איזו מהפכה, זאת אומרת, שאלו אותי לפני כמה זמן, מה אני חושבת על זה שעכשיו כל הדור הצעיר, כאילו של האומנים, כולם עולים כזה עם ציציות כן. וזה, ואדון הסליחות וזה.
0: ממש.
1: אמרתי שאני שמחה משתי סיבות.
0: בריכת הסולטן הפכה להיות קיסריה כזה.
1: ממש.
0: בימי הסליחות אני מתכוון.
1: אז אני כאילו אמרתי שכאילו, קודם כל, בבית אחד, אני שמחה שקצת ירדו ממני, כי אתה יודע, פעם היו מדברים איתי על חזרה בתשובה, כאילו זה איזה עוד קלון כזה.
0: כן.
1: באמת, כאילו, את אשכרה כזאת...
0: כאילו נחתת משום מקום.
1: את ממש צריכה כאילו עזרה של אלוהים כדי... אז כן, נראה לי שכולנו צריכים את הדבר הזה.
0: כן.
1: לאו דווקא חזרה בתשובה, אבל מקום אמוני ורוחני לדבר אליו. אז בהיבט הזה אני שמחה. וההקשר השני זה, אני חושבת שבאמת... יש שינוי, והיום זה סבבה להגיד ברוך השם, היום זה סבבה להגיד חבר'ה, אנחנו הפקה ללש, אנחנו ללא לשון הרע.
0: כן.
1: אנחנו, אתה יודע, לא מדברים על אנשים, לא צריך, כאילו, זה לא...
0: אז זה יופי.
1: כן, וזה סבבה לגמרי, ויש... יושבים במקומות קשרים, מדברים, כאילו... זה לא שכל היום מהבוקר עד הערב...
0: לא, ברור.
1: דברי תורה. מיכאל, איתי המון המון שנים.
0: כן.
1: לא נראה לי שאי פעם... דיברנו אולי על תורה, לא יודעת אם יותר מארבע פעמים, חמש פעמים בחיים שלנו.
2: גם לא. כן. דברים יותר...
0: עמוקים.
1: זוכר שהיינו עושים סבב נקודה טוב. הייתי עושה להם משיבות לינה. כל אחד אומר משהו טוב על מי שיושב לי ימינו.
0: יפה.
1: היה להם קשה למצוא דברים.
0: פעולת בני עקיבא כזאת.
1: כן, ממש, לגמרי.
0: ממש.
1: אז מנסה ככה להביא אור, להביא דברים טובים.
0: את יודעת מה, אפרופו העניין הזה.
1: צריך לחשב מהזהות שלנו, חבר'ה.
0: אפרופו העניין הזה, לפני משהו כמו חודשיים, העליתי איזשהו משהו שטריד אותי. נסעתי בשבת, רחמנא ליצלן, סליחה.
1: אני מקבלת אותך כמו ש...
0: נסעתי בשבת ברכב, ושמעתי שיר של ישי ריבו. וזה ממש הציק לי.
1: כן.
0: שמעתי את זה בתחנה שהיא לא רדיו ירושלים, כי אנחנו כן מקפידים על הדברים האלה.
1: מדהים.
0: ותהיתי, ואת יודעת מה, דווקא זה מעניין לשמוע אותך, במקום שאך כשומרת שבת, כן. את בעצם מוציאה שיר ואת משחררת אותו לעולם, נכון. אין לך מושג מי שומע, מתי, למה, כמה, לגמרי. גם לא תחנות רדיו גדולות ומוסדיות והכל. נכון. איך מתמודדים עם זה שיש מצב שמשמיעים את השיר שלך בתחנה חילונית ביום שבת? את לרגע הופכת להיות דוברת של שומרי השבת במוזיקה.
1: מעניין, קודם כל אני... כשיש לי את המקום שאני יכולה, מה שנקרא, להשתדל ולהגיד, אני לא מתראיינת גם בדברים שמשודרים בשבת, למרות שכזה צולם ביום חול, וזה בסוף אני כאילו רוצה לכבד את השבת, אני...
0: כן.
1: מעבר להכל ולכל המצוות שאני אי פעם מקיים, שבת זה מקום שהוא בשבילי גם, אנחנו משפחה מרוקאית, אנחנו לא, אף פעם לא עבדנו בשבת, כאילו זה משהו שהוא הוא יקר, ערך בשבילי מאוד מאוד מאוד. אני עושה את שלי בהקשר הזה.
0: כי אני יודע שפעם למשל היו כותבים על הסינגלים, כשהיינו מקבלים סינגלים פיזית, נא לא להשמיע בשבת.
1: מדהים.
0: היום זה כבר לא קורה.
1: אני לא יודעת, כן, אני לא יודעת כמה יש על זה שליטה. אני גם לא בטוחה שאנחנו צריכים להיכנס לפינות האלה ולמקומות האלה, כי בסופו של דבר שיר זה דבר רחב, ואני בטוחה שאף שדרן לא בא ואומר, אני עכשיו רוצה להשמיע את שולי רנד ואת אישי ריבו.
0: לא, ברור שלא, אבל אני דווקא מהמקום שלי, אני קורא לכל השדרנים כן לגלות איזושהי רגישות. כלומר, הנה, יושב פה עורך מוזיקה ראשי של הרדיו, וגם אני עורך, את יודעת, לפעמים דברים שהם לא התוכנית שלי, ולא יודע, אני יודע שאם אני אשמיע עורך משהו לשבת, אז אני לא אשים את יובל דיין ואישי ריבו ואת ארבנאי והרשימה עוד ארוכה.
1: אני, תדע לך, אני כאילו, קשה להגיע איתי לפינות בהקשר הזה, כי אני מאוד לא מיסיונרית באופי שלי, לשמחתי.
0: זה מאוד יפה.
1: כן, זאת אומרת, אני לא חושבת שכולם צריכים להיראות ולחשוב ולהתנהג ולהרגיש כמוני. אני מבינה את זה שאנחנו מגוונים, ואנחנו, יצאתי רגע מההקשר של הרדיו,
0: כן,
1: אני חושב על עם ישראל.
0: ברור.
1: אני לא חושבת שאני יודעת יותר טוב מכולם, אני יודעת מה נכון או מה... אני יודעת להגיד עליי, אני מתרכזת בי ובתוכי ומה עושה לי טוב, וגם כשאני פוגשת קהל, אני אף פעם לא באה ואומרת, תניחו תפילין, אוקיי? זה לא האירוע, זה לא...
0: ברור.
1: מתוך מקום של הערכה וכבוד לרדיו שמנגן את השירים שלי, אף פעם לא חשבתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, אולי.
0: מעניין.
1: כן.
0: טוב, אז אולי באמת דווקא מהמקום שלי כשדרן אני יותר יכול להגיד
1: כן,
0: את
1: לגמרי.
0: זה.
1: כן, לגמרי. כי אנחנו את ההשתדלות שלנו כן עושים, של לא להתראיין דברים שם של, כן. כאילו של שבת.
0: טוב, יפה. את יודעת מה? ושכולנו ניקח את המשפט הזה שאמרת, ברגע שכל אחד יעסוק בעצמו, ואז יהיה פה יותר קל במדינה שלנו.
1: יש משל כזה על בן אדם שרצה לתקן את העולם.
0: כן.
1: ראה שהוא לא מצליח. אז הוא אמר, טוב, פחות המדינה שלי אני אתקן. הלך וזה, וקלט שזה לא מסתדר. אמר, טוב, תעיר. תעיר שלי, אני בתוך כל תקן. הלך וחזר ודיבר עם אנשים ועירייה והכל. לא הצליח. טוב, את השכונה, טוב, את הבית, בסוף הגיע לעצמו.
0: הבנתי.
1: כן.
0: טוב. ביום ראשון, את עומדת להנחות לראשונה.
1: איי, לגמרי.
0: להנחות לראשונה.
1: וואלה, אני בלחץ, אני צריכה טיפים.
0: אני נזהר עם כל מילה כדי לא להלחיץ אותך יותר. תספרי קצת.
1: נכון, כן. האמת היא שהנחיה זה משהו שתמיד דיבר אליי וסקרן אותי.
0: רוצה לעשות רדיו?
1: עשיתי האמת תוכנית, אבל תקופה כזה, אתה יודע, 3 חודשים, התארחתי כזה כשדרנית אורחת וזה, אבל למה? יש לך פה מקום פנוי?
0: כן.
1: וואלה, לא הזמנתם.
0: כן. הנה, אני פותח את זה בשידור.
1: אז אני באה, בכיף.
0: יאללה, סגור, תקראו לגדי, בבקשה.
1: למה לא? איפה גדי?
0: סבבה.
1: גדי למד עם אבא שלי בכיתה, אתה מבין?
0: אשדוד.
1: כן. עם אבא שלי בכיתה, לא סתם אשדוד.
0: אז עכשיו הוא חייב לתת לך תוכנית רדיו.
1: הוא חייב, כן.
0: הנה, סגרתי, מה הבעיה? נו, כן.
1: אז תמיד זה דיבר אליי, ועושים עכשיו בעצם משדר לזכרו של אישה לוי, היקר והאהוב שעזב אותנו לא מזמן. ואני מנחה את האירוע, שודר בקשת 12,
0: את גם שרה?
1: כן, אני גם שרה.
0: אז זה יופי, יפה, את שרה את מה שאת עומדת לשיר עכשיו כאן?
1: כן.
0: יאללה, ספרי מה תבצעי כאן באולפן.
1: אני מבצעת את תודה.
0: אחד היפים.
1: שיר מדהים, מדהים, מדהים.
0: אז הנה, יובל דיין, לזכרו של ישי לוי, תודה.

0: וואו. וואו.
1: כן, אהבתם?
0: איזה יופי. איזה יופי.
1: שיר מדהים, קשה.
0: אין לי ספק שאת תנחי טוב כמו שאת שרה טוב.
1: הלוואי.
0: עכשיו מה, זה היה יותר מלחיץ או יותר זה המשפט הזה?
1: אני באה פתוחה, היו בסדר.
0: כן, ברור. לא, אבל באמת, ביצוע מהמם. אגב, את יודעת מה כל העניין הזה של רגש וזה שגם עלה מאוד בשיר הזה? בטוח כאומנים, מתחילת הדרך, כאומנית, את מתחילת הדרך יודעת כמה כוח יש למוזיקה.
1: חד משמעית.
0: אבל יש לי תחושה שבשנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות, כל האומנים במדינה קיבלו עוד בוסט מטורף לכל העניין הזה.
1: חד משמעית, ממש.
0: יש איזושהי נקודה ספציפית, משהו שמתוך כל התקופה הנוראית הזאת שעברנו, ושיגידו שעדיין עוברים בדברים מסוימים, שככה את לוקחת איתך לכל החיים? יש איזה, לא יודע, איזושהי תגובה ספציפית או אירוע מסוים?
1: קודם כל זה אין ספור שעות בשיבה, ואתה יודע, עם פצועים ומשפחות של לוחמים וחטופים, וכאילו זה, אתה מדבר איתי לבחור רגע אחד, יש לי ממש סרט רץ בראש של לא מעט סיטואציות של, הייתה משפחה באמת שפרצו לבית שלהם בבארי.
0: כן.
1: והם ניצלו בנס, אתה יודע, כל מיני סיפורים כאלה, סיפורים של ניסים ש אנשים אשכרה הצליחו לחמוק מילימטר מכדור, או שכן ראו אותם ולא ראו אותם, ובסופו של דבר האבא שם נפצע באורך קל.
0: כן.
1: וכשביקרתי אותם ושרתי להם שיר, הם כתבו על הדלת שלהם בשיקום,
0: כן.
1: כאן לא בוכים. כאן וואו. מדברים דברים חיוביים.
0: אוקיי.
1: היה להם איזושהי ממש אג'נדה כזאת של חיוביות ושל שמחה עד שאני באתי. ושרתי שרק תחייך, חברים, בחיי, באתי ושרתי שרק תחייך, והברזים שם נפתחו, ואני כזה, לעצור, להמשיך, והאימא חיבקה אותי ואמרה לי, היינו צריכים את זה, וממש באה ולקחה והורידה את השלט הזה מהדלת, כי היא הבינה שעכשיו מתחיל השיקום האמיתי. זה
0: מרגש.
1: כן.
0: טוב, האמת גם כשאני חושב על זה, זה גם תפס אותך ואותי כזה עם מישהו מאוד קרוב לשנינו, עידן עמדי, בזמנו שנפצע, כן, וככה מהרנו.
1: אתה זוכר איפה היית שהודיעו לך?
0: האמת שזה הגיע אליי קודם כל כשמועה.
1: וואו, אני גם אליי.
0: זה הדבר הנוראי בכל העניין הזה.
1: וסירבתי להאמין לזה.
0: ואז אפשר התחלתי לעשות טלפונים ולברר, וכאילו אמרתי אנשים, מה אתם עושים?
1: הכי גרוע בטלפון, שאתה מתקשר לברר ואומר לך שזה נכון.
0: נכון.
1: זה היה רגע נורא בשבילי, ממש.
0: ממש, נוראי, נוראי, וברוך השם שכמובן,
1: תודה להשם, ממש.
0: אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים בו היום, אז מתן ואני, כמה ימים אחרי, 3-4 ימים אחרי, כבר אנחנו בבית חולים, אני יודע שגם את, איזה, וואי, איזה...
1: שמיים וארץ, איך הוא נראה היום?
0: כן, גם חמסה, אבל אני אומר, איזה עולם משוגע, איזה מדינה משוגעת, ממש, וואי.
1: ממש.
0: טוב, נחשים מה, קיבלנו הערכה. יש לנו עוד כמה דקות.
1: איזה כיף, מושלם. כן,
0: אז יש כאן, אני ממושמע. מה אומרים לי, זה מה אני עושה. אז עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד אחר כך הבטחנו את לא להרגיש כלל ביצוע באולפן, ואני יודע שאת אוהבת שאלונים.
1: מדהים, יאללה.
0: אז שאלון.
1: אני איתך.
0: תכף, עוד רגע באים. רגע, זהו.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קסם ביד.

0: דן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חזרנו 19 לפני 12, יובל דיין איתנו. טוב, הבטחנו שאלון.
1: יאללה, שאלון.
0: תסדרי את המיקרופון שישמע כזה כמו שצריך. וזה, איך אני בחור רשמי. יופי.
1: כשאני אנחה פה, אני אעשה לי הגבעות כאלה, אתה יודע, שיהיה.
0: ויש סיג, את יכולה? תרימי לך את זה טיפה. כן, רגע. הכל בלייב, רגע. הנה, כזה.
1: שלם. כן.
0: אוקיי. מה זה כשאני אנחה פה? תנחי פה. אנחנו כבר סגרנו את זה. כן. טוב, יאללה, שאלון, בלי לחשוב יותר מדי תשובות, תעני אינטואיטיבית, בסדר? שיר שאת יכולה לשמוע 100 פעמים ולא עם האסלח.
1: לקחת את ידי בידך.
0: יפה. מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
1: מודה אני.
0: ערב בבית או יציאה ספונטנית?
1: בית.
0: הודעה קולית או הודעה טקסט?
1: טקסט.
0: מה המאכל שהכי מנחם אותך?
1: קוסקוס.
0: אני אוהב, אכלתי השבוע. איזה שיר היית רוצה שיכתבו עלייך?
1: שיר שקיים כאילו?
0: כן.
1: תודה לאושר. מה? אימא לי, אם מישהו יגיד לי מילים כאלה אני נמסה.
0: אז הנה, החתן הפוטנציאלי, תזכור את זה.
1: תקשיב.
0: תזכור את זה. איזה שיר שלך את הכי אוהבת?
1: בדיוק כמו הערך.
0: איזה שיר שלך לפעמים כבר פחות בא לך לשיר, אפרופו מה שאלתי קודם?
1: וואי, איזה שאלה. אתה יודע, לא בשביל פוליטיקלי קורקט, אני צריכה לחשוב על זה.
0: אוקיי, נחזור לזה?
1: זה כן.
0: טוב. מה, רגע, לא, אוקיי. איזה שיר שלך, לא, זה כבר, סליחה. מה הדבר שאנשים הכי הופתעו לגלות עלייך?
1: שאני חקיינית טובה.
0: אנחנו מבקשים דוגמה.
1: בלי נדר.
0: לא, נו. משהו, מישהו, תזרקי עצם.
1: תתמוך, מיכאל, תתמוך.
0: לא, הוא תומך בי עכשיו.
2: מה? חקיינית מדהימה.
0: דוגמה.
1: לא, תתמוך, תוריד קצת.
0: דוגמה, לא, נו, חיקוי קטן.
1: אני אחשוב על משהו, אני אחשוב על משהו. יש לי שתי חובות. אני חייבת לחזור לתחנה, אין מה לעשות.
0: מה הדבר הכי קטן שיכול לשפר לך את היום?
1: וואי, מילה טובה.
0: איזה גיל היית מוכנה לחוות שוב?
1: 25.
0: למה?
1: לא יודעת, גיל יפה כזה.
0: אוקיי. מה הדבר האחרון שגרם לך לצחוק ממש?
1: וואי, אני צוחקת הרבה דווקא. נראה לי כל אירוע מתנחסס.
0: מה?
1: אי אפשר לחשוף הכל, צריך לשמור משהו, אתה יודע.
0: אני מוחה, יותר מדי דברים אי אפשר לחשוף.
1: יותר מדי מידע פנימי.
0: אני רק רוצה להזכיר שאני יודע אם היא ביצעה דואט ואני לא חשפתי.
1: וואו.
0: איזה קלף הבאתי. טוב. איזה הרגל שלך, מאיזה הרגל שלך היית רוצה להיפטר?
1: לחשוב יותר מדי על דברים.
0: נשמע מוכר.
1: כן.
0: ממש, איזה קרציות
1: אנחנו. מצד אחד, מצד שני, אתה יודע. כותבים שירים ככה.
0: נכון, זה גם נכון.
1: אולי לא.
0: מה הדבר שאת תמיד לוקחת איתך לדרך?
1: תלוי לאיזה דרך. מה, מתן כזה?
0: לא יודע, משהו.
1: או משהו רוחני.
0: את תגידי.
1: מה אני לוקחת איתי תמיד לדרך? לא יודעת להגיד.
0: טוב. עם איזה אדם הכי היית שמחה לשבת לקפה?
1: אדל.
0: ומה היית שואלת אותה?
1: מה שאלות. הייתי שואלת אותה, א', למה היא לא מוציאה יותר מוזיקה? ואם היא מרגישה שהיא הייתה משנה דברים, כאילו אם היא הייתה מורידה טיפה את הרגל מהגז כדי לא לגמור לעצמה את הציפור הפנימית הזאת שיש לכל אומן בלב. וגם הייתי שואל אותה אם היא בכלל לא אוהבת את החיים הציבוריים האלה.
0: אוקיי.
1: פיציתי על כל ה...
0: לא, לא, רגע, אני בדיוק חוזר לזה. מה עם החוב? אנחנו לא נוציאים ממך חיקוי? אין סיכוי?
1: אני צריכה להרגיש עם זה יותר
0: בנוע. אז רק תגידי בגדול את מי את מחכה.
1: מי אני מחכה? חושב שנמצאים בסביבתי הרבה, כאילו זה...
0: לא אנשים מוכרים?
1: לא, גם מוכרים.
0: אוקיי. רוצה שאני אנחש גם פה, גם בהקשר הזה? לא, טוב. אני מרגיש שאני מעיק, זהו, אני עוצר.
1: לא, בכלל לא מעיק, אני חושבת, כאילו, מה לא מאוד יביך אותי.
0: בסדר. טוב, בתוכנית שלך.
1: אתה רואה?
0: כשתגיע.
1: מפזרת ככה, שוטלת זרעים.
0: בדיוק, טוב. זהו, תם לו השאלון.
1: מושלם.
0: כל הכבוד, עמדת בזה. לא, בכלל לא. אנחנו רגע לפני סיום, והבטחנו את לא להרגיש כלל, הסינגל החדש והיפה, שגם פתחנו איתו.
1: היה לי מאוד מאוד מאוד כיף.
0: גם לי, כרגיל.
1: ממש. זה הדרן כאילו, כן?
0: וכיף שבא. רגע, לא, תמחאו כפיים, כדי שירגיש הדרן.
1: לא, שעושים, שמורידים גובה כזה, היה לי מאוד מאוד כיף.
0: לא, אז עכשיו תחשבי שירדת מהבמה, מחנו כפיים, חזרת. אז הנה, לא להרגיש כלל.

0: זהו, יובל כבר חשפה את השעה עד היום הכל. שישי, הקרוב, בזאפה ירושלים, המלצתי קודם בחום באמת, הופעה שפשוט כיף לראות בטח עדיין להכניס, זה אומר שאת גם עושה שבת בירושלים?
1: לא, זה אומר שאני בשתיים על הבמה, ובארבע כולם ברכב כבר, כבר ביציאה.
0: אבל את אוהבת לעשות שבת עוד וזה, ובית ירושלים.
1: נכון, אבל אני חייבת את הבית, באמת.
0: הבנתי. טוב, ועד שהבית יהיה בירושלים, וגם זה יהיה.
1: בדיוק.
0: בעזרת השם. בלי נדר. שבהצלחה גדולה, וכשיצא האלבום, אני יודע שזה עוד רגע, אבל לשאר אחרי שהוא יצא, תגיע לכאן שוב, כי יש עוד שירים חדשים.
1: אני הכי אשמח בעולם, אני מאוד מאוד כיף אתכם, תודה רבה.
0: גם לנו, אוהבים אותך, בהצלחה.
1: תודה.

יובל דיין, אל תאמר, 7:12, עד כאן בא בטוב, מהדורת פעמיים, כי טוב, תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה ליובל לוגסי וליובל דיין, כמובן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם מחר בעזרת השם, ב-10 בבוקר, אנחנו כאן עם עוד בא בטוב, עד אז יום טוב, רגוע, שקט ונעים, תהיו טובים, אה? ביי ביי.

0: הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
0: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב בשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו ואת הנער אביור ססון, שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. עורך הדין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. אירוע המרד בגדוד סבר. הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל, העונה בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם כמו בכל קיץ.
7: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני אהרון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: ארון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
10: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה. מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכים לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שריינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שיהיה פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, כן, שומי.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: בחסות
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ירושלים עולה לקרח, מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
14: קסם בים.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003,
7: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצח בני אורזי בדירת האירבין בי בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי. בחקרתו טען ססון כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית ואמר, בניהו אורזי הוא זה שהוציא סיכין ראשון והתחיל הקטטה. ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא התחיל להשתולל, אז זה פגע בו. במשטרה לוקחים בערבון מוגבל את גרסתו, שכן היא סותרת ממצאים אחרים בתיק החקירה. נציג המשטרה אמר בדיון, מדובר ברצח אכזרי ומתועד, היקף החומרים גדול, וישנו מספר רב של מעורבים. בית המשפט העריך את מעצרם של החשודים, עד ליום שישי. עורך הדין במרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו ביום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. לידיעת נוסע הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, גורמי כבאות והצלה הנחו להפסיק זמנית את תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום. כמו כן, תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית עד לחידוש התנועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
10: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: הקטע עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
9: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
10: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

איך נראית האלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה. מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכים לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שרינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לתרגע. ריידין עתידי, חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
7: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו. כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אלמליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אלמליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: מנטה עם ירון אילן. מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לפני זמן קצר לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר, קבע במקום את מותו של הגבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי על פי חשד ראשוני, הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח, שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט, הוארך מעצרן של 3 בגירות ו4 קטינים חשודים במעורבות ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה, ובהם גם החשוד המרכזי אביאור ססון, שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
7: הצהרות תובע הוגשו היום נגד 7 חשודים ברצח בניהו רזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם ב4 ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבניהו רזי בדירת Airbnb.
6: עורכת דין ממרכז הארץ, בשנות ה-30 לחייה ו4 חשודים נוספים מרמלה, נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשד, הם ניסו לגייס קטינים שיעידו עדות שקר בכדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. לידיעת נושא הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום הופסקה זמנית. כתבנו דין פישר מציין כי גם תחנת יבנה מערב נעצרה עד לחידוש התנועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים. חם, כמו בכל קיץ.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאים לשידור עדי ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: למה הטמפרטורה ככה באולפן, שהרב שרב נכנס לאולפן? תסדרו את הטמפרטורה. תיתן לי מוזיקה בבקשה. שלום וברכה, זה הרב שרב. אני באתי במיוחד לעשות את ספירת החופש שחיבר הורי הדעות ברק קיסר. היום 35 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו6 ימים לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו ונוער אמן תנו אמן.
1: אמן.
0: עכשיו, לפני שנתחיל, נעשה רק תפילת הדרך להורים שיוצאים עם הילדים להצגות, לסרטים, לחוף הים, לבילויים. תנו אמן כשאני אומר לכם. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן.
0: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי. תנו אמן.
1: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן.
0: שערות סבתא.
1: אמן.
0: מרצ'נדייז.
1: אמן.
0: ויעלם נא את המוכרים מבין יציאנו כדי שלא נבזבז את כספינו לשבתנו. אמן.
1: אמן.
0: תתכוונו אותנו. אמן.
1: אמן.
0: אנא אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלפניך.
1: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה.
1: אמן.
0: אמן. כן יהי רצון.
1: אמן.
2: מה זה? איך הוא
3: נעלם?
2: טוב.
3: איפה הוא?
2: נעלם. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. כאן באולפן יואב כהן, שחזר מן הנחר ונאלץ לומר שלום לשותפו רון שלום.
3: היפיוף, היפיוף, יש אומרים נאה.
2: אתה אמרת.
3: לא הבנתי למה נאלץ, מה, לא כיף לך לחזור? לא הבנתי.
2: כיף, בטח, מה זה כיף? כיף, כיף מאוד, כן, כיף מאוד כיף.
3: לא, אני לא מבין, לא התגעגעת אליי?
2: לא מספיק, לא יצא לי עדיין, אבל אין לי מזל, אחי.
3: מה אין לך מזל?
2: אין לך מזל?
3: אנחנו חשבנו שיבטלו לך את הטיסה ולא תוכל לחזור, בסוף לא ביטלו, מה אין לך מזל?
2: נכון.
3: מה זה נכון? נסעת לחול, ראית עולם, אכלת טוב, שתית יין טוב, טיילת בערים, טבלת באגמים, שלחת לנו תמונות פה, הוצאת לנו את העיניים לי ולקרפל.
2: מה זה? מה זה הוצאת את העיניים?
3: כן, מה זה התמונות האלה? ואתה עדיין מקטר.
2: רציתי פעם אחת, להיתקע בחול. פעם אחת! תן לי פעם אחת להיתקע.
3: רצית להיתקע בחול?
2: להיתקע, כן. למה תמיד כולם נתקעים בחול? רק אני לא. רק אצלי, כל הטיסות יוצאות בסוף בזמן. די, רציתי פעם אחת שיהיה בלגן. ואז אני אצטרך, יואו, אני אאלץ להמשיך לפריז, לחכות שם כמה ימים עד שיצאו טיסות לארץ, יואו.
3: רגע, אני רוצה להבין.
2: זה מה שרציתי, או לאתונה. יואו, שאני אגיד איזה כאב ראש עכשיו, יואו,
3: להתקע
2: באתונה,
3: רגע, יואו,
2: איזה בסה, עד שיחלצו אותי חזרה לארץ.
3: אתה בעצם קיבית שתפרוץ מלחמה? לא הבנתי, זה מה שאתה רוצה להגיד לי?
2: לא מלחמה. לא מלחמה.
3: אז מה?
2: אתה יודע.
3: מה אני יודע?
2: כמה טילים? כן. מה, זה יותר מדי? שלא, שיפלו בשטחים פתוחים, בסדר? ניירט את כולם, לא יקרה כלום, לא יהיה שום דבר. וואו. אבל שהם ינסו, שיהיה משהו באוויר.
3: אתה רצית?
2: מספיק בשביל שלופטנזה יבטלו את הטיסות לארץ. זה יותר מדי לבקש.
3: אתה רצית שירו למדינה שלך שאתה כל כך אוהב, תגיד לי? זה מה שרצית? אתה העדפת שירו אלינו טילים ותישאר בחול? אני לא מאמין מה שאני שומע.
2: לא רציתי שיהיה, אתה יודע, שלא יהיה מסוכן וזה, אבל שיבטלו, שיהיה מפחיד, שיהיה רגע באמת מפחיד. הרי לופטנזה הם תמיד הראשונים לבטל, נכון?
3: נכון.
2: טראפ רק מאיים, אז טראח הם מבטלים, אבל לא. אם יואב הזמין טיסה, פתאום יש להם סבלנות, מחכים, רגע, בוא נחכה לרגע האחרון, אולי לא יהיה כלום בסוף. אתה מבין שטראמפ הוא מביך עם האיומים האלה. די כבר, אפילו לופטנזה יודעים שהוא מבלף, די.
3: ממש זאב, אה?
2: כמה אפשר לשחק ככה עם אנשים? באמת, מה ביקשנו?
3: אתה יודע מה, אחי? אמיתי לגמרי עכשיו, מכל הלב אני אומר לך? באמת, אל תיעלב. אני מאחל לך להתעקע בחול. אמן ותתעקע בחול.
2: רון, זה בדיוק מה שגם אני הייתי מאחל לך.
3: שתיתקע לחודשיים.
2: אמן, תודה רבה אחי.
3: לשלושה חודשים.
2: גם אני אוהב אותך.
3: רוחה בא לרג'ה, רק תיסע, תיתקע שם.
2: תודה רבה, אמן, אמן.
3: אני אוהב אותך יותר.
2: גם אני אוהב אותך.
3: תיתקע שנתיים, שלוש.
2: אמן, שתיתקע גם חצי שנה בחול.
3: שבע שנים שתיתקע.
2: 90 שנה תיתקע בחול.
3: 200 שנה שתיתקע מחול.
2: גלות בבל תצא.
3: טוב, בסדר. אוקיי, תודה רבה לך.
2: באהבה, אבל באהבה.
3: היה Where is my husband? עכשיו זה Dear Future Husband.
2: נסה לרמוז לי משהו.
3: לא.
2: תציע לי נישואים, רון.

0: עם השיר הזה, Dear Future Husband, זה מזכיר לי שלטליסמן שלנו יש שיר שנקרא האקסיט הבאה שלי. שזה קונספט אחר, אבל אני אוהב אותו יותר.
1: יאללה, קדימה.
2: שורת פתיחה לא טובה. אז את האקסיט הבאה שלי?
1: את הגרושה שלי, את הגרושה שלי שאני חיכיתי לה כל כך
0: הרבה. אבל האקסיט הבאה שלי זה נשמע הרבה יותר...
1: טליס הוא איש של מילים, הוא לא...
0: כן, איש של מילים, ללא ספק.
1: אבל אם העורך הראשי שלנו הוא... דני קרפל, מה אתה מסתכל עליי ככה?
0: לא, לא היית כאן כמה ימים, אז אני מסתכל אם השתנית.
1: אתה באמת לא שאלת אותי איך היה, אתה יודע, אתה לא, כאילו לא התעניינת.
0: איך היה? לא
1: באמת, אם לא הייתי אומר, אתה לא היית שואל?
0: אני אגיד לך, אני לא בן אדם צבוע. אני לא יכול לשקר.
1: אבל הרגע שיקרת, שאלת אותי איך היה, בבטון הכי לא מתעניין.
0: נכון, כי זה לא מעניין, כי אתה מכניס אותי לפינה, אתה שואל אותי, אתה פנית אליי ושאלת אותי, אתה לא שואל אותי? לא, אתה רואה שאני לא שואל.
1: האמת, אני גם לא שאלתי איך היה פה.
0: זה הכי פולני בעולם להגיד, אתה לא שואל אותי, כשאני לא שואל אותך.
1: נכון.
0: כי אם הייתי שואל אותך, אז לא היית שואל אותי, אתה לא שואל אותי.
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: איך היה?
1: היה כיף. היה כיף. אני שמתי לב ש...
0: רדיו צפון בן ילפרין.
1: רגע, לא. שפעם היית מסתובב בגרמניה, והיית נבהל, כי משהו בשפה עושה לך...
0: השפה, השפה קשה. הייתה לנו זום, היה לנו איזה סוג של אלרגיה לשפה הזו.
2: נאין, נאין, זה הכל כזה, כן.
1: והיום אתה מסתובב שם, ויש שם מלא, מלא, מלא מוסלמים. ופתאום הגרמנית דווקא עוברת לך מה זה חלק. הגרמנית עוברת חלק. אבל באזורים של המוסלמים, שם אתה פתאום תופס איזו התקבצות.
0: אז בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שבני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע!
0: 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, גם בממירי הטלוויזיה, ואתם יכולים להזין לנו בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, שכחתי את אורי פלק.
1: אורי פלק, נכון?
0: נכון.
1: אח שלנו, אח שלנו, גיסנו. האורך הזה שלנו, דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. יהיה, אחלה תפקיד אתה עושה עד עכשיו, באמת.
3: אני ממש שני.
1: אוסקר. מאוד טבעי. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך, רון שלום, שגם ערך לי פלייליסט לנסיעות בגרמניה.
0: איך היה? איך
1: היה? פגז, היה פגז. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו עושים היום, זה בערך מה שעשינו אתמול, עם קצת שדרוגים, אנחנו עדיין עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, ועם לוחמי ולוחמות המילואים, זה יהיה מיד אחרי השיר הבא.

0: בר צברי, איך תהיה לבד? תגיד לי, איך תהיה לבד עם כל הכישרון הזה? לאן אתה רוצה להגיע?
1: אני?
0: לא, אני מדבר עם לבר.
1: לבר.
0: לבר צברי.
1: הוא יגיע אלינו לאולפן, זאת התוכנית.
0: הוא יגיע לאולפן בקרוב מאוד אפילו.
1: אוקיי, הוא מתחרה, ואז הוא יתחרה על התואר.
0: כן.
1: אלוף הירופן.
2: לא, כי האמת הוא הרבה זמן לא היה, בואו.
1: אלא, בינתיים בראש זה שי אמבר, שחר תבוך.
0: ואני חושב...
1: ואותו אותו בר צברי יש שם.
0: סמסו לבר צברי, תגידו לו שאנחנו מחפשים אותו דחוף. טוב, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, שאין יותר מספק מלפרגן להם.
1: אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם שאם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, שהכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת.
0: מה שצריך לעשות הוא כל כך פשוט שבאמת לא כדאי אפילו להסס לרגע. פשוט נכנסים לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, ומעבירים למעסיק, זה הכל.
1: אתם נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם באפס בירוקרטיה.
0: אתה יודע, אנחנו, אמרתי את זה גם לפרלה, אתה לא היית, אנחנו באמת חיים בסביבה של עודף מידע. יש מלא מידע שמסתובב ברשתות ובכל מקום אפשרי שאתה כבר יוצא מבולבל לגמרי. ופה יש ללוחמים והלוחמות כתובת אחת ברורה, מוסמכת, כל אחד יכול לראות את תמונת הזכאות המדויקת שלו, פשוט להיכנס שם. לאזור האישי, זה הכל.
1: קל, קל, קל.
0: קלולה. ומכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, בכל מה שצריך כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את משחק המאזינים, 30 שניות, זוז!
3: 30 שניות, זוז!
1: עולה, אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אתם מכירים לוחמי מילואים, או אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק 30 שניות זוז.
0: אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות, אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר, תואר חדש שאתה עדיין לא מכיר יואב.
1: מה התואר?
0: ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: עולה! מרשים מאוד.
0: ומה שהכי חשוב, שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות.
1: טלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אפללו.

0: אתם שמחים? אני לא מבין.
1: המלחמות והשירים
0: עובדים עלינו בעיניים פה במדינה הזאת ואתם שמחים? מה קרה לכם? אתה קובי אפללו עם השמחה הזה.
2: אז תרימו לת הלב והרצפה ונגנו לשמחה איזו מנגינה.
0: קובי, אתה תמים, אתה נאיבי, מעלים לך את החנייה באחוזת החוף ב-20%,

0: נאיבי, מה קורה? רגע, לא הצגתי את עצמי.
1: אולי!
0: רגע, לא הצגתי את עצמי. אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, והולך לפוליטיקה, ללא פוליטיקה אבל.
2: אתה מדהים.
0: הולך לכנסת.
2: קודם כל טוב שהצגת את עצמך, כי אף אחד באמת לא ידענו מי אתה עד עכשיו.
0: לא, אני תמיד אני מציג את עצמי, אתה יודע, אני... מה שטוב בי הצניעות, שאני תמיד בגובה העיניים.
3: סליחה שאני אומר, זה גם חינוך בריטי.
0: חינוך, כן,
3: נכון. קודם כל מציג את עצמך.
0: מנטליות
3: בסיסי.
2: בטח, יפה. מה קורה? מה חדש? מה קורה עם המפלגה? מה נהנים? יש חיבורים, יש...
0: כל יום אתה מקבלים רק יותר סיבות למה להצביע לי ולא הולך. תראו, העלו לכם את מחירי החנייה. רגע, איפה איתן כבל? איתן כבל איתנו? אני רוצה את איתן כבל. תעלו לי את איתן כבל. איתן כבל. איתן כבל.
4: שלום, שלום, אהרון, אהרון.
0: מה קורה, אחי יקר שלי?
4: אני, ברוך השם, ברוך השם.
0: קודם כל, תן לי להציג את עצמי, אהרון, אהרון, מעג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: נעים מאוד.
4: שמע, אתה רק שומע את הרזומה הזה, אתה רוצה לבוא.
0: שמע, איתן. איתן, יש לנו קודם כל כמה התפתחויות במפלגה הפוליטית החדשה שלנו.
4: דבר, דבר אחינו.
0: רגע, אני התחלתי לדבר על החניות. אני הולך וטל, אתה יודע שאנחנו הולכים וטל את החניה, חניונים חינם לכולם.
2: באמת?
0: כן.
4: וואלה?
0: כן, חניונים חינם לכולם.
4: וואלה, אני כל כך שמח שצירת אותי, אתה זוכר איזה מקום אני?
0: אתה, אני אגיד לך, יש לי תרשימה, מקום שבע, כמו רונלדו.
4: נכון,
0: שכן זה אבי. כן, כן, מקום שבע, איתן כבל. עכשיו, תשמע אני הולך לעשות עם הבנקים, חשבונות בנק?
4: לא, הם ישלמו לנו?
0: לא, אין מינוס. מאפס לכולם את החשבונות. לא.
2: תוציא עכשיו כל מה שיש לך, איתן, כי אחר כך הכל מתאפס.
4: אהרון, אהרון, תקשיב, אתה מדהים, אלוהים.
0: עזוב, זה לא רק זה. זה לא רק זה. עכשיו, תראה איזה גבר, אני גם אפשר למשוך מהבנקת כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
3: שכל אחד ייקח את האחריות הזאת על עצמו.
2: כן, כל אחד לעצמו.
4: כן, אתה צודק, אני גם החברה הישראלית היא מאוד אחראית.
2: נכון.
3: מה זה, אנחנו אנשים בוגרים, מה?
4: זה יפה, לא, זה יפה, יש לך גם כאילו האמונה... אני כל כך שמח.
0: הכל אני עושה מהלב, איתן, איתן. קודם כל, גם את השם שלך שיניתי במפלגה, אתה תיקרא איתן כבל, אני מוריד לך את היוד. זה החלטנו. אין לך בעיה.
4: איתן, נכון, נכון.
0: איתן.
4: אני מתאמן על זה בבית.
0: כן, איתן כבל. עכשיו תשמע רגע.
4: אני מסתובב ואני אומר
0: לאשתי
4: לקרוא לי
0: איתן
4: כדי שאני יודע שקוראים לי.
0: כן, בדיוק.
2: ומי שקורא לך איתן, אל תסתובב.
0: אתה לא עונה לו.
2: אל תסתובב.
4: אני לא עונה לו מי שקורא לי.
0: עכשיו רגע, איתן, איתן, בוא תשמע רגע את הג'ינגל החדש שהכינו לנו למפלגת פול גז, להקת פורטרט, בבקשה, תשמע את זה. בבקשה.

0: איתן.
1: פול גאי. אני להיט, אחי.
0: בתור מקום שבע במפלגה שאין לו כל כך השפעה, מה אתה אומר?
1: מה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני שמח שאני
0: אשפעה
1: במפלגה, כי אני
2: סומך
1: עליך כמנהיג.
0: אני יודע, בגלל זה אני מקום ראשון.
2: איזה תיק, יש איזה תיק שאתה רוצה? זהו, אם במקרה נפתיע, אם נפתיע.
1: אני הולך אחריך באמת בעיניים פקוחות.
0: אז יש לי עכשיו הפתעה בשבילך.
2: רגע, רגע, לפני זה, יש תיק שאתה רוצה?
1: אני, מה שהמנהיג יקבע, אני אחריו.
0: אוקיי, רבותיי.
2: קודם כל מגיע לך תיק לים. זה חלק מה...
0: תיק לים הוא מקבל וכפכפים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, איתן, אני... בוא תשמע איך נלך להפתיע אותך. תקשיב טוב. בגלל שאתה עושה מילואים 400 יום בשנה, ויש רק כמה ימים בשנה, 365,
3: יש פחות, פחות מ-400.
0: איתן, כמה מוקדם מאוד, שהוא מספיק לעשות 400 ימי מילואים בשנה.
2: אין עליו.
0: אני משריין אותך לתפקיד שר הביטחון. אתה יודע למה? כי סוף סוף יהיה שר ביטחון תימני. שמע את הג'ינגל הזה, בבקשה, איתן.

0: סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: אדוני המנהיג, אני אסקופה נדרסת
0: ברגע. הלאה, קטה. זה מה שרציתי לבשר לך, שריינתי אותך איתן כבל הענק הגדול.
1: אבל אני רוצה לבקש משהו, כיוון, נכון, אתה מוביל מפלגה, אל תמכור אותי אחר כך בהסכם בקואליציון.
0: איתן.
2: מי ימכור אותך?
0: איתן, איתן.
1: לא, לא יודע, אחי, אני כבר ראיתי.
0: איתן, איתן, אני הצגתי את עצמי. אני אהרון אהרון מהג'ור, גבר גברי, מסוכס, ונדומי. בחיים אני לא אעשה לך תרגיל.
2: זה רזומה, זה רזומה שמדבר בפני עצמו.
1: אחריך, אחריך בעיניים פקוחות.
0: אוהב אותך מאוד, גבירותיי ורבותיי, איתן כבל.
1: תודה, שר הביטחון הבא.
0: שר הביטחון התימני הבא. תודה רבה, איתן.
1: תודה.
0: אוהבים אותך. ביי.
1: גם אני אתכם, ביי.
0: ביי. טוב, אני פשוט ער לכל מה שקורה ומתרחש סביבי, ואני ראיתי את ישראל כץ שהוא שר הביטחון, הבטחות כמו חול ואין פה ביטחון. שמעתי את הקמפיין שלו, בוא נשמע רגע את הג'ינגל שלו.

0: תוריד את זה, תוריד את זה, לנו יש את השר ביטחון התימני שלנו. חבר'ה, אני הייתי אהרון אהרון, יעקב! אתה שקט לי היום.
1: איזה חום בחוץ, בונה, שמרתי לך את החנייה פה.
0: דיברתי עם איתן כבל. דיברתי עם איתן כבל.
1: הוא קיבל את הקפקפים? שלחתי לו קפקפים.
2: לא שאלתי אותו.
1: שאלת אותו איזה תיק הוא רוצה?
0: תשאל אותו, תעשה...
1: הבאתי גם תיק גב, גם תיק צד, גם תיק הזה שהולך באלכסון. וגם, אתה יודע, פאוץ' מתאים לו פאוץ', לא?
2: זה גם תיק, פאוץ' זה גם תיק.
1: זה אחלה תיק.
0: אז אתה דבר איתו, תשמע, אתה...
1: טוב לקרם הגנה, אבל הוא לא צריך קרם הגנה.
0: הוא לא צריך קרם הגנה, כי הוא שר הביטחון התימני הראשון שיהיה.
1: תהיה בטח קטן עליו. מה זה שמש בשבילו?
0: תעשה לי טובה, תטפל בדברים האלה, אני לא יכול לטפל גם בזה. תן לי לטפל בדברים הגדולים, תטפל אתה בתיקים.
1: אגב, יואב חיבר אותי... קנצלר גרמניה רוצה פגישה איתך.
0: לא היום, לא היום, אני עמוס, אני עמוס, עזוב.
1: מה חיברת אותי איתו עכשיו, יואב?
3: הוא רצה, הוא ביקש לדבר עם אהרון, מה אתה רוצה?
1: בסדר, מה, אבל לא היום.
0: בסדר, תגיד לו שאהרון עשו.
1: הכל דחוף, הכל חייב להיות אצלם דחוף.
0: יאללה, יעקב, לך תכין קפה, אני בא איתך, יאללה, אני בא איתך.

0: 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק את המשחק הכי פשוט בעולם, תתקשרו אלינו, אולי תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים. אתם לא מאמינים כמה זה פשוט. כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס. מה אתה מסתכל עליי, יואב?
1: נו, קדימה, תשלים את הטופס.
0: ולהעביר למעסיק.
1: אה, אוקיי, זה, כן? זה כל מה שצריך.
0: לא,
1: אוקיי.
0: כי הסתכלת עליי...
1: לא, כי זכרתי כאילו... שזה פשוט, ואז עצרת בהם.
0: זה הכי פשוט או לא, כי המשפט, הסתכלת עליי במבט... הסתכלת עליי במבט כאילו זה מסובך, אבל אנחנו מסבירים שזה פשוט.
1: אז רון,
2: אתם לא באמת מתווכחים, אתם יודעים את זה.
1: אנחנו מסכימים, אחי. אוקיי? אני אומר לך שאנחנו מסכימים, אז בוא, פשוט בוא נצא לפרסומות,
0: ונפסיק להסכים. אצל שרקי היה אלוף העולם בדיבייט, כאילו זה הבן אדם שהמקצוע שלו זה להתווכח, אחי. ונזכרתי בך, אמרתי, וואלה, איך הוא אלוף העולם אם יש לי את יואב,
1: שרגיל
0: על כל פיפס להתווכח.
1: בסדר, אז אני אומר שעכשיו צריך לצא לפרסומות, סבבה?
2: אתה לא מתווכח על כל פיפס.
1: של מי? פרינציפ?
0: כן.
1: פרינציפ זה... מאיפה המילה הזאת פרינציפ? איפה זה מגיע?
2: תועזית לעיקרון.
1: כן? אוקיי, פרינציפ.
0: אתה יודע מה? עכשיו יוצאים לפרסומות.
1: אה, אבל זה כי אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
0: לא, כי אני אמרתי שעכשיו.
1: אני אמרתי
2: שיוצאים לפרסומות. איציק, תוציא בבקשה לפרסומות.
3: אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
1: לפרסומות שאני אמרתי שצריך לצאת אליהן.
4: עם רון שלום ויואב כהן. חם ברדיו ירושלים.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
14: קסם ביד.

0: ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יבחרו באהרון אהרון ובמפלגה שלו. פול גז, באמת, אתה יודע, צריך שינוי, צריך שינוי. אנחנו לא באנו עכשיו, אתה יודע, להגיד ימין, שמאל, מרכז, צריך שינוי מהותי. ומה שאהרון אהרון מציע פה,
1: אין את זה בשום מקום אחר. וכמו שאומר, מתי תלמד לבחור נכון, זה עכשיו ללמוד.
0: באמת, זה הזמן, כאילו, ואתה יודע מה, ואני לא משוחד.
2: אבל זה, אני חייב לברר איתך, שאלה רגע רצינית.
0: כן.
2: זה לא הבטחות כאלה, הבטחת בחירות סתמית.
0: אני מאמין לו.
2: תקשיב, אני מצביע לו, אם הוא מבטל את החנייה, את הכסף לחנייה, ומוריד לי את המינוס, אני מצביע לו.
0: אני מאמין לו, יש לו קריזמה.
2: לא, יש לו קריזמה, יש הרבה אנשים ש...
3: קריזמה.
0: כן? מבין? כן. יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
0: אתה מבין? יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
2: אבל הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד בזה.
0: הוא כן. כן.
1: מה יש לו כישורים?
0: תשמע,
1: אתה יודע מה זה לנהוג במסעית כל כך הרבה שנים? זה דורש עמוד שדרה מטורף.
0: גם תחשוב כמה שנים הוא בערך כמו ביבי. הם נולדו יחד ב...
2: נכון? הלאה.
0: כן. משהו, טוב, אז בוא נגיד שלום לדוד שרוצה
2: לשחק. אין צריכה מנהיג כזה הרון הרון.
0: בדיוק, שלום דוד.
4: אהלן אהלן.
0: מה העניינים?
4: מצוין, תודה.
0: רגע, שותף שלי חזר מחול, הוא בטוח רוצה לשאול אותך משהו.
1: תגיד, זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: הוא לא התחיל לשחק אפילו שעושים שניות זוז.
1: ככה זה אצלנו, זה הקבלת פנים אצלנו.
0: מה העניינים דוד, איך אתה?
4: מצוין. נהריה.
0: נהריה, אנחנו בעד נהריה.
1: כן, מה, אתה רומני במקרה?
0: למה רומני?
4: לא, מרוקאי, מרוקאי.
1: רק המשפחה רומנית הייתה לנו בנחריה, הם היו אומרים נחריה.
0: נחריה. תגיד, דוד, אתה מכיר לוחמות במילואים, לוחמים במילואים, אתה אולי במקרה לוחם במילואים?
4: אני לוחם במילואים.
0: וואו, כפיים לדוד.
1: עצים לך, יקירי.
2: לך חיכינו.
1: משהו שאתה רוצה לספר על השירות, או שאתה לא רוצה לספר על השירות, מה שמתאים לך.
0: לא, לא צריך.
1: לא צריך. ספר על עצמך, על הבית, מה קורה, מה אנחנו עוד לא יודעים עליך.
4: היום אני ואשתי חוגגים 5 שנות נישואים.
0: הופה!
4: רציתי להגיד לה ששי, אני אוהב אותך, ותודה רבה שאת מצליחה לסבול אותי כל 5 שנים.
0: וואו!
1: תקשיב, להתחתן איתך עכשיו. עכשיו אני מתחתן איתו.
0: אני רוצה לתת לך על זה שעלית לשידור ועל זה שאתה חוגג, אנחנו מערכת התוכנית 2-4, רוצה להעניק לאשתך טיליון, קבל טיליון, מתנת תכשיטי שי משנקין שנמצא בקניון דימול ברמת גן. מה אומר?
4: מעולה, תודה רבה.
0: אתה רוצה טיליון עם מגן דוד או עם מיקרופון? מה בא לך?
4: האמת שזה לא החלטה שלי, אבל יאללה, נזרום ממגן דוד.
0: מגן דוד, בבקשה, ונאחל גם לשי משנקין, חברנו היקר, החלמה מהירה.
1: כן, בטח.
0: אוהבים אותך שייקה. טוב, דוד, תשמע, המשחק הוא קל. אתה יכול להביא הביתה גם תואר הברון של המילואים.
1: זה בכלל אשתך תעוף מזה.
0: היא תעוף, כי אין הרבה, לא מסתובבים הרבה ברונים.
1: אין ברונים, אין.
0: אתה מוכן לשחק איתנו?
4: קדימה.
0: יהיו לך 30 שניות, תשמע את הג'ינגל, יהיה טיימר. בסיום הטיימר יש הודעה שנשמעת ככה, שים לב.
5: משימה פשוטה.
0: לא זה, איציק, תם הזמן.
5: תם הזמן.
0: הנה, זה מה שאתה... אם אתה מגיע לתם הזמן, סימן שלא הצלחת לבצע את המשימה.
4: אוקיי.
0: אבל אתה תצליח. בוא נריץ את הג'ינגל והטיימר, בבקשה. משימה, המשימה שלך להגיד 5 פעמים ברצף.

0: 30 שניות! זוז! צא לדרך!
1: 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי,
0: 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי. עצור, עצור, עצור, דוד, דוד. 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי.
2: לא 2.
0: לא 2.
1: אמרתי 2, אוקיי.
0: 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי.
3: חדש, חדש.
0: בבקשה.
3: חדש, 30 שניות.
0: שימו את הג'ינגל. 30 שניות! זוז!
1: 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי.
0: עצור, עצור, עצור, עצור, דוד. 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי.
3: הוא ממש קשוח היום, תפסת אותו הכי קשוח שלו.
0: שניים,
1: אני חייב... אני אדבר עם אבשלום קור.
0: אני חייב להעניק לו את התואר הברון.
3: נכון.
0: אוקיי, רק אחרי שאתה שומע את השריקה, בבקשה. 30 שניות! זוז!
1: 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי.
4: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
3: בראבו, בראבו, בראבו.
0: אתה רואה כמה פשוט? נכון פשוט, דוד?
1: אמת.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. זה מה שתעשו, זה כל כך פשוט שזה מגוחך כמה זה פשוט. ועכשיו אנחנו שמחים להעניק לך את התואר.
5: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: כפיים לדוד
3: מקריה! עולה!
2: איך אתה רואה שהוא מילואים לכתוב?
0: איך?
2: איך? כי הם תמיד נותנים קצת יותר. אתה ביקשת 5?
3: הוא נתן.
2: הוא נתן 6.
0: ראית כמה הוא נתן?
2: זה המילואים לי. כל הלב.
0: אין, דוד מנעריה. שנייה, דוד, תקשיב, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים, כי בא לנו לפנק אותך מהתוכנית 2 עד 4, לתת לך כמה מתנות, אני רוצה לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה גם מהאתר, מחנות המפעל. קבוצת יבנה זה כל מה שמטבח ישראלי צריך. זיתים, חמוצים, שמן זית, עניינים. מסדרים אותך לקראת החג, שיבוא עלינו לטובה. נון הבזיליקום.
3: ממרח בזיליקום.
0: מרגש. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. תמתין, השיחה מועברת. געגעתי לה.
6: שלום דוד, ברכות על זכייתך בתואר ברון, וברכות גם לרגל יום הנישואים. אתה מקבל מאיתנו לכבוד יום הנישואים ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. תבלו, תחגגו ותהנו. ובנוסף, אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לעולמות הפליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק. למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמי מציאות מדומה, טירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות לכל המשפחה. וזה קורה בזאפה מידטאון בתל אביב. בנוסף, אתה מקבל כרטיס משפחתי לדרגון ווטר פארק בראשון לציון. עולם שלם של מים ופנטזיה בקנטרי גלי הדר בראשון לציון. ובנוסף, כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, מסע בעולם האורות המופלא הגדול והמרשים ביותר שנראה בישראל, הנגר 11, נמל תל אביב. השיחה מועברת.
0: דוד, דוד,
1: כן.
0: היה כיף איתך.
1: תודה רבה לכם.
0: בוא תשמע שיר חדש של משי קליינשטיין. ביי.
3: ביי.
4: בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: סוף עונה על אמת בתמנות.

0: תמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה קטלנית באשקלון במעורבות 3 אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
14: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
13: עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר קבע במקום את מותו של גבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו פרנו תגניה מוסר כי על פי חשד ראשוני הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט הוארך מעצרן של שלוש בגירות וארבעה קטינים מחשודים במעורבות ברצח בנייה אורזי זכרו לברכה, ובהם החשוד המרכזי אביאור ססון שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טפיזר.
15: הצהרות תובע הוגשו היום נגד שבעה חשודים ברצח בנייה אורזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם בארבעה ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבנייה הורזי בדירת Airbnb.
13: שיבושי תנועה נרחבים בעקבות שריפה באזור בן שמן. 14 צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פועלים בניסיון להשתלט על האש. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים סמוך למחלף בן שמן, והתנועה ממנו מופנית לכביש 444. בעקבות התפשטות הלהבות, גם כביש 1 נסגר לתנועה והיא מופנית לכביש 443. המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
18: 800-692-692
17: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
16: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
20: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.

השנייה של שניים עד ארבע. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון.

0: גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
1: אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, הכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת. כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי ומעבירים למעסיק. נתתם 100% המדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם חזרה באפס בירוקרטיה.
0: ואנחנו משחקים את המשחק שלנו, 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. בואו לשחק 30 שניות זוז, כי אין פשוט מזה. יעקב,
2: מה, כמה זמן? מה קורה?
0: מה איתך?
2: יש לנו פגישות עוד מעט, זה לא ככה, אתה יודע.
0: בסדר, אתה לא מנהל עכשיו את נשיא ארצות הברית, נשמה, זה כולה אהרון, בוא.
2: הרבה יותר מנשיא ארצות הברית, מה קרה?
0: בשבילך הוא הרבה יותר מנשיא ארצות
2: הברית. הוא לא מצליח לקבל החלטה אחת, אתה יודע כמה החלטות אהרון מקבל?
0: איזה החלטות הוא מקבל?
2: לחלק כפכפים, להוריד את החובות. מה זה, אתה יודע כמה החלטות הוא כבר קיבל?
0: תגיד, הוא באמת מתכוון לסגור את המינוסים?
2: כל דבר הוא מתכוון.
0: איך הוא יעשה את זה?
2: כל דבר הוא מתכוון.
0: תסביר לי
2: אתה. שלא תעלה על דעתך שהוא יגיד מילה בלי להתכוון.
0: סבבה, תסביר לי אתה. איך הוא יכול לחסות לאנשים את המינוס?
2: מה זה להסביר? מאיפה אני יודע? זה הוא הגאון. אני רק עובד אצלו, אני לא זה, הוא גם לא משלם לי, אתה יודע איך זה עובד. אני מעריץ אותו. אין עליו בעולם הזה גאון הדור. אז הוא יודע גם איך הוא יישם, אבל מה אני רק עוזר.
0: טוב, אני לא אגיד, אני לא יודע מה לומר לך, אבל אני רק יכול להגיד לך דבר אחד.
2: אתה יודע איך משלמים פה על החנייה? אני לא הצלחתי להסתדר עם זה עדיין, אני מפחד שהוא יקבל דוח.
0: אתה משלם לו גם על החנייה? לא הבנתי.
2: בטח, מה?
0: טוב, הוא נוזר לי.
2: הוא לא צריך להוציא כסף.
0: תקשיב, יעקב, יש לנו מבזק ספורט. אתה יכול לקרוא לו? אנחנו רוצים להתחיל את המבזק.
2: בסדר, אבל אתה תעזור לי אחר כך עם החנייה.
0: אני אעזור לך, כן.
2: מבטיח, דיר בלק.
0: טוב, תכניס אותו כבר.
2: לך גם מילה זה מילה, כמו אצל אהרון, או שאתה...
3: די, תכניס אותו כבר, נו.
0: תכניס אותו, נו, אנחנו רוצים לעשות
2: ספורט. יאללה, אהרון! חצוצרות, יופי. קדימה, חבר'ה!
4: אין עליי. איך אתה שומר על יעקב, תאמין לי, וואלה, אני צריך לתת לך. תגיד, אי אפשר לסדר לו, יואב, אי אפשר לסדר לו ברון של לוחמי מילואים ליעקב?
3: עושה מילואים?
1: לא, אי אפשר ככה סתם, זה לא?
4: למה, מה זה יעקב יעקב, מה העניין? אתה רואה, אם תבחרו בי, אני אחלק ברונים לכולם, דוקסים, כולם קיסרים, כולם יקבלו.
2: אין עליך בעולם.
3: אבל אז זה לא יהיה שווה כלום.
4: יהיה שווה, כי זה אני מעניק את זה, אתה מבין? אתה יודע מה זה להגיד, להסתובב, אני מסתובב עם תור שאהרון אהרון יעניק לי? מה קרה לך?
3: אבל אתה תעניק לכולם, אז מה זה שווה?
2: מה קרה לך? אתה יודע,
4: לכל מי שיבחר בי, נשמה.
2: בטח, לא כל דכפין.
4: זה ציפור כזאת, זה הזכר של הדוכיפת.
2: בסדר, אני אלך לתפוס אותה.
4: טוב, תקשיב, יעקב, לך תפוס את הציפור.
2: רגע, אבל לא שרים קודם את הזה.
4: תשאר איתי בשירה, יאללה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, סבור?
7: כאן דני תורין.
4: כן.
7: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: לא, זה רק אני, זה רק אני.
2: אתה בגבוהים, אני בגבוהים יותר.
3: אתם חייבים, רגע.
2: רגע.
3: אתם חייבים להיות על הסולם הנכון.
1: לא, עשינו חזרות קודם, הוא באוניסון,
3: הוא שר בסולם יעקב, כי הוא יעקב, מותר לו.
1: כל ב', אבל עשיתי כל ד', עזוב, אנחנו נעבוד על זה, יעקב.
3: טוב, תן לי,
2: יש לנו בחירות על הראש, בלי פדיחות.
3: יעקב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: וקנצלר גרמן, אני אומר לו, אין לו זמן.
3: תגיד לו, תגיד לו מחר, מחר נדבר איתו, כן.
2: שינסה לתפוס אותך במסעית, אני אגיד לו.
3: לא, אתה מאחוריך.
2: אני ארשה לו לנסוע מאחוריך, בסדר?
3: קבע איתו בחוף הצוק, נפגוש אותו בחוף הצוק. יאללה. בוא יואב, שב.
4: כן, יאללה, מה יש לנו בספורט?
3: רגע, לפני הספורט, בוא נגיד מי עוסק במלאכה. צ'רלטון ספורט אחת.
4: ערוץ מספר אחת.
3: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון האגדה. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ושקד מורה כמענו, לפעמים גם ברק קיסר ודורון אורן אורננו.
4: נכון. יאללה. בוא נדבר על כדורסל, מה אתה אומר?
3: בוא נדבר כדורסלית. מישהו יודע לדבר פה כדורסלית? בוא נדבר כדורסלית, יאללה, דבר אליי בצעד וחצי על הברזל, יאללה.
4: יאללה, סבבה, יאללה.
3: דבר.
4: אוקיי, מכבי תל אביב מתחזקת בשחקן עם שם ענק, סנטר אלופת אירופה ונבחרת גרמניה, דניאל טייס. דניאל טייס.
3: כן, שמעתי, בוא נביא עם שחקן שחקן, אה?
4: כן,
3: שחקן?
4: אני ניהלתי איתו את המסע ומתן בגרמניה.
3: בגרמניה, כן, כשהיא, בגלל זה שלחו אותך, דניאל כן. טייס, כן. איזה שחקן שחקני, איזה שחקן?
4: שחקני.
3: איך אתם יודעים?
1: לא, אמרו ברדיו.
4: יש לך אמרו לפני רגע, אבל שמע, אני נתקלתי בתופעה, יש לו דרישות, אחי.
3: איזה דרישות?
4: מוגזמות מאוד.
3: קראתי.
4: הוא ביקש, הוא לא ביקש, הוא דרש דוג ווקר לכלבים שלו, גם בישראל וגם בבלגרד, כי מכבי תל אביב הולכת לארח בבלגרד.
3: בלגרד, כן, שמעתי.
4: אז הוא טס עם הכלבים, הוא לא...
3: ברור, מה בלגרד
4: עם הכלבים? הוא גם צריך את הדוג ווקר שם.
1: הם מספיק חשובים לו, אבל לא בשביל שהוא ייקח אותם לטיול.
4: לא, יש גבול. יש גבול, והוא דרש שכל מה שהוא יקבל יהיה מוצרים רק תוצרת גרמניה.
3: איזה פטריוט הבן אדם הזה לגרמניה.
4: זאת אומרת, זה גם רכב תוצרת גרמניה, גם הכלבים, הם שנאוצרים, תוצרת גרמניה, גם האוכל של הכלבים יהיה תוצרת גרמניה, גם הבירות שהוא שותה, רק תוצרת גרמניה, גם השניצל שהוא יאכל, יהיה רק שניצל שיוצר בגרמניה, שוקרות, זה מה שהוא אוכל שם.
3: שוקרות זה מה זה, זה אוכל גרמני.
4: מאכל גרמני, גם יינות גרמניים, קריבורסט, קריבורסט, זה הנקניקיות שלהם, או פרנקפורטה.
3: בסדר, הבן אדם אוהב זה, הבן אדם לא יעלי ופטריוט לגרמנים. קטשופ
4: היינץ, רק היינץ הוא רוצה, ואותו דבר גם המיונז, מבחינתו זה בגלל.
1: היינץ אמריקאי, הוא לא זוכר.
3: אני ביררתי פרטים, אני איך ששמעתי שהבן אדם אוהב כלבים, קודם כל אתה יודע, אני גם בן אדם של כלבים, אני אוהב כלבים, אוהב חתולים, כן, ואני ביררתי על הדוג ווקר שלו, מסתבר שהדוג ווקר שלו מחזיק בדרכון דיפלומטי, מרוב כל הארצות שהוא העביר אותו, אתה מבין? יש לו יותר מיילים בנושא המתמיד מאשר לכל הסגל של מכבי. הכלבים שלו מסתבר רגילים לרמת חיים כזאת, שאם הם לא יושבים בתא VIP ביד אליהו, הם לא מוכנים לעשות פיפי. הדוג ווקר אמר, אם הם לא יושבים בתא כבוד, אין, הם לא עושים פיפי, עושים לו שמיטה. מסתבר שלפני החתימה על החוזה, הוא לא הסכים לחתום. לא הסכים לחתום.
4: לא הסכים.
3: לא, okay. כי הוא גילה שהדיו של העת מיוצר בסין והפלסטיק בטיוואן. אז הטיסו לו עת מברזל יצוק מבווריה. והוא כמעט פוצץ את העסקה, הציעו לו חטיפי במבה של אוסם, הוא דרש מרציפן מליבק בגרמניה, הוא אמר להם, או שאני מקבל מרציפן מליבק בגרמניה, או שאני חוזר למונקו.
4: תשמע.
3: אז הטיסו לו במיוחד קונטיינר של מרציפן מליבק.
4: וואו, וואו. ככל שאני שומע על השיגעון הזה יותר ויותר, אני אומר, איזה מזל שיש לנו את איסה. איזה כלב איסה. זה כלב מדהים. כאילו, מה, הוא כלב שבא בלי דרישות, בלי זה, הנה, בוא הנה, בוא הנה איס, בוא אליי.
3: הלו.
4: מה זה, למה זה לא בא? מה אתה רוצה? נקניקיות?
3: אני אמרתי לך לא להגיד על זה לידו.
4: אני לא
3: מביא
4: לך נקניקיות. אני לא נותן לך שניצל, איסה. מה קרה לך? אתה לא נוהג במסעית של אהרון, איסה.
3: אני אמרתי לך, אמרתי לך.
4: איך אתה תנהג? אני לא נותן לך לנהוג בקיה. גם בסיריו לא נתתי לך לנהוג, איסה.
3: אני אמרתי לך שיעלה לו אחרי שהוא שמע את התנאים של הכלב של טייס הזה. אמרתי לך.
4: אני לא עושה לך פן פעמיים בשבוע, איסה. לא? לא?
3: כן, עכשיו הוא יבוא לנו בדרישות, יא אללה גם כן.
4: אתה לא יושב במשרד רק ליד מאירה, אתה יושב גם לידי, אני מצטער. מה לעשות? לא, אני לא יכול איתו.
3: אני אמרתי לך, אתה לא שומע לי, אמרתי לך, אל תיתן את הידיעה הזאת לידו, למה ישר הוא יגיד עכשיו, יבוא בדרישות.
4: קולה? ממתי אתה שותה קולה?
3: טוב,
4: אין מה, אני לא אוהב את העניין הזה.
3: אני הייתי אהרון אהרון.
0: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: הגבינה, הלהקה, צא מזה. קאבר, גרסת כיסוי לשיר של אריק איינשטיין.
1: אתה מתרגם לי כל מילה שיוצאת לך מהפה.
0: לא לך, למאזינים. אני סתם מסתכל עליך כי אני לא רגיל לראות
1: יום. קאבר, גרסת כיסוי, מה אני? מה?
0: אתה באת, עשית את כל הדרך הארוכה מברלין.
1: לא מברלין, מפרנקפורט.
0: מפרנקפורט, כדי לריב איתי. אין בעיה. אין בעיה.
1: פרנקפורט.
0: טוב, יש לנו מאזין על הקו, אתה רוצה לדבר איתו, לקבל אותו.
1: שלום, אדון מאזין.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. מה שמך, אדוני?
2: שרון אדיבי.
1: שרון נדיבי?
2: אדיבי.
1: אדיב מאוד.
0: בניגוד אליך, אתה חייב לרדת מהתל דיבורית?
2: הנה, אני יורד ברגע...
0: לא, אבל בצורה בטוחה, אנחנו לא רוצים שתנהג ותדבר.
2: זהו, בדיוק אני יורד בצורה בטוחה מאוד.
1: אוקיי. מה, ספר על עצמך, מה עושה בחיים, מי אתה, מה...
0: אנחנו שומעים אותך ממש חלק.
2: הנה, עכשיו אני ירדתי מדיבורית.
1: או, איזה קול יפה.
0: עכשיו אתה אדיבי.
1: הנה, ככה עושים את זה.
2: עכשיו אני אדיבי. ככה עושים את זה.
1: יאללה, ספר לנו קצת על עצמך.
2: בן 57, סמנכ"ל שיווק ומחירות של שני מפעלי בנייה.
1: מה אתה אומר?
2: ונהנה מהחיים.
0: מה אתם בונים? מה אתם בונים?
2: לא, אנחנו לא בונים, אנחנו יותר מוכרים מוצרי בנייה, האמת היא.
0: כמו מה, למשל, אני שואל, כי אני לא הולך לבנות, אבל סתם אני סקרן.
2: כל מיני חיפויים לבניינים, וריצופים מיוחדים, ולבנים, ועוד הרבה דברים.
0: טוב לדעת.
1: איזה יופי.
0: טוב לדעת, רגע, את השם עוד פעם?
2: שרון,
0: אז תגיד שרון, הוא
2: אדיבי,
1: שרון אדיבי. ילדים, יש משהו שאנחנו צריכים לדעת? אני שואל בשבילה.
2: שלושה, מדברים כדורסלנית.
1: מה אתה אומר?
2: שני כדורסלנים.
0: מדברים כדורסלנית. רגע, אהרון, תפס שפת כדורסלנית שלך.
2: תפס. אהבתי.
3: אני יש לי פנינים, כל מה שאני מוציא מהפה ישר נתפס. אין עליו.
0: אל תדליק לי אותו עכשיו.
1: אז רגע, הם ילדים גדולים, הם קטנים, מה? פחות או יותר?
2: כן, גדולים. 23
1: ו-22. אהה, אוקיי.
0: בוא נאמר, לקחת אותם למוזיאון האשליות, או לרובוקופ שם, זה כאילו לא כל כך מתאים.
1: אפשר לקחת אותם, הם לא יבואו, כן.
2: פחות.
1: הם יכולים להתנגד גם בגיל הזה, זה לא...
2: אוקיי. הם יכולים לזרוק עליי איזה כדור.
0: תשמע, המשחק הוא מאוד פשוט, מה שאנחנו הולכים לשחק איתך, 30 שניות זוז, משימה ממש קלה, היא כל כך פשוטה, בדיוק כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכויות של לוחמי ולוחמות המילואים, להוריד טופס ולהעביר למעסיק. עד כדי כך זה פשוט. זה אומר שאם אתה טועה ולא מצליח לבצע את המשימה כראוי, אתה עושה לי פדיחות.
2: וואו, אתה עושה לי פדיחות.
0: לא, יש לך 30 שניות, אני אגיד לך מה המשימה, אתה תשמע את הג'ינגל, רק אחרי שתשמע את המשרוקית, אתה מתחיל, יהיו לך 30 שניות. אני נותן לך צבע, ואתה נותן לי משהו שהוא בצבע הזה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: למשל, אני אומר לך כחול, אתה אומר לי שמיים. ויש מצב אוקיי. שאני אגיד לך כחול.
1: אני לא יודע אם אני הייתי עומד במשחק הזה, אבל אני מקווה ששרון יעמוד בזה.
0: חמישה צבעים, הכי פשוט בעולם, תגיד לי שאתה מוכן.
2: מוכן?
0: יקרא לו אדיבי. הוא אדיבי, הוא לא שמיים. אדיבי.
1: נכון, אדיבי.
0: אדיבי. בוא נשמע את הג'ינגל, אני מזכיר לך רק אחרי המשרוקית אתה מתחיל חצי דקה, אל תהיה במתח, קח את הזמן, בוא נעשה את זה לאט, אוקיי?
2: קדימה.
0: 30 שניות, זוז. ירוק.
2: דשא.
0: אדום.
2: רמזור.
0: כחול.
2: שמיים.
0: לבן.
2: מעבר חצייה.
0: כתום.
2: תפוז.
4: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
0: אתה רואה כמה זה פשוט, אדיבי?
2: פשוט לגמרי.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק מה הזכויות שלכם. אתה מבין, אתה הבנת את זה עכשיו?
2: שלושה אחיינים
0: כן.
2: שעשו יותר מ-200 ימים כל אחד מהם. הם עדיין עושים ונפסקו בלימודים, אבל נותנים.
0: אז תגיד להם שזה בדיוק הזמן להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי, לבדוק מה הזכויות, להוריד את הטופס, להעביר למעסיק, ובאמת כמו שהמשימה הזאת הייתה לך פשוטה, והיא הייתה לך פשוטה, נכון? אם אני לא טועה.
2: לגמרי.
0: אתה רואה? ככה זה פשוט. כן, בבקשה, דני קרפל.
5: כי כמה שנתנו, שיתחילו לקבל גם.
0: ברור.
5: הם נתנו ונתנו, וגם נתנו ונתנו, ועכשיו ונותנים, לקבל, ונותנים. עכשיו לקבל.
0: זאת בדיוק המטרה. אז טוב, אנחנו שמחים להעניק לך את התואר הנכסף. בבקשה.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מה אומר?
2: מרגש.
0: עדיבי, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני רוצה לתת לך, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
2: כן.
0: באמת?
2: הרבה, גם פאדל, גם כדורסל.
0: אז מה, אולי אייקון? אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל רחבי הארץ. ירושלים, נתניה, תל אביב, יהוד, אור יהודה, מלא מלא מועדונים.
2: פחות, האמת היא שאני באלפי מנשה, יש לי את החדר כושר של הבנים שם, ואני אצלהם מתאמן.
0: תן לאחד החברים שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אז אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים, אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל. עכשיו אני מעביר אותך למחלקת פרסים. בבקשה.
7: שלום אדיבי, ברכות על זכייתך בתואר ברון. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו מארזי מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ. שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות לרכישה מהאתר או מחנות המפעל, ואתה מקבל זאת במתנה. בנוסף, אתה מקבל גם זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תוכל לפנק את אחד האחיינים. כלב או חתול יש בבית?
2: לא.
7: לא צריך.
2: לקח לי את זה. אייס, לקח לי את כל הכלבים.
7: איי, איי, איי, איי. אז אתה מקבל מאיתנו גם בוסם לאישה. מתנת, רגע אחד, אני מיד מוצא את הבוסם, מתנת מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה. תהנה? תתחדש?
2: רגע, ומה עם שאני אריח גם טוב? שהאישה
7: תאריח
2: אותי גם?
7: אתה תצטרך לאריח אותה כרגע. ככה יצא.
2: ככה פשוט.
7: השיחה מועברת.
0: בסדר, הסתדרת?
2: לא, הוא גזל ממני את פרס הריח הטוב.
0: למה? לא קיבלת הבוסם?
2: לא, נותן רק לאשתי.
0: זה יוניסקס. זה יוניסקס. כן, דוד, היה לנו העונג, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, אתם מקסימים.
0: אתה מכיר את מרגול? אתה מכיר את מרגול?
2: מרגול, אלופה.
0: כן, אתה יודע שהיא מספר 2 ברשימה של אהרון אהרון בפול גז?
2: וואו.
0: אז יאללה, תקשיב לשיר ולענות, בבקשה.
2: אין עליה, אלופים.
0: ביי מרגול.
7: ביי אדיבי.
2: ביי לכם.

0: צריך להכניס אותה לקרדיטים לדעתי.
1: אני חושב שהיא צריכה להגיע לפה, לאולפן. אני חושב שאולי גם...
2: ביום, ביום שהיא מגיעה לאולפן, היא נכנסת לקרדיטים לכל החיים.
1: זה העורך שלנו, זה אמר העורך שלנו, דני קרפל, שהיום הוא בתפקיד, דני קרפל.
0: דני קרפל. טוב, אולי דני קרפל יוציא אותנו פעם אחת לפרסומות?
2: לא, זה לא חלק מהתפקיד שלי, זה אתם עושים.
0: אני לא עושה את זה.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך לקטע הבא. טוב, יאללה, פרסם אותה, יצק.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
15: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
19: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
20: חם ברדיו ירושלים.

0: טוב, אני עונה לה רגע.
1: רגע, מה היא רוצה ממך? אבל אני לא
0: אני לא יודע, אם אני לא עונה לה, אני לא יודע, נכון? אולי היא רוצה...
1: תעצור את הרטט, לא, אתה לא עונה לה. אתה לא עונה לה.
0: הנה, עצרתי.
1: תעצור את הרטט.
0: לא דיברתי איתה עוד מאז שחזרתי, חזרתי רק בלילה.
1: אז בסדר, אוקיי.
0: לא דיברנו עדיין.
1: אבל יואב, אנחנו לא פה באמת, כאילו אתה, היא לא בייביסיטר שלך גם בתוכנית. זה שאתה קשור לאימא ומחובר אליה, לחבל הטבור, זה לא אומר שאתה יכול בתוכנית לענות לה לטלפונים. מה? מה?
0: זאת אימא שלי.
1: אז מה, מה? אתה יודע. אימא שלי מתקשרת אליי באמצע שידור, גם אם כן, אני יוצא החוצה ומדבר איתה, זה לא... אתה לא יכול להמשיך עם זה.
0: אני יוצא החוצה? אתה תסתדר פה לבד?
1: א', אני אסתדר
0: לבד?
1: א', אני אסתדר לבד.
0: סבבה.
1: אבל, לא, לא, אל תיעלב, נו, לא, לא, אל תצא.
0: אם ככה אתה רוצה, אני אצא, אני אדבר איתה בחוץ.
1: לא, אל תצא, נו.
0: אז אוקיי. הנה, הנה, עוד פעם...
1: יואו, איזה נודניק אתה, זה פשוט לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
0: אני עונה לרגע, טוב? אני עונה לרגע, נו.
1: תענה, נו, תענה.
2: הלו.
0: אמא?
2: הלו.
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: נו. איך היה בגרמניה?
0: היה כיף מאוד.
2: איך אסי קיבל אותך?
0: חשבתי שאת שואלת איך היה בטיול.
2: הוא שמח, הוא רקד, אוח, מתוק כזה.
0: הוא נעמד בלול, הוא נעמד בלול, והוא היה בשוק. הוא אמר, אבא חזר מהמטוס עם המזוודה שלו.
2: ילד, אוח, בונבון של סבתא.
0: כן, אז נסענו ליער השחור.
2: תשמע, אני הייתי איתו בגינה ביום ראשון, זה היה.
0: אוקיי.
2: לא, כן. זה היה ביום ראשון.
0: אוקיי.
2: סביבות 4 או 4 וחצי, אין לדעת, אני לא... הוצאתי אותו מהגן.
0: כן.
2: והוא ישר, אבא במטוס, אבא במטוס.
0: איזה מטוס.
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם בקפה ליד הגן חוברות צביעה.
0: כן.
2: ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
0: ביקשנו בלי עוגות, אמא.
2: עם סבתא מותר.
0: טוב.
2: ואז אני מפתה אותו עם קצת במבה, ככה, לשבת בעגלה.
0: ביקשנו אבל להרגיע עם הבמבות.
2: לסבתא מותר.
0: טוב.
2: ואנחנו מטיילים, ורואים את העצים, ואת הציפורים.
0: אוקיי, אבל את רצית לדעת...
2: ואז ענת כבר מגיעה.
0: כן.
2: ואני לוקחת אוטובוס.
0: אז את לא רוצה לשמוע איך היה בחול?
2: בטח, בטח, כן. כן, תספר, בבקשה.
0: אז יום אחד טיילנו בערים שמה, ואז יום אחד היינו...
2: ואיך רון קיבל אותך כשחזרת לרדיו?
0: חשבתי שאת רוצה לדעת איך היה ב...
2: מתוק, הרון הזה. אוח! הוצאתי אותו מהרדיו ביום שני. כן, זה היה יום שני. בסביבות 4:30.
0: הוצאת את רון מהרדיו?
2: והוא מתוק, הסתכל לשמיים, ואמר, יואב במטוס, יואב במטוס.
0: מה?
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם קפה ליד הרדיו.
0: רפאל.
2: יש שם כזה מכונת תקליטים. ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
0: את יודעת שלא טוב לו סוכר בגילו, אמא.
2: עם סבתא מותר. ואז אני מפתה אותו ככה עם דאבה, צאמר כזה.
0: מה זה?
2: עוגיות תמרים כזה שהוא אוהב כדי שייכנס לעגלה.
0: אבל אמרנו בלי סוכרים, אמא.
2: לסבתא מותר.
0: טוב.
2: ואז אנחנו מטיילים ומסתכלים על המכוניות.
1: את מגלה, אבל.
2: והוא אומר, אוטו אדום. ואוטו כחול.
0: וואלה.
2: והוא מבדיל בין סוברו לטויוטה.
0: מה את אומרת?
2: ואז שרה כבר מגיעה הביתה, ואני לוקחת אוטובוס.
0: את בקשר עם אמא שלו?
2: נו מה, אם אתה לא נמצא, מי ידאג לו?
0: טוב.
2: טוב, יאללה.
0: יאללה, אמא.
2: שמחה שנהנית באיטליה.
0: בגרמניה, הייתי בגרמניה, אמא.
2: גרמניה.
0: בגרמניה, כן.
2: טוב, אני צריכה קצת חופש מהטיפול בכל הילדים. בסדר,
0: אז אל תוציא את אסי היום, אנחנו נסתדר היום אם לא תוציא את אסי.
2: לא, אני דיברתי על רון. טוב,
0: איזה מביכה, אמא. ביי.
1: ביי.
0: ביי,
1: אמא של יואב.
0: ביי,
1: אמא.
0: ביי. ביי.
1: מביך.
0: וואו, רון.
1: מה, אני אוהב שסבתא בא.
0: טוב שלא סיפרתי לה איך קיבלת אותי עם ידיים באוויר, במשרד. יואב חזר מהמטוס עם המזוודה שלו.
1: אז מה, אמא שלך לא תוציא אותי או מהרדיו?
0: לא, אני לא חושב שהיא...
1: חבל שחזרת.
0: אני מצטער.
3: 2-4, עושים קאמבק. עושים קאמבק.
1: זה לאימא שלך, לאימא של יואב.
0: אין על אימא.
1: אופר לוי. בא לכם, נשאיר את השירו עם בא לכם.
0: יאללה, קדימה.

0: עופר לוי, שמתי לך, מה אתה הולך? בוא.
1: עליך,
0: יאללה. יאללה, עופר לוי. עוד שלום, למה אתה לא מביא אותו לחמישי אגדה? אתה תתעסק בעניינים שלך, אני אתעסק בעניינים שלי.
1: הלו, הלו, מה זה, מה מדבר אליך?
0: אה, קרח, זה אגדה, עופר לוי.
1: מה קרה לך? הולך להיות ראש הממשלה הבא.
0: קודם כל תרגיע, יעקב.
1: מי זה
0: מה? ראש הממשלה הבא. מי זה מה? ראש הממשלה הבא. תשמע, אני אומר, לפני שסיימים את התוכנית, רגע. אני אומר, אנחנו שיריינו היום, היום קרה, נפל דבר בישראל.
1: מה זה, יש לנו שר ביטחון?
0: אנחנו היום שיריינו את איתן כבל. איתן כבל, שעושה מילואים 400 יום בשנה, שיריינו אותו לתפקיד שר הביטחון. למה? סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: איפה נראה עוד דבר כזה?
0: בוא נשמע את הג'ינגל שעלה לנו 2,200 שקל להכין אותו, בבקשה.

0: תגיד, אני יכול אבל שאלה?
1: שאל.
0: למה לא עשינו את הג'ינגל קצת יותר תימני? עשינו אותו כזה, אתה יודע.
1: לא, למה אנחנו אמרנו...
0: הבי מת, מה תימני?

0: גץ.
1: הוא עשה היבי מטל, כן.
0: מי?
1: ישראל.
0: ישראל.
1: ישראל, כן.
0: פסיכופת. זה השם של השיר, כן? לא. כוונתי לשיר פסיכופת.
1: בטח, עידו מלכה.
0: כן.
1: משוגע על כל
0: הראש. איזה שם יפה זה לשיר פסיכופת, אתה יודע?
1: משוגע על כל הראש זה.
0: נכון?
2: ככה זה אחד השמות שאני הכי אוהב בשירים.

0: רדיו ירושלים. קיץ חם.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.

0: הפעם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי אך סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח שנעצר. סערה בוועדת הכספים של הכנסת. מפגינים התפרצו לדיון בשינוי התקציב שבו מתוכננים לעבור מאות מיליוני שקלים בכספים קואליציוניים. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד אמר שהם גרועים יותר ממחבלי הנוח'בה, ואימות התפתח בינו לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
19: גועל נפש.
20: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
19: בבקשה. יהודים
21: פני יהודים. זה הטרור הכי גדול.
19: ערב רב.
21: התפרצות בוועדה.
19: לא לשרוף דברים. מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוח'בות.
21: כן, זה יותר גרוע מנוח'בות, כן? יותר גרוע מאנשים שתפקו
20: למשפחות. הוא לא אמר יותר גרוע מנוח'בות.
21: יותר גרוע מנוח'בות, כי אתה בטוח, חנוך, שזה יותר גרוע מנוח'בות. אתה בטוח?
19: שקט, שקט.
21: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
19: שקט.
18: תאונה קטלנית באשקלון במעורבות 3 אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
22: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס. וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
18: הושגה השליטה בשריפה באזור בן שמן. 21 צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פעלו בזירה והצליחו לבלום את התפשטות הלהבות. לוחמי האש ממשיכים לפעול בשטח לחיבוי סופי של השריפה. כביש 1 וכביש 6 לצפון נפתחו לתנועה. כביש 6 לדרום עודנו חסום לתנועת רכבים באזור מחלף בן שמן.
0: עכשיו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל, העונה בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם כמו בכל קיץ.
0: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.

0: מיוחד של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. עכשיו 4 דקות אחרי 4, אנחנו איתכם. עד השעה 5 מיד נהיה בשריפה באזור בן שמן. על פי הדיווח האחרון הושגה שליטה, אבל צירים רבים נחסמו ועדיין חלקם חסומים. תכף ננסה להבין את כל הפרטים סביב העניין הזה. גם על הרצח בראשון לציון של עורך דין, החשד הראשוני מדבר על הכוח שככל הנראה או על פי החשד הוא זה שעומד מאחורי המעשה. נהיה גם עם רצח בניה אורזי זכרו לברכה, היום הערכת מעצר של החשודים בבית המשפט שפוגשים את בני משפחתו הכאובים והזועמים. גם עניינים אחרים לגמרי. מחנה הקיץ של תנועת שלווה, איך זה להוציא ילדים בעלי צרכים מיוחדים למחנה קיץ כזה, מה זה נותן להם, מה זה נותן למשפחות. על הכל נדבר בשעה הזו. עדן אופרה עורכת את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. תפסר משנה עוז כהן, מפקד תחנת איילון כבאות והצלה, שלום.
2: שלום רב.
1: אפשר להתחיל בסוף, השגתם שליטה?
2: כן, אנחנו בשעה האחרונה השגנו שליטה על האש, מנענו את ההתפשטות אל מעבר לכביש 6, ואת ההתפשטות לתוך יער בן שמן, שיש לנו מורכבות די ביער ובשורים ביער ובסמיכות ליער.
1: בעצם כשאתה אומר בשעה האחרונה השגנו שליטה, כמה זמן האש השתוללה?
2: האש השתוללה קרוב לשעה. אנחנו בימים האלה במזג האוויר הקיצון הזה אנחנו פרוסים בערוכים עם כוחות מתוגברים, וברגע שהבנו את התמונה שאנחנו מכירים את האזור מיד הגבנו בעוצמה, ולוחמי האש באמת בנחישות הצליחו לקבות אותה ולמנוע את ההתפשטות. כמו שאמרתי, הצלחנו את השליטה, וכרגע אנחנו מבצעים כיבוי סופי של כל הנקודות שעדיין טיפה בוערות ומאשנות, וששלא תהיה לנו חלילה התחדשות.
1: כן, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים ושעלולים להיות מסוכנים. תפסר כהן, כשאתם מדברים על שליטה, זה בעצם אומר שאתם, כמו שחידדת עכשיו, עדיין יש מוקדים, אבל אתם יודעים עליהם ואתם יודעים להשתלט עליהם, אנחנו מקווים שאכן כך יהיה. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי תחילתה של השריפה הזו, האם אתם כבר יודעים מה גרם לה, ואני מוסיפה לשאלה שלי את ההנחיה שלכם לא להדליק אש בשום מקום בחוץ בעקבות תנאי מזג האוויר בימים האלו.
2: בדיוק, אנחנו כרגע לא יודעים במה התחילה השריפה, אבל מדובר בציר ראשי, כביש 6, ייתכן שזה מעשה ידי אדם או טעות אנוש, אז זה ייחקר. וכמו שנגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שיש לנו צו נציב, צו נציב שעוצר הדלקת אש, ושזה אומר כל מקום שישנה סכנה, אסור להדליק אש שהיא לא מבוקרת, ובאמת למנוע מהסיכונים האלה, כי עם הרוחות והמזג האוויר שיש, במאית השנייה יכולה להתפתח לנו שריפה גדולה.
1: כן. מבחינת הצירים, אני יודע שזה יותר עבודה שלכם אל מול המשטרה, אבל אתה יודע לומר לנו, בזמן הזה יש אנשים ששומעים אותנו, אולי הם בדרכים, בדרך לירושלים, מכביש 6, מה סגור, מה נפתח לתנועה?
2: אז אנחנו כמובן עובדים בסמיכות למשטרה, וכביש 6 לכיוון דרום, סליחה, לכיוון צפון שחררנו. כביש 6 לכיוון דרום, נתיב 1, אנחנו בדקות הקרובות אנחנו גם נשחרר, וכביש 1 גם פתחנו את אחד הפניות שלו. אנחנו מבינים את המורכבות, את השעה, את העומס, ורוצים כמה שיותר לפגוע בשגרה של האזרחים.
1: כן, אנחנו מודים לך שדיברת איתנו ומקווים מאוד שהאירוע הזה יסתיים ושלא יהיו עוד אירועים כאלה. תפסר משנה עוז כהן, מפקד תחנת איילון, תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים ורוצים לדבר על אירוע שקורה בשעות הצהריים בראשון לציון. צוותי מגן דוד אדום מוצאים באזור ראשון לציון אדם ללא רוח חיים, ללא דופק וללא נשימה, וקובעים את מותו. המשטרה פותחת בסריקות נרחבות אחרי החשוד, והחשד הראשוני הוא שמדובר בלקוח של אותו עורך דין שנכנס למשרד, ירה בו ונמלט מהמקום. אנחנו רוצים לדבר על האירוע הקשה הזה עם עורך הדין יניב סגב, עורך דין פלילי. שלום עורך דין סגב.
3: שלום וברכה, מה יעלה ולמאזינים.
1: אנחנו כמובן עוד לא יודעים את כל הפרטים, אבל אתה יודע, רק מלהסתכל ולהתרשם מהדיווחים הראשונים, הכיוון הוא ברור. קודם כל העובדות, עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון. הנה, כבר מהשניות האחרונות, הכותרת מדברת על כך שהחשוד הסגיר את עצמו. בן 23 שמוכר למשטרה, הגיע לתחנה ואמר לשוטרים, אני יריתי בו, זה הדיווח האחרון שאני רואה של ברנו טגניה, בן 12. עורך דין סגב, האירועים הקשים האלה שבהם עורכי דין משלמים בחייהם, לצערנו, זו לא הפעם הראשונה, אולי המקרה הכי מוכר וזכור, אני חושבת, בטח בשנים האחרונות, הוא עורך דין יורם חכם, זכרו לברכה.
3: כן, יורם חכם, זכרו לברכה, אני זכיתי להיות השותף שלו בתיק ארגון הפשיעה של אסי אבוטבול, שגם עומד לדין, והכרעת הדין שלו צריכה להינתן ממש בימים האלה. הוא אשם ברצח של יורם ואחרים, אבל אנחנו מדברים על יורם, זכרו לברכה. וכן, מאיה, לצערי, אני יכול להיזכר בעוד מספר מקרים שממש קרו בשנים האחרונות על רקע עבודה שלהם. עורך הדין אפרים ארנון, שנרצח ממש בשנת 21, אם אני לא טועה, היה כונס נכסים, גם עורך דין אזרחי, לדבר על השופט עדי עזר, שנרצח רק בגלל היותו שופט, ואיזושהי מחשבה מעוותת של הרוצחים שמה ש חשבו שהרצח הזה יקדם אותם ואת השחרור שלהם. זה לא יכול להיות מנותק מרוח התקופה שבה אנחנו נמצאים, והטרלול שעובר על מדינת ישראל, מהי הפשיעה גואה בכל חלקי החברה שלנו, בין אם זה בחברה הערבית ובין אם זה בחברה הישראלית יהודית. להיכנס למשרד של עורך דין, לראות בו, על פי הפרסומים, אני עוד פעם, ואני זהיר מאוד, ארבע יריות, רק, כך לפי הפרסומים שוב, ואני זהיר, רק כי הלקוח אינו מרוצה מהתוצאות של הטיפול וכולי, זה בלתי נתפס.
1: רגע, עורך דין סגב, ברשותך, אנחנו צריכים להשיג לקו את אלי סניור חדשות 13 שנמצא שם בזירה, אז בואו ננסה לאסוף פרטים ונמשיך את השיח מיד אחרי אלי. אתה איתנו, אלי? אלי סניור, איתנו על הקו? עוד רגע נראה. כבר, כנראה השיחה איכשהו התנתקה. בסוף מה שאתה אומר לעורך דין סגב, אין דין ואין דיין, במשפט אחד.
3: כך זה הלכה למעשה, אני לא אומר, זה הלכה למעשה. תראי מה היה את המספרים של המרצחים בחברה הערבית, בעיבורם של ערים. אנשים מוציאים כלי נשק, מצלמים את עצמם, מעלים אחר כך לטיק טוק, יורים לכל עבר, יורים באנשים, יורים בבתים, יורים בבתי עסק, בלי חשש ובלי מורה. והאכיפה, עד שכבר הם נתפסים, ואני אומר עד שהם כבר נתפסים, כי האחוזים מאוד מאוד מאוד נמוכים, הדין לא ממוצא איתם, ואני לא רואה כיצד ניתן יהיה אותם בנסיבות הקיימות, להפחית את האחוזים של הפשיעה. ואני לא מדבר רק על המקרה הקיצון של הרצח, אני מדבר על כל נושא האלימות בחברה שלנו, וזה מתחיל מלעמוד בתור לסופר, או לעמוד בתור למכולת ולנסוע בכביש, מאיה. את יודעת כמה זה מפחיד?
1: או כמו המקרה הזה, לשבת במשרד בראשון לציון ולחטוף כדור. ארבעה כדורים. אלי סניור איתנו שם בזירה בראשון לציון. אלי, אתה איתנו?
4: שלום, מאיה.
1: היי. תן לנו את הפרטים של מה שאתה יודע לומר.
4: אז כן, בוא נאמר, סגירת מעגל מהירה של מחוז המרכז, שפות השעה אחת בצהריים, מגיע, מתנקש, לקוח של עורך הדין למשרדו ברחוב רוז'נסקי באזור התעשייה בראשון לציון. הוא עולה למשרד, מתפתח ויכוח בינו לבין עורך הדין, ואז הוא שולף אקדח, יורה בו ארבע פעמים ונמלט מהמקום. תוך זמן קצר מגיעים לפה שוטרי תחנת ראשון לציון, מבררים את הזהות של החשוד, וברור להם לקוח, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, ואז מתחיל המצוד, הם מבינים שהוא מגיע לאזור הדרום, ואז באמת כעבור שעתיים ומסגיר את עצמו ליחידה המרכזית של מרחב לחיש. חוקרי מרחב שפלה, היחידה המרכזית של מרחב שפלה, אוספים אותו, הוא מודים בפניהם שהוא זה שירח בעורך הדין, עדיין לא נתפס האקדח. החקירה עכשיו תנוהל בימ"ר שפלה כדי לספור את כל הקצוות כמו שצריך בתיק רצח.
1: כן.
5: אלי, אני מרשה לעצמי להניח שהאקדח הוחזק בלי רישיון.
4: אני מניח שאתה לא טועה עם כל הניסיון שלך, אדם
5: שבשנות
4: ה-20 לחייו, כן, ללא, כל הנראה אקדח, ללא רישיון.
5: והנה מה היה זה מתכתב, הנה מה היה מה שאומר כרגע, אלי, מתכתב עם מה שדיברנו קודם, הקלות הבלתי נתפסת שבה גם אפשר להשיג נשקים בחברה שלנו, זה משהו ש... אני לא יודע מתי נצטער על הקלות הבלתי נתפסת שאפשר להשיג ולקבל גם נשקים ברישיון.
1: אנחנו כבר מצטערים, אבל אני רוצה רגע...
4: אני פה חולק עליך, אני לא מצטערים על חלוקת נשקים ברישיון, בדרך כלל רוב המקרה הזה זה לא נשקים ברישיון, אלא מנורים שמנבים מאנשי צבא או
5: לא רוצה, אלי, כשפורצים לבית של אדם שמחזיק אקדח ברישיון וגונבים אותו, ומה לעשות, הפריצות דבר שקורה אצלנו בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ולמרות שאתה מחזיק את האקדח בכספת, ולמרות שאתה נוהג על פי הכללים, האקדח הזה נגנב, והנה בסוף הוא מגיע גם לקצה של החברה שלנו, ומשתמשים בו למטרות כאלו.
1: אלי, אנחנו נשחרר אותך, אני מבינה שאתה... תישאר איתי עורך דין סגב ונשחרר את אלי, אתה רוצה עוד משפט אחד לסיום אלי? אני מבינה שאתה שם עסוק בזירה.
4: בוא נאמר שנגמר תוך זמן קצר, בוא נאמר מרגע האירוע בשעה אחת, אנחנו עדור שעה ארבע, רוצח כבר בידי המשטרה. סתם מובדן של חיי אדם, ואחרי, קשה לתפות, רואים פה את בני המשפחה, עוד סיפור עצוב, עוד משפחה שנכנסת למעגל הדמים הפלילי.
1: נורא, והיום אלי סיינו חדשות 13, תודה. עורך דין סגב, אתה איתנו, ואני רוצה לשאול אותך...
5: עוד משפט אחד ברשותך, שימי לב, לא רק לתוצאה, אלא גם לכוונה, למה אני מתכוון, החשוד, עוד פעם, בהנחה, והאקדח הוא לא אקדח ברישיון, עושה אותו לא ברישיון, הצטייד מראש כשהוא הלך לאורך הדין עם אקדח, כי הוא לקח בחשבון שתיווצר האפשרות, או שהוא יצטרך לראות מבחינתו באורך הדין. שימי לב, זאת אומרת שכשהוא יוצא לדרכו אל אורך הדין, הוא מצטייד באקדח טעון עם כדורים, שככל הנראה יש לו כוונה לעשות בו שימוש, והוא מסתובב עם אקדח לא ברישיון כנראה, שהנסיעה של הנשק היא לכשעצמה עלולה להשית עליו עונש מאסר כבד, ובוודאי השימוש בו.
1: זה מה שנקרא עורך דין סגב, בלי ללמוד משפטים, רצח בכוונה תחילה.
5: חד משמעית. חד משמעית, בנסיבות מחמירות, על כל החלקים של הסעיף הזה. הצטיינת, הייתה לך כוונה, מימשת אותה, ולאחר מכן גם ברחת, ואומנם מסגר עצמך, אבל גם ברחת, זה מזעזע בעיניי, שנער צעיר בן 23 מצטיית באקדח, כי הוא לא מרוצה מתוצאות הפעולות של עורך הדין שלו.
1: אני רוצה שתכניס אותנו קצת, עורך דין סגב, כעורך דין פלילי, כמי שסיפרת בעצמך, וראינו גם באותו תחקיר טלוויזיוני, היה שותף של עורך דין חכם, זכרו לברכה. כמה בקהילה שלכם, בשיח הפנימי, החשש הזה קיים? כלומר, כמה הדבר הזה מקנן איפשהו, שיכול לבוא אותו מטורף, אותו לקוח, לא מרוצה, או כל מיני וריאציות אחרות של סיטואציות כאלה ואחרות, ופשוט לחסל את עורך הדין?
5: אני רוצה
1: כמה זה מסתובב? מה... גם אצלך ברמה האישית וגם אצלכם כקהילה.
5: אז אני רוצה לומר לך שהתחושה הזו עברה שינוי ב-21 שנים שאני עורך דין. לפני 21 שנים החשש הזה כלל לא היה קיים. עם השנים... הבנו שהדברים האלה לא רק יכולים לקרות, אלא גם קורים דה פקטו, והיום, רוצה להגיד לך שהמון חברים שלי, המון קולגות, מביעים חשש ומביעים דאגה, שם התוצאה כזו או אחרת לא תספק את הלקוח, והיום, כאשר האצבע, ליטרלי, או תרתי משמע, קלה על ההדק, יפגעו בהם, יפגעו בנו. למה? כי תוצאה לא נראית ללקוח או אינה מוצאת אתכם בעיני הלקוח, ויותר מזה, סובייקטיבית הלקוח חושב שלא התאמצת מספיק, שלא עשית מספיק, שלא במרכאות נלחמת עבורו מספיק, ואז זה עלול להקצין. מוות או רצח זה אמנם הקיצון, אבל יש עוד לא מעט באמצע, פעולות באמצע שלקוחות מדי פעם עושים, ואם זה מתחיל באיומים עליך, בדיוק איומים עליך, איומים על בני המשפחה, לפעמים גם פגיעה פיזית, שלא מגיעה לכדי רצח, אבל פגיעה פיזית, רוב עורכי הדין שאני מכיר לא מתלוננים. זו השפלה לא קטנה עבורה.
1: השפלה, אבל מצד אחד, מצד שני, זה יכול ממש לסכן חיים, לא?
5: אז את מבינה את הביצה והתרנגולת כאן? אז מצד אחד אתה מאוים ואולי גם חוטף אלימות פיזית כלפיך, כלפי בני המשפחה שלך, ואת יודעת מה היה? שמנו בצד את כל האירועים שבהם הניחו מטענים, שלא התפוצצו אמנם, בין אם זה מטעני אמת, בין אם זה מטעני דמה, לעורכי דין כדי להעביר מסר, להפחיד וכו'.
1: כן.
5: ואז לצערי גם חלק מעורכי הדין עושים עבירות פליליות כדי לרצות את הלקוחות שלהם. וזה מדהים. תואם את האיומים שהם מקבלים אם לא תעשה אז, וזה פשוט הולך למקום מאוד לא טוב, וזה מדרון מאוד מאוד חלק. כאשר עורך הדין, שהוא גם אופיסר אוף דה קורט, מונה על ידי פחד מהלקוחות שלו, שמאיימים עליו פיזית, עליו, על בני משפחתו, והסוף רע.
1: אני שואל את עורך דין סגב לסיום, עליך כפרט, אם תרצה, או לכם ככלל, יש לקוחות שאתה אומר לעצמך, אני לא מכניס את הראש שלי לדבר הזה? יש פה סכנה? עלולה להיות פה סכנה?
5: תראי מה, את מכירה אותי לא מעט זמן, ואת יודעת שאני לא מייצג יותר, לא ארגוני פשיעה ולא אנשים שאני חושב שהכסף או העבודה איתם תסב לי איזושהי בעיה וכו' וכו'. אבל עורכי דין שנמצאים, בין אם זה בתחילת דרכם, בין אם זה באמצע הקריירה שלהם, ורוצים לנסוק מעלה, רוצים להתפרנס, לפעמים לוקחים תיקים של לקוחות שבדיעבד מצטערים על זה, מצטערים על זה מאוד.
1: כן, כן.
5: וזה, ועוד פעם, כי אין מורה, אין מורה על הלקוחות, ואין מורה, בדיוק, אין מורה. אז היום, כשאתה מאיים על עורך דין, אז במקרה הטוב ייפתח תיק ואני לא יודע מה יהיה איתו. אילו איום על עורך דין, על שוטר, על תובע, על שופט, היה נגמר במספר שנות מאסר, אף אחד לא היה מאיים. אבל זה לא כך לצערי.
1: כן, זה לא כך, והיום זה עולה בחיי אדם, עורך דין.
5: בחיי עורך דין, נכון.
1: עורך דין אין
5: אפשר. בהזדמנות הזאת נשתתף בצער המשפחה שלו.
1: כמובן. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: כן.
1: תודה.
5: תודה, מאיה, תודה לכם.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, אנחנו מתחילים עם בגין צפון, שם עמוס עוד לפני מנהרת ליפתה ועד היציאה לאתרות, אפילו אחרי היציאה לאתרות. בבגין, בדרך חברון, סליחה, עמוס בשני הכיוונים, כמו גם במנהרת צהל. בכביש 16, עמוס ליוצאים לכיוון תל אביב. אלה העדכונים, כזכור, בעקבות השריפה, סמוך לכביש 6 באזור מחלף בן שמן. הכבישים שהם נחסמו לתנועה לאט לאט, כפי ששמענו, הצירים נפתחים, אבל עומסים עדיין באזור. אלה העדכונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: נצא להפסקת פרסומות ראשונה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק.
9: כרטיסים באתר קופת ירושלים.
10: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
13: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
22: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: כן, חזרנו אליכם, אנחנו אל פרשת הרצח של בניהו רזי, זכרו לברכה. הוא ערך מעצרם של החשודים, היום התקיים הדיון בערכת מעצרם של החשודים ברצח, ובתוך חדר בית המשפט נפגשה המשפחה האבלה והכואבת עם האנשים האלו, שעל פי החשד רצחו את בניהו. אנחנו אומרים שלום לדקלה רזי, אמו. שלום דקלה.
7: שלום מאיה ושלום למאזינים.
6: היית שם היום?
7: כן, בבית. הייתי שם.
6: תתארי לנו קצת.
7: אני והמשפחה וחברים וקרובים.
6: תתארי לנו את, את התחושות שלך שם דקלה בתוך הסיטואציה הנוראית הזאת.
7: תחושות קשות מאוד, נורא, והיום לראות גם את הרוצחים בעיניים, ושחלקם מסתכלים לנו בעיניים ואפילו מחייכים בדרך לבית משפט. חלקם צוחקים ובוכים בבת אחת, ואני לא מבינה איך, על מה הם בוכים. אני צריכה לבכות, אני קברתי את הבן שלי. ואולי הם בוכים עכשיו על מה שהם יצטרכו לתת את הדין. הם חושבים רק על עצמם. מאוד קשה ש... הסבתא של אביור ססון ואימא של לינור ססון הייתה שם בבית המשפט, ואמרנו לה, מה זה, את גידלת רוצחים? ענתה לנו במצח נחושה, כן, אני גידלתי רוצחים, כן, וצחקה לנו בפנים, שזה עורר אמוציות קשות מאוד. רק רואים כאילו מה הסגנון ומאיפה כל אחד מגיע, ובאמת זה רק מחזק את ה... תחושה שכולם צריכים להיות שם, להירכב בכלב, ושהחברה הטובה תסתובב חופשי, ושבאמת החברה הלא טובה שעושה מעשים שכאלו תירכב בכלב.
6: את יודעת דקלה, דיברנו גם בשבוע שעבר והצפנו גם את הנושא הזה שעולה מצידם של החשודים או החשודה, בעיקר מי שהייתה בת זוגו, שמנסה לרקום קו הגנה לפיו בניהו זכרו לברכה איים עליה, פגע בפיזית, איים בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, נחשף איזשהו קטע ממסרונים שהיא מציגה על פניו. כשאת רואה את הדברים האלה, מה את חושבת לעצמך ומה את מבינה מתוך המקום הזה, שהוא מאוד, אני מניחה, בלתי נסבל, מאוד קשה בכלל להתעמת גם עם הדבר הזה פתאום.
7: כן, נכון, קשה להתעמת עם זה, מכיוון שלא מתעמתים עם שקר, זה שקר מוחלט, זה דפוס התנהגות שהיינו רגילים אליו במשך קרוב לשלוש שנים, שהיא הייתה תופרת תיקים, והייתה תופרת המצאות, ויש לנו התכתבויות גם שלה, שהייתה אומרת, אוקיי, אז אתה לא עושה כך וכך, אז אני עכשיו אלך למשטרה, ואני אגיד עליך ככה, ואני אעשה ככה, והיו גם...
6: זאת אומרת, מה שאת אומרת, דקלה, שאת לא מופתעת, זאת אומרת, קשה, אבל את לא מופתעת.
7: לא, זה דפוס מוכר, זה דפוס מוכר, זה היה מגוחך, משום שבוא נאמר גם, נגיד, ואדם עשה משהו למישהו, והוא מקבל הודעות, ומקבל טלפונים, שהולכים להשיג אותו, והולכים להרוג אותו, והולכים לרצוח אותו, והולכים לפגוע בו, אז הבן אדם הזה בורח, וגם בוא נאמר, ברגע שמוצאים אותם למטה, ומעלים אותם בחזרה למעלה לשיח, בניהו היה לו שכל, הוא לא אדם מטומטם, שהוא מבין שאם הוא עשה משהו, הוא צריך לברוח, הוא לא צריך לעלות עם ארבעה, כדי שיעשו לו משהו, אז זה ברור שלא, ואנחנו יודעים את הסיפור, ואנחנו מכירים את הסיפור, וזה מוכר לנו, וזה דפוס התנהגות שחווינו אותו במשך קרוב לשלוש שנים, אנחנו, בניהו, המשפחה, זה דפוס התנהגות שסבלנו ממנו, ועל כך גם הגשנו תלונות.
6: כן.
7: והמשטרה יודעת על כל התלונות הכוזבות ועל כל הדברים, ויש מספיק ראיות על הדברים האלה. ממש, ממש, היו מקרים שפשוט היא הייתה פוגעת בעצמה, או שרבה מכות עם אנשים והייתה מיד הסימנים חולים, והייתה הולכת אחר כך במשטרה ואומרת שהוא עשה לה את זה, ומראה את התמונות האלה. ובניהו היה פתאום נעצר, והוא אומר, אני לא יודע על מה מדובר, וכמובן ששחררו אותו אחר כך, ואחר כך כבר אני לא יודעת אפילו מתייחסו לתלונות שלה, כי זה היה איזשהו דפוס מוכר, זה משהו שהוא חולני, הוא פסיכי, הוא ממש, ממש רשעות לשמה. רשעות לשמה. עוד אחרי שגרמתם ורצחתם מבחינתנו הנשמים ברצח, זה כולם נשמים, כולם מבחינתנו רוצחים בכוונה תחילה, אבל אני אומרת, זה עוד בושה. איפה כאילו העזות הזו, עוד אחרי שהבן אדם נרצח, עוד להפליל אותו? כי הם מנסים לקפח את עצמם, כי זה ברור. מה הם יגידו? מה הם יטענו? שקרים, כן. אבל גם שקרים מופרכים אחר כך.
6: כן, אמר נציג המשטרה היום בדיון, בניסיון להבדיל בין החשודים ברצח, או מי ביצע את הרצח הלכה למעשה, לבין מי שהזמין אותו, והוא אומר, יש מוח ויש גוף, הן המוח, הן הזמינו את הרצח, כלומר, מבחינת המשטרה, כולם שם שותפים לרצח, אתם מחכים לכתבי האישום דקלה, ומאמינים שאכן כך יהיה?
7: אני מאוד מקווה באמת שכולם יתפקחו, כי מדינת ישראל, מערכת המשפט, הפרקליטות, כאילו זה ייצוג שלנו, אבל אם מערכת המשפט לא תעשה צדק כמו שצריך, אנחנו רואים את האלימות שמשתוללת ברחובות במדינה מכל כיוון, ונוער שמסתובב איך שבא לו ועושה מה שבא לו, ושוב, זה מיעוט, אבל זה מספיק. אם לא התייחסו לזה ברצינות, ואם לא ישנו את החוק של להוריד את הקטינים, את הגיל של הקטינים, וכשיש מעורבות באלימות קשה או בהתנהגות מאוד מאוד קשה, אז זה פשוט ימשיך. למה לקחו קטינים? למה הם לקחו את העזרה של לינור ססון, שהיא בארגון פשע? למה? הם ידעו שקטינים ילכו, כאילו החוק ילך איתם בקלות. את מבינה, וזה אסור, זה אסור לנו כמדינה, אני לא מדברת עכשיו על המקרה שלי, זה לא אחזיר לי את הבן שלי. זה אסור לנו כמדינה להתנהג ככה, כי אנחנו נלך לעבדון, אנחנו נפשוט רגל, מבחינה חברתית.
6: דקלה, אני מקווה מאוד שיעשה צדק ומשפט, ושתמצאו בזה אולי מעט נחמה. דקלה רזי, אמא של בניהו, זכרו לברכה. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
7: תודה, מאיה.
6: תודה. נצא להפסקה קצת מוזיקה, כבר חוזרים.
2: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים,
9: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
13: די! נמאס לי לבשל.
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית
15: האחוזה. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו אליכם 45 אחרי 4, אנחנו רואים שלום ליונתן אברהם, מנהל תוכניות אחר הצהריים בשלווה. שלום יונתן.
5: שלום וברכה.
4: תכף נדבר על המחנה, אבל מה זה תוכניות אחר הצהריים?
5: בעצם בשלווה יש כמה תוכניות, ואחד מהם זה אחר הצהריים, זה תוכנית הדגל של שלווה, שהוקמה לפני 35 שנה וקם למלכי, שהיום נותנת מענה למעל 200 משפחות.
4: שבעצם כשמה כן היא, כלומר אירועים ופעילויות אחרי הצהריים?
5: כשמה כן היא, הילדים נמצאים בבית ספר במסגרות, בשעה אחד בצהריים, מגיעים לנו תוכנית אחר הצהריים, עד שעות הערב.
4: אז חלק ממה שאתם עושים, אתה יודע, בקיץ, בעצם כל יום הוא אחר הצהריים, במובנים מסוימים, ובעצם מה שאתם עושים זה פעילויות לאורך כל הקיץ, לאורך כל היום, פחות או יותר?
5: אנחנו עושים פעילויות גם מזמן של יולי-אוגוסט, ויש לנו שבוע של מחנה, שבו אנחנו יוצאים כל תוכנית אחר הצהריים למחנה של שבוע ימים, ראשון עד חמישים. כל הילדים, כ-200 ילדים, יוצאים עם 200 אנשי צוות, כל איש צוות על חניך. בעצם זה שבוע אנחנו נותנים כיף לילדים, אטרקציות, נותנים להם את ההרגשה שלכל חניך, לכל ילד, גם מיוחד, מגיע את הטוב ביותר ואת המחנה השווה ביותר, עם הפינוקים ועם כל הדברים שכל ילד רגיל מקבל. וגם זה הזדמנות לתת להורים שבוע בשנה, מחכים לזה כל השנה, שבו בשבוע הזה הם פשוט מפקידים בידינו את הילד הכי יקר שלהם, ורוצים לחופשה. אנחנו מיום ראשון עד עכשיו לא מפסיקים לקבל תמונות של הורים שהם בחופשה, שהם מנצחים את הרגעים האלה, ובו אנחנו עם הילדים שלהם.
4: מה זה אומר להוציא ילדים מיוחדים, ילדים בעלי צרכים מיוחדים, למחנה קיץ?
5: זה אומר שאנחנו באים ומוכחים ומראים לכולם שגם להם מגיע, וגם להם, גם הם יכולים לצאת למחנה עם כל המגבלות, אם זה אלרגיות, אם זה מכשירים מיוחדים שמלווים אותנו כל השבוע שהם צריכים. אנחנו עושים את הכל, מארגנים את הכל, מנהלים את הכל, ומוכחים לכולם שגם להם מגיע וגם הם יכולים לצאת.
4: כן, ומה בעצם עושים? זאת אומרת, מה הפעילויות?
5: אז אנחנו עושים סופרלנד, לונה פארק, גן חיות, בריכות, מתקנים של ג'ימבורי אצלנו, שאנחנו מביאים מתנפחים ניידים. אנחנו, היה לנו להקה שהבאנו השבוע אלינו למקום שלנו, בו אנחנו לנים. עושים ממש מחנה לכל דבר.
4: כן. איך זה מתקבל? איך הילדים?
5: הילדים שמחים, נהנים, מחכים לזה כל השנה. מהרגע שמתחיל הקיץ, כל הזמן הם שואלים מתי המחנה, מתי יוצאים. כן. הם מתרגשים אולי יותר מההורים אפילו.
4: אני מקווה שככה, האמת. אני מקווה שהילדים בדרך כלל הם יודעים לגנוב את ההצגה, מה שנקרא באמת ליהנות. תגיד, יונתן, ברמה האישית, לעבוד בעבודה כמו שלך, מה זה נותן? מה זה עושה? אתה יודע, תמיד אנחנו שומעים הרבה מאוד, בעיקר מפורסמים, שחקני כדורגל, כדורסל, שכאן בעיר באמת התברכנו בקבוצות שכולן משתפות אתכם פעולה באופן שוטף וקבוע. אנחנו שומעים הרבה, באנו לחזק, יצאנו מחוזקים. אז לעבוד בעבודה כמו שלך?
5: לעבודה כמו שלי, זה כל יום להרגיש שליחות, זה כל יום להרגיש שאתה נותן חיים מחדש, כל שבת וכל לילה וכל יום שאנשים מגיעים אלינו כאן לעמותת שלווה, שההורים מגיעים ולוקחים אותם אחרי שבת או אחרי לילה או אחרי יום, הם אומרים בזכותכם אנו עוד יום, אנו עוד שבת, אנו עוד לילה. זה לא סתם עבודה, זה עוד באמת שליחות. וכמו שאמרת, יש לנו שיתופי פעולה עם הרבה, עם ביתר ירושלים, עם הפועל ירושלים, יש לנו הרבה שיתופי פעולה, וכל פעם שהשחקנים באים ואנשים מגיעים, אז כן, הם מרגישים שהם לא באו לעוד מקום, אלא הם באו למקום שהם אוטומטית מרגישים שייכות ורצון, ומקום שפשוט עושה טוב לילדים ולעולם.
4: כמה הקשר עם הקהילה באמת הוא משמעותי, הוא חשוב, לא רק מפורסמים, יש לכם כל מיני פרויקטים של יצירת קשרים כאלה ואחרים, או מפגשים כאלה ואחרים, כמה זה משמעותי עבור הילדים האלה, הילדים של שלווה?
5: זה משמעותי עבורם, כי זה בסוף ילדים עם צרכים מיוחדים, אבל יש להם הבנה על העולם, הבנה על הקשרי קהילה, הבנה מה קורה, ושהם מגיעים אלינו והם מראים לנו בעצם שגם להם מגיע, שלמרות שהם צריכים מיוחדים, שחקנים מגיעים לפה, מפורסמים מגיעים לפה, מצטלמים איתם, מביאים להם מתנות, מדברים איתם בשפה שלהם, זה כן. נותן להם הרגשה שלמרות המגבלה, גם להם מגיע וגם הם יכולים לקבל.
4: הכי מגיע שבעולם. יונתן אברהם, מנהל תוכנית אחר הצהריים בשלווה עם מחנה הקיץ שלכם, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה לכם.
4: נסיים השיר הזה שהוא לגמרי מתאים לילדי שלווה ולילדים של כולם, ילדים של החיים של אריק איינשטיין, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב ושקט, להתראות.

0: בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
11: רהיטי קיבוץ השלושה.
10: האומן 14 תלפיות.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
2: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי

0: קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הכלים הטובים ביותר
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קול מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווית קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי אך סירב למסור את אקדחו, כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע בירושלים. מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שועפט שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. סערה בוועדת הכספים של הכנסת. מפגינים התפרצו לדיון בשינוי התקציב שבו מתוכננים לעבור מאות מיליוני שקלים בכספים קואליציוניים. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד אמר שהם גרועים יותר ממחבלי הנוח'בה, ואימות התפתח בינו לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
13: גועל נפש, איכס.
14: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלי.
13: בבקשה. היהודים,
15: שני יהודים. זה הטרור הכי גדול אלי.
13: אלה יותר גרועים מהנוח'בות.
15: כן, זה יותר גרוע מנוח'בות, כן? יותר גרוע מאנשים שתקפו
14: למשפחות. הוא לא אמר יותר גרוע מנוח'בות.
15: יותר גרוע מנוח'בות, כן? אתה בטוח? בטוח, חנוך?
14: אל תגידי לו.
15: שזה יותר גרוע מנוח'בות, אתה בטוח?
13: שקט, שקט.
15: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
13: שקט.
12: תאונה קטלנית באשקלון במעורבות שלושה אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח.
16: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
12: התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן. התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה על פתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. כתבנו ירון שניידר מזכיר כי המסע ומתן בין המדינות נועד כדי לאפשר תנועה בטוחה של כלי שיט במיצר, בזמן שהשיחות בין איראן לארצות הברית תקועות, והנשיא טראמפ נמנע מהקצבת זמנים מוגדרים להסכמות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692
18: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם כמו בכל קיץ.
17: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון. ארקיע, הגענו רחוב.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה. הייתי כאן עורכת ומפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור שלנו אליה אליהו, היום תהיה איתנו דוקטור ליאת יקיר, וכל מילה נוספת מיותרת, בגלל שהאישה הזאת היא בעצם האישה הכי מעניינת שקיימת. אנחנו נדבר על למה יותר ויותר ויותר זוגות מתגרשים, ולמה נשים היום עם הזמן רוצות יותר ויותר להיות לבד. אז הולכת להיות לנו תוכנית סופר טובה. תהיה איתנו גם דורין אור שתדבר על השיר החדש שלה, ומאיה נבון שהיא מדריכת הורים. אז שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור ליאת יקיר המושלמת. אני עוקבת אחרייך, תקשיבי, את פשוט גאון בתחומך, אני לא צוחקת. אני גם רוצה שתזמיני אותי להרצאה שלך, כי אני ממש רוצה להגיע. מתי שיהיה לך באזור המרכז, תגידי לי ואני אבוא, אני אביא גם את בן זוגי שיחיה. בטח ישמח לשמוע כמה דברים.
1: בשני לתשיעי,
0: זה מהמם, זה כבר מסגרות וזה. תסמסי לי את זה. טוב, מי שלא מכיר את דוקטור ליאת יקיר, היא ביולוגית מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות. היא מחברת הספר קיצור תולדות האהבה, מגישת הפודקאסט Brain Story, והמומחית לשעבר מחתונמי. מה קורה?
1: בסדר גמור, שיר, מה שלומך?
0: בסדר. תגידי, בא לי היום לדבר איתך על משהו שאלת ממש ממש לאחרונה, וזה על למה זוגות יותר ויותר ויותר מתגרשים, ולמה נשים כבר מעדיפות להיות היום לבד ולא בזוגיות.
1: כן, זה תופעה שרק הולכת ומתגברת, ו... את יודעת, אני ככה מנסה להטיף למונוגמיה ואהבה זוגית והכל, אבל התהליכים שאנחנו רואים בעולם הם דווקא תהליכים הפוכים, ובאמת, כמו שהסברתי, גם יש שאלה גדולה בביולוגיה בכלל, האם אנחנו יצורים מונוגמיים. יש לנו קושי להישאר עם בן אדם אחד לכל החיים, כי הטבע בעיקרון לא מעודד את זה. בדרך רוב בעלי החיים, 97% הם לא מונוגמיים, הם מחליפים כל פעם, או שבעצם הנקבות רוצות את הזכר הכי יפה והכי גדול והכי חזק, ובאמת הם לא שותפים בגידול הצאצאים. אז באופן עקרוני מונוגמיה היא לא כל כך קלה לנו, בטח לא מונוגמיה לכל החיים. יש רוב המונוגמים גם הם סדרתיים, זאת אומרת נשארים ביחד וכשהילדים גדלים, אז עכשיו המונוגמיה כזה לכל החיים עד שהמוות יפריד בינינו, זה קונספט חדש יחסית באנושות ובכלל.
0: למה? זה מה שהיה כל החיים אבל.
1: לנו זה מרגיש כל החיים, כי גדלנו על סרטים של דיסני וסדרות ובאושר ואושר עד עצם היום הזה. זה חדש, זה בסך הכל קיים 1500 שנה, הקונספט הזה של נישואים לבן אדם אחד לכל החיים, ומי שהפיץ את זה זה הרומאים דרך הנצרות, דרך בעצם המטרה הייתה לשלוט בעולם, ושהם הגיעו לאזור שלנו היה פוליגמיה, זאת אומרת היה גבר אחד עם כמה נשים וזה עשה כאב ראש, גבר במשפחה פוליגמית הוא נאמן לחמולה, לשבט, זה כמו צבאות קטנים, עד היום זה עושה בעיות.
0: אבל איך הם מסתדרים קנאה בתוך הדבר הזה? וגם נשאלת השאלה של כאילו למה לגברים מותר ולנשים אסור, את יודעת, זאת גם שאלה שנשאלת היום בעידן של היום.
1: אז בעצם הם אסרו את הפוליגמיה, כאילו אסור לגבר להתחתן עם כמה נשים, מותר לו אישה אחת, משכנתה ושלושה ילדים, ואז זה באמת אפשר לאימפריה ולסגסוג הזה, שיש את המבנה הזה של המשפחה, גבר, אישה, ילדים. עכשיו זה החזיק מעמד עד עכשיו בעצם, עד העשורים האחרונים אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה ב-50 שנה האחרונות בגירושים, משנה לשנה זה רק עולה. ומה שערער את הסדר הזה שהחזיק, זה בעצם המהפכה הפמיניסטית, כי בעצם כל נכון. הסדר הזה הוחזק על ידי השליטה באישה, ולאישה היא לא יכולה לגדל ילדים לבד, אין לה שום משמעות בעולם בלי גבר, בלי המשם משפחה של הגבר והפרנסה של הגבר.
0: פעם גם היו מבקשים את ידה של האישה מההורים,
1: כאילו הם היו מחליטים לגבר, כאילו אין לה משמעות בעולם לבד, ואישה שהייתה לבד הייתה מסכנה, הייתה ענייה, הייתה בלי ילדים. אז עכשיו ברגע שזה התערער ואין שליטה באישה יותר, ואישה יכולה, ממש רואים את זה, ככל שנשים יש להם יותר זכויות, יכולות באמת להיות בעלות רכוש, בעלות קרקעות, בעלות אדמה, ולהחזיק בילדים, זאת אומרת לקבל משמורת על הילדים. רוב תיקי הגירושים בעולם, זה כמעט 70%, זה נשים יוזמות. זאת אומרת שכל עוד לאישה לא הייתה ברירה, אז היא נשארה. מהרגע שיש לה ברירה, היא מתחילה לחשוב אחרת, ולא בהכרח כל מבנה טוב לה, כן? כל צורה של זוגיות טובה לה. אז גם רואים ירידה בכלל בזה שנשים, יש יותר נשים גם שמתחתנות בגיל יותר מאוחר. וגם כאילו בעשור האחרון יש עלייה פי 4 בגירושים בגילאי 55 ומעלה.
0: שזה בכלל אבסורד, כי כאילו פעם, כשהיית מסתכלת על נשים בנות 55, הן היו נראות מאוד מבוגרות. קחי לצורך העניין לדוגמה את גולדה מאיר, אוקיי? אם את מסתכלת עליה בגיל הזה, אז דאז, היא נראית בת 80.
1: נכון.
0: והיום,
1: לא הייתה, כן.
0: והיום נכון. נשים באמת כאילו נראות טוב, והן מטופחות, והן הולכות להתאמן, והן כאילו מתאפרות ועושות, אתה יודע, כל מיני נכון. טיפולים אסתטיים, וככה הן גם מרגישות, הן מקרינות את זה כלפי חוץ, ואז הן אומרות לעצמם, אם אני לא מקבלת את מה שאני צריכה בבית מבין הזוג שלי, אז אני יוצאת מפה ואני אקבל את זה ממקום
1: וברגע
0: אחר.
1: וברגע שיש לך עצמאות כלכלית, זאת אומרת, הרבה מהזוגות נשארים בגלל כסף וילדים. ובגיל 55-60 כבר הילדים זה לא הסיבה המרכזית, הם כבר גדולים, אבל הכסף בהחלט נשאר. והרבה אנשים נשארים ביחד גם בגלל המבנה הכלכלי שהם לא רוצים לפרק. אבל מהרגע שבאמת רואים ממש מדור לדור, נשים משתנות, זה נקרא מהפכת הקטיפה, מה שנשים עברו במאה שנה, אין דבר כזה בהיסטוריה שקרה, ובשקט, כאילו, תסתכלי, אני מסתכלת עליי ועל סבתא שלי שחיתנו אותה בעיראק מהצד שלה, של, גם מהצד של אמא לא יותר טוב, אבל כאילו חיתנו אותה בגיל 14, בכלל לא שאלו אותה. ואולי קצת יותר, לא משנה, אני טועה, אבל עדיין לא שאלו אותה בכלל אם גבר מבוגר ממנה, סבא שלי, ואימא שלי, שעבדה משרת אם כזה כדי להיות בבית באחת, ובעצם אבא שלי היה מפרנס העיקרי, וגם אמר לה הרבה, לא לעבוד, לא צריך לעבוד, שערי בבית, שערי בבית, אז היא לא ממש פיתחה את עצמה, ואני כאילו פרקתי כל עול, פעמיים התגרשתי, כאילו אם לא עבד כמו שצריך, או באמת הבחירה בסופו של דבר הבנו שהיא לא טובה לשנינו, אבל את יודעת, לא היה לי איזה מחשבות שזה סטיגמה או מה יהיה איתי, אלא התחושה שרגע, אם זה לא מתאים אז זה לא. והבת שלי יש לה רשימה של תוכניות להגשים את עצמה, וחתונה מופיע מאוד למטה, היא רוצה להתחתן והיא רוצה, אבל גם אני רואה שזה לא פשוט, כאילו הבנות הצעירות הם לא, גם הסטנדרטים עלו וגם מה שהיא רוצה בתוך זוגיות, ויש לה עוד רשימה דברים להשלים. עכשיו כל זה קרה בפחות מ-100 שנה, כל דור של נשים שונה לחלוטין מהדור הקודם, ובעצם הנשים כאילו מגלות את עצמן מחדש, ורגע מה אני רוצה. למרות שבעיניי תהיה תנועה חזרה לנישואים בגיל צעיר, כן, אני חושבת שהביולוגיה פה משחקת תפקיד ברצון שלנו להיות אימהות. שוב, לא כל אישה רוצה להיות אימא, אבל העניין הזה של לגדל משפחה, לייצר משפחה, עדיין זה יותר קל שיש עזרה, זאת אומרת שיש אבא ואימא. זה באמת המודל שהוא בריא, כי זה מאפשר לשני ההורים לחלוק את הנטל הגדול הזה של גידול ילדים.
0: מה באמת קורה עם הילדים, עם כל המהפכה הזאת, כן. הפמיניסטית? איפה כן. זה מעמיד אותם?
1: שזה דבר מבורך. אני חושבת גם בסרטון לפעמים קיבלתי כאילו, את יודעת, אני לא רוצה להחזיר אותנו לשום תקופה שנשים במטבח וגברים עובדים, כן? אני רק אומרת שהשינוי, את יודעת, סוזן בי אנטוני, זה אחת הפמיניסטיות הגדולות ב-1890, היא נשאה נאום והיא אמרה, זה היה נאום האימהות החד-הוריות, הבתים של האימהות החד-הוריות, והיא אמרה שבתהליך הזה, שבין האישה תלויה בגבר, הגבר הוא הבעלים שלה, לבין התקופה של השוויון המוחלט בין גברים ונשים, שאישה יכולה באמת להיות בעלים של הכל, יש לה זכויות, תהיה תקופה, וזה ממש התקופה שלנו, היא תיארה אותה ב-1890, תהיה תקופה של, היא קרא לזה single women homes. נשים וגברים בעצם יחיו בנפרד, ויהיה עם בתים של אמהות חד-הוריות, כאילו תיארה את הבית שלי, גם אני חד-הורית עם שני ילדים גידלתי לבד, ובעצם תהיה חייבת להיות תקופת מעבר כזה, שגברים גם יחיו לבד וישתנו מהאבות שלהם, שבעצם צריכים לבשל ולחבס ולעשות את כל הפעולות לבד, וגם נשים יחיו לבד, וזה יהיה תקופת ביניים, עד שנשים וגברים יחשבו מסלול מחדש, איך נראה הקשר ביניהם. ואני חושבת שהיא באמת הייתה גאון במובן הזה, שבאמת אני חושבת שאנחנו בתקופה הזאת, אנחנו בעצם מחשבים רגע מסלול מחדש, שזה כבר לא האישה, זאת אומרת הגבר הוא בעצם הבעלים של המשפחה, אלא מערכת יותר שוויונית, ואנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות את זה לגמרי. אז בתהליך הזה יש הרבה שבירה. כאילו בנינו את שברנו את המבנים הישנים, אבל עוד לא בנינו חדשים. ואנחנו הדור שהוא כאילו קצת אבוד, מאוד מבולבל, כאילו מה, בעצם אני רוצה להגשים את עצמי, ואני רוצה גם לגדל ילדים, אבל אני גם לא רוצה שמישהו ישלוט בי, או יגיד לי מה לעשות, ובאמת מתערער רגע הסדר הזה של ה... של בין בני זוג, כאילו, אנחנו יודעים שהרבה מהמריבות הם על נטל בבית, ועל כסף, ועל תיאת, כמה מותר לכל אחד לממש את עצמו ואת החופש שלו, ואת אומרת עצמך אולי הכי טוב לי לבד, כן? ויש הרבה נשים שגם לא מחפשות בן זוג, כאילו, אחרי שהם התגרשו והתבגרו, יש ממש תופעה של נשים אחרי גיל 50, שיותר יוצרות לעצמם קהילת נשים מאשר, לא מינית, כאילו, לא לסביות או משהו, גם, יש גם, אבל יותר, כאילו, יש לי את החברות שלי, יש לי את תחומי העניין שלי. מי אמר שחייבים זוגיות? זה ממש תהליך כאילו,
0: ובואי, בסוף זוגיות זה משהו שרק שואב ממך, כאילו, אנרגיה.
1: אבל גם נותן לך הרבה.
0: בטח,
1: נכון. אם זה זוגיות טובה, אבל זהו, אנחנו עוד לא... לגמרי יודעים, גם גברים מאוד מבולבלים, כן? תסתכלי, גבר היום צעיר,
0: נכון.
1: מסתכל על אבא שלו, מסתכל על סבא שלו, ולא מבין מה הוא אמור לעשות, איך
0: נכון.
1: הוא אמור להיות.
0: כי הפרימיטיביות שני, שהייתה פעם, היא לא הפרימיטיביות שיש היום, בדיוק. בכל מה שקשור. דרך אגב, זה לוקח אותי למקום שבדיוק לפני איזה 3 ימים קראתי פוסט, שמישהי רשמה, והיא רשמה ככה, לילדים להורים גרושים אין בית פרימיטיבי. ואז היא המשיכה. אני יודעת שזה נשמע נורא, כי יש להם את הבית של אמא ואת הבית של, את הבית של אמא ואת הבית של אבא, אבל הרוב מאוד פעמים אין להם, אבל הרוב מאוד פעמים אין להם את התחושה הפשוטה הזאת, הבית שלי. כששואלים אותם, "איפה אתה?" מעטים יענו, "אני בבית." הם עונים, "אני בבית של אמא שלי, או אני בבית של אבא שלי, כי הבית שהיה להם נחרב." Okay? הם חיים בשני בתים, אבל לא תמיד מצליחים להרגיש שייכים באמת לאף אחד מהם. להרבה מהם הרגע שבו הם מרגישים סוף סוף בית, הוא הרגע בו הם בונים את הבית שלהם עצמם. זו הפעם הראשונה שהם מרגישים שיש להם סוף סוף שוב מקום שהם יכולים להרגיש בו בבית. גירושים הם חורבן של בית. מה נכון?
1: אני מסכימה עם כל מילה. זה החוויה של ילדים. מי ששילם את המחיר הכי גדול של כל השינויים האלה, זה הילדים, הם באמת, הרי למה אנחנו בכלל נשארים במונוגמיה? הרי התחלתי מזה שאנחנו לא ביולוגית, באמת לא, רואים במוח שלנו כל מה מחפש חידוש. ומי שאנחנו מכירים 20 שנה, זה הופך להיות כבר יותר מוכר ופחות מרגש. אז המוח רוצה גירגושים, ובאמת הסיבה שאנחנו נשארים ביחד זה הילדים. אם לא היה ילדים בעולם, כאילו אם לא היינו צריכים להביא ילדים, אנשים לא היו מייצרים בכלל את המודל הזה של כל החיים. היו נשארים one at a time, מה שנקרא, 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, אבל מחליפים. הסיבה שאנחנו בכלל משקיעים ומוכנים לוותר על הריגוש והחידוש וההגשמה, וזה רק בשביל להגן על הצאצאים שלנו, זה החלק הביולוגי החזק, כאילו להגן על הצאצאים, ואנחנו יודעים שילדים זקוקים לשגרה, ליציבות ולביטחון, ולכן אנשים מוכנים לשלם, ואני באמת אומרת שאני השליחות שלי זה באמת מבחינתי, זה להציל משפחות, זאת אומרת, לפעמים מתגרשים, לפעמים היד קלה על ההדק, והחברה האינדיבידואליסטית שלנו נורא מקדשת את העצמי, את ההתפתחות העצמית, את ההגשמה העצמית, ואם הוא לא מתפתח כמוני, והוא לא, הרי מה שהיינו בגיל 20, אנחנו לא בגיל 40 ולא בגיל 50, והילדים משנים אותנו, והחיים משנים אותנו, ולא תמיד אנחנו מתפתחים באותו וקטור, והיכולת לקבל את זה שהוא אחר ממני, זה קשה. אבל אני לפעמים אומרת שהיד קלה על ההדק, וכשזה לא מסתדר, או שאנחנו פוגשים מישהו שנראה לנו יותר ממה שיש לנו בבית, אנחנו בקלות מדי, לפעמים, ואז מכניסים גם, לא דבר על זה, אבל כאילו באמת זה נושא בפני עצמו, הסיפור של זה שהמדינה היא שותפה שלישית במערכת הזאת של הנישואים, שמסבך את הכל, כי אז עורכי דין וגירושים בתוך בתי משפט, מה שעוד יותר מגביר, וריבים על הסדרי ראייה, ובאמת מי משלם את המחיר זה הילדים, שבאמת לא יודעים איפה הבית שלהם בסופו של דבר, וגם אסור לי להגיד,
0: אני הייתי שם פעמיים,
1: כי אבא יהיה לב, כן.
0: ברור, אני הייתי בסיטואציה הזאת פעמיים, ומה שאני והגרוש והילדים חווים, זה באמת גיהנום, גם השופטים במדינת ישראל לא יודעים להכריע על שום דבר שהוא בעצם לטובת הילדים. אני זוכרת שאפילו העורכת דין שהייתה לי, שזה לא היה קשור אליי, אבל היא אמרה, אם ילד מגיע לצורך העניין עם סימנים כחולים, אם לא, אם האבא לא מפרק אותו למכות ממש, הם לא עושים עם זה כלום.
1: וואו.
0: כלום.
1: כן.
0: ואז את אומרת, כאילו, מה נסגר עם, עם המערכת פה? ומצד שני, אני גם רוצה להגיד שהמון פעמים פירוק של בית הוא דווקא כן הצלה של הילדים, את מבינה? זה מאוד אינדיבידואלי.
1: זה מאוד אינדיבידואלי, כן. אבל תשמעי, הסיפור הגדול עם הילדים, אם אמא ואבא נפרדים וכל אחד יש בית, הכל בסדר, סבבה, בסדר. אז יש לילד שני בתים. הסיפור עם הילדים מתחיל, הקושי המרכזי, זה שלהורים יש בני זוג חדשים. ושלהורים עוד יותר יש ילדים עם הבני זוג החדשים. שם הילד לפעמים מרגיש שהוא הלך לאיבוד, לא כל אישה מקבלת ילדים שמנישואים קודמים, מקבלת על הנייר, אבל לא, עוד פעם, גם הביולוגיה משחקת פה תפקיד, אנחנו מגנים קודם כל על הצאצאים שלנו ולא על הצאצאים של מישהו אחר. זה לא פשוט כל כך שגבר יקבל ילדים, אנחנו מקבלים, אבל לא תמיד זה זורם חלק, יש הרבה... ושם נכנס החוויה של ילד של רגע מה המקום שלי, לאבא יש אישה חדשה, לאמא יש בעל חדש, ויש להם את הילדים עכשיו שהם מרוכזים בהם, ואני קצת הלכתי לאיבוד, תוסיפי לזה גיל ההתבגרות שזה גיל מאוד מאוד מורכב מבחינת המוח, והולכים לקיצון מבחינת תחושות ורגשות, יש ילד שהוא יותר יסתגר ויש ילד שיותר יחצין ויעשה בעיות ויברח מהבית, זה כל מי שמגדל ילדים ועבר גירושים באמת מכיר את זה, כאילו כן, מקרוב.
0: נכון.
1: ניקור הורי, לא נדבר, שאחד ההורים יכול...
0: זה באמת נורא.
1: וזה קורה, זה קורה, אנחנו שומעים על מקרי הקיצון, אבל זה קורה גם ב... ואז באמת הילדים, הם באמת מרגישים, רגע, אבא באמת אוהב אותי, אמא באמת אוהבת אותי, מה חשוב להם באמת. כי בסוף... אנחנו, כשאנחנו מתגרשים, אנחנו רוצים זוגיות חדשה, כן? לכולנו יש את השאיפה הזאת למצוא בן אדם, לעשות תיקון, סוג מסוים של תיקון, אבל הילדים רואים, לפעמים רואים בזה, למה את לא יכולה להיות רק איתי, כאילו, למה צריך, עוד פעם, תלוי בגיל של כן. הילדים, אבל
0: נכון,
1: לא תמיד ילד
0: נכון.
1: מקבל.
0: טוב, דוקטור ליאת
1: כן,
0: יקיר, מאוד, כל החיים האלה מורכבים.
1: ולכן צריך באמת ליווי, חשוב להבין שגירושים זה טראומה.
0: נכון, עבור כולם.
1: בעוצמות שונות, ברמות שונות, לכל אחד מהמשפחה, זה באמת חורבן בית, חשוב להבין. ולכן הסיפור של ליווי רגשי, והיום יש באמת גם מוסד כזה של גירושים בשיתוף פעולה, שמערב גם אנשי, כי זה לא סכסוך עסקי שצריך בתי משפט, זה סכסוך רגשי, וצריך פה ליווי. אז אני באמת מאוד מאמינה בזה שאי אפשר לעבור כאילו לא קרה כלום והכל יהיה בסדר. באמת בסוף הכל בסדר. אבל צריך לרפא את הנפש ולא להדחיק את הרגשות לפעמים שמתעוררים. וגם להילחם על הבית. אני אומרת להילחם על הבית. אם מבינים את הביולוגיה אפשר לנצח אותה אפילו שהיא נגדנו לפעמים בסיפור הזה של זוגיות.
0: לגמרי.
1: מה זה אהבה, איך יוצרים אהבה, איך מנהלים קונפליקטים, איך מתמודדים עם הירידה בריגוש. יש פתרונות.
0: לגמרי, לגמרי. דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה שעלית לשידור. תמיד מעניין איתך. תודה רבה.
1: ביי.
2: מאמינה באהבה. פרסומות וחוזרים. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה אני נבוא אלי. קיץ של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
16: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס,
11: בסטולס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
18: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
3: אלי
2: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
1: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב למאיה נבון, שהיא בעצם מדריכת הורים. היי, מה שלומך?
2: היי שיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור. השבוע קפץ לי איזשהו פוסט שאלת על איך בעצם יש איזה 8 דרכים לגרום לילדים שלנו לכבד את הגוף שלהם, וגם כאילו לתרגם את זה כלפי חוץ, נכון?
2: כן, 8 כללים למוגנות מינית.
1: שזה נושא מאוד חשוב, אגב.
2: מאוד, מאוד. אני אגיד לך מה שאני רואה הרבה לאחרונה, זה הורים שפונים ואומרים שהילדים שלהם, אחד, מאפשרים לילדים אחרים לגעת בהם, 2, שהם לא מכבדים גבולות גוף של ילדים אחרים.
1: אוקיי.
2: עכשיו, אני אפילו לא, כמו שראית, אפילו לא התייחסתי שם. יש שם גם התייחסות למבוגרים. אבל קודם כל, הדבר הבסיסי שאנחנו עושים, זה מגיל 3, פחות או יותר, אנחנו מתחילים ללמד את הילדים שלנו גבולות גוף, איך בעצם לשמור על הגוף הפרטי שלהם, רק שלהם, וגם איך לעשות את זה עם אחרים.
1: איך באמת? מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו צריכים לתרגם להם את זה? את יודעת שיש עכשיו ביוטיוב איזה משהו כזה שנקרא קדישה, שמעת על זה?
2: לא.
1: זה פגש את הילדים בגן של הבן שלי, שהם בני 5-6, וזה היה בקייטנה, הבן שלי לא היה בסיטואציה, הוא גם לא יודע מה זה, אבל שמעתי מאחת האימהות שאחד הילדים התעצבן על ילד אחר ואמר לכולם לעשות לו קדישה. קדישה זה שבעצם לקחו את הראש של אותו ילד ודחפו לו אותו לאיבר מינו. זה
2: וואו.
1: נקרא קדישה.
2: וואו.
1: וכשאני שאלתי את אותה אימא, כשהיא סיפרה לי על זה, אמרתי לה, מה זה קדישה? זה נשמע כמו, כאילו, את יודעת.
2: כן.
1: והיא אמרה, מה שיר? את לא יודעת מה זה קדישה? אמרתי לה, לא. אני לא
2: גם
1: יודע.
2: לא יודעת, ויש לי 3 ילדים לא בני 5 ו-6.
1: כאילו, ואז אותו ילד באמת הרגיש מושפל, וכאילו, כל מה שקורה היום עם היוטיוב, וזה שאת לא יכולה גם ממש לעקוב אחרי הדבר.
2: את צודקת, יש הרבה עניין של נגררות חברתית. אגב, בגלל זה גם אחד מהכללים שאמרתי, זה להציב לילדים גבולות בעניין של משחק. נגיד, לא משחקים חולה ורופא. בכלל, קודם כל לא משחקים בדלת סגורה, אוקיי? ילדים צעירים, הדלת פתוחה תמיד.
1: אבל למה לא משחקים בחולה ורופא? זה על פניו משחק מאוד תמים של ילדים.
2: אם מבינים שיש מקומות בגוף שאנחנו לא נוגעים בהם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד להם לשחק בזה, אבל אם אנחנו רואים, תראי, יש סקרנות טבעית של ילדים, אוקיי? בשביל ילד איבר מין, הוא יכול להיות כמו אוזן וכמו אף, בסדר?
1: Mm-hmm.
2: ויחד עם זאת, הסקרנות הזו היא בסדר, אוקיי? אבל מה שאני עושה, אני מדריכה בתוך הסקרנות הזו. אני מסבירה שבאיברים של אנשים אחרים אנחנו לא נוגעים, כמו שאנחנו לא נותנים לגעת באיברים שלנו, גם אם זה נעים לנו. זאת אומרת, תמיד ההדגשה שלנו היא, אם זה לא נעים, אל תאפשר.
1: כן.
2: אבל לא, לא משנה מה אנחנו לא נותנים לגעת לנו בגוף, גם אם זה נעים.
1: אוקיי.
2: ואז בעצם בחולה ורופא הרבה פעמים ילדים נגררים שם. אני מסבירה מההתחלה מה הגבולות של המשחק, אוקיי? אנחנו יכולים לבדוק את כל הגוף חוץ מהאיברים הפרטיים שלנו, ואני שואלת מה האיברים הפרטיים שלנו ואני מצפה לתשובה. ואני משאירה דלת פתוחה, אני נשארת באיזושהי השגחה בקשר עין, אוקיי? ואני מדריכה. עכשיו, אני לא נלחצת מזה. זה בסדר אם ילד לא יודע שאסור לגעת בזה. הם לא נולדים עם הידע הזה. אני מקנה את הידע הזה במאות סיטואציות לאורך השנים. והמטרה שלי גם, זה לא רק שהם ידעו לעשות את זה כשהם ילדים קטנים, אלא גם שהם ישמרו על עצם כשהם אנשים מבוגרים.
1: זה באמת, זה חשוב גם וגם.
2: כן.
1: כאילו, את יודעת, אחד הדברים שאנחנו גם צריכים להעביר לילדים שלנו זה באמת לא לדבר עם זרים. כי היום, כאילו, יש אנשים שרואים כל מיני ילדים חמודים ומתוקים, ולפעמים פשוט ניגשים אליהם, גם אם זו במטרה, גם אם זה במטרה טובה. קודם כל, אנשים מבוגרים, אל תעשו את זה, וילדים פשוט לא צריכים לענות.
2: הם יכולים לענות אם ההורה שלהם נמצא לידם.
1: רק. רק כן. אם.
2: זאת אומרת, וזה הנה, זה המקום של התיווך, אם אני הולכת למסעדה עם הילד שלי, כי הרבה ילדים שואלים, אומרים משפטים כמו, אם אני לא יכול לדבר עם זרים, למה אני מרשה לי לדבר עם המלצר? אז אני מסבירה, הוא נותן שירות ואתה נמצא לידי. אם אתה נמצא לידי, אתה יכול לדבר עם מישהו שאתה לא מכיר. אם אתה לא נמצא לידי, אני לא מסכימה. אוקיי? אלא אם כן ביקשתי, אלא אם כן נגיד מוכר בחנות או משהו כזה. צריך להסביר את זה לילדים. זה בדיוק העניין שהם לא מבינים את הניואנסים. העניין עם פגיעות מיניות דרך אגב, זה שהרוב המכריע של פגיעות מיניות הם דווקא עם אנשים שהם מכירים. ובגלל זה אני בכלל לא מתייחסת לעניין הזה. אם ראית בכללים, לא התייחסתי לאנשים זרים, כי אני רוצה ללמד אותם שלא משנה מי עושה את זה, הם חייבים לבוא לספר לי.
1: כן.
2: כי הרבה פעמים זה כן עם אנשים שהם מכירים.
1: השאלה איפה עובר הגבול, את יודעת? יש לנו דקה לסיום, אז בואי ננסה כאילו באמת למצות את זה. איפה עובר הגבול? אם עכשיו הילד מבקש את עזרתה של הגננת בשירותים לצורך העניין.
2: כן.
1: האם זה בסדר? זה לא בסדר? כאילו
2: בטח.
1: אוקיי.
2: אחד מהכללים זה שהילד יודע תמיד שיש לו מבוגר שיכול לפנות אליו. ואני עובדת איתו על רשימה של אנשים שיכול לפנות איתם עם הדבר הזה. אני ממש רוצה שהוא ידע למי הוא יכול לפנות שיכול לשמור עליו, שיכול להגן עליו. והוא צריך, מה שאנחנו צריכים בעיקר להסביר לו, אחד שזה פסול, אוקיי, שזה לא, לא משנה מה, נעים או לא נעים, לא נוגעים. לא בך, אתה לא באחרים, ואם זה קורה, לפנות לבן אדם מבוגר.
1: נכון.
2: ושהמבוגרים יטפלו בזה. אוקיי, כלומר, או שיתפחו, או שיש ילדים שזה, אצל הרוב המחרה של הילדים, זה מסקרנות. זה לא משהו פתולוגי, זה לא משהו מיני, אין מחירות מיניות בגילאים הצעירים.
1: נכון, הם גם רוצים, את יודעת, לראות מה יש לי, מה יש לו, כאילו זה כזה, כאילו בסדר.
2: כן.
1: טוב, מאיה נבון, תודה רבה שעלית לשידור.
2: תודה, שיר.
1: היה מאוד מעניין, תודה רבה רבה.
2: יום טוב.
1: יום טוב, ביי.
2: ביי.
0: אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
3: אני רוצה להגיד ערב טוב לדורין אור המהממת, מה שלומך?
4: שלום שירו, שמה עניינים מאמי?
3: אני בסדר גמור, קודם כל, את בחופש הגדול, איך מסתדרת?
4: הנה, אני בדיוק מעסיקת הקטן תוך כדי שאני מדברת איתך.
3: כן, אנחנו שמענו לפני שעלינו לשידור, את כזה, רגע, אני חייבת לעשות את השיחה הזאת רגע, ואז אני אתייחס אליך. כמה ילדים יש לך?
4: אני כרגע עם אחד, ברוך השם.
3: יפה, בסדר. אני עם שלוש, אז כאילו...
4: יחסית רווקה כזה, נכון?
3: כן, אני עם שלושה קטנים, זה קשוח, קשוח.
4: ברוך השם שעוברים.
3: ברוך השם, חד משמעית. תגידי, בואי נדבר שנייה על השיר החדש שלך, שאת גם כתבת וגם הלחנת, נכון?
4: נכון.
3: בין שבת לראשון. בואי תספרי לי עליו קצת, וגם השתתפת בכוכב הבא, ונתת שם אחלה של הופעה. איך כאילו, את הופכת ונהיית... משנה לשנה יותר ויותר ככה חזקה, מעצימה,
4: איזה כיף,
3: פורסמת. איך את מתמודדת עם כל הדבר הזה?
4: האמת שכל הרצון שלי בתחום הזה זה באמת להעביר את האור, את הקדושה, את הבן לבן. אני רואה בזה באמת כשליחות שלי כזה בעולם, להפוך את המחשבות שלי ואת השיחות שלי עם עצמי לשירים עם משמעות. וזה מה שמניע אותי כל השנים האלה, אני הרבה שנים בתחום הזה. וזה הדלק שלי, לראות איך זה משפיע על האנשים, ברוך השם.
3: את מקבלת המון תגובות?
4: כן, לגמרי. לאורך כל השנים זה... תמיד מרגיש אותי, כי זה לא תגובות של וואי איזה שיר יפה או איזה סרטון מגניב העלית, אלא איך זה שינה לבן אדם את חיים ממש ככה.
3: כן, כי את אוהבת, כאילו את מעלה דברים שהם באים ממסר. זה לא סתם עוד איזה משהו.
4: נכון, נכון.
3: זה משהו.
4: אני חושבת שזה התפקיד שלי פה, וזה כאילו זה לוקח אותי כזה באופן טבעי לעשות את ה... את הדבר הזה יחד עם איזשהו מסר שנצחיק כזה, שיקח אותך למקום חדש בדרך שלך.
3: אז בואי נדבר באמת גם על השיר. איך הוא נולד? מאיפה זה בא? תספרי קצת.
4: השיר הזה נולד מתקופה כזאת בחיים שלי, שבאמת הרגשתי שאני מאוד רוצה לעלות מדרגה בקודש, אבל משהו בפיתויים והתאבות של העולם הזה לא נותנים לי מנוח. זאת אומרת, ממש נגיד, שכתבתי שם, עכשיו אני צריכה לקרוא קריאת שמה על המיטה, אבל בא לי ללכת לישון, אז הגוף מוריד אותך למטה ורוצה לעשות את מה שנוח לך, אבל הקדושה מבקשת לך להתעלות מעל הדבר הזה. וזה כאילו הבן לבן הזה של, אוקיי, אני נצח את זה עכשיו, או שאני, הגוף שאני מנצח עכשיו. אז ממש שמתי את השאלה הזאת, את הפרדוקס הזה של... האם הגוף הנצח או רגע הנשמה לוקחת אותה, מה שנקרא.
3: את כבר, בוא נאמר, אני מכירה אותך כבר איזה 3-4 שנים, נכון?
4: נכון, נכון.
3: בהתחלה שהכרנו, את לא היית כזו דתייה, ולאט נכון. לאט גם את ממש חשפת שאת מתחילה לשים פאות, ולהתלבש יותר צנוע, וממש נכון. לקחת על עצמך כאילו את הדבר הזה. ואז אז, אם קורה לך מצב עכשיו שנגיד אין לך כוח להגיד את תפילת ששמה שעל המיטה, את ממש כאילו מלכת עצמך.
4: לא, חס וחלילה, אני לא מכת את עצמי. אני פשוט יודעת מה זה עושה לי כשאני כן על דרך המלך. אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני כבר איזה יותר מ-10 שנים בתשובה, שוב בתהליך מאוד מאוד ארוך וגם בקצב כזה נעים.
3: שזה מעולה, כי ככה את נמצאת באמת במקום שכאילו מי שעושה דברים בבום זה בחיים לא...
4: ברור, הבום הזה מתפוצץ נורא מהר.
3: נכון.
4: ואני חלילה לא מלכת עצמי, אני פשוט יודעת שכשאני בהשגות, את יודעת, בגרשיים, השגות רוחניות, אז משהו במידות שלי כבן אדם, באישיות שלי, מול העולם, מול הבורא, משהו הרבה יותר מזוכח ורח ונעים לי לחיות
3: בעולם. אני יכולה ממש להבין את זה, כי גם אני אמנם לא הולכת עם כיסוי ראש ולא הולכת צנוע, אבל אני כל יום קוראת תהילים והתיקון הכללי ו...
4: ופתאום
3: הקטורת, כן, יש לי שעה וחצי ביום באמת שאני קוראת, ולמה אמרתי לך על התפילת שמה שעל המיטה? כי אין מצב שאני אעלה לישון, לא משנה באיזה שעה זה יהיה, בלי שאני קוראת לפני השינה את פרק קופיוטט בתהילים, שכמובן זה פרק סופר ארוך.
4: ברור, זה כל האותיות.
3: וזה כאילו משהו שאני, אין מצב, אני לא עולה למיטה כאילו לפני שאני קוראת את זה, ובמהלך היום, נגיד אני ברכב, אני כבר ממלמלת את כל התיקון הכללי בעל פה. כאילו...
4: זה אלופה.
3: אני כבר ממש...
4: וכאילו את מרגישה צורך, כאילו, שאת חייבת לעשות את זה, כאילו...
3: נכון. אני לא שומעת שירים, אני קוראת. כאילו ברכב, כי אני כבר מגיל 12 עושה את זה, אז אני כבר יודעת הכל בעל פה.
4: את שלו, את הדברים שלו, שהוא כזה, שזה הסדר יום שלו, של הקדושה, אני אקרא לזה ככה.
3: לגמרי, לגמרי.
4: זה כמו שכאילו אני חייבת לשתות את הקפה בבוקר, את מבינה בגשמיות, אז אני גם צריכה להכיל את הרוחניות, וזה משהו שאני חייבת אותו, צורך.
3: נכון.
4: שאת הקפה יותר קל להכין ולעשות ולשתות. אבל שם, ברוחניות בקודש, צריך קצת יותר להתאמץ, וזה כל המשחק של העולם הזה, מבינה? את כל החול הזה להפוך לקודש, ולפעמים זה קשה, ולפעמים זה יותר קל, אבל זה תקופות.
3: נכון.
4: בעיקר שאנחנו על המסלול, מה שנקרא.
3: חד משמעית ושטוב לנו. משפט לסיום על השיר בין שבת לראשון, שבאמת אמרת שכתבת אותו והלחנת אותו בזמן של השינוי הזה. תני לי את זה במשפט.
4: בזמן של השיר, לא הבנתי את השאלה שוב.
3: שאת בעצם רשמת את השיר הזה, את כתבת אותו בזמן השינוי שלך עם עצמך.
4: כן.
3: ככה נולד השיר.
4: בזמן הבלבול שלי עם עצמי.
3: ומה זה כאילו, איך זה בא לידי ביטוי? איך, כאילו, באיזה שלב אמרת, אני עכשיו לוקחת את ואני רושמת את השיר הזה?
4: זה היה באיזה שבוע כזה שהיה לי כזה, הנפש הבהמית. יותר מנצחת אותי, הגוף יותר מנצח אותי, ושם הבנתי שזה מוריד אותי למטה, והתחלתי פשוט לכתוב את הרגשות כמו מכתב להשם.
3: כן.
4: וכתבתי לו, כאילו, יש לי הודעה בטלפון, זה מגלגל את כל יום את האצבע, אני רוצה לקרוא, אבל אני רוצה עכשיו לישון, וזה היה כזה ממקום של
3: כמו
4: התבודדות להשם,
3: כן.
4: ופשוט הכנסתי לשיר.
3: טוב, דורין אור, אנחנו עכשיו נשמע את השיר הזה, ואני מאחלת לך באמת, המון המון המון המון בהצלחה, ושרק תלכי ותתחזקי ותצליחי, אמן.
4: אמן, תודה,
3: תודה רבה. תודה, מאמי. ביי, תודה.
4: ביי, ביי.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
20: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: מחפש עבודה?

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון, צהל הודיע כי השמיד 10 מחרטות ליצור אמצעי לחימה בקבטיה שבחטיבת מנשה, מדרום לג'נין. בפעילות לילית לסיכול טרור שביצעו כוחות גדוד 890 של חטיבת הצנחנים לצד יחידת יעלום, הושמדו המחרטות אשר שימשו לייצור מטענים וכלי נשק. ובירושלים, כוחות הביטחון סיכלו פיגוע, מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שואפת שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות, הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן, התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה לפתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
7: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
1: גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות האירוע. על פי החשד מדובר באירוע פלילי ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי, סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: דינג דונג, אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
13: קיץ ברדיו ירושלים
14: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.
15: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. אל תדאגו, נתנו לנו פה מיטות, ישנו פה, אתם רואים את אותו צוות של אתמול, היו תנאים, נכון גוטי?
16: יופי של תנאים, הבעיה שרובן קצת נוחר, אבל אנחנו נדע להתמודד עם זה.
1: אנחנו נתמודד, לא, פה יש חדר לכל אחד. אין ויכוחים עם ערן זהבי.
16: למה ערן זהבי רוצה לבוא לפה?
1: בדיוק, יש חדר לכל אחד.
16: יש לו חדר לבד, ובסופו של דבר, וואלה, חדרים.
1: בדיוק.
16: בוא נאמר, סוויטות לא קטנות.
1: בדיוק, אז אנחנו כמו צוות כמו אתמול, רובן עטר כמובן הענק, אלי גוטמן הגדול, ובואו נתחיל, דיברנו אתמול, סיימנו עם זה, היום כמובן נפתח, הפועל באר שבע היום, מוקדמות ליגת אלופות, נגד הכוכב האדום, דיברנו אתמול שזה קצת אולי הייתה הפרזה להגיד 95-5 או 80-20 אפילו, כמו שאני אמרתי, אבל אני יכול להגיד לך שדיברתי היום עם חברים סרבים בסרביה, הם משוכנעים שזה טיול. שזה טיול
16: שבש... איך אני אוהב את זה, רובן?
1: כן?
16: איך אני אוהב את זה שחושבים ש...
17: גם קוז'וק אוהב את זה, ואתה יודע, לבאר שבע הם יבואו כדי להסתגר ולצאת למתפרצות, זה מתאים להם, אבל האמת, אני קצת הסתכלתי על ההגנה של הפועל באר שבע, ו...
1: מה אתה מדאג? מה אתה לא אוהב בהגנה? אז בואו נתחיל לפרוט
17: את זה. ויתור ורודמן... רודמן קוראים לבלם?
1: רוטמן, איתי רוטמן.
17: רוטמן וויטור, זה לא בלמים של להיאבק באירופה, ויטור כבר מעל שנה, כבר רץ בקצב איטי יותר, לא רק שהוא רץ בקצב איטי, הוא גורר את שאר השחקנים לקצב שלו, בזה שהוא מהט את המשחק.
1: תסביר לי איך שחקן
17: ש... בזה רגע שנייה שהוא לא דוחף קדימה כשהקבוצה יוצאת, הוא לא מתאים גם לשיטה היום, של קוז'וק שהוא
1: לא, בדרך כלל יוצא קדימה. לא, אז אני רוצה לחזק אותך, איך שנה שעברה היה בלם רביעי, אפילו חמישי, אולי יהיו כאלה שיגידו ואמרו שקוז'וק אולי לא רוצה אותו וכן יישאר, לא יישאר, ופתאום הוא בלם ראשון.
17: כי זה הכנה הלא נכונה של הפועל באר שבע, הם לא נערכו לזה נכון, והם היו צריכים להביא עוד בלם, ואם הם נשארו, אחרי שבלוריאן הלך, הם היו חייבים כבר להביא בלם יחד עם דיוק, אני לא יודע מה איתו, הוא פצוע?
1: אז בוא נדבר באמת, בוא נעלה איתנו על הקו כבר תומר לוי, ערוץ הספורט, כמובן גם רדיו חיפה. תומר, מה נשמע?
18: מה העניינים, שלמה? מה
1: העניינים,
18: חברים?
1: מצוין, כמובן, תומר, אתה מסקר את הפועל באר שבע בערוץ הספורט, ושואלים פה החברים, ובצדק, איך יכול להיות שוויטור פתאום הפך להיות בנקר בהרכב?
18: קודם כל ויתור היו לו באמת שני משחקים מצוינים נגד האיסלנדים, גם בהפסד, מי שזוכר, הוא הציל שם 3-4 פעמים את כל ההגנה של באר שבע. עכשיו דיופ ששמעתי את מלי טרובן מדבר עליו, לא הגיע טוב לעונה הזאת.
1: הוא לא פצוע, נכון תומר? בוא נעשה סדר.
18: לא, הוא לא פצוע, הוא יצא במשחק מול האיסלנדים השני, הוא יצא בגלל איזושהי רגישות קטנה, אבל הוא קשיר לחלוטין, זה העדפה מקצועית.
17: זו מקצועית. תומר, רוטמן ו...
1: אז רוטמן וויתור יפתחו היום?
17: וויתור אמורים לפתוח. אז אני אומר לך, תזכור, זו נקודת התורפה של הפועל באר שבע היום.
1: אז רגע, עוד לפני שנדבר על נקודת התורפה, וגוטי, אתה גם כמובן תגיד מה, איך אתה רואה את העניינים. תן לנו את ההרכב המשוער, תומר, מי אמור לעלות, ואז גוטי ינתח את זה.
18: מרציאנו בשער, מגן ימני, גיא מזרחי, הבלמים, ויתור ורוטמן, מגן שמאלי, בלטקסה, השלישייה באמצע. ניב יהושע ונטורה, עכשיו תראו, הוא לסירוגין תרגל גם את חמוד יקנן וגם את אליאל פרץ. אני מאמין שיפתח עם אליאל פרץ.
17: גם אני חושב.
18: יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. אני מאמין שיפתח עם אליאל פרץ, צד אחד איס, צד שני זאי אחמד וזלטנוביץ' למעלה.
1: שזה גם מעניין שאיס פתאום הפך להיות שחקן כנף.
18: שמע, איסט היה מצוין במשחק שהוא פתח נגד האיסלנדי עם הגומלין, הוא היה מצוין, הוא וזה היה חמד.
19: כן, אבל השאלה גוטי ורובן, כמובן, אם אתם, רובן אמר את זה, בהפועל באר שבע כנראה תצא למעברים, השאלה אם איסט הוא השחקן למעברים.
16: קודם כל כן, אני חושב שאיסט, כן, אני רואה את התמונה שונה מרובן. הפועל באר שבע מגיעה משוחררת למשחק הזה. הפועל באר שבע עשתה את שלה. הפועל באר שבע, אחרי באמת שלוש עונות שהיא נעדרה מהמפעלים האירופיים, היא גרנטי הבטיחה את הקונפרנס ליג, הפועל באר שבע מגיעה להפך. ברגע שכולם אומרים 90-10 והחברים שלך הסרבים
19: הטיול, הם אומרים, טיול חליל
16: שזה בפה. טיול, מבחינתי, מבחינת קוז'וך, זה בדיוק התמונה שהוא רוצה ערב המשחק הזה. לפתוח את המשחק במעברים או לעשות לחץ גבוה, אני מסתכל על ההרכב שעכשיו אמר לנו תומר לוי, אז אני לא פוסל כרגע אף אחד. אם היית אומר לקוז'וך לפני חודש ימים שבמשחק בליגת אלופות נגד הכוכב האדום, שזו הגרלה מאוד מאוד קשה, כי אם אני מסתכל את שלב הפלייאוף ואני רואה את אלופת דנמרק אורוס או את אלופת אזרבייג'אן סבח, אז זאת הגרלה יותר נוחה מהשלב הזה, מהשלב הנוכחי.
19: אגב, אבל בוודאות יותר נוחה, כי בסופו של דבר עושים את ההגרלות לפני והולכים לפי ההגרלה של מדורגת תנצח, אז אם אתה מפתיע את המדורגת אתה מקבל קבוצה לא מדורגת
16: בדיוק.
19: זה
17: אז אני שוב פעם, אני, זה כמו אתה יודע, אחד מעביר לשני, אני בדיוק חושב הפוך, ואני חושב שהפועל באר שבע של ההרכב הזה זה הרכב הכי חלש שלהם בשנתיים האחרונות, ועם כל הכבוד לרביעה של ההגנה, זה לא הרביעה ששיחקה בשנה שעברה שלקחה אליפות חוץ מגיא מזרחי. הקישור, זה לא אותו קישור, עם כל הכבוד, לא נמצא קנגווה.
16: כי זה משחק ראשון בלי קנגווה.
17: בסדר, זה גם הרביעה של ההגנה. זה גם, אתה יודע מה, רוב העונה גם הם שיחקו עם השוער השני, אבל לא משנה. זה עוד פחות או יותר מתכזז. אבל מבחינת הרביעה של ההגנה, שלושה, זה לא שלושה ששיחקו בהגנה. בקישור, שוב פעם, זה גם, אני חושב וזה לא שחקנים טובים יותר. שחקנים פחות טובים, ואני עוד הפעם, אני מאוד מופתע שהם לא מצאו פתרון לבלם, ועם כל הכבוד למשחק של ויתור שהיה נגד האיסלנדים, אני חושב שהפועל באר שבע היום יגלו את אותה במערומיה.
16: עד כמה תומר הם חיפשו בלם במקום ויתור או במקום בלוריאן?
18: נפלו להם כמה,
19: עדיין מחפשים, נכון?
16: ברור,
18: איזה שאלה, הם יודעים שהם צריכים בלם, גם מכבי תל אביב מחפשים בלם מתחילת הקיץ ולא מוצאים, בעיה מאוד מאוד גדולה. אני יודע לפחות על שני בלמים שהיו סגורים ובסוף החליטו לא להגיע לארץ. אתם צריכים להבין, גם דיברתי על זה עם בכירים בבאר שבע, ברגע שטראמפ אומר זהו, אני מחר אולי תוקף, גמרנו, הם לא רוצים לבוא יותר לארץ, זה לא מעניין אותם כלום. אז מאוד מאוד בעייתי, רוטמן נכנס יפה לעניינים במשחק האחרון, ולכן הוא נותן לו את המפתחות לפתוח עם ויתור. תראה, אני לא יודע מה יהיה היום, אבל ויתור בכושר טוב, אולי בכושר הכי טוב שלו בשנה וחצי האחרונים.
17: בוא נראה, אני חושב שהיום זה מבחן אמיתי בשביל.
19: תומר, בלטקסה פותח בצד שמאל, מה עם המדור? איזה כושר הוא הגיע? הוא כן, הוא כבר נרשם?
18: הוא לא בכושר עדיין לפתוח, גם לא בתיאום כל כך עם השחקנים.
19: אבל הוא רשום לצמד משחקים האלה.
16: אחלה הרכב, אחלה ליוק.
18: בלטקסה? אמור לקבל דקות.
16: בלטקסה באישיות שלו הוא שחקן הגנה, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר שזה בלטקסה, כן, פותח במקום דוד זאדה בעמדת המגן השמאלי. זאת אומרת, שלושה בלטקסה. עכשיו, כשאני מסתכל על ההרכב הזה של הפועל באר שבע, לא מן הנמנע שבפריסה להנעת כדור אנחנו נראה את ויתור, את רוטמן ואת בלטקסה, נפרסים פורסים כשלושה בלמים, ואז אחמד,
17: אתה חושב שהם טובים בהנעת הכדור?
16: כן, אני חושב שזה טוב. אני חושב שאז איסט הולך להיות חלוץ שני ליד זלטנוביץ', מזרחי יקבל את כל קו ימין, וזה היה אחמד כל קו שמאל.
19: מעניין, מעניין מאוד. תומר,
17: זה מעניין, כי הדעות שלנו,
19: בדרך כלל אתם מסכימים, היום עכשיו אתם
17: פה לגמרי, בקיצוני. אני רואה את הפועל באר שבע היום בצרות.
16: מקבלים סתירה. אבל אני אגיד לך מאיפה אני,
17: לא שאני חלילה שיביאו
16: אוהדים
19: את באר שבע,
17: אני הלוואי ואני אתאה ואני אוהב את באר שבע והלוואי ויצליחו, אבל אני מסתכל מקצועית, לא יעזור, אני רואה את ההגנה שלהם, אני חושב שזה לא הגנה לא להנעת כדור ולא לדחוף קדימה, ואני רואה הרבה צרות.
16: אני אגיד לך מאיפה אני שואב את הרוח האופטימית, מרמת הציפיות. רמת הציפיות פה זה שהכוכב האדום, כמו שרובן אומר, מפרקים את הפועל באר שבע. עכשיו אני ראיתי את הרכב של הכוכב אדום, ואני יודע מי זה המאמן של הכוכב אדום, דן סטנקוביץ', שקיבל את הסתירה מברק בחר ב-2022 ואף מליגת אלופות, ואני יודע מה זה הכוכב האדום. הכוכב האדום, דרך אגב, לואיזו לא פותח בהרכב. כן. היחידי שפותח שם בהרכב זה...
18: לואיזו יש לו שם בעיה, שפיחות גדול מאוד במעמד שלו מתחילת הקיץ.
16: נכון.
18: לא בטוח בכלל שהוא יתמד.
16: אז זה הסיפור, תומר. כשאתה מספר לי על פיחות במעמד של לואיזו, הכוכב האדום, לא, הכוכב האדום זה מועדון וקבוצה של מצבי רוח.
17: מה, זה למה? לא... אולי יש שחקנים יותר
19: כן, טובים. כן, אבל גוטי צודק, זה מועדון בסדר. וזה מדיעה. קפריזי בטירוף.
16: מצבי רוח, רובן.
17: אוקיי.
16: מה זאת אומרת מצבי רוח? עכשיו הם באים למשחק הזה, תומר, ותתקן אותי אם אני טועה, כאילו טיול בפארק, כמו שעכשיו אמר.
17: אלי, איך אתה יכול להגיד את זה אחרי שהמאמן הזה שציינת, קיבל את הסתירה של השנים האחרונות שלו, נגד קבוצה ישראלית, הוא פתאום יבוא שענן?
16: הוא לא יבוא שענן. אבל לא, אבל...
17: הוא הרי... הוא זה שעומד מאחרי...
16: נכון.
17: הוא יטריף אותם ברמה כזאת, שלא להפסיד שוב פעם לקבוצה ישראלית.
16: אתה יודע, תוריון, אתה יודע מה הוא אמר, אני עוצם את העיניים, שם את הראש שלי, הכוכב האדום בגמר, בשלב הבתים של ליגת אלופות. זה המטרה שלו, אחרי שהוא...
19: זה המטרה של כל מאמן שהוא, בכוכב, לא אליפות?
16: כל מאמן באשר הוא, לא, לא רק בכוכב.
19: לא, אני אומר בכוכב במיוחד, כן. אליפות זה לא אומר שהצלחת.
16: נכון.
19: אם נכשלת, לא הגעת ליגת אלופות ועשית אליפות, זה לא אומר שהצלחת.
16: ואחר אגב, זלטנוביץ' בשבילו זה דרבי, כי זלטנוביץ' גדל על פרטיזן.
19: אוקיי.
16: ובשבילו זה דרבי מול הכוכב האדום. אבל מה אני מתכוון, רובן? הכוכב האדום זו קבוצת כדורגל מאוד מאוד אמוציונלית. טיפ-טיפה לא הולך, הם מאבדים פתאום כיוון. טיפ-טיפה לא הולך, אתה רואה פתאום את כל המבנה ואת כל המסגרת משתבש להם, וככה הם אפו נגד מכבי חיפה. עכשיו, כל מה שאני מצפה מהפועל באר שבע זה דבר אחד, ורן קושוך יודע לעשות את זה. סדר. הפועל באר שבע צריך לשחק בסדר, עם הרבה מאוד שקט נפשי, עם הרבה מאוד היגיון במעברים בין משחק הלחץ הגבוה לבין ירידה לעמדות מוצא. אני אישית יש לי הרגשה טובה לפועל באר שבע.
19: תומר, אני רוצה לשאול אותך על אליאל פרץ. מה קורה שם? בוא תעשה לנו קצת סדר בדברים, כי זה...
18: אני ביררתי את הדברים האלה בימים האחרונים. קודם כל צריך להגיד שהייתה שיחה בין השניים לגבי מה קורה, שיחה שיזם אותה גם אליאל וגם המאמן. הטענה היא שמדובר במקצועית, ואני אגיד לכם את זה הכי פשוט. טוען רן קוז'וך שברגע שאליאל פרץ יחזור לשחק את הכדורגל על פי העקרונות של רן, הוא יחזור גם להרכב.
16: עזוב אותי מהמילים היפות האלה.
19: לא, אבל זה גם מה שסיפר לנו טל בן חיים.
16: תן לי עיקרון אחד שאליאל פרץ לא עושה. מכל העקרונות.
18: אני לא רואה מה הולך באימונים, אין לי מושג.
17: אלי, יש את המשחקי אגו האלה של מאמנים, שצריכים לתפוס מישהו קצת צעיר עליו.
16: בשביל לנער אותו.
17: בשביל לנער את כולם.
16: בדיוק, זה חלק מהמשחק.
17: בסוף הוא נותן לו לשחק.
16: אבל רובן,
19: הוא ייתן לו. הוא
17: ייתן לו היום.
18: אבל נגד
16: אליאל פרץ. אבל היום הוא לא יכול שקנגו איננו. אתה בדרך כלל, הרי כל השנתיים האחרונות, מה אנחנו אומרים?
19: שלישיית האמצע.
16: של בר שבע.
17: שלישיית האמצע. וטורה,
16: קנגו, אליאל פרץ, נכון? נכון. אז כשקנגו איננו, אתה לא יכול להשאיר רק את וטורה שם חשוף, ולתת
18: לי... אני לא רואה
16: אמת
18: את
16: חמודי כנען
18: פתאום משחק, הוא לא
16: מאוד מאוד אני אופתע אם אני אראה את חמודי כאן.
19: לא, אבל רגע, בוא נתקן על זה, כי טל בן חיים פה, שאנחנו יודעים שאת הרכסים עם רן קוז'וך, הוא אמר פה שבוע שעבר, רמז, אפילו יותר מרמיזה, אמר שאליאל פרץ מבחינת רן קוז'וך כנראה קצת התבלבל. אז השאלה מה זה התבלבל? מה, אליאל פרץ מגיע ועושה פוזות באימון, תומר?
16: זהו, אני מכיר את אליאל פרץ באופן אישי, זה ילד טוב, זה לא אחד כזה...
18: אלי, זה לא קשור, אלי, זה לא קשור.
16: זה לא אחד שעושה... זה כמו שאני אספר לך שמאור לוי עושה פוזות למכבי נתניה.
19: הוא יודע לעשות פוזות מאור לוי.
16: זה לא מסתדר, אתה יודע מי האישיות של השחקן.
18: כן, אבל לפעמים אתה טיפה אחרי אליפות מגיע, טיפה מוריד את הרגל מהגז, תראה מה עם בנטורה לפני שבוע, ראה שהוא לא מתאמן מספיק ברצינות, הוא אמר לו צא החוצה. אז גם אליאל פרץ מבחינתו עדיין לא מיישם את הדברים כמו שהוא...
19: אז מה, רן קוז'וך מרגיש אולי תומר שבאמת קצת אחרי אליפות עזוב את אליאל פרץ. קצת עלה, כי כמו שאמרת, הזכרת, גם את ונטורה הוא הוציא מהאימון. ורובן אמר פה, לפעמים אתה רוצה לזעזע את כולם.
18: קוז'וך רצה מאוד מאוד מאוד לרענן את הסגל הזה כבר בקיץ בצורה ניכרת, כי הוא אמר שהוא מפחד מהקטע הזה של יעלה קצת לשחקנים.
17: שעננות.
18: ירגישו יותר מדי בנוח אחרי אליפות, אי אפשר אז יאמר לזכותו שגם ניבי יהושע שהגיע טק להרכב, גם רוטמן עכשיו פותח בהרכב, זאת אומרת שחקנים שהוא מביא כן, יש להם כבר איזושהי משמעות, וכבר נכנסו לעניינים.
16: את זה אני אוהב.
17: אתה אוהב, אבל זה פחות טובים ממה שהיה.
16: הכל בסדר, אבל לפעמים מאמן כדורגל, אתה רוצה סיפור?
17: לא, בסדר.
16: תומר, יש לך זמן לסיפור, תומר?
18: יש לי זמן סיפור, אבל לפני זה יש שאלה לרובן רק, אוקיי?
16: יאללה.
18: לפני כמה שנים שרי עזב?
16: שרי.
17: שרי באחר השנה של דגו.
19: בשנה של דגו, בינואר.
18: שנתיים.
17: שתי עונות הוא לא...
19: בינואר בעונה של דגו.
17: שנתיים וחצי, כן.
18: מכבי חיפה הצליחה להביא שחקן במקום שרי?
19: לא.
18: בשלוש שנים האלה? לא. אז לאט לאט, כמו...
17: גם לא, דרך אגב... לא, דרך אגב, גם לא הביאו במקום אצילי, כמו אצילי.
18: אז נכון, אז אני אומר...
17: לא הביאו אפילו כמו אבו פאני, לא הביאו. לא הביאו הרבה שחקנים.
19: אגב, אם דיברת...
17: אני לא, תומר...
18: הבנת למה אני
19: מתכוון?
17: לא, לא, לא.
19: קשה להביא.
17: אני לא... תומר, נראה לי זה, לא הבנת אותי נכון. אין לי ביקורת לקוז'וק, אין לי ביקורת לאלונה. אני לא בא עכשיו ומבקר את זה שלמה לא הביאו. אני אומר, אני משווה את השחקנים ששיחקו בסוף העונה לשחקנים שמשחקים. זה הכוונה, חלילה, אין לי, אני, תשמע, אני מתאר לעצמי.
19: לא, אפשר לבוא בביקורת על זה שאין
17: לא, לא, אני מתאר לעצמי, תן לי רק להשלים. אני מתאר לעצמי שהם עושים את כל המאמצים להביא שחקנים. זה לא שעכשיו אני אומר, צריך להביא בלם והם לא רוצים להביא.
19: לא, זה ברור.
17: אם זה היה ככה, אז הייתי אומר, הם עושים טעות. אני רק מדבר מבחינה באמת מקצועית, תומר, השוואות למה שהיה.
18: לא, אני מבין מה
17: למה שעכשיו, ההגנה פחות טובה, תומר,
16: על הנייר.
17: על הנייר, פחות טובה ממה שהיה בעונה שעברה, וגם הקישור פחות טוב מהעונה שעברה.
18: עומדת בתג מחיר שבאר שבע רוצה, גם הוא ישוחרר.
19: מי, לא שמעו אותך טוב, כל כך דיברת על ונטורה, נכון?
17: על ונטורה.
19: לא, אני רק אומר...
17: בסדר, זה החלטה של מועדון, אני מהמקום שלי, מקצועי מדבר.
19: תומר, אבל ראינו ידיעה שלך, זה לא שאלונה משחררת את כל מי שרוצה, ראינו ידיעה שלך שהיא יוצרת את אבו רומי מהתקדמות כלכלית מטורפת.
18: יש הבדל, כי ונטורה נמצא פה כבר מעל שנתיים, לקח חליפות, לקח גביע, יש רצון לשחקן להתקדם. פה אבו רומי נמצא חצי שנה בקבוצה, עם כל הכבוד, זה שמגיעה הצעה מרוסיה במיליון וחצי יורו, היא לא חייבת לשחרר אותו אחרי חצי
19: שנה. זה מה שאני אומר, זה לזכותה אני אומר את זה, זה לא שמשחררת עכשיו, כל מי שנותן הצעה היא משחררת אותו.
16: כל בסדר.
18: גם קנגאווה, שזה לא הגיע ל-4 מיליון יורו, היא לא שחררה, ושהאיקי אמרו, אנחנו מפילים את העסקה אם הוא משחק נגד איסלנד, אז היא אמרה, הוא משחק נגד איסלנד. זאת אומרת, יש את הנקודות שלה שהיא מתעקשת, אבל אתם יודעים איך זה בכדורגל, חברים. בסוף שחקנים גם רוצים להתקדם הלאה אחרי ההצלחות.
17: אין בעיה. זה לא הנקודה, זה בסדר.
19: זה לא, זה בטוח שמותר.
17: זה לגיטימי, אבל אנחנו מבחינה מקצועית, כשאני רואה את הפועל באר שבע עכשיו, את ההרכב הזה, וואלה, לא, זה לא נותן לי ביטחון, אני באמת חושב. אני אומר לך, אני לגבי ויתור...
18: ראינו שהם היו לא טובים.
17: ואני באמת, אני לגבי ויתור, מאוד חשוב, אמנם הוא עשה שני משחקים, אני לא ראיתי, אתה ככה מספר, אני מאמין לך.
16: לא, לא, ראיתי את המשחקים.
17: לא, כן, גם תומר אמר, אבל אני כבר מעל שנה רואה, כשהוא משחק, אני רואה אותו מהעת את המשחק של הקבוצה. הוא לא שותף לקצב שלהם, הוא כל הזמן מעט, רוצה את הענאת הכדור האיטית הזאת, וזה לא מה שקוז'וק רוצה. ופה אני חושב, היום, זאת תהיה בעיה.
16: אני חושב...
18: היום זה כנראה רובן מחוסר ברירה באמת, כי הם כרגע שני הבלמים בכושר הכי טוב.
16: בסדר, אבל אתה יודע, לפעמים חוסר ברירה, אתה יודע כמה פעמים בקריירה שלי נתתי לשחקנים לשחק מחוסר ברירה, ובסופו של דבר ערן זהבי נכנס להרכב של הפועל תל אביב, כי שחקן סרבי היה לו בעיה בעורקים, בנימים, ולא הייתי אומר שזה מחוסר ברירה, אבל וואי, נכנס ערן זהבי להרכב של הפועל תל אביב.
17: חתיכת סיפור.
16: וההמשך ידוע.
17: הוא היה צריך לבוא אליי לנתניה.
16: כן, וההמשך ידוע.
19: כן, רגע. כן. מה זאת אומרת?
17: בינואר.
19: רגע, בוא נראה.
17: הוא היה שחקן מחליף. הוא היה שחקן מחליף בהפועל תל אביב.
19: של גוטי.
17: כן, הוא כבר לא היה בתוכניות. היה לו שחקן.
16: לא. עצור.
17: היה לו כוכב. רגע, שנייה.
16: אתה מבין? הוא יודע את התוכניות שהיו לי. יפה.
17: רגע. מה, הוא כבר היה מסע ומתן.
16: שמי? אני דיברתי איתך?
17: לא אתה.
16: אה, זהו. היחידי שקבע בפועל תל אביב, זה היה המאמן. להבדיל ממועדונים אחרים שיש היום שאנחנו מדברים עליהם.
17: תקשיב, היה לנו משחק גביעת אוטו ברמת גן, שם הוא שחק, החליף את אותו שחקן, כבש צמד, נגמר הסיפור. מאז מי אמצע עונה.
16: ווצ'יצ'ביץ'.
17: כן.
19: זה השחקן ש... שקנדה מספר שהוא היה שם קרמים בחדר.
17: אבל זהו, עכשיו הוא תיאר. ווצ'יצ'ביץ'. רגע, אלי, אתה תיארת עכשיו סיטואציה של שחקן שלא היה מתוכנן ושיחק. לי היה את זה איתו.
19: עם עם גוטמן?
16: כן, כן.
17: היה משחק, תקשיב, היה משחק, לא הייתי בהפועל חיפה.
16: נכון.
17: היה משחק והטוטו באמצע השבוע. הרכב השני שיחק. אני בדיוק, זה היה תחילת עונה. ואני באתי להתאמן, ואז נרשמתי גם בזה.
19: כנבחן?
16: לא, מה זה באתי? הוא ביקש ממני להתאמן, הוא לא השך בפועל חיפה.
17: הייתי אחרי השנה בפועל פתח תקווה, ואז התאמנתי וזה, ואז משחק והטוטו. שיחקתי במשחק, הייתי מצוין, כבשתי שער, היה אחת אחת, ביטת עונשין מאיזה 30 מטר נתתי. אחרי שלושה ימים, אוליאנוב נפצע באימונים, הוא זכר את מה שקרה בהטוטו, העלה אותי נגד ברוש. בהרכב, ונתנו הצגה שם עם ג'ובני וזה.
16: 3-1. ניצחנו, רובן עשה הצגה.
19: יפה.
16: ברור.
19: לא, אז ברור.
16: מאמן כדורגל. תומר, יש לך עוד זמן איתנו?
18: כן.
19: בטח. יש עוד שתי דקות.
16: לנו יש שתי דקות. מאמן כדורגל בסוף בסוף, וכאן עוד פעם אני מתחבר למה שעושה עכשיו קוז'וך. והבטחת לך סיפור, בעונת האליפות של הפועל חיפה. וואלה, הפועל חיפה זוכה באליפות. זה היסטורי, אוקיי?
19: עד היום.
16: טוב, מגיעים למשחק הראשון במוקדמות ליגת אלופות, נופל לנו בשיקטש. נופל לנו בשיקטש, אני מצרף את אמיר שלח, ואני אומר, אני הולך לשחק שלושה בלמים. רן בן שמעון, שלח ואלון חלפון. במחנה אימונים בא לי רן בן שמעון לחדר, אומר לי, אלי, למה שלושה בלמים? כאילו, אמרתי לו... הלו, זה שאני רקעתי אתכם על השולחנות, זה עדיין לא עושה אותך מאמן. זהו, מאמן, קוז'וך, מרגיש.
17: מה היה
16: במשחק? עשינו איתם טקו 1-1 בחוץ.
19: בשלושה
16: בלמים. הצגה של כדורגל, ג'ובני הפקיע את הגול, ובארץ 0-0, זה המשחק שעברנו שלב, ורובי זכרו לברכה עושה גליץ' בקריית אליעזר. אתה מבין לאן אני חותר?
19: אתה אומר, המאמן הוא המחליט וקוז'וך רוצה להראות את זה לכולם.
16: קוז'וך רוצה לתן לכולם להבין, ואני מבין את מה שתומר אומר, אוקיי, ונטורה, עם כל הכבוד ששחררתי את קנגווה, ונטורה, אתה קצת עושה לי פוזות, תודה רבה.
19: יפה. תומר, מאמינים בהפועל באר שבע שאפשר לעבור, או שהם אומרים אין לנו מה להפסיד?
18: מאוד מאמינים שאפשר לעבור, אומרים כולם יצטרכו להתעלות במשחק הזה, זה ברור. אבל מאמינים מאוד, לא חושבים גם על הפערים של 90-10, תשמעו, בואו, זה הכוכב האדום בסופו של דבר, זה לא ריאל.
16: איזה 90-10?
19: לא, גוטי ורובן אמרו פה 60-40.
18: עם כל הכבוד משחקים נגד
16: הפועל. הפועל באר שבע צריכה לשחק בשקט נפשי. הפועל באר שבע צריכה לשחק, קודם כל לא לספוג.
17: כן, אני אבל אחרי ההרכב שראיתי... 65-35.
19: אז אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תומר רובליה, ערוץ הספורט ורדיו חיפה, כמובן, המון המון תודה על הדברים האלה. פרסומות, ואחרי הפרסומות אנחנו ניתן את האימורים שלכם על המשחק. פרסומות.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.
22: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
23: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
24: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
25: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
26: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
27: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
28: רהיטים? קודם כל ויסמן.
29: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
30: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
0: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: קסם ביום.

0: דותן ירושלים, כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הולך על 2-0 גם לסרבים.
1: אם לא, אני מחר לא פה.
0: אחר כך לקראת סוף השעה אנחנו ניתן ניחושים שונים שנדע מה להוציא.
2: גם ראובן, גם אני לא
0: פה. בדיוק. בוא נעבור באמת להפועל תל אביב. בוא הנה, הפועל תל אביב אתמול ממש 5 דקות אחרי שסיימנו את השידור מתפרסמות ידיעות בדרך לרכש היקר ביותר בהיסטוריה שלה, הוואסו בן 20, שחקן, אתה יודע, שניים מדברים על 2.5 מיליון יורו, שחקן של הכוכב, נכון? אגב, נרחש ממש לפני שנה או שנתיים, דור עוד מעט, גדול ב-2.2 על ידי הכוכב.
1: הכוכב קנו את לואי זומם, לכמה?
0: ב3.5 אם אני לא טועה.
1: ומכרו להם את זה, עכשיו
2: ולא,
1: להם
2: ולא שילמו את כל הכסף.
0: אז ישלמו, זה התקזז.
2: למה אני כאילו, מאיפה הרגשה שלי שהכוכב האדום זה שם גדול, רובן. אבל אתה יודע איזה בלגן יש במועדון הזה? כאילו עכשיו הם באים ואומרים, ראו את לואיזו, בסדר?
1: בתר ירושלים של ישראל?
2: בתר ירושלים עכשיו של אברמוב, זה אין סדר
1: לא,
2: כזה
1: מבחינת. לא, מבחינת ה... של אמוציות.
2: כן, של סרביה? כן.
1: כן, זה הכוונה.
2: כן, אבל אין סדר, בוא נאמר שכזה, לואיזו, הפועל תל אביב, יאללה, שכמה רוצים, שכמה...
0: בדיוק, כן.
2: 3 פסיק זה.
0: קפריזי מאוד, אבל זה מועדון קפריזי, שעובד על אמוציות.
2: תשאל את ברק בחר כמה כסף הם עדיין חייבים.
0: אתה לא יכול לשאול אותו, כי זה עדיין במשפט.
2: אז זהו.
1: אבל הם מגיעים לליגת האלופות. כל לא מעט זמן.
0: קודם כל נכון, דבר שני, היו כמה פעמים שהם הגיעו, כי הם הצליחו להשתלב אוטומטית. אבל כשהם נלחמים במוקדמות, בדרך כלל הם מתקשים.
2: אתה זוכר שהיה פה אחת התוכניות, אמרת לך אבו פאניס, הפועל תל אביב שמים סכום יפה.
0: כן, נכון, נכון.
2: ואז הגענו ואמרנו, אוקיי, עם כל הכבוד לפועל תל אביב ולסכום היפה, אין, אי אפשר להשתוות לסכומים ששמים הכוכב האדום. רובן, אין בקרת תקציבית בסרביה. אין שם בקרה תקציבית. עכשיו, כשאין בקרה תקציבית, אתה יודע, לך לוופה, ותיכנס לספרים, ותראה כמה שחקנים בתביעות עם הכוכב האדום. זה מפה ועד להודעה חדשה.
0: אז מה אתה אומר? אז כדאי להפועל תל אביב פשוט לקחת את המיליון, להביא שחקן שהיא רוצה.
2: הפועל תל אביב, זה, בדיוק, הפועל תל אביב, זה, עכשיו הולכים רק להתכזז כן. על הכסף.
1: לא, אולי הם קיבלו חלק, כן. ואז החלק הנוסף זה מתכזז על זה.
2: דרך אגב, שחקן, כמו שאני ראיתי בוואי סקאוט, שחקן רקטה, עם צעד כן? ראשון, כן, עם צעד ראשון, מדהים.
1: איזה סגנון ואיזה מיקום במגרש.
2: בדרך כלל הוא אוהב דווקא לבוא מצד ימין. שזה אני לא יכול להבין את הפועל תל אביב, כי טוריאל תן לו את השקט שם.
0: כן, אבל אני חייב להגיד לך, שהנה אני בדיוק קורא כתבה עכשיו בערוץ הספורט, שאלתה, על מה אומרים האוהדים של הכוכב האדום ברשת, על העסקה המסתמנת.
2: ו?
0: מאוד שמחים ממנה. כותבים תגובות כמו למשל, מה, הפועל תל אביב לא מבינים שהם קונים שחקן כנף בלי כוח? כל מאבק גוף שלו נגמר שהוא שרוע על הדשא. הוא בגובה 1.63 מטר, שוקל 50 קילוגרם, אלא אם כן יש לו טכניקה של מרדונה ואין לו.
1: ממש קטן.
2: הגובה נכון, 1.63 מטר זה נכון, אבל אין סרט שהוא שוקל 50.
1: לואיזו אני חושב יותר גבוה ממנו.
2: אותו סדר גודל.
1: זה הסגנון.
0: אגב, ואתה יודע, אנחנו זוכים את חלילי, אמנם בקבוצה הרבה יותר גדולה, אינטר, אבל גם הוא כבר היה על סף מעבר לויקטוריה פלזן ממש לא מזמן, שמעל 3 מיליון יורו הם הסכימו לשלם לכוכב האדום, ונכשל בבדיקות הרפואיות.
2: נכון, והפועל תל אביב, נכשל בבדיקות הרפואיות מבחינת ברך.
0: כן.
2: וכאן הפועל תל אביב צריכה באמת
1: הבנתי שיש לו בעיה רפואית
2: כן, עכשיו מבחינת ברכיים אתה יודע, זה שחור לבן זה אין פה
0: לא, אני ברור שהוא יצטרך לעבור בדיקות מקיפות מאוד בהפועל תל אביב אבל אתה חושב שזה, כאתמול סיפרת לנו עוד לפני בהרבה מאוד כסף שהולך להגיע השחקן היקר ביותר בהיסטוריה
2: לא ידעתי מי הוא השחקן, אבל הנה השחקן היקר ביותר ויכול לשחק גם 10 יכול לשחק מתחת לחלוט
0: אגב, לפני שעבר הכוכב כבש 9 שערים בעונה בסרביה
2: אני לא מסכים עם כל מה שכתוב
0: בסדר, אוהדים אוהבים לטנף אחרי שהשחקן עוזב
2: מראתי את השם, יעללו אותו
1: אלי, כל מה שאתה אומר, זה אותו סגנון של לואיזו, על אותו...
2: אותו סגנון של לואיזו, שיכול לשחק גם במרכז שדה, אותו סגנון, כן. נמוך, קטן, צעד ראשון, הצטרפות, אחד על אחד. אומרים שזה שחקן שיודע לתת פס חכם לעומק, יותר טוב מלואיזו.
0: אבל מה שתמוע בעיניי, כי זה שחקן 20, בן 20 רק, שאתה אומר שהוא פוטנציאל ענק, שחקן גנאי, למה הכוכב משחרת אותו כל כך מהר אחרי שהיא רכשה אותו בסכום לא מבוטל?
1: לא רק שהיא משחררת, היא מביאה את לואיזו, ומשחררת אותו. והפועל תל אביב לוקחים.
0: ולואיזו אפילו היום לא אמור לפתוח בהרכב.
2: בדיוק.
1: כן, ואם הם פוגעים הפועל תל אביב גם איתו, אחרי שאתה רואה שהם הם ויתרו עליו והביאו את לואיזו, זאת אומרת, והפועל תל אביב באים שמים את, איך אומרים, הרכישה
0: הכי גבוהה בהיסטוריה שלהם.
1: אז כל הכבוד להם.
2: למי? להפועל תל אביב?
0: כן, אם הם יצליחו איתו.
1: אם הם יפגעו בו.
2: נכון, אם הפועל תל אביב פוגעת איתו, אז הפועל תל אביב מנצלת את כל הרעש והצלצולים שיש בכוכב האדום, כי הכוכב האדום זה מועדון שלפעמים, כמו שאני רואה אותו על המקלקר הדשא, וראיתי אותו בליגת האלופות, וראיתי אותו במוקדמות נגד מכבי חיפה, יש הרבה מאוד רעשי רקע, הרבה מאוד גלים שם, שפוגעים בסדר ובארגון.
1: אתה יודע מה הרכישה הכי טובה של ברדה והפועל תל אביב? מיימבו. אתה יודע למה?
0: נכון.
1: לא רק מקצועית.
0: מנהיג.
1: נראה לי שהוא זה שמחבר.
0: לא, לא, אני אומר לך, אני מכיר אותו מהפועל חיפה. מנהיג, מנהיג.
1: קל להם גם להשתלב, השחקנים שבאים מדרום אפריקה, קל להם להשתלב בקבוצה, כשיש אחד כמו מיימבו, שהוא גם הקפטן. נראה לי שהוא עושה שם עבודת אקסטרה.
0: הוא עושה, הוא עושה, אני בטוח, אני לא מסכן את הפועל תל אביב, אבל בפועל חיפה הוא היה מנהיג.
2: מה אני אוהב בזה? שאתה לא מנסה להיות לו בחוכם. טוב להפועל חיפה, כן. אני רואה אותו מנהיג בהפועל חיפה, בוא נביא אותו להפועל תל אביב, הפועל תל אביב שעלתה ליגה, בוא, תיקח את המנהיגות, תיקח את סרט הקפטן, תוביל את הקבוצה, זה מה שאני אוהב אצל ברדה, הצניעות של ברדה גורמת לו לעשות את המהלכים, שאנשים אומרים, וואלה, אז מה הוא הביא? את מיימבו מהפועל חיפה. כן. זה המהלכים.
0: אגב, בדרבי האחרון שהפועל חיפה ניצחה בגביע הטוטו, מיימבו ניצל את זה שאין לו משחקי בגביע הטוטו הפועל תל אביב, הגיע לדרבי. ישב עם אנשי הפועל חיפה בדרבי, מחובר מאוד, ואני מסכים איתך, אני חושב שזאת הרכישה הכי טובה שלו, כי זו הרכישה שכבר הצמחת המנהיג, וקבוצה שעלתה ליגה, בדיוק נותן...
1: גם השחקן הזה שהוא יגיע, הוא זה שיקבל אותו, ויגרום לו להתאקלם הכי מהר שיש.
0: כן, זה מה שהוא עשה עם דיארה בהפועל חיפה, זה כנראה מה שהוא יעשה זה... איתו. כן. האם זה מעלה עוד יותר את הציפיות מהפועל תל אביב, כי בסוף בא הבעלים ואומר, שמתי 2.5 מיליון יורו.
2: הפועל תל אביב, יש מהם ציפיות מעצם הכדורגל שהם משחקים. כשאתה מפרק את לודו גורץ, ואתה עובר מועדון כזה, ואתה משחק כזה כדורגל משובח, וכזה כדורגל יצירתי, וכזה כדורגל קבוצתי, וכשצריך להיות אגרסיבי, את אגרסיבי, ויש לך קרייב, ויש לך פלקאו, ויש לך מיימבו, ויש לך צ'יקו, ונכון, אתה לא...
1: עושה להם רק עניין, אתה יודע, להיות סגורים על ליידנר,
0: על מגן שמאלי.
1: כן, מגן שמאלי, כי שם יש איזושהי, אתה יודע, הוא חולשה לפחות מההתחלה.
0: סבבה, אבל... אז השאלה אם אתה עכשיו אומר לי, רובן...
1: הם מצוינים בכל תפקיד.
0: אז אני אקשה עליכם, על שניכם. האם אתם אומרים לי, שן דה סילבה, שככה לא היה ברור שנה שעברה, אני כן אומר לו ללכת אולי אפילו להשאלה, ומביא מגן שמאלי זר, כי אין לי מקום, או שאתה אומר, אני משאיר את שן דה סילבה, מסתדר עם ליידנר.
2: משאיר את שן דה סילבה... הבנתי, במקום שן דה סילבה להביא מגן שמאלי.
0: כי אין לך מקום לזרים אותו.
2: מה עם גורפינקל שאמרת לי אתמול?
0: אז אני אומר, או שאתה אומר, משאיר את שן דה סילבה, מביא את גורפינקל ליד ליידנר.
2: האופציה הזאת.
0: כן, רובן? מביא, מה, בגלל שהוא ישראלי, בגלל ש...
1: גם ישראלי, וגם, אתה יודע, הוא התחשל, הוא היום הופך להיות מגן מ...
2: ראיתי אותו בלודו גורץ, הוא היה בין הטובים בקבוצה.
1: אני יודע אם הוא יבוא, אני ידעתי הוא יישאר שם.
2: תשמע, אם הפועל תל אביב יכולה להביא את גורפינקל ולהשאיר את שן דה סילבה ובואטנג שעושה את השדרוג ופלקאו וקרייב ומיימבו וצ'יקו, יש להם חד קבוצה לרוץ לאליפות.
0: עד כדי כך גוטי לרוץ לאליפות?
2: כן, תראה, בשנה שעברה הם לא מורדים להם את הנקודות, אז הם לא פחות נקודות ממכבי.
0: כן.
2: נכון? כן, לרוץ לאליפות, זה הכל. אז יהיה פה יופי של מרוץ.
0: אגב, כמובן, נתן משחקים טובים בעיה כלארנקה נגד ביתר.
2: נכון. נכון, סליחה. בסופו של דבר, הפועל באר שבע זכתה באליפות, כמו שרובן אומר, הפועל באר שבע יחסית נחלשה, הפועל ביתר ירושלים, עדיין אנחנו רוצים לראות את הקבוצה, מכבי תל אביב תמיד תהיה שם, כן, למה שהפועל תל אביב לא תרוץ לאליפות?
0: רובן, אתה רואה אותם באמת יכולים לעשות את המקפצה הזו?
1: עם מה שהם הביאו, הם רק התחזקו.
0: לא, מה זה התחזקו? בסופו של דבר עד עכשיו הגיע יונתן, בואטן הגיע בינואר.
1: שדרג את עצמו עכשיו, הולך לתת פה עונה מצוינת.
0: אתה מאוד אוהב אותו.
1: כן, מאוד אוהב.
2: דוריאל יעשה בקפיצת מדרגה.
0: אתה אומר, מה שאני מסכים איתכם, שבשנה השנייה... לא, שבשנה השנייה כשאתה מחובר, גם אם אתה לא מביא, השחקנים משתפרים.
2: איזה שאלה.
0: והתיאום משתפר.
1: התיאום משתפר. והאווירה שם היא אווירה של צמרת.
0: נכון,
1: היא
0: אווירה של צמרת.
1: אווירה טובה, אווירה של בנייה
0: נכונה. אתה מכיר את הקהל של הפועל תל אביב? לתחושתי הוא לא יקבל עונה שאתה לא, אני לא אומר אליפות, אבל עונה שאתה לא עשית מקפצה מיום עונה שעברה. מקום רביעי שאתה רחוק אותו מחק, זה יהיה מאכזב מבחינתם.
2: קודם כל, הקהל של הפועל תל אביב, זה תלוי איך מתנהל הכל, והאבא והאימא, וכשאני רואה את ספרה ואת ההתנהלות של הפועל תל אביב, הקהל של הפועל תל אביב אוהב את זה. זאת אומרת שגם אם יהיה איזושהי פלטה, הוא יהיה שם לטובת הקבוצה.
0: לא, אבל עוד פעם, כי אני אזכיר לכם שאלמוג כהן וברק יצחק הגיעו לביתה, הם השאירו אותם ליגה, אחר כך הייתה איזו עונה של התלהבות, אבל הסתיימה רק מקום רביעי, ורחוק מאוד, ואז בעונה אחרי, כולם אמרו, אף אחד לא יקבל מקום רביעי, והם באמת נאבקו על האליפות. האם זה התהליך שהפועל תל אביב עושה?
1: בול.
2: יש פה שני סוגים של מאמנים. ברדה הוא האחרון שיגיד לך שהם ירוצו לאליפות.
0: לא, גם יצחקי לא אמר.
2: אבל אלמו כהן אומר.
0: אלמו כהן אומר.
2: עכשיו, למה אני אוהב? למה אני אוהב? אני מסתכל על אלמו כהן, אני קולט מאמן שמאמין בעצמו, ומאמן שמקבל את כל הגב מכל המערכת סביבו. אברמוב נותן לו כך, תעשה מה שאתה מבין.
0: אז מה שאתה אומר לי בעצם, עזוב ברדה. ועזוב יצחקי, מאמנים שהם אמורים להתמודד אליפות ולא אומרים את זה, הם מכינים מראש שלא יגידו נכשלתי.
2: בוא נאמר כזה דבר, שכשהפועל חיפה זכתה באליפות, לא מערתי להצהיר הפועל חיפה הולכת לעשות אליפות.
0: מתי איפה?
2: הוא דרך אגב היה אחד
0: הספקנים. הוא אמר בהתחלה, לא?
2: שבהתחלה הוא אומר לי, בוא נא אלי, זה קבוצה לאליפות.
0: שהתאמנת שם, נכון?
2: כן, באחד המשחקים. אמרתי לו, רובן, איפה אתה רץ? וככל שהזמן עובר, בתוך חדר ההלבשה, הייתי אומר לשחקנים, אם העונה לא נעשה את זה, לעולם לא נעשה.
0: רובן, אתה שיחקת בעונת אליפות של הפועל חיפה?
1: לא, אבל אני רוצה לחזור שוב, אתה זוכר בעונה שעברה, כל הזמן אמרתי, הפועל תל אביב, מזכירים לי את ביתר ירושלים של שנה קודם.
0: נכון.
1: היום עוד הפעם.
0: אז זה מזכיר לך את התהליך.
1: הם מזכירים לי את אותו תהליך של ביתר שעשו, זאת אומרת, הם, העונה הזאת, יהיו ב... יאבקו על האליפות.
2: עד הסוף.
0: עמדה 10, אתה כן משחרר אחד הזרים כדי להתחזק בה, או שאתה אומר שיש ישראלי בנמצא, או שאתה אומר לא צריך להתחזק בכלל, רובן?
2: אני אוהב מה שעושה אלטמן עכשיו, אני אוהב את מה שעושה אלקוקין, אני אוהב את כל מה שקורה בפועל תל אביב, בגדול.
1: גילה,
0: אז אתה אומר לא צריך.
1: רובין, לא צריך.
0: אוקיי, מעניין מאוד.
1: העמדה היחידה, אמרתי שהם צריכים לראות,
0: מגן שמאלי.
1: זה מאמינים בזה, ברדה מאמין בו, זה המגן השמאלי.
2: עכשיו רגע, ליידנר, בוא נעשה רגע סדר. הוא לא פרייר מבחינת מגן שמאלי. כאילו אם מכבי חיפה היום אין לה בכלל מגן שמאלי, הפועל תל אביב, רובן, כשהוא אומר כאילו הפועל תל אביב יכולה לרוץ לאליפות, ליידנר לא פרייר, ליידנר כאילו זה שחקן שטיפ טיפה צריך לפקס.
0: לא, ברור, אנחנו יודעים שזה שחקן מצוין.
2: הוא לא מרוכז לפעמים, הוא לא נמצא במיקום, אבל מבחינת מהירות והכנסת כדור תוך כדי קרוס,
1: אבל
2: תוך
1: צריך
2: כדי
1: ריצה. את המישהו שיהיה שם, שבמידה והוא לא, אתה יודע מה, אם אני אלך איתך, שהיה לך פועל תל אביב, אז היה לך, אתה זוכר, עומרי קנדה ובונדר?
2: נכון.
1: זה, עומרי קנדה זה ליידנר?
2: נכון.
1: ובונדר זה, אתה צריך אחד כמו,
2: לכן,
1: אתה הבנת?
0: כן. לכן אומר גרופינקל.
2: לכן אני אומר היום,
1: בדיוק.
2: טוב בלטקסה.
0: אבל
2: אני היום, למה אני מבין? כי דוד זאדה זה יותר שחקן של ערוץ קדימה, בלטקסה זה עוד בלה מצד שמאל.
0: מעניין מאוד. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד הרבה נושאים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
6: בחסות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3000

0: הופעות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
10: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
11: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מאמן כישרונות צעירים, חלוצים, אבל בסוף נתנו לו את הנוער גם. תוך כדי, נתנו לו את הנוער עד גיל 18, עשה שם עונה מקום רביעי בליגה הראשונה באנגליה, ושיא הנקודות של ברייטון אי פעם בקבוצה עד גיל 18, ועכשיו הוא מועמד לתפקיד עוזר מאמן. שמע, זה לא הרבה היו.
1: קודם כל, הייתה לי הזכות לאמן את תומי חמד בנבחרת ישראל. אתה זוכר את ה-3-3 נגד פורטוגל, תומי חמד, עדן בן בסט, כל הקמפיין הזה, תומי חמד. תומי חמד זה קודם כל צניעות. קודם כל צניעות.
0: אולי צניעות יתרה בעיניי.
1: עזוב, אני אף פעם לא...
2: צניעות ומקצוענות.
0: כן, מקצוענות זה מטורף.
1: מקצוענות זה מקצועיות ומקצוענות, זה בטירוף, זה ברמות הכי גבוהות. אני לא מתפלא הרי הוא שיחק בברייטון, ואני לא מתפלא שנותנים לו את הגושפנקה, משום שתומי חמד, הבן אדם שבו, אתה פשוט מתאהב בו, ועצם העובדה שהוא לאט לאט מטפס, ונותן להבין... לא צריך קיצורי דרך. אם אני מקבל ללכת לאמן ילדים בברייטון, אני הולך לאמן ילדים בברייטון. אם על הדרך אני יכול לקבל את הנוער, אז אני לוקח את הנוער.
0: שם זה צריך להגיד, יש נוער עד 20, יש מילואים עד 23, 19, הוא עד ה-18.
1: אני לא מאמין בקיצורי דרך.
2: אני רואה שמאוד מעריכים אותו.
0: הוא מאוד אהוב שם בברייטון.
2: פה הוא דילג, אתה מבין? הוא מאמן בנוער עד 18, והוא דילג על מאמנים של גילאים יותר גדולים בברייטון,
0: אגב, אחד המועמדים לפי התקשורת האנגלית, המועמדים הסופיים איתו, זה ג'יימס מילנר, שהיה שחקן אדיר, פרש העונה, שיחק בברייטון, פרש, גם מזכירים אותו כאחד המועמדים
1: הסופיים שם. עצם העובדה שאותו מלחמת מוזכר להיות עוזר מאמן של ברייטון, זה שפו אחד גדול.
0: ונגיד שהעוזר שלהם, ששיחק איתו בתור שחקן, עובר לטוטנהאם.
2: המאמן הראשי בברייטון?
0: עוד מעט דורי יגיד לנו, לא יודע, אבל העוזר שעזב, הוא עבר לטוטנהאם. לא, ברור שזה, למרות שזה תלוי בו לגמרי.
2: כן.
1: משרד עוזר מאמן, משרד עוזר, ברק בחר, מי עוזר מאמן שלו?
0: דוד מרטן.
1: מי קבע?
0: אז זה היחיד שהוא ביקש, לא, לא, אמר, אני קובע.
1: משרד עוזר מאמן זה...
2: איך אברהם מוריניו?
1: חזק, זה דוגמה חזקה.
2: כן, אברהם
1: מוריניו. הוא ישב לו...
0: מה אצפר?
2: הוא היה עוזר?
0: לא.
2: לא יודע, אני שואל.
0: אני לא זוכר. אגב, פאביאן הרצל הוא המאמן שלו.
2: הוא היה יועץ של
0: אברמוביץ'. מה, בצ'לסי, ואז ירד להיות מאמן.
1: ברור, נו.
0: היה גם מנהל ספורטיבי בפורצמוט. אבל אגב, זה...
1: מוריניו מאוד אוהב את אברום.
0: כן, מאוד. זה יתרון שתומר עשה את כל הקריירה בחול כדי, כלעמדת מאמן, ממה שספקת בחול, או שאתה אומר בו, מאמן זה מאמן בסוף.
1: יתרון עצום. יתרון עצום ממה שספגת בחול, אבל זה תלוי באישיות שלך.
2: כל הכבוד, הכדורגל באנגליה זה לא הכדורגל בישראל.
0: לא, גם עשה הרבה שנים בכדורגל לליגה.
2: זה מאוד קטן, לעומת מה שלאמן
0: שם. לא, אני אומר, בתור כדורגלן, שהוא שיחק את רוב הקריירה בחול, אם זה עוזר לך בתור מאמן.
2: ברור.
1: איזה שאלה הזאת? ברור שזה עוזר.
2: גם מכיר איך זה עובר שם.
1: הרי לוקחים אותו לברייטון, למה? כי הוא היה שחקן שם. בסופו של דבר, כשאתה...
0: ברור שלא אמרו, רגע, בוא ניקח את הילד הזה ממכבי חיפה. הוא היה שחקן בברייטון.
1: בוא נעשה סדר. תומי חמד לא עצה לו הדרך. לא עצה לו הדרך.
0: אף פעם.
1: בסופו של דבר, גם כחלוץ, הוא תמיד אמר, אני אגיע ואני אתן את התפוקה. אני אגיע ואני אתן את התפוקה.
2: צעדים קטנים, הוא התקדם בצעדים קטנים.
1: כי זו האישיות שלו, להיות עוזר מאמן של ברייטון, זה וואו אחד גדול, אני אישית מאחל לו, וגם אם הוא לא יהיה, הוא ידע איך לבסט את הדרך שלו בכדי להגיע שלו.
0: גם הוא לא יהיה, הוא עדיין ממשיך. אגב, גם אם הוא לא יהיה, הוא ממשיך כמאמן הנוער.
2: אתה יודע, כשחקן, הוא היה שחקן טוב בינוני, אוקיי? כבן אדם, כאישיות, הוא היה סופר. זאת אומרת, הסיכויים שלו להצליח בתחום האימון, זה אפילו יותר גדול מה...
0: זאת אומרת, יכול לעשות קריירה יותר גדולה אפילו. מישהו היה כשחקן?
1: מבחינתי הוא היה שחקן על...
0: אני גם מסכים.
1: מה זאת אומרת? אין הרבה שחקנים כמו רובן עטר. אין הרבה שחקנים...
0: הוא לא טכני, ברור.
1: כמו יוסי בן עיון, או אייל ברקוביץ'. זה שחקנים שהם נולדו עם הקסם ברגליים. תומי חמד, חלוץ, עובד, לוחץ, משחק ראש.
0: איך קרא לו ג'ון גרגורי, אתה זוכר?
1: איך?
0: אלן שירר הישראלי.
1: אלן שירר הישראלי, כשצריך לתת את
0: הגול,
1: כשצריך לשים לגוף. שחקן שמשחק לטובת הקבוצה שלו.
2: אנחנו יודעים, אתה יודע, הרבה שנים לא שיחק, מחליף, זה, הוא התאמץ, עשה, עבד. אבל לא מוכשר, לא מוכשר, מאוד...
0: כחלוץ אבל גם?
2: כן, הוא הצליח, הוא קודם כל טכניקה, לא הייתי.
0: לא, כגולר אני אומר.
2: כגולר גם, לא, אם תלך על המספרים שלו, זה לא שעכשיו הוא נתן לך איזה 20 גולים בעונה. הוא לא היה שם.
1: מה פתאום, אני חושב שבוא נבדוק, תומי חמד.

0: מהצ'מפיונשיפ לפרמייר ליג.
1: סולומון יבדוק לנו.
0: לא, בברייטו הייתה לו עונה אחת בצ'מפיונשיפ, אבל.
1: בכמה שערים הוא כבש לעומת כמות המשחקים שהוא שיחק.
0: לא, כן, תגיד לנו בכל קבוצה, אבל אנחנו אולי כבר נגלוש עם זה לשעה הבאה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם זה גם יעשה שירות טוב לכדורגל הישראלי? האם כל מאמן שפתאום מגיע לממדים האלה, אז אומרים, רגע, אולי אפשר לקחת מאמנים ישראלים, או שזה פרסונלי לחלוטין?
2: פרסונלי, אין שום קשר.
0: זה לא פותח דלתות, לא כמו שחקן?
1: ההגעה של אברהם לצ'לסי פתחה דלתות?
0: לא, לא פתחה.
1: הגיע לגמר ליגת האלופות ולא פתחה.
0: אז אתה אומר, זה פרסונלי לחלוטין, אפשר להגיד. אנחנו מאחלים לתומר חמד. כן, אנחנו מאחלים לתומר חמד שיקבל את התפקיד, אבל גם אם לא, מאמן הנוער של ברייטון, זה עדיין מדהים והמון המון בהצלחה. אנחנו מסיימים לנו עוד שעה, אנחנו כמובן נהיה פה בשעה הבאה, אמרנו, עם מכבי חיפה, עם עוד על האירופאיות, ביתר ירושלים, עם מכבי תל אביב, עוד הרבה הרבה נושאים. מפיק את השידור דור סולומון, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת גרי סגור הענק, וטכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות והפרסומות.
3: בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
18: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סוף עונה על

0: באמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פעילות צהל לסיכול טרור על רקע הסלמה ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו בקסבה של שכם מחבל מהג'יהאד האסלאמי, שהיה בעבר חלק מהתארגנות הטרור המקומית גובה עריות. ובקבטיה שמדרום לג'נין, גדוד 890 של חטיבת הצנחנים ויחידת יעלום השמידו 10 מחרטות ששימשו לייצור מטענים וכלי נשק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן. התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה על פתיחה מחודשת ומלאה של מיצר עומוז צפויה להתפרסם תוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
4: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
3: ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר, מצבו קשה מאוד. הילד נמשה מן המים במצב אנוש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. כוחות רפואה ביצעו בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה. כתבנו איתי גלון מציין כי מתחילת השנה טבעו למוות 18 ילדים ובני נוער. גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות האירוע. על פי חשד מדובר באירוע פלילי, ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
5: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: קיץ ברדיו ירושלים
10: 101 FM ו-89.5 FM.
11: It's too hot.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על האירופאיות, אבל היום יש גם משחק גביע טוטו, אתה יודע, אנחנו עדיין בתוך מסגרת שלב הבתים של גביע טוטו, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, ובואו נקריא את ההרכב לפני, ואז נתחיל לדבר על המשחק הזה. הרכב של מכבי חיפה, גלן אלווין בשאר, צריך להגיד גלאזר בסופו של דבר לא בסגל, לא רוצים לסכן, הרגיש גם קצת כאבים אחרי אימון אתמול.
2: אחלה שוער הילד הזה, שוב פעם.
1: ומעניין לראות אותו.
2: אני מכיר אותו שהוא היה בגיל 13-14 באקדמיה.
3: מבחינת רובן יש על מי לסמוך.
2: יש על מי לסמוך.
1: יהיה לבתי המגן הימני.
3: עוזר, סוף סוף.
1: נייג'ל לונוויק, שדיברנו עליו ועוד נדבר. שטייפמן לצידו, לא פדראו, שטייפמן לצידו. שון גולדברג הוא המגן השמאלי. ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו במרכז המגרש. סדריק דון וחורי בצדדים. וחבר'ה, סוף סוף גיא מלמד בהרכב.
3: קודם כל, אם להתחיל בעמדת החלוץ, כרגע ברק בחר נותן לחלוץ הכי טוב שלו לשחיק בעמדת החלוץ.
1: אני רק קוטע אותך גוטי, כי נגיד שאיתנו פרשנית רדיו חיפה ומאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה, איריס אנטמן. אהלן איריס.
4: אהלן,
1: איריס,
4: טוב לכולכם.
1: מצוין.
2: איריס, מה שלומך? מלא זמן לא שמעתי אותך.
4: כיף לשמוע אתכם.
2: אהלן, אהלן.
1: דבר איתנו גוטי, כן.
3: לא,
2: אני לפני שנערב, אני
1: אוהב את ההרכב הזה?
2: אני אגיד לך מה, יש בעיה בין שני הבלמים, לונדוויק ושטייפמן, שניהם אוהבים לשחק בצד ימין.
1: אוקיי.
2: ראיתי שהוא לקח לו, כשהוא החליף אותו, ראיתי הוא לקח את הצד ימין ושלח את שטייפמן הצעיר, כביכול לשחק באמצע שמאל, והוא לא יודע לשחק את זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה בין שניהם בקטע הזה, וזה מאוד משמעותי. זה כמו שתיקח, מי שלא, זה כמו שתיקח את שון גולדברג, תשים אותו בצד ימין בלם. או מגן ימני. יש להם בעיה בקטע הזה. האמצע. ירין לוי עם אזולאי, אזולאי יצטרך להישאר קצת מאחור.
1: אוהב את האלה.
2: ולא להתפתות יותר מדי, ולא להשאיר את ירין לוי לבד. הרכב סבבה.
1: איריס, אני רוצה לשאול אותך על השוער. רובן אמר יש על מי לסמוך. בא שוער צעיר, את היית שוערת, בא שוער צעיר, מקבל סוג של חצי הזדמנות, יודע שאין עדיין שוער שני למכבי חיפה, יודע שהוא יכול, אם הוא יוכיח, אולי פתאום יחליטו להשאיר אותו כשוער שני. כמה אלה צעיר יכול להתמודד עם הלחץ הזה?
4: אתה יודע, זה מבחן אופי, כמו שרובן אמר, הוא מכיר את הילד מבחינה טכנית, אז יש לו את היכולות המתאימות, הוא כן יכול להיות שם, מניחה שאם הוא הגיע למעמד הזה, הוא כן יכול מבחינה טכנית להביא, הכל זה עניין של 19. יכולות כן. מנטליות.
2: בן 19, איריס.
4: אז אני אומרת, כן, קודם כל מאוד מאוד צעיר, אין ספק, ולשוער זה על אחת כמה וכמה, אי אפשר להשוות את זה לשחקן.
1: כן, למרות שראינו שמליקה, שגם הוא צעיר, לוקח את ההזדמנות במכה
3: בכלל. בסדר, למדוד אוהד שנתתי לו בפול חיפה, מכמה היה?
1: מכמה?
3: 18.
1: כן.
4: אתה יודע מה ההבדל גוטי?
3: נו.
4: אני חושב שמכבי, שאתה אימנת את הפול חיפה, הייתה כל כך מסודרת ומאורגנת, וזה אחד הדברים גם שהיה למכבי תל אביב. אם מכבי חיפה היום תהיה קבוצה...
1: מדברת מסודרת על המגרש.
2: כן, כן.
4: חד משמעית.
3: זה עוזר לשוער, איזה
4: שוער. אתה יודע, ראינו את גלאזר יוצא ביציאה קצת הזויה נקרא לזה, והוא עתיר ניסיון, ואין ספק, אתה יודע, יצא עם...
3: במפגש שלו נגד עם צונמי.
1: כן.
4: נכון, לגמרי. עכשיו זה מפגש, אתה יודע, שוער...
1: מפגש ששלח אותו לחוף.
4: כן. אז אתה רואה שזה מחוסר סדר.
2: אין ספק שיש לך בלמים טובים, זה אחרת.
3: אני מבחינתי, כשאני רואה את ההרכב הזה, רייסי, קודם כל סימן שאלה גדול הערב לגבי לונוויק. כשאני אראה את המשחק הזה...
1: אמרת לנו את זה אתמול, אבל חשבת שזה יהיה עם פדראו.
3: כשאני אראה את המשחק הזה, הנה שוב פדראו לא משחק, הרבה סימני שאלה. כשאני אראה את המשחק הערב, אני אסתכל קודם כל לראות את לונוויק, כי אני מבין שמכבי חיפה רשמה אותו בהתאחדות לכדורגל.
1: היום בבוקר רשמה אותו.
3: רשמה אותו.
1: לא רק עובד שהוא היחיד שכרגע לא נרשם.
3: זאת אומרת שזהו זה, הוא שחקן מכבי חיפה. אם אתה כבר לא יכול לעשות...
1: איריס נפלן על המעקב, אבל בוא נעלה אותה.
3: העיקר שאגלן אלווין
1: לא יפול היום.
3: בסופו של דבר...
2: מבחן ענק.
3: מבחן ענק ללונוויק.
2: גם לגבה וגם החלוץ בספסן?
1: החלוץ לא בסגל, הוא אגב עדיין לא נרשם.
3: עכשיו.
1: הוא יכל לצחק על תקן מבחן, הוא עדיין לא נרשם, אבל יירשם כמובן.
3: כשאני רואה את הרכב, דיברנו על המבחן הזה, לגבי השוער, אני לא ראיתי, אני מקבל את מה שאומר רובן, בוא נראה אותו. באת, אני חוזר סוף סוף.
1: איריס איתנו על הקו שוב, אור יעלו.
3: אני שואל שאלה, מי השש של מכבי חיפה?
1: ירין לוי כרגע.
3: לא.
1: אתה אומר, לא יכול להיות שש. מסכים עם זה, רובן?
2: שאלה. ירין לוי ורטנר, יחד, זה לא צמד שיכולים להחזיק את מרכז השדה?
3: אני לא.
1: למה לא גוטי? כי אתה אוהב, מה, אבויה?
3: אני, לא, אין אבויה אצלי, אני בחיים, תסתכל כל הדרך.
1: נכון, זה...
3: זה שחקנים, למה אורן זיתון היה אבויה?
1: לא, גם...
3: נגיד חרוב ונעת,
1: גם נטחו לא היה אבויה.
3: נטחו היה אבויה, זה שחקנים
2: של... לא, אבל נטחו זה סגנון ירין לוי.
3: כן, אבל נטחו בסופו של דבר שיחק אצלו אביחי עדין, מאחוריו. אביחי עדין היה קוצץ, אביחי עדין היה מחסה שטחים. אני כשאני מסתכל על מכבי חיפה, ירין לוי, אם מצליחים לעשות אותו שש, זאת אומרת מתקל, זאת אומרת זוכה בכל התיקולים, שחקן מסיבי, שחקן בסופו של דבר, שאני זוכר את מכבי חיפה, אתה זוכר שחקן בשם ז'אוטאוטס?
1: ז'וטה אגדי.
3: זה שש בשבילי.
2: כן, גם קנדרוב.
1: נכון. קנדרוב, ז'וטה אגדי.
2: אני נכנס לעומק, כאילו. אז יש לנו ככה, יש את אלי מוחמד שהוא קשיר.
1: כרגע הוא לא קשיר.
2: הוא יהיה חצי, מעל חצי עונה הוא יהיה קשיר. אלי מוחמד לידו מתאים גם ירין לוי, גם רטנר. וגם סדריק דון, וגם אזולאי. ליד ירין לוי, לדעתי הציוות הנכון ביותר, זה רטנר. לידו. ויחד הם יכולים לשחק את ה-6-8 שניהם ולהשלים את החסר. ובוא לא נשכח, אני גם מכבי חיפה, אם אתה זוכר וייס, אנחנו ראינו יחד את מכבי חיפה של האליפויות, היה להם תקופה גם שהם שיחקו עם
1: רק עם אבו פאני כשש.
2: עם אבו פאני כשש,
1: כן.
2: והקבוצה
1: רדי עשה ב-8.
2: הייתה תקופה שהיה להם את
1: נטע.
2: לא.
1: שאלה, ג'אבר.
2: ג'אבר, ג'אבר.
1: מחמוד ג'אבר.
2: גם, שהוא שיחק לבד, והם הסתדרו גם עם זה. זה הכל עניין של איך שאר השחקנים...
1: איריס, איך את רואה את זה, את השש של מכבי חיפה?
4: אני רק אגיד לכם בעניין הזה, אתם יודעים, כשמסתכלים על קבוצה שהולכת לאליפות, וכמובן שמכבי חיפה תמיד שואפת לאליפות, לא יודעת אם זה יקרה השנה, אבל...
1: את לא יודעת את הדינה, אם את שאת לא יודעת.
4: אתה יודע, אנחנו אופטימיים כרגע. בין 75 ל-80 שערים. קבי חייס הפקיע רק 66 שערים, יש לה בעיה עם מספרים. וכשאנחנו מדברים על השלישייה הזאת, שמדברים על שלישיית האמצע, ומדברים על ירין שישחק טיפה יותר קדימה, יש לו 0 שערים בעונה שעברה. זאת אומרת שאנחנו בונים על אזולאי ועל ברוניניו שיתנו יותר שערים,
2: וירין צריך להיות הזר,
4: ועל החלוץ הזר, בדיוק, ועל החלוץ, אוקיי, מלמד קבעת 5 שערים, 15 שערים, נובק
2: סוביץ'
4: יודעת כמה הוא יפקע.
3: לא, אין מספרים, איריס. אין, בדקתי.
1: מה, לחלוץ?
4: לא.
1: יש לו כל עונה ממוצע של 5 שערים.
3: כן, אין מספרים, זה נקרא אין מספרים.
4: ברור, ברור, אני מסכימה עם גוטי, ומדברים על חורש, שזה 4 שערים בסך הכל. זאת אומרת, ודונט זה 4 שערים.
2: איריס, תיקון, בואו נדבר כאילו על הנושא הזה. יש ככה, יש את מרדכי, יש את סדריק דון, יש את חורש, יש את צילבקני, יש את החלוץ הזר, יש את מלמד, יש את הצעירים שנמצאים שם. אם מייצרים תחרות טובה ובריאה, אפשר להפיק ולהוציא מזה הרבה גם שערים. זו דעתי, אתה יודע, אם אנחנו עושים, מעבירים את זה סתם דוגמה להפועל תל אביב.
1: כן.
2: הפועל תל אביב שאני ואלי קודם דיברנו עליהם, כמה הם טובים. בואו רד למספרים, תגיד לי. כמה נתן בואטנק שנה שעברה?
1: לא, בואטנק.
2: כמה נתן דאפה שנה שעברה?
1: לא נתנו טוב.
2: כמה נתן
1: אלקורקי? גם לא איזו לא נתן.
2: בדיוק, כמה אלקורקי נתן, אבל...
1: אבל הם ספגו מעט.
2: נכון. נכון, אז אני
1: אומר... אבל אתה היית במכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ב-DNA של נצח.
2: לא, אני יודע, אבל אני... לא, רגע, שנייה, אבל אני חושב שלמכבי חיפה יש שחקנים מאוד מוכשרים, שזה הכל עניין של מאמן שצריך להוציא מהם את זה. גם מרדכי, גם ברוניניו, גם בנסון,
1: דון.
2: גם סדריק דון, גם אזולאי שהוא מגיח מאחור, ובטח מרדכי ומלמד שהוא מכונת שערים. אפשר לייצר שם תחרות בריאה, ואפשר להרוויח פה הרבה.
1: לא, אבל אני חושב שמה שאיריס אומר, תקנית אם אני טועה, שבמכבי תל אביב, בהפועל באר שבע, בביתר ירושלים, שנה שעברה 8, מספר 8, נתן הרבה מאוד שערים.
4: וזו אחת הבעיות של מכבי חיפה, אני חושבת. כי כל פעם שנדברים על גל שני ומה שמגיע מהקו השני, אין למכבי חיפה...
2: סדריק דון יכול לתת מעל 10 שערים. לא, באמצע.
3: הוא נותן
2: לך כבר
1: ניסיון. גוטי, אתה אמרת לי את זה בפרסומות, שהנה...
2: ניסיון זה עוד ניסיון שהוא לא...
1: אבל אתה לא אוהב את זה שואל אגב.
4: בסדר, אני מסכימה איתך, אני רק אומרת שדון, גם לא מוצאו לו את התפקיד. פעם אחת שמו אותו חלוץ, פעם אחת הוא 10.
1: אני חושב שבכנף זה לעשות לו עוול.
2: גם אני חושב.
1: ולעשות לא עוול.
2: למרות שבהפועל ירושלים משחק הרבה בקנה.
1: בסדר, אבל עדיין.
2: חבר'ה, יש שחקנים טובים במכבי חיפה, זה לא שעכשיו חסר להם בחלק הקדמי. אף אחד לא יכול לשכנע אותי שיש להם, אם הזר הוא טוב החלוץ, אז יש את בנסון, יש את ברוניניו, יש את מוגדחי, יש אזולה, יש שחקנים, יש מלמד, יש חורה, יש
1: סיבקן. מה, אתה מרים ידיים, מה, למה?
3: לא מסכים עם רובן.
1: היום, מה קורה לכם היום?
3: מי לא? לא מסכים עם, לא אוהב את הרכב.
2: לא, עזוב את הרכב של היום.
1: לא, בכלל.
2: מה אתה מדבר? אל תדבר על הרכב של היום.
3: זה קבוצה למה? למה רובן?
1: הסגל הוא גם אומר.
2: לא, הרכב של היום לא.
1: לא, לא, לא היום, הוא אומר הסגל.
3: הכל, רטנר, שמטנר, כל אלה שאתה אומר, למה הם
2: טובים? כל החלק הקדמי.
3: למה הם טובים?
2: לגולים, להביא גולים.
3: לאליפות, לרוץ לאליפות?
2: מכבי חיפה, אני שוב פעם, אנחנו עכשיו דיברנו, העברנו
3: את הנושא,
2: רגע,
3: מכבי חיפה זה עשה,
2: העברנו, מכבי חיפה זה אני, ואני יודע בדיוק מה צריך
3: בשביל,
2: אז תן לי להשלים, דיברנו עכשיו על כל החלק הקדמי, אני כל הזמן אומר ווייס יודע, גם אתמול אמרתי את זה פה, הכל ייפול ויקום על הבלמים, אם לא יהיו שני בלמים כמו חיות טרף, כמו שיש לבית"ר ירושלים,
3: כמה זמן יש לליגה?
2: רגע, כמו שיש להפועל תל אביב, מכבי חיפה לא, העונה הזאת הולכת לבזבוז, וזה יהיה הכישלון הכי גדול של רפאלו וברק בחר, אם הם לא פגעו בשתי הבלמים.
3: אז אני אלך למה שהתחלת איתו, בסדר? אני אלך לזה שאמרת, שהפועל באר שבע משחק את הערב עם נגד הכוכב האדום, מיגל ויטור.
2: כן.
3: אוקיי?
2: ועם, איך קוראים לו השני?
1: רוטמן, איתי רוטמן.
3: אז אני סומך על מיגל ויטור יותר מה שאני סומך על סטייפן ואלוני, איך אני?
2: בסדר. אני לא מכיר את
3: זה. איך אני?
2: אני איתך.
3: ומיגל ויטור בן 40.
2: אבל אלי, זה
3: שפעם. אני מסתכל על, מכבי חיפה רובן.
2: כן.
3: אני קודם כל היום, זה משחק שמכבי חיפה, אם היא לא עושה הצגה, אז בואו נתקדם ממחר.
2: לא תהיה הצגה היום.
3: למה לא?
2: כי פדראו לא משחק, וזה לא הרכב האידיאלי. אלי מוחמד לא, ובנסון לא משחק. זה לא
1: הרבה. אבל הם משחקים נגד דבריה ש...
3: רובן, נגד מי הם משחקים?
2: הצגה אתה אומר.
3: כן, הצגה. נגד דבריה, קבוצה שבועה. קבוצה שיש לה בעיות מפה ועד לא יודע חדשה. קבוצה שאין לה מאמן. קבוצה שלא יודעת מי השחקנים שיהיו רשומים לליגה. קבוצה, זה בהזמנה. מכבי חיפה הערב, לא משנה לי כמה קל יהיה. חייבת לעשות הצגה של כדורגל בכדי לתת לאותו קהל שישב בסמי אופר, ולאותו קהל שישב בבית להבין, אופה, מכבי חיפה מתחילה לדבר בזמירות שונות. אני רוצה לראות איך הלון הוא כזה.
2: בדיוק, אבל זה הכל עניין, אמרתי, אני עוד פעם חוזר. צונאמי, אם הוא באמת מספיק טוב, לונדוויק, אם הוא מספיק טוב, ואם החלוץ הוא מספיק טוב, כי אם הם לא...
3: לאיפה אתה מביא את האופטימיות? שאתה כאילו באופטימיות שלך...
1: הוא אמר, מה השחקנים הקדמיים, הוא חושב שצריך רק את
2: השחק. אלי, בוא נעשה, אני עוד פעם, אני חוזר. בחלק הקדמי אני חושב שיש שחקנים טובים. ועוד פעם אני אגיד לך.
3: רק לסדר אותם.
2: לסדר ולייצר שם תחרות.
1: איריס, איפה את השכלה הזו?
2: לייצר שם תחרות. מה שהבעיה של מכבי חיפה זה בכל החלק האחורי, השאלה היא הגדולה, אם הם פגעו בצונאמי, בלונדוויק, זו השאלה. כי ברגע שהם, אם הם יהיו באמת טובים, והם פגעו בהם, ויהיו להם למכבי חיפה שני בלמים ברמה, כמו של ביתר או הפועל תל אביב, אני חושב שאם החלק הקדמי, הקבוצה תהיה טובה מאוד.
1: איריס, איך את רואה את הדברים?
4: יש פה רביעת הגנה שהם זרים, מצונאמי ופדראו ולנוויק ובתאי,
2: זה מה שהיה דרך אגב באליפויות, רק שתקחי בחשבון.
4: והשלישייה הקדמית הם גם זרים, וחורה, נובקוב,
2: ככה היה,
4: ובנסון.
2: כן, היה ככה גם איריס באליפויות, שתקחי בחשבון.
4: אז כל מכבי חיפה היום תלויה, היום על היכולת הפגיעה של הצוות המקצועי בזרים.
2: נכון.
4: זה קודם כל.
2: נכון.
4: ודבר שני, זה מה ברק בחר יכול להוציא היום השחקנים.
2: נכון. בדיוק זה מה שאני אומר.
4: אתה מדבר רק על ההגנה, ואני לא חושבת שזה, ועם זה אני...
2: לא, אני דיברנו קודם על ההתקפה.
4: ההגנה מבחינתי, קודם כל זה חוליית ההתקפה, איך היא עושה הגנה. דיברו על מלמד כמה הוא לא מתאים, והוא איתי, והביאו את נובקוביץ' שהוא איתי כמוהו. בחורה, לא טוב מספיק בלחץ,
2: איריס,
4: לא עושה מספיק, לא מספיק
2: זה. אני לא חולה, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת, אני אומר שפשוט זה התפקיד של ברק בחר.
4: אני אומרת, משחק, היום זה לא חוליית ההגנה, מדברים על משחק ההגנה של מכבי חיפה, חייבת להיות קבוצה צרה וקצרה.
2: נכון.
4: אם היא תהיה טובה בעניין הזה ועומדת נכון, אתה תהיה...
1: אבל את אופטימית?
4: אני אופטימית שברק יכול לעשות את זה. תראה, ברק מאמן ענק, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר לקחת ממנו את כל מה שהוא עשה עד היום, הוא לא שכח לאמן. יש תקופות טובות למאמנים, יש תקופות פחות טובות, אבל עדיין, היום יש לו עבודה הרבה הרבה יותר
2: קטנה. אני רוצה לשאול שאלה, גם אותך, גם את אלי. מה הם צריכים להביא? מכבי חיפה היום?
4: קודם כל זה עמידה מסודרת על...
2: לא, מה הם צריכים להביא מבחינת שחקן זר? שחקנים?
3: כן. הם כבר הביאו.
2: זה מה שאני אומר. השאלה, אם הם פגעו או לא פגעו, נכון? זה מה שאני אמרתי.
3: נובקוביץ', אני רוצה לראות איזה סוג של שחקן. איך, תן, תזכיר לי את ה...
2: צונמי ולודוויק.
3: איריס, בתור מה... איריס,
1: נובקוביץ' לא משחק היום, גם צונמי.
3: איריס, בתור מה את מצוותת את צונמי? באיזה עמדה?
4: שמע, אתה יודע, באמצע השבוע עלו לשידור ודיברו על זה שהוא משחק בלם, הוא משחק מגן שמאל, והוא גם יכול לשחק קשר אחורי. זאת אומרת, הוא עושה את שלושת התפקידים, וביחד עשו לו פאצ'ים בכל המגרש. אני חושבת שאחד הדברים ש... קודם כל לא ראיתי אותו משחק.
2: אני ממה, מהקצת שראיתי אותו, מגן שמאלי הוא לא טוב. לא מספיק טוב לקבוצה שרצה
3: בצמרת. בדיוק אני בא לומר.
2: אולי הוא טוב בתור בלם.
1: ושון גולדברג?
4: רגע, שנייה, אני חושבת שכשברק בחר במשחק האחרון לא הצליח להעמיד את הקבוצה. הקבוצה עמדה בבלגן אחד גדול, לא ראית שחקנים, לא בעמידה שלהם, לא בעמדות שלהם, לא חזרה לעמדות, שום דבר.
1: אגב, השיטה תשתנה, היום זה יהיה 4-3-3 קלאסי.
4: זה לא משנה, אתה יודע מה, זה כבר 4-3-3, 3-4-3, הכל בסדר. עקרונות משחק הגנה, עקרונות משחק התקפה, צריכים לבוא לידי ביטוי בלי קשר לסגנון משחק ולצורת משחק. וזה לא היה למגרש.
3: אני את המשחק הזה רואה דרך שלושה שחקנים. לונוויק, ברוניניו וסדריק דון. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות את לונוויק שזה בלם, שאפשר לצמוך עליו, שבסימש...
1: אבל מול מי אתה רואה? מול דברי, אתה בצלך אמרת, קבוצה פצועה.
3: אני אגיד לך.
1: וגבויה, בלי מאמן.
3: תקשיב.
1: כשחקנים שלא מתאמנים.
3: לפעמים...
1: חושבת שאולי בכלל היא לא תהיה בליגה.
3: לפעמים במשחק אימון, לא במשחק גביעת אוטו, במשחק אימון, אתה מבין, אם הצלחת או לא הצלחת. מיקום. אני רוצה לראות מיקום. אני רוצה לראות מיקום, אני רוצה לראות מאוץ, אני רוצה לראות צעד ראשון, אני רוצה לראות תיקול, זה לא משנה לי היום מול מי החלוץ של טבריה. אני רוצה לראות את כל הדברים האלה. אם אני רואה שיש לי סימן קריאה לגבי לונוויק, וואלה, אני עושה הנחת רווחה. אבל, מה קורה אם אני רואה שלא?
2: נכון.
3: מה קורה אם אני עושה שלא? עכשיו, למה רשמתם אותו? מה מהרתם כאילו? למה? כי מה? כי הסוכן אמר...
1: כי דיברת אתמול.
3: כי דיברנו אתמול. זה בדיוק הסיפור.
1: לא, אתה לא חושב.
3: עזוב אותי, אני משוכנע. לא רק שאני זה, אני משוכנע. למה עכשיו כאילו מה מהרתם? כי מה? כי הסוכן אמר, אין יותר משחקים. בסוף אני יודע איך זה עובד. עם סוכנים. בא הסוכן, אומר, אוקיי, בשביל מה שהיה במשחק האחרון בגביע הטוטו נרשם כנבחר.
1: לא, אבל אמרנו אתמול גם שזה פורמלי בלבד.
3: אני מאחל למכבי חיפה שלונוויק יהיה בינגו של מכבי חיפה. אני רוצה לראות הערב את כל מה שדיברנו. אני רוצה לראות את ברוניניו, שבאמת שם אני רואה פוטנציאל. ובדיוק מה שרובן אומר, זה הולך להיות העשר הכי טוב בכדורגל הישראלי. אולי יתחיל לגרד את שרון שרי. ולמה סדריק דון משחק בעמדת כנף ימין? את זה אני רוצה לשאול את ברק באחר.
4: אין כנף היום. יש את חליילי, ולטעמי חליילי...
3: לא משחק חליילי.
2: איפה מורדכי? מורדכי בספסל?
4: אני אומר, את חליילי משחק כנף ימין היום. לטעמי הוא לא מספיק טוב.
2: מי?
3: לא, לא,
1: חליילי.
2: לא, אבל יש את מורדכי.
1: אבל מורדכי לא כנף ימין, הוא כנף שמאל.
4: אני רק אומרת שמי ששחק עד עכשיו חליילי לא מספיק טוב, ולכן דון משחק כנף. עם הזריזות מהירות, אם אתה שואל אותי...
1: אז אולי אירי זה אומר שמכבי חיפה בלי מחליף לבנסון, וצריך גם לחשוב על זה?
4: אני רק אגיד על העניין הזה של דון, דון ייכנס לטעמי הרבה לאמצע, ובתא יעלה, ואנחנו נראה שלושה בלמים, נשארים שון ושטייפמן ולנוויק, זה כאילו יהיה סגנון של ההתקפה נקרא לזה, או...
3: הפריסה להנעת כדור והיציאה קדימה, נכון.
4: בדיוק.
3: עכשיו אני מסתכל רגע על סדריק דון, אתה יודע, אני רואה את קנג'י חורי, בסדר, שחקן טוב, אני לא, עכשיו זה לא עכשיו שחקן שעובר שוויון. סדריק דון, אם אתה רוצה לשחק איתו בכנף, שחק איתו מפה. מלמה? משמאל.
1: משמאל,
3: אתה אומר. הוא עושה את הכניסה פנימה, ויש לו פצצה ברגל. יש לו פצצה ברגל, או מה שאיריס אומרת.
2: אני ראיתי אותו בדרבי בצד ימין, הוא לא מצא את עצמו.
1: נכון, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, הוא צריך לבצד, אם כבר כנף צד שמאל.
2: עם זסנו שם, והם עשו סלט שניהם.
3: זסנו זה מבחינתי גל שהגיע לך.
1: יהיה מעניין מאוד לראות את מכבי חיפה נגד רונית ורה. איריס אנטמן, מאמנת נבחרת אנשים של גיאורגיה, פרשנית רדיו חיפה, תודה רבה על הדברים הללו.
4: תודה רבה. ערב נפלא.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור עם ההרכב של הפועל באר שבע למשחק מול הכוכב האדום.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
6: כל אוטומוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות 100 גרם יכין, 4 יחידות ב10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואני עוד פעם ממליץ לדולב נישליס, תעשה פודקאסט בפרסומות, יהיה מעניין מאוד.
2: מה קרה לך?
1: מעניין מאוד, פודקאסט הפרסומות.
2: בפרסומות היה כותרת של רובי מטר, החלק הקדמי של מכבי חיפה בפוטנציה, לא נופל מהפועל תל אביב.
3: נכון.
1: בוא נגיד את הרכב של הפועל באר שבע, משחקת היום כמובן נגד הכוכב, דיברנו על זה, אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, מיגל ויטור, איתי רוטמן ומתן בלטקסה, בקישור ניב יושע, לוקס ונטורה, עד כאן זה הכל היה צפוי, ואז אמרנו התלבטות הייתה בין אליאל פרץ לחמוד דיקנה, נצטיימה התלבטות, אליאל פרץ משחק, ג'בוניס, זי אחמד ואיגור זלטנוביץ'.
2: אחלה הרכב,
3: חלק התקפי טוב מאוד, הגנתי חלש מאוד, הגנתי חלש מאוד, קישור בינוני.
1: אבל רובן, אני יודע שאתה אוהב את אמיר גנח.
3: כן.
1: למשל, לא היית רוצה לראות אותו במשחק הזה?
2: לא, מתאים.
3: לא, לא, אני אגיד לך, הוא מאוד אוהב קושוק את אחמד, בגלל המהירות שלו, וגם ההצטרפות המהירה שלו קדימה, ווואלה, במתפרצות, אתה צריך את הכניסות המהירות האלה, של מהקו שמהקו, או דרך האמצע, של אחמד.
1: של אחמד, וגם הוא יורד, כל כן. משחק יש לו איזה ירידה וגנח, אחת לסגירה.
3: גנח במשחק כזה יכול להיכנס בהמשך ולהביא שינוי.
2: סרטטתי לך איך זה יהיה תוך כדי משחק. כן. זה יהיה איסט וזלטנוביץ' שני חלוצים. זה יהיה גיא מזרחי שירוץ כל קו ימין.
1: אחמד על כל
2: צפון. זה יהיה אחמד על כל קו שמאל. זה יהיה שלושה קשרים באמצע שידבקו לשלושת הקשרים. אבופני יקבל
1: אבופני אגב פותח בהרכב גם.
2: כן, כן, אבופני יקבל יופי יופי, לא יהיה לו שטח למשחק. הנה תרשום מה שאני אומר לך. ושלושה בלמים, בלטקסה, ויטור ורוטמן. כאשר הם ירדו לעמדות הגנה זה יהיה ארבע, כאשר הם יפרסו, למה? הם לא רוצים להישאר בנחיתות מספרית בכל התקפה המתפרצת של הכוכב האדום. לא יודע למה, אני רואה פה סדר, אני רואה פה ארגון, ואני רואה פה שני שחקנים שיכולים לעשות צרות צרורות למרכז ההגנה של הכוכב האדום, שזה החלק הפחות טוב שלהם.
1: כן, אז דיברנו על הפועל באר שבע כבר כמובן בתחילת התוכנית, בואו נדבר קצת, יש עוד אירופאיות, מחר ביום חמישי כמובן, משחק של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, את השלב הזה כולן יכולות לעבור, נכון? אנחנו תמימי דעים, אמרנו, האם וכאשר יעברו, אטלנטה בלתי אוויר, ברגה כמעט בלתי אוויר, אבל את השלב הזה, קטוביץ', אוסטריה, וינה...
2: לא, לא, לא, אל
1: תשאר. לא, אפשר לעבור.
2: אפשר.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל לא עכשיו נתחיל ונספר...
1: לא, לא, זהו, עברו.
2: בדיוק.
1: אבל אפשר לעבור, צריך להגיד, הישראליות יכולות לעשות עוד מעבר של שלב אחד.
2: קטוביץ' קבוצה קשה מאוד.
3: ביתר, הפועל תל אביב.
1: ומכבי
3: תל אביב, כן. לגבי הפועל באר שבע.
1: לא, אין בעיה, אבל הפועל באר שבע תירד לליגה האירופאית.
3: לא, אבל היא במצב הפחות טוב, בגלל שהיא נחלשה לעומת העונה שעברה.
1: אגב, דור, תבדוק לנו אם הפועל באר שבע בהגרלה, אם היא מפסידה לכוכב האדום, את מי פוגשת בפלייאוף הליגה האירופאית. אבל אני את ויקטוריה פלזן, אז גם הגרלה קשה.
2: כן,
1: ויקטוריה פלזן,
2: הגרלה,
1: הגרלות קשות להפועל באר שבע, גם היא נופלת, אם היא עוברת, אגב, הגרלה יותר קלה.
2: אוסטריה וינה, זו קבוצה שביתר ירושלים יכולה לעבור אותה.
1: כשאתה רואה את הכדורגל האוסטרי והישראלי, אז אני מחריג את רדבול זלצבורג רגע, שהיא קבוצה עם תקציבים מטורפים.
2: מטורפים ונמצאת
1: בירידה. נכון, אבל בוא נחריג אותה.
2: היום שטורמגרד שם די שולטת, רפיד תמיד נמצאת.
1: זה ליגה יותר טובה מהישראלית?
2: לא.
1: לא? ככה, אמרת החלטים.
2: חשבתי
1: שתגיד לי אולי קצת.
2: לא. חד משמעי אני אומר לך לא.
3: זו ליגה שמשחקת פתוח?
2: כן, ליגה של כדורגל התקפה.
1: אתה רואה שהרי כל חלוץ מישראל שיוצא לשם כובש 20-30 שערים.
2: וייסמן חגג שם.
1: ודמרי לפני, ודור חוגי.
2: ודבור חגג שם, ואוסקר חגג שם. רובן, זה ליגה פחות קשוחה מהליגה שלנו. בוא, הליגה שלנו, אתה יודע, ליגה קשוחה. לא פריים בכלל. אתה בא לשחק בליגה שלנו, אתה רואה עימותים, אתה רואה קשה. אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים יכולה לעבור את אוסטריה וינה, וואנס עברה את אוסטריה וינה, להתקל מול ברגה, זו כבר משוכה, שאם אותה עוברת ביתר ירושלים, אנחנו מתחילים לדבר פה ברמות אחרות לגבי מועדון, שמעולם לא הגיע לשלב הבתים.
1: כן, ובעיניי, אם היא גם עוברת את אוסטריה וינה, זה כבר התקדמות מטורפת, כי אנחנו זוכרים שביתר מפסידה תמיד בשלבים הראשונים.
3: לגבי ביתר ירושלים, אתה יודע, זה כמו סוג של פינג פונג כזה. אצילי נותן את ההצגה שלו,
1: אז עכשיו שואה אתה רוצה?
3: ושוע פתח טוב את העונה באימונים וזה, במשחקים הראשונים, זה המשחק שהוא צריך לקחת על עצמו.
1: כן, אתה מסכים? אגב, אם, כמו שאתה אומר, כי ההגנות הן לא קשוחות.
2: אני...
1: וזה יותר קל שוע במול גם
2: משחק. אני מאוד אוהב את מה שקורה בבית ירושלים. אני מאוד אוהב את האנרגיה. אני חושב שישוע
1: ואצילי
2: צריכים לשחק ביחד.
3: כן, כן.
2: ושניהם יצטרכו לקחת את בית"ר ירושלים למקומות אחרים.
3: כל פעם, אחד מהם בולט. אני חלק מהעניין.
2: נכון, אני מאוד אוהב את מה שקורה שם במרכז השדה. וורקו נותן לי הרגשה טובה. בונה, זה נותן לי הרגשה
3: שיש שחקן. גם גדרני חוזר להרכב.
2: כן, בעמדת הבלם, קרבלי כבר מזמן, הבנו שהוא חתיכת שחקן.
1: אנטווי וירדן כהן.
2: אנטווי וירדן, קבוצה מאוזנת, קבוצה מאומנת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, בדיוק הפוך ממה שדיברנו על מכבי חיפה. רובן אמר, פוטנציאל יש, קבוצה עדיין אין, פה אני רואה קבוצת כדורגל.
1: אז, נכון? אגב, אתה רואה גם, נגיד, שחקן כמו וורקו, כמו בן שימול, כמו מוצ'ה, שאתה הולך, לא, אבל גם שאתה נכנס לקבוצה שהכל טוב בה והולך, יותר קל לך להצחיח.
2: זה מה שהייתי אומר תמיד. אם אתה בא, ואתה משחק בגביע טוטו, ואתה לוקח שחקן, הוא נתן את הדוגמה של, שבזמנו נפצע אוליאנו. כן. אז לקחתי את רובן, ואמרתי לו, שחק 50... ברגע שהמכונה משומנת, קל גם לשחקן יותר לבוא לידי ביטוי.
1: זה מה שגם רובן סיפר הכל, שבשלבים שמכבי חיפה באליפויות.
3: כן?
1: אתה יודע, אבו פני קשר ששחק, והכל זורם.
3: מכבי חיפה הרשו לעצמם לשחק עם קשר.
1: והכל זורם, שקל...
3: חמישה התקפים.
1: שקל יותר תמיד, אתה יודע, שמצליח תמיד קל יותר, אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה אתמול, איך אתה נותן, נכון, אמרנו אתמול, אנחנו חושבים שזה נקודת התורפה, אבל איך אתה עדיין נותן ביטחון, כי הוא יהיה שוער בשני המשחקים הקרובים לסילבה, או שאתה אומר לא צריך לתת לו ביטחון, כי הוא קיבל אותו כבר בפנדלים.
2: הוא את הביטחון שלו מקבל מעל מוקון.
1: אוקיי.
2: ובסופו של דבר, שחקן כדורגל, ברגע שיש לו את הגב מהמאמן, זה לא משנה מה יגיד פרשן כזה, מה יגיד פרשן אחר. כל השחקנים שומעים הכל, דרך אגב. אני יום אחד באתי לאחד הבעלים, לא משנה מי, אמרתי לו, תגיד, על מה עכשיו אתה, ממה אתה עושה סיפור? מה, כמה כבר מקשיבים? הוא אומר לי, אני לא מקשיב. אבל עשרות אלפים מקשיבים. האוהדים מקשיבים, והשחקנים מקשיבים, אבל once אתה מקבל את הביטחון מהמאמן שלך, ומה שהבנתי בביתר ירושלים,
1: הוא מקבל את הביטחון.
2: מאלמו כהן יש לו
3: גב, ומאלמו כהן, ו-90% מהאוהדים היו רוצים שיחליפו אותו.
1: כן, אתה בטוח?
3: כן.
1: מעניין יהיה לעשות סקר בעוד הביתר, כי נראה לי מתחברים אליו. אני מסכים איתך מקצועית, אבל נראה לי מתחברים אליו.
2: תרים סקר.
1: אנחנו נרים סקר לקראת התוכניות הבאות.
2: לקראת הליגה.
1: כן, לקראת הליגה לגבי מיגל סילבה. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, היא אמנם בומבסטית בשלב הזה של העונה, אבל זה לשלב הזה של העונה, אנחנו מדברים על השלב הזה. יכול להיות שביתר ירושלים היא הקבוצה הישראלית הטובה ביותר, כשאתה רואה שקנגו עזב את באר שבע?
3: לא. לא, מה עם מכבי תל אביב?
1: אז אני שואל אותך, מי...
3: לא, גם הפועל תל אביב חזק, מכבי חיפה עדיין...
1: לא, שאתה מסתכל על הסגלים.
2: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים...
1: זה אותו דבר בערך?
2: כרגע כן.
1: כן, זה שווה משקל.
3: זו השלישייה, כן, המובילה כרגע מבחינת ה...
1: לפני באר שבע.
3: העוצמה.
1: לפני באר שבע שיהיה אלופה נזכיר.
2: בסדר, אבל לקחת ממנה את השחקן. כן.
3: אם באר שבע מחר יביאו שני שחקנים, הם ייכנסו ישר לרביעייה.
2: הם כבר יביאו שחקן, אבל השחקן הזה נפצע.
3: ג'ואר, נכון,
1: ויקטור, וגם הביאו את המדור.
3: גם הביאו
1: מגן השמאלי את המדור, ואת ניב יהושע ומרקו וול.
3: אז ברגע שהם השתלבו השניים האלה, אז כבר הקבוצה כבר...
2: אני רואה את באר שבע שיש שם מהלכים, אני קולט את באר שבע שנמצאים עכשיו באיזושהי נקודה.
3: בלם, בלם, בלם.
2: אם היית אומר לרן קוז'וך לפני חודש, המשחק הראשון שלו בליגת האלופות, בשלב הזה הולך לסיים נגד הכוכב האדום עם רוטמן ועם ויטור, אז הוא היה אומר לך, וואלה, לא לזה פיללתי.
3: נכון.
2: אבל בסופו של דבר, הקבוצתיות של הפועל באר שבע מדברת, ובסוף הקבוצתיות מנצחת, למה? את המונדיאל ניצחה ספרד, לקחה את המונדיאל דרך הכדורגל הקבוצתי.
1: כן, לא אהבנו את זה, אבל
2: אני אהבתי.
1: אתה אהבת.
3: מאוד, יכולתי לראות.
1: היום כאילו לקח לו שתי קצרות.
3: כן, אבל זה חלק מעניין. תקשיב, היום שם מאזינים לנו, אתה יודע, בדרחים גם, וזה רואים.
1: חלק רובר, חלק גוטי.
3: ומה, לשמוע רק...
1: חד משמעית.
3: לא, מה לשמוע כל
1: דבר. בוא נדבר על הפועל תל אביב, ושוב אני שואל אתכם, ואמרתם לי את זה אתמול שהקהל, אבל אני שואל אותך עדיין מקצועית, איך אתה גורם לשחקנים לא לחשוב שאם עברת את לודו גורץ, קטוביץ', זה איך אומרים בשפת הרחוב, צ'יפס.
2: תשמע רגע, הפועל תל אביב זה מועדון, אני הייתי במועדון הזה. כשהמועדון הזה מגיע לשלב שמשחקת באירופה, יש איזושהי רוח בוולפסון, אני לא יכול להסביר לך את זה, והגעתי לפועל תל אביב, הקבוצה מקום אחרון בליגה. ודרך ביתר ירושלים זכתה בדאבל, ולכן אנחנו שחקנו נגד סנט אטיאן למשל. קבוצה... יש רוח במועדון, ברגע אתה קולה, אי אפשר להוריד את הרגל מהגז. גם לא היום בפול תל אביב, ובטח לא ברדה. זה מועדון חזק, זה מועדון עם מוניטין, זה מועדון שחזר לצמר את הכדורגל הישראלי. אין סיכוי שהם ירגישו נוח מדי.
1: דיברתם על הצלע השלישית, מכבי תל אביב, עשתה את זה הכי בקלות, וצריך להגיד גם מבחינת ההגרלה, הגרלה הכי נוחה בדרך לשלב בתים נכון. ליגה אירופאית, אבל אתה יודע, כולם אומרים איזה מזל יש למכבי תל אביב בהגרלות, ואתמול ככה דיברתי גם עם חברים על זה, ואמרתי זה לא מזל, מכבי תל אביב יצרה לעצמה מסורת
2: אמת.
1: לאורך השנים, והיא קיבלה דירוג, היא מדורגת, ברגע שאתה מדורג, הגרלות תמיד, כמעט תמיד יותר קלות.
2: חד משמעי, מכבי תל אביב בשנים האחרונות היא הנציגה הנציגה והידיעה של הכדורגל הישראלי באירופה. נכון שהם לא הגיעו לליגת אלופות, ונכון שבשנה שעברה אמרתי עם כל הכבוד לפאפוס, מכבי תל אביב יכולה כן הייתה לעבור שלב, אבל כמו שאני רואה את מכבי תל אביב, שוב מועדון חזק, מועדון מאורגן, קבוצת כדורגל רובן מסודרת, אתה קולט קבוצת כדורגל מסודרת, כל שחקן במכבי תל אביב יודע מה המשבצת שלו ומה מוטל עליו, מה הוא צריך לעשות.
3: גם הם נראים הכי מוכנים לליגה.
1: אגב, היא פייבוריטית די גמורה מול צ'סקה סופיה, צריך להגיד. אם היא בטעות מודחת,
2: אבל בלי קהל.
1: כן, אם היא בטעות מודחת,
2: עונש קשה מאוד מבחינת מכבי תל אביב.
1: קשה מאוד, למרות שזה בחול.
2: כן, תשמע,
1: זה פחות קשה, כי זה בחול.
2: עזוב, בוא, נכון, אבל ברגע שיש לך את ה-2000, והיו באים 2000.
1: היו באים, קל.
2: של מכבי תל אביב.
1: אפילו יותר לדעתי.
2: האנרגיות, אתה יודע, האנרגיות, וכשאתה משחק באצטדיון ריק, ואין קהל, ואתה מתחיל לשמוע את ההוראות של המאמן, ואת השחקנים בינם לבין עצמם, זה
3: לשתי הקבוצות.
2: כן, אבל זה יותר פוגע
1: בפייבוריטית,
2: ובטח ובטח שהיא משחקת בבית.
1: כן, ואגב, נגיד, אם חלילה מכבי תל אביב תודח נגד צ'סקה סופיה, אז היא תהיה בפלייאוף הקונפרנס, כנראה נגד לוגנו, אלא אם יפתיעו אותם הקבוצה מ-FRO, אבל כנראה לוגנו, שזה גם, בסופו של דבר אמרנו, הגרלות של מכבי תל אביב, הגרלות, אני לא אגיד קלות,
2: נוחות.
1: אבל בדיוק, נוחות, נוחות וכאלה שאתה יכול...
2: אבל נוחות בזכות.
1: כן, נוחות בזכות, זה חד משמעית. דיברתם מה מכבי תל אביב, מה הפועל תל אביב צריכה להביא, מה מכבי חיפה, אם בכלל, מה ביתר, מה מכבי תל אביב צריכה להביא?
2: מכבי תל אביב קודם כל צריכה לעשות סימני קריאה על השחקנים שרוצים לצאת.
1: זאת אומרת, יותר חשוב מי יישאר מאשר מי יבוא.
2: ברור, אני רוצה
1: לדעת
2: שהסנטה, אני לא יודע.
3: הם צריכים גם לצרף, אבל הם צריכים לשמור על הקיים. הם חייבים לשמור על הקיים, למה זה ייצור להם בור.
1: לא, אבל אם יבוא מישהו מבחוץ, אתה יודע, לא יודע, יגיד לך, בוא נאמר, למה צריך לשמור על הקיים? הקבוצה הזאת נכשלה שנה שעברה.
2: מה זאת אומרת?
3: לא, קודם לשמור על הקיים.
2: מקום שני בגביע המדינה.
1: מקום שלישי.
2: כן. בגביע המדינה.
3: אבל
1: זה לא כישלון של מכבי תל אביב.
3: וייס.
2: כשהיה לך מאמן שהיה זה והחלפת מאמן.
1: אני אומר, עזוב, קרה הכל בדרך.
3: אני אומר, צריך לשמור על הקיים ולצרף.
1: אז מה צריך לצרף? מה אתה
3: מבין? לא לוותר, כי אם תוותר עכשיו, אם פתאום ימכרו את...
1: כן, אבל הסנטה לדעתי...
3: או רביבו פתאום יצא...
1: אני לא יודע על רביבו, אבל הסנטה לדעתי זה כבר יקשה מאוד להשאיר.
2: מכבי תל אביב מחפשת בנרות בלם.
1: במקום הסנטה?
2: מחפשת בלם. Okay. כרגע הסנטה, אתה יודע, במכבי תל אביב יש תג מחיר. once הבאת את התג מחיר, אתה יכול...
1: לא, גם בסוף קשה לעצור לשחקן שיש לו הצעות מהליגה איטלקית.
2: אני רואה את הסנטה יוצא. אני רואה את הסנטה יוצא. אני יודע שמכבי תל אביב מחפשת בלם. בסופו של דבר מכבי תל אביב תביא בלם. אני לא הייתי מוותר על סעיתי. הסיבה, נכון...
1: מה, טס לדבר עם האישה שם?
2: כן.
1: אם אתה היום המאמן או מנהל מקצועי?
2: נסע, עשיתי את זה.
1: מה, תספר?
2: עשיתי, נסעתי להביא...
3: לאן? לחול?
2: כן.
3: נסעת להיפגש עם שחקן.
1: כמאמן. את מי, תספר לנו. עצור, תן לנו.
3: אין פרסומה.
1: תקל למצלמה.
2: הייתי מאמן של הפועל באר שבע, והציעו לי את סעד חלילוביץ'.
3: וואו, איזה שחקן.
2: סעד חלילוביץ', כוכב נבחרת בוסניה היה, ואמר לי הסוכן, צריך לצאת לדבר איתו ועם אשתו. נסעתי לזגרב.
3: לבד?
2: לבד, לא, עם יולי שפירה זכרו לברכה.
3: אה, אוקיי.
2: היה סוכן. ונסעתי לזגרב, ישבתי במלון אינטרקונטיננטל זגרב, ישבתי עם אשתו וסיפרתי לה על באר שבע.
1: העיר הטובה בעולם.
2: ציירתי לה את באר שבע.
3: אתה יודע, היה עדיף לשבת עם אשתו, לא איתו.
1: כן, ברור, ברור.
3: כי הוא שחקן, היה...
2: עכשיו הוא יושב, תקשיב טוב, אשתו יושבת, הוא יושב, הוא לא מדבר מילה.
3: היא קובעת.
2: היא מדברת, והוא לא מדבר מילה, הוא רק עושה ככה עם הרגל, כאילו. מסיים, ציירתי להם את באר שבע פריז. קבענו למחורת בבוקר, סגרנו, קבענו למחורת בבוקר בשמונה בבוקר, תשים ביחד לארץ, שמונה בבוקר, הגעתי, ירדתי ללובי, חיכיתי, לא הגיע.
1: לא הגיע?
2: לא הגיע.
1: אז איך בסוף נחת?
2: שלושה, ארבעה ימים לאחר מכן, עוד... תוספת לשכר, בסוף הגיע.
1: בסוף הגיע.
2: כוכב כדורגל.
1: עכשיו אשתו הגיעה לבאר שבע, היא הבינה שזה לא פריז?
2: דאגתי, לא, דאגתי, כשהם כבר הגיעו, דאגתי להנחית אותם
1: בתל אביב?
2: בלילה.
1: אה, בלילה, כמו שעשית לג'ובאני.
2: ג'ובאני רוסו, גם כן ציירתי לו יופי, את הים של אשקלון, קרוב, הכל בסדר, והנחתי אותם בלילה.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני פעם שהייתי בטיול בדרום אמריקה, באתי בלילה למקום שנקרא וואקצ'ינה בפרו, אתה אומר יופי, בסדר, מקום נחמד, אתה קם בבוקר, אתה קולט שאתה מסביב, הכל דיונות חול. הכל, הכל, כאילו אתה מסתכל, אתה קם, אתה לא מבין שזה המקום שהיית בו בלילה, אז זה מה שעשית על חלילוביץ'.
2: בדיוק.
3: הבן שלו עשה חריירה, נכון?
1: הוא עדיין.
2: הוא נולד
1: בבאר שבע. אלן, נכון, אלן?
2: אלן חלילוביץ', הוא נולד בבאר שבע.
1: אז אם מביאים אותו לארץ, הוא יכול לתל תקן לא אזרח?
2: הוא כבר לא יכול להגיע
1: הוא לא יכול להגיע לארץ
2: יותר. הוא לא יגיע לארץ, אלן חלילוביץ', דרך אגב ציפו ממנו שיהיה שחקן הרבה יותר גדול. סעד חלילוביץ', תבין, היה רק עונה אחת בבאר שבע, זו עונה שהקבוצה הזאת
1: זכתה בגביע
2: הראשון. אתה לא מבין איזה כוכב כדורגל.
1: אה, שחקן,
2: אבל...
1: זוכר אותו. מה המשוגע?
2: אנחנו קצרים בזמן, אם אני צריך לספר לך את הסיפורים...
1: עלילות חלילוביץ'.
2: עלילות חלילוביץ'.
1: אוקיי,
2: אנחנו קצרים בזמן.
1: אז אולי בפודקאסט של הפרסומות אנחנו נעשה, אבל עכשיו פרסומות.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. רסק עגבניות, 100 גרם יחין, 4 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי קניון מלחה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
12: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל מ-8 בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
14: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חזרתם אלינו.
2: מה עם הפודקאסט של הפרסומות?
1: מעניין מאוד הפודקאסט של הפרסומות.
2: יש לנו שחקן בשבילכם מספר 10 לקבוצות הכדורגל.
1: אגב, כן, אומר לנו דור שאלן חלילוביץ' בן ה-30, שחקן חופשי, סיים עונה בהולנד.
2: פורטונה סיטארד.
1: בן 30.
2: מספר 10 על הגב.
1: הרבה כישרון בעבר.
2: שירים טלפון לאבא סעד ויתן.
1: יש לך את הטלפון?
2: יש לי את הטלפון.
3: אני זוכר הוא היה מועמד לברצלונה, הילד.
1: כן, טיפו ממנו לקריירה הרבה יותר
2: מפוארת. וסעד חלילוביץ' חולה על ישראל. זאת אומרת, הוא יודע שיש סיפורים על מדינת ישראל.
1: לא, הילד.
2: הילד
3: נולד פה.
2: נולד פה, כן.
1: זה בר שבע. זה בטוח, הילד נולד.
3: 30 שנה מאז.
2: לגמרי.
1: כן, 97. 67, כמעט, כן, 30 שנה.
2: מה זה כמעט? בול.
1: 30 שנה בדיוק. אנחנו רוצים לדבר על, דיברנו על מכבי חיפה, יצחק היום נגד עירונית וריה, אנחנו רוצים לדבר על עירונית וריה. אנחנו כמה, ב-22 לאוגוסט, נכון? אנחנו כמה, קצת יותר משבועיים לפני הליגה, ועדיין אי אפשר להגיד בפה מלא, מי משחק בליגת העל? זה לא תסריט הגיוני בעיניי.
2: לא יכול להבין את זה, אני לא יכול להבין מה שקורה בהתאחדות לכדורגל, אני לא יכול להבין מה קורה במנהלת, אני לא יכול להבין איך לא עשו כבר סוף לכל הסיפור הזה, הסיפור של האירועים, הסיפור של החוזים.
1: לא, החוזים עשו כבר סוף.
2: לא יודע.
1: היא תפתח במינוס, אני אזכיר שהיא תפתח במינוס נקודות.
3: אלי, מבחינה משפטית אתה לא יכול לזרז, אתה צריך לתת זמן לכל דבר.
1: לא, אבל אתה לא יכול פתאום מחזור שלישי להגיד להם ירדתם ליגה. ועכשיו אשדוד חוזה מגיע.
3: כן, אבל לא, לפי הזמנים לדעתי זה אמור להסתיים לפני תחילת העונה. במקביל כנראה אם יהיה פה איזשהו חשש שהם ירדו ליגה יכינו כנראה את אשדוד אבל אין
1: לא, אשדוד מוכנה, בוא, אשדוד התלוננה, אשדוד היא זו שהציפה, זה היא מבחינתה מוכנה, היא רוצה, תגיד לה מחר, מחר היא בליגת העל.
3: אני, מה שאני הבנתי, שאי אפשר לבוא להגיד, בואו ניכנס יומיים שלושה נחליט, לא, יש זמן שאתה מחויב לתת לקבוצה להגיב.
1: אפשר להגיד שדבריה כנראה צחק בליגת העל?
2: האמת שכל הכבוד לשחקנים של דבריה שאמורים היום לעלות בסמי עופר הערב נגד מכבי חיפה, מכבי חיפה זו שצריכה באמת לתת צוגה. השחקנים האלה שאין להם מאמן כרגע, הם לא יודעים בדיוק,
3: הוא לא על הקווים?
1: לא, הוא לא יכול להגיע לאימונים, הוא לא יכול לבוא לאימונים, אסור לו.
3: אז מי עושה את זה?
1: הוא משה, צוות שלו שם.
3: צוות שלו.
2: כן, ודיברו עם דראפיץ' וזה עדיין לא הסתדר, ואני בא ואני אומר לך.
1: ומדברים אולי על השעיה של שנתיים ללירן חודדה.
2: כן, כן, כן. סיפור גדול מאוד, ואתה יודע מה, מבחינתי תמוע שהסיפור הזה כבר לא מקבל איזשהו סימן קריאה, שזהו זה, וגם הסיפור הזה של החוזים הכפולים, תגיד, יש מצב שאתה עובר עבירת תנועה ואתה משלם את הכנס בהמשכים, כאילו?
1: אני רק חייב להגיד לך שבמדינת מדינת ישראל, בתור אחד שלצערי עבר עבירות תנועה, אתה מגיע לבית המשפט והכל פתוח.
2: הבנתי.
3: לא, זה כאילו קיבלת, אני אגיד לך, לא. זה כאילו קיבלת נניח 8 נקודות, ואומרים לך, 2 נקודות עכשיו, 2 נקודות בעוד שנה, ו-4 נקודות בעוד שנה.
1: לא, פה זה דווקא גם, אני אומר לך, תור אחד שיודע,
2: גם לטבריה
1: לא נמחקות לך עד שנתיים, אחר כך ארבע, אחר כך שש.
2: גם דווקא שם, גם טבריה עצמה כבר משוות
1: בדיוק. בוא אני אתן לך דוגמה, דניאל גולני שלא בתוכניות של מכבי חיפה, שיחק שנה שעברה בעירונית טבריה, קיבל הצעה, פנו אליו, רוצים בעירונית טבריה, הוא רוצה לראות מה קורה שם,
2: ברור, לפני
1: שהוא חותם.
2: מי חותם היום?
1: אתה מבין?
2: ברור.
1: אז זה מסנדל אותם גם לבנות קבוצה.
2: נכון מאוד.
3: גם מי שנמצא שם יכול להגיד, יש לי הצעה, אני רוצה ללכת.
1: כן, אני רוצה ללכת, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע איך יהיה, אני רוצה לשאול אתכם דווקא מהכיוון השני, שכמעט ולא מדברים עליו. איך אתם רואים את העניין שאשדוד היא זו שהתלוננה? שאשדוד מבקשת להיות חלק מהדביעה? שאשדוד מתערבת בעניין הזה?
2: שמע, ג'קי בן זקן, שבאמת אשדוד זה בבת עיניו, ירד ליגה. ירד ליגה עם מימר, נכון? כמאמן.
1: כן.
2: עם מימר כמאמן, השקיע את כל מה שהשקיע, ירד ליגה עם מימר כמאמן, בסופו של דבר מוצא את עצמו בליגה השנייה, הכתים שחקנים כמו דור מיכה, אני טועה או לא?
1: לא, לא. דור מיכה באשדוד.
2: הכתים שחקנים כמו דור מיכה, כמו
1: ש... לא, אני אומר, הוא מבחינתו מוכן לליגת העל.
2: ג'קי בן זקן יודע, once נתנו לו את האיתות.
1: לא, אבל איך אתה רואה את זה שהם בכלל התערבו בזה, אתה יודע?
2: לא טוב.
1: אני פחות אוהב את זה, אני חייב להגיד.
2: לא, מה פתאום, אין לכם צעד בעניין. אז אתה יודע לצאת בעניין, מה עכשיו אתם מתערבים? תנו להתאחדות לכדורגל לעשות את שלה, תנו לטבריה לקבל את מה שהיא צריכה לקבל. וואנס, הגיעו בהתאחדות לכדורגל להחלטה שטבריה לא מתאימה להיות בליגת העל מסיבות כאלה ואחרות, וזאת צריכה להיות אשדוד, תגיעו.
1: רובן, אתה היית גם, כמובן, גם שחקן, גם מאמן. איך אלירן חודד יכול להעביר את הימים האלה שהוא לא יודע בו? כל הקריירה שלו, ודיברנו, הוא היה 3 שנים, אולי המאמן המפתיע ביותר בליגת העל, הוא לא יודע מה קורה עם הקריירה שלו.
2: לדעתי הוא יודע.
1: ש?
3: שהוא לפחות שנה אחת.
2: שהוא בחוץ.
1: שהוא, שמה, הקריירה נהרסת?
3: אני, אתה יודע, אלא, אם יש שם מישהו שיקח את זה על עצמו.
2: הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול לצאת.
3: מאמן כושר, מאמן זה, לא יודע.
2: הוא לא יכול לצאת.
1: אלא אם יגלו שהכל כמובן עדיין, אתה יודע, היא בחזקת חפה מפשע.
3: כן.
1: אלא אם יגלו שבסוף אין שם דברים בגו. זאת
3: אומרת, אם תהיה אשמה.
1: לא, אבל איך הוא מתנהל ביום יום היום? שאתה יודע שכאילו זה הקריירה, זה החיים שלך בסוף.
2: איזה שאלה זאת?
1: דיברו עליו,
3: אני אצלו עבודה נוספת.
1: הוא מתווך נדלן, אבל עדיין, אבל יש לה משפחה, חברה, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה. אבל עדיין, זה לא משנה, הוא נתן 3 שנים, שאתה אומר, חלומו של כל מאמן שאף אחד בכלל לא חשב עליו, פתאום 3 שנים טובות, כבר דיברו עליי, אולי שווה גדולות, אולי הכל, ואז זה נהרס לך. והאם אתה מאשים את המועדון בדברים האלה?
2: אתה יודע, לא. אתה יודע ממה אני מופתע? כי אני מבחינתי, לירן חודדה, גם אני זוכר אותו כבלם, כאילו, האישיות שלו.
1: אישיות מדהימה.
2: אישיות צנועה, אישיות של שומרת על המסגרת של המותר והאסור.
3: אני חושב שהוא חשב שזה מותר.
1: כן, אני לא חושב שהיה פה משהו שנעשה, כן?
3: אני לא יודע מה, הרי כל הסיפור פה, מה הכמויות. מה הכמויות.
1: ואף אחד לא יכול בינתיים להגיד שהיו יותר כמויות, כי אנחנו לא יודעים.
2: ולירן חודדה, אתה חושב שהוא לא ידע על החוזים הכפולים?
1: זה אנחנו.
2: אז אני יודע שאני פגשתי מישהו שטבריאני, שידע לספר לי, שיודע אלירן חודדה יודע בטבריה
1: הכל.
2: הכל.
1: אוקיי, מעניין מאוד, אבל זה הקריירה שלו כמובן, ואנחנו מאחלים. אנחנו מאחלים אגב לכולם שבסוף יתברר שלא קרה כלום.
2: הכל בסדר, אני מקווה מאוד בשביל אלירן חודדה שיחזור כמה שיותר מהר לקר הדשא, בכדי שיוכיח לכולם, כולל לי וכולל לכל אחד אחר, שלא היה שום דופי בהתנהלות, והלוואי ואלה הם הדברים.
3: אתה יודע שאם לא יוכיחו שהייתה כמות גדולה?
1: אפשר להשם.
3: ברור. פה אשמה לאף אחד.
2: הכל בסדר.
1: רובן, משפט סיכום, היום הגביע טוטו אמור לעניין אותם

0: לא, זה יהיה קריית שמונה הפועל חיפה.
1: לא להתבזות מבחינתה.
2: קבוצה כמו טבריה, כל שחקן שעולה עוד מעט, אתה תיתן לנו את הרכב. לא, לא, לא, שאני אקבל את הרכב בהמשך.
0: לא, אנחנו כבר נסיים, אבל עוד חמש דקות תראו כולם.
2: עולה בסמי אופר נגד מכבי חיפה, הוא לא רוצה לשחק, רוצה להוכיח את עצמו.
0: כן, אז אנחנו מסיימים. מכבי חיפה בשעה 8 נגד עירוני טבריה, ב-8 וחצי, האלופה שלנו נגד הכוכב האדום. הפיק את השידור דור סולומון, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים הייתה רונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר.
3: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
16: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: ואז אומר את הדברים הבאים בעדות שלו במשטרה. אני שומע מישהו נכנס למשרד שלו, לא צעקות, רק דיבור, ממש קצר. אני שומע פיצוצים קטנים. בהתחלה לא הבנתי שזה יריות, אבל אחר כך אני שומע גל של יריות. אז אני רואה אותו, את החשוד, יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. באותו רגע לא הבנתי מה קורה. קמתי, רצתי אליו, לשותף שלו, ראיתי אותו מתחת לשולחן עם הפנים.

0: פנים כלפי מעלה, כולו דם. מיד התקשרתי למשטרה ולמדה. וכששואלים אותו החוקרים מה הוא יודע על השותף שלו, הוא אומר, הוא בן אדם מדהים, איש צנוע, בן אדם טהור, עדין נפש, משפחתו כל עולמו. היה אמור לטוס בשבוע הבא לחופשה בחול עם אשתו וילדיו. הייתי בטוח שמדובר בטעות בזיהוי, מה לו ולעולם הפלילי. הוא שיתף שיש לקוח שמטריד אותו לא מעבר לזה. כולנו עמומים. באמת ראינו שם בשטח העורכי דין והשותפים ובני משפחה, כולם מאמינים עדיין שמדובר בטעות בזיהוי, אבל החשוד ברצח, איכשהו הסגיר את עצמו בתחנת משטרת אשדוד, הוא אומר לחוקרים שהעורך דין היה חייב לו הרבה כסף, הוא עבר תאונת דרכים, מגיע לו פיצויים, את הפיצויים האלה העורך דין לקח לעצמו, ושואלים אותו מה עם האקדח, הוא לא יודע לתת הסבר, אמרנו קרן, שהחשוד מוכר מאוד למשטרה, עכשיו במשלט מחוז המרכז, יצטרכו באמת להגיע גם לאקדח וגם למניע אמיתי.
1: ככה הוא מנסה להסביר את המניע שהיה חייב לו כסף?
0: נכון, זה בדיוק ההסבר שהוא מדבר על זה, שהעורך דין חייב לו הרבה כסף כתוצאה מפיצוי של תאונת דרכים שהוא עבר. עד כמה זה נכון? אנחנו לא יודעים כרגע שלב הזה.
1: ברנו, תודה רבה.
0: תודה.
1: מכאן המתיחות מול איראן, האמריקנים מנסים מאוד להגיע להסכם, בשטח האיראנים לא עוצרים את האש, ואיפה ישראל? ירון אברהם, כתבנו המדיני, בישראל לומדים על ההתפתחויות באופן עקיף בלבד.
2: ממש כך, בישראל מודים קרן הערב הזה שהם לא מעודכנים ולא מטווח להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז, ובכירים בישראל שרואים את ההתפתחויות האחרונות, גם את האמירה של מרקו רוביו שאנחנו עוד רגע לפני הסכם, אני חייב להגיד כמעט ולועגים, לועגים להתפתחות האחרונה, ואני רוצה שתראי דברים שאומרים לי בכירים בירושלים. היום זה יום השלום העולמי. הנתיב הדיפלומטי חזר בכל הכוח. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים אותם בכירים בירושלים. עכשיו קרן, זה לא שלא נמצאים בכוננות גדולה, להפך, הכוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות וערפל, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. ובכיר ישראלי ממשיך את אותו קו הזה כמעט סרקסטי ואומר לי כך, מרחק של שלום ומלחמה אצל טראמפ הוא המרחק בין האותיות T-R ו-U במקלדת של שמו של טראמפ. כרגע הנתיב נראה דיפלומטי, אבל we will see what happens, נראה מה יהיה, וגם פה כמובן ציטוט של טראמפ, ציטוט שגור בפיו. אז כפי שאת מבינה, זה נראה כמו תסכול שהייתי אומר מטובל בסרקזם, אבל בשורה התחתונה בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
1: זאת גם שאלה טובה, תודה רבה לך ירון. אז טראמפ אמנם אמר רמש שהוא נותן צ'אנס אחרון לשיחות לפני שיערוף את ראשם של האיראנים, אבל היום שר החוץ רוביו מודה שוושינגטון כרגע מחוץ לשיחות שנערכות רק מול אומן. עיקר המאמץ לפתוח את מיצר הורמוז על הגרעין בכלל לא מדברים עכשיו. תמונת מצב בכתבה של קרן בצלאל.
3: I want to give them every last chance before decapitation. Hopefully they'll come to their senses. This is the last chance.
4: שעות ספורות לאחר שנשיא ארצות הברית הבהיר לאיראן שוב שהזמן לדיפלומטיה הולך ואוזל, איראן הגיבה בשיגור שלושה כתבמים לעבר בסיס אמריקני בצפון קווייט, וארצות הברית עדיין לא הגיב.
3: We have many talks and requirements right now.
5: We'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly.
3: One way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open.
4: דונלד טראמפ התעקש אמש שאכן מתקיימות שיחות עם איראן ושמיצר הורמוז ייפתח היום. מאז שתי אוניות ששטו בנתיב השייט הותקפו על ידי הצי של משמרות המהפכה. באחד המקרים צוות המחלית נאלץ לנטוש.
6: קורידור דובום רו בשיש ואז מועג'וזה נמידים. חתו אגר נוב הם ביורן, נוב שהוא מזנה. אגר נירוי נזמי הם ביורן מזנה. פעילן מו... کشتی رو تهدید میکنیم که نرن
7: He's now faced with the idea, go big or go home. Either make all-out war on Iran, with what that will imply, and Trump won't do that, I'm sure he won't, but he's got to go back to negotiating the terms of the MOU, which are very unfavorable to him.
4: נשיא ארצות הברית הציב הבוקר אולטימטום חדש למשטר בטהרן. הגיעו עוד היום להבנות עם נסיכות אומן על פתיחת מיצר הורמוז, או שתותקפו באופן הרסני וחסר תקדים. כך לפי דיווחים בבלומברג ובוול סטריט ג'ורנל.
8: حتى الان لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا. وقد تغير ساعات قادمه قد تغير ايام قادمه.
4: איראן בשום שלב לא נסוגה מעמדתה, מתעקשת על שליטה מוחלטת במיצר הורמוז כולו וגביית דמי שירות. במילים אחרות, מה שהיה ערב המלחמה הוא לא מה שיהיה.
9: It does seem like negotiations are ongoing between both sides, but even this deal being discussed would not take it back to the free passage through the strait that was in place before the war began.
10: There's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
4: ובארצות הברית ה-FBI חוקר עם האקרים איראנים הם שאחראים למתקפת סייבר על תשתיות מים, מה שהחל כדיווח על תקלות במיניסוטה ובמישיגן, התרחב למדינות רבות נוספות.
11: Those cyber attacks against critical infrastructure in this country are spreading. Federal officials are now concerned water and wastewater utilities in at least a dozen states may have been compromised. The fear is Iran is showing its capacity to retaliate.
4: 90 ימים לבחירות האמצע, כשאחוזי התמיכה בנשיא נמצאים בירידה, דונלד טראמפ יצא הערב ליומיים של אירועי קמפיין וגיוס כספים בקליפורניה ובנבדה, ויצטרך להחליט אם לממש את האיום ולתקוף או להאריך את מועד הדדליין בכמה ימים נוספים.
1: ניצן שפירא כתבנו לענייני צבא, דיווחים מטרידים היום על מלאי הטילים המצומצם יחסית שנותר בידי ארצות הברית אחרי התקיפות באיראן. ומה אומרים על כך במערכת הביטחון אצלנו?
12: נכון, מדובר על דיווח שמתפרסם לפני זמן קצר ברשת רויטרס. על פי אותו דיווח, לצבא האמריקני יש מחסור בשני טילים ארוכי טווח עם יכולות מיוחדות, יכולות שאפשר למקד אותן בין היתר גם לתקיפות שמתבצעות בשטח איראן, וזה מהווה חלק משמעותי מהארסנל האמריקני כאן במזרח התיכון ובכל העולם בכלל. הדבר הזה מעורר חשש מטבע הדברים בנוגע למוכנות של צבא ארצות הברית, משפיע גם עלינו כאן בישראל, אם וכאשר הנשיא טראמפ יחליט לחזור למלחמה באיראן. נגיד שעל פי אותו דיווח שפורסם ברשת רויטרס, האמריקנים העבירו את אותם טילים משני סוגים שונים, מאזורים אחרים ברחבי העולם, לכאן למזרח התיכון, מה שיכול בין היתר להשפיע גם על ההרתעה של ארצות הברית בזירות אחרות, וכמובן גם זה יכול להיות משורשר אלינו בהמשך. בנוגע אלינו, לישראל, כאן אומרים שמצב המלאים הנוכחי לא, גם האמריקני וגם הישראלי, מאפשר חזרה ללחימה בטווח הזמן הקרוב, בטווח הזמן המיידי, אם הנשיא טראמפ יחליט לעשות את זה. בנוסף, אומרים במערכת הביטחון, ארצות הברית הייתה כפסע מלתקוף באיראן מספר פעמים במהלך החודש האחרון. הדבר הזה לא עלה כאיזשהו פער לתקיפה או לא תקיפה בשטח איראן, ובכיר ישראלי אומר לי בהקשר הזה, ומסכם את הדברים הללו כך, נושא הטילים והמיירטים, נכון לעכשיו, הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה. זה כמובן מתקשר לדיווח שפורסם מוקדם יותר היום.
1: תודה. ניצן, אנחנו עוד נחזור אליך. קרן בצלאל, אז מה בכל זאת הסיכוי להסכם בקרוב? בשעה האחרונה יש דיווחים אופטימיים.
13: כן, ממש ככה. תראה, דיווחים אופטימיים גם מאיראן, גם מוושינגטון ואפילו מסעודיה, על כך שיש התקדמות במסע ומתן, אזכיר, בין איראן לנסיכות אומן. כשכולם אומרים, אנחנו, יש התקדמות, אבל אין עדיין הסכם. משרד החוץ של איראן מעדכן בדקות האחרונות, שיחות חיוביות גם בהיבט הטכני וגם בהיבט הפוליטי. מדברים על נתיבי שייט, גם כניסה וגם יציאה. סייעה מהמיצר, אבל איראן עדיין דורשת להסדיר זכויות ריבוניות שלה לגבי מיצר הורמוז. ודיווח מעניין ברשת בלומברג שמראה על סוג של ריכוך בעמדה האיראנית. טהרן מוכנה לשקול אפשרות שמדינות האיחוד האירופי ייקחו חלק בסילוק המוקשים שהיא בעצמה הטמינה במיצר. עד עכשיו פומבית לפחות איראן לא הסכימה למעורבות של מדינה זרה. בשיחות סגורות לפי בלומברג הם אומרים הם מוכנים לאפשר לאירופה לסלק את המוקשים, מה שיאפשר חידוש השייט הבינלאומי וכמובן הסחר הבינלאומי. אבל תראי, העיניים לכיוון מיצר הורמוז. בדקות האחרונות דיווח על פיצוץ של מיכלית אודית שנשאה נפט מסעודיה. המיכלית פוצצה לחלוטין מול נמל חודדה, מה שאומר שאיראן ממשיכה את הלחץ על נתיבי השייט דרך הפרוקסיז, במקרה הזה כנראה החות'ים.
1: תודה, קרן. מאיראן לעזה, מועצת השלום הבינלאומית לחצה על ישראל להפחית את האש ברצועה, ולמרות ההתפתלויות וההכחשות, הדרג המדיני מורה לצהל לשנות מדיניות. פחות תקיפות וסיכולים ממוקדים רק באישור הרמטכ"ל. ניצן שפירא, כתבנו, חוזרים אליך, אתה עם מדיניות האש החדשה.
12: נכון, לאחר הבקשה, כפי שציינת, קרן, של מנכ"ל מועצת השלום, שמבקש מראש הממשלה נתניהו למעשה דה פקטו לעצור את התקיפות בתוך רצועת עזה, מחשש שזה יפגע בהסכם שמנסים כרגע לרקום. הערב אפשר לדווח שהוא עבר מסר לפיקוד הדרום, כמובן מהדרג המדיני, בדרישה לצמצם עד כמה שניתן באופן קריטי ודרמטי את התקיפות בתוך שטח רצועת עזה. מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי. המשמעות של כך היא שרק הרמטכ"ל אייל זמיר יכול מעתה לאשר חיסולים וסיכולים ממוקדים בתוך שטח רצועה. אם הלוחמים מזהים איזשהו איום שמתאווה עליהם, מחבלים שמנסים לפגוע בהם, יש להם אישור לעשות את זה, אבל החיסולים והתקיפות שבוצעו בהיקפים נרחבים, היקפים מאוד מאוד גדולים, זה רק הרמטכ"ל יכול לאשר. אני לוקח אותך כמה ימים לאחור. מי שאישר תקיפות בדיוק כאלה היו מפקד האוגדה ומפקד הפיקוד, וזה משפיע באופן ישיר על מה שאנחנו רואים כרגע בתוך רצועת עזה. ב-48 השעות האחרונות ירידה דרמטית משמעותית מאוד בתקיפות של צהל בתוך הרצועה. אנחנו מדברים על תקיפה אחת בלבד שהתבצעה והתרחשה לפני פחות או יותר 24 שעות, בשעה 10 בערב אתמול, חיסול שהתבצע בתוך הרצועה. בכיר ישראלי אומר לנו בהקשר של מה שקורה ברצועה את הדבר הבא: המסר שהוא עבר לצהל, לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה. השורה התחתונה, קרן, ירצו או לא ירצו בדרג המדיני, נכון לעכשיו התקיפות בתוך הרצועה צומצמו באופן דרמטי, את התוצאות אנחנו גם רואים בשטח.
1: תודה, ניצן. בינתיים בעוטף מודאגים מהמדיניות החדשה של צהל, ובראיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן, דובר חמאס מבהיר כי היעד נותר השמדת ישראל. הכתבה של אלמוג בוקר.
14: استهداف سيارة الآن
15: החיסול הזה אמש ברצועה, שנחשב עד סוף השבוע שגרתי למדי, הפך לאירוע חריג כמעט ב-48 השעות האחרונות. בישראל חוזרים ואומרים שאין הנחיה לנסור את האש, אבל בשטח התמונה שונה לחלוטין. אחרי הלחץ האמריקני שלשום והפגישה הבעולה בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לנתניהו אמש, היקף התקיפות ירד דרמטית לתקיפה אחת ביומיים.
16: צהל הוריד את מספר התקיפות שלו כנגזרת מהלחץ של מועצת השלום. אני מקווה מאוד שנחזור בימים האחרונים, בימים הקרובים, לתקוף עד כלותם.
17: אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, אנחנו צריכים לדעת איך מגינים אלינו, ואיך מונים מאירוע כמו 7 באוקטובר לחזור. חודשים ארוכים, כל קציני הצבא ושרים אומרים לנו, הקו הצהוב זה קו ההגנה ליישובים. האסטרטגיה התהפכה ב-180 מעלות, אף אחד לא אומר לנו מה השתנה.
15: מלדנוב הגיע כדי לדרוש מנתניהו לעמוד בהסכם ולתקוף רק כדי להסיר איומים מיידיים. בתמורה יצאה ההודעה הזאת של מועצת השלום, הברה חד משמעית. בניגוד לדיווחים לא מדויקים, הנסיגה המלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק, כפי שהתחייבה חמאס למתווכים. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד.
16: אסור לנו לסיר נגד מהקו הצהוב עד שחמאס מתפרק מנשקו. לא מאחסן, לא נשק כבד, נשק כבד קל, נשק מנהרות, הכל כולל הכל. רק אז יהיה אפשר לדבר על הנסיגה והמשך התקדמות.
18: קטר לקחה מחדש את המושכות, ועכשיו שוב קמה לנו חמאסטן מתחת לאף. לכן התוצאה זה שתמונת המצב בשטח, יש לחמאס היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה להם בשבעה באוקטובר.
15: חמאס עוד לא פרק אפילו קלצ'ניקוב אחד, אבל המתווכות מצרים, טורקיה וקטר, שאמורות להיות ניטרליות, מיהרו לפרסם לבקשתו של חמאס הודעה על ההפרות המתמשכות של ישראל. המשך התקיפות מהווה הפרה של ההסכם ופוגע במאמצים לעבור לשלב השני, אחרי שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים, במיוחד באיסוף הנשק. בחמאס שלחו גם את הדובר שלהם, המחבל רזי חמד, להסביר למה ישראל היא הבעיה. לדבר אחד הוא לא היה מוכן, לרגע שבו העיתונאי הבריטי פירס מורגן אימת אותו עם טבח 7 באוקטובר. התוצאה, בכיר חמאס מתפתל בשידור.
19: We never commit crimes. We never kill civilians.
20: Sorry, I can't let you get away with saying that. Hamas deliberately massacred people at a music festival. Hundreds of young people enjoying a music festival. That is a war crime.
19: There was no commands to kill civilians or to kill women or to kill children.
20: for you to come on this program and say to me with a straight face that nobody in Hamas committed any crimes on October the 7th is just a brazen lie.
15: ואם מישהו חשב שבאמת חמאס התפרק מנשקו ושיש סיכוי להגיע עם ארגון הטרור הרצחני להסכם, הגיעה השאלה הזאת שלא מותירה מקום לספק.
20: Do you still think Israel should be annihilated? Yes or no? What's the answer?
19: I think the world should reconsider the existence of Israel. I think the existence of Israel is very dangerous for the Middle East, for the whole world.
1: ברגע האחרון, בתקופה שבה הכנסת אמורה לקבל החלטות רק בהסכמה, אושרו היום מאות מיליונים של כספים קואליציונים, רובם לחינוך החרדי ולהתיישבות. החרדים חרגגו את ההישג, יושב ראש הוועדה קינה את המוחים נגד העברות, נוחבות, לא פחות. כתבתנו, דפנה ליאל.
0: פרקש, את רצית הצעות פתיחה, בבקשה, בקצרה.
21: לא הצהרה, אני גם רוצה לברר משהו עם...
0: אתה יכול לרצות, מי שמנהל את הדיון זה אני.
21: אתה לא רוצה שאני אדבר?
0: ואחר כך אנחנו בקצרות, ואחר כך אנחנו נעבור לבירור הפניות.
22: לא, זה לא שידור חוזר, למרות שהכנסת יצאה לפגרת בחירות, ולמרות שההחלטות בתקופה הזו אמורות להתקבל רק בהסכמה של הקואליציה והאופוזיציה, היום התכנסה ועדת הכספים לאשר עוד מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
23: אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. כספים קואליציוניים, פחות מ-90 יום לפני בחירות. לבזוז, לבזוז, לבזוז עד הדקה ה-90.
22: כך למשל עברו היום יותר מ-300 מיליון שקלים לחינוך החרדי ממש ברגע האחרון. 54 מיליון שקלים תוספת לגננות בחינוך החרדי, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי, עוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה מישיבות, 21 מיליון שקלים לנוער בסיכון של ש"ס, 57 מיליון שקלים לסמינרים של החינוך החרדי, כ-12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, עוד 32 מיליון שקלים לישיבות ו-33 מיליון שקלים לצהרונים ובית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור.
24: הסעיף השני של...
23: נוער של ש"ס.
24: נכון, נוער בסיכון.
25: נוער של ש"ס, אני מחפש.
23: כתוב נוער של ש"ס, אני לא ממציאה.
25: לא, לא.
24: פעולות החיזוק וסיוע נוער בסיכון. אז במקור לא הוקצה לזה תקציב, ומתוך החלטת הממשלה הקצתה 22 אלף אלפי שח, והוקצה כעת...
23: מיליון, מיליון, תגידו מיליון, אלפי שח זה נשמע פחות. מדובר כאן על סך הכל כמה כסף קואליציוני.
26: זה מביא את התקציב הקואליציוני למיליארד 531 מיליון.
23: למיליארד 500.
26: כן.
22: שימו לב איך קינה היום יושב ראש ועדת הכספים, מפגינים מעומדים ביחד, שהגיעו למחות נגד העברת כספים להתיישבות.
27: שיחס! איחס! גועל נפש, איחס.
28: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוחבות.
29: כן, יותר גרוע מנוחבות, כן? יותר גרוע מאנשים שתפקו במשפחות?
25: הוא לא אמר יותר גרוע מנוחבות, הוא לא אמר
29: יותר גרוע מנוחבות, בטוח?
27: שקט, שקט.
22: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים ועמותת חידוש עתרו היום לבגץ, בטענה שהעברת הכספים בעת הזו היא בגדר שוחד בחירות.
29: אנחנו נעצור את הכסף הזה. זה כסף מושחת, של גניבה לאור יום, של ציבור עובד ומשרת. בתוך תקופת בחירות, תתביישו לכם!
22: אם כן, מיליארדי שקלים שינו היום מיקום, בהם עשרות מיליוני שקלים למשרד הדתות, ועוד מאות מיליונים למשרד ההתיישבות. אבל המנצחים הגדולים הם החרדים, וכך למרות ניסיונות ההתבדלות של נתניהו, במבחן המעשה הוא עדיין מעניק להם הישגים גדולים, אפילו אחרי שריקת הסיום.
1: 50 שניות וחוזרים עם השינוי הצפוי בקלפיות בבחירות הקרובות, מיד חוזרים.

0: סערה במערכת הפוליטית בעקבות החלטה שמקבל הערב יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג לאסור המרצות של מצביעים מתוך הקלפיות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, על מה מדובר?
1: כן, אז אנחנו מדברים בעצם על שיטה שהפכה מאוד מקובלת במערכות הבחירות האחרונות, שבעצם המשקיפים מטעם המפלגות מגיעים בעצם עם רישום של האנשים שמזוהים כתומכי המפלגה, וכל אדם שמגיע לקלפי הם צובעים אותו, ממש ממרקרים אותו, זאת אומרת זה גם באופן ממוחשב. המידע הזה עובר בזמן אמת למפלגות, המפלגות מצליבות את זה אל מול הרשימות שלהם, ואז הן פונות למי שעדיין לא בא להצביע וממריצות, מציעים לפעמים גם הסעה, מציעים סיוע בהגעה לקלפי, וכך משתמשים במידע פנימי מתוך הקלפי כדי להמריץ מצביעים. הגיעה בעניין הזה עתירה של עורך דין שחר בן מאיר. העתירה הזאת מתקבלת על ידי יושב ראש ועדת הבחירות, שקובע למעשה שזה פשוט בניגוד לחוק, זה פוגע בפרטיות של המצביעים, צריכים לשמור על עקרון חשאיות ההצבעה, אסור בכלל להוציא מידע מתוך הקלפיות, אז באות המפלגות ואומרות, אבל כך זה היה עד עכשיו. אז בעצם בוועדת הבחירות אומרים, אוקיי, אבל עד עכשיו אף אחד לא אתר, הדבר הזה באופן מפורש כתוב בחוק שהוא אסור, עד עכשיו לא פנו אז לא טיפלו, אבל מרגע שהגיעה העתירה לא ניתן היה להשאיר יותר את הדברים כפי שהם. כך או כך יש מי שנפגע מזה יותר ויש מי שנפגע מזה פחות, ודאי שמפלגות ותיקות מיומנות יותר בעניין הזה, יש להם כבר מערכות שעובדות בצורה ממוחשבת, ומי שממש הביאו את זה לכדי אומנות של ממש זה החרדים, שממש מצליחים להגיע לכך לאחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, גם באמצעות לחצים של הרבנים לוודא שאנשים מגיעים לקלפיות. בליכוד שוקלים לעתור לבגץ, עורך הדין אילן בומבך בוחן האם יש פה אפשרות להגיש עתירה בניסיון להביא לביטול ההחלטה. בשורה התחתונה, כעס מאוד גדול גדול בעיקר במפלגות הימין, אף שיש לציין גם מפלגות אחרות, גם יש עתיד, גם ישראל ביתנו, כל המפלגות הוותיקות, כולן מנסות להמריץ מתוך הקלפיות.
0: תודה, דפנה. פרשת רצח בניה אורזי בדירה בירושלים, בני משפחתו של הצעיר שנרצח, תקפו היום בבית המשפט את החשודים בהזמנת ובביצוע הרצח, רגע לפני שהם מוגשים נגדם כתבי אישום. האקסיט של בניהו הציגה התכתבויות שמראות כיצד היא לכאורה הייתה בעצמה קורבן לאיומי רצח מצידו. הכתבה של ענבר טוויזר.
2: המשטרה הגישה היום הצהרות תובע נגד שבעה חשודים ברצח בניה אורזי, זכרונו לברכה. ובקרוב יוגש נגדם גם כתב אישום. במסדרונות של בית משפט השלום הבוקר, עימות קשה בין בני משפחתו של הקורבן לבין קרוביהם של החשודים ברצח.
3: אחד הדברים הקשים שחוויתי בחיי אחרי הרצח של הבן שלי זה לראות פנים מול פנים. אני הרגשתי שכל רגע שאני פשוט עומדת להתעלף זה בלתי נתפס. אני לא מאמינה, אני מרגישה בתוך חלום רע.
2: וזה תיעוד חדש מהרגעים שקדמו לרצח בחודש שעבר בסמטאות של שכונת נחלאות בירושלים. החשודה אגם צרפי הציגה בפני בית המשפט שיחות וואטסאפ שמראות לטענתה שהייתה במערכת יחסים אלימה עם בניהו. הוא כתב לה, הרסת לי את החיים, האחרון שנתן לי לבכות דקרתי אותו, אני ארצח את אמא שלך, לא בעיה. אלה הם שבעת החשודים שנגדם צפוי להיות מוגש כתב אישום. אגם צרפי, האקסיט, שילת חוטה, החברה של אגם, לינור ססון המתווכת לרצח ואימא של אביאור ססון, החשוד המרכזי בין ה-17, ושלושה קטינים נוספים ששמם עדיין אסור בפרסום. מחומר החקירה כבר עולה מי ביצע את הרצח בפועל ומי היה המוח שמאחוריו, מי שהזמינו, תכננו ושלהבו את החשודים לאלימות. הרצח שודר בזמן אמת על ידי שילת חוטה בשידור חי לחברתה אגן צרפי שחיכתה מחוץ לדירה, ולבסוף שתיהן, יחד עם לינור ססון, סייעו לחשודים ברצח להימלט.
4: רצח מזעזע שבוצע בקלות כזאת כמו שמזמינים משלוח של וולט.
5: הלקוח שלי מהשלב הראשון, מהרגע הראשון, טוען שהוא התגונן, לא תקף אף אחד, לא הגיע מתוך כוונה לרצוח אף אחד, לא רצה לפגוע באף אחד.
6: זה קודם כל שנמצאה סכין נוספת בזירה. והסכין הנוספת הזאת אנחנו לא יודעים של מי, של מי, כנראה היא הייתה של הקורבן.
2: צפוי שיהיו, יקומו כל מיני גרסאות יצירתיות שינסו לגלגל את האשמה אל הקורבן. בית המשפט נתן החלטה ולא התקפל אל מול כל מיני ניסיונות נועלים לנסות להוריד את האחריות מהתוקפים. כעת, אחרי שהחקירה מוצתה וכל החשודים מאחורי סורג ובריח, צפוי להתחיל המשפט שינסה למצות את הדין עם מי שלקח חלק בלינץ' האכזרי.
0: ענבר, עכשיו אנחנו איתך, את מפרסמת הערב לראשונה דברים שאמר עד מרכזי בפרשה, חבר של בניהו, שגם היה איתו ברגעים האחרונים ונפצע בעצמו.
7: נכון, אנחנו מדברים על מתניה, החבר של בניהו שהיה איתו באותה דירת Airbnb בסוף השבוע, והוא גם קורבן של הדקירות, הוא נדקר ביד, והוא שומע גם את הגרסאות האלה של החשודים, למשל החשוד המרכזי אביור ססון, שטוען שבניהו הוא זה ששלף את הסכין, והתחיל להשתולל ונדקר מהסכין של עצמו. כך טוען אחד החשודים, ומתניה מגיב לטענות האלו של החשודים. הוא אומר, לא ראיתי שום סכין אצל בניהו, היו שני סכינים אצל התוקפים. אני נדקרתי 3 פעמים מהתקיפה של אביאור ושל הקטינים הנוספים. הוא גם מתייחס לשיחות שהיו לו עם הבנות. הוא אומר, כשעצרתי את הדם של בניהו, ראיתי עולר מקופל על הרצפה. לא הגיוני שהוא נדקר מהסכין של עצמו, בטח עם אותו עולר מקופל, הוא כבר שכב על הרצפה. איך לרצוח בן אדם זאת הגנה עצמית, שואל מתניה, והוא גם מתייחס לשיחה שהייתה לו עם הבנות, אומר, שתי הבנות ביקשו מאיתנו לעלות למעלה, ושם הן התחילו את הלינץ' האכזרי עם אותם קטינים. כאמור, בהמשך השבוע צפויים להיות מוגשים כתבי אישום כלפי המעורבים.
0: תודה, ענבר. הפסקה קצרה ראשונה ואחריה, בין היתר הישראלים בחול שמדווחים על קשיים בבירור זכות ההצבעה ועדכון כתובות והמועד לערעור שהוארך. כתבתנו עם המתגייסות היום לתפקידי לוחמות חיר, הגנת הגבולות והתותחנים. פרויקט מיוחד, כמה עולים האירועים משני החיים שלנו, למשל כמה עולה לגדל היום ילד בישראל.
8: תגידי, מבלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
9: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ממשיכים בחדשות, ישראלים רבים בעלי זכות בחירה שמתגוררים בחול ומתכוונים להצביע בבחירות, גילו לאחרונה שהדרך לברר את הרישום שלהם בפנקס הבוחרים או פשוט להתקן פרטים מלאה בקשיים. הם שוב ושוב מופנים לבוט שלא נותן מענה, ובלי אפשרות להגיע לנציג אנושי. הנושא הגיע לוועדת הבחירות המרכזית שביקשה ממשרד הפנים להסדיר את העניין ואפשרה עוד כמה ימים להרער. הכתבה של אבי סדרינה.
1: עזבתי את הארץ לפני 7 שנים, גרנו 5 שנים בהודו ועכשיו אנחנו 2 כבר בארצות הברית. לקראת הבחירות הכל כך משמעותיות החלטנו לבוא לארץ ולנסות להשפיע.
2: כמו ישראלים רבים שמתגוררים בחול, גם דורון ניסה בימים האחרונים לקבל תשובה פשוטה ממשרד הפנים, אם הוא נכלל בפנקס הבוחרים.
1: ביום שישי נכנסתי למערכת, ניסיתי גם בוואטסאפ, ניסיתי גם במערכת של ההודעות. שני האפיקים האלה לא עבדו, הוואטסאפ החזיר מין כזאת תשובה של בוא תכניס את תעודת זהות פעם אחר פעם אחר פעם, וההודעת הטקסט בכלל לא הייתה תגובה שם.
2: לא מעט ישראלים שרכשו כרטיסי טיסה על מנת להגיע ארצה ולממש את הזכות הדמוקרטית שלהם להצביע, נתקלים בבוט ממשלתי שלא נותן מענה על השאלה הבסיסית ביותר, רשאי להצביע או לא.
3: אני גרה בהולנד כבר 9 שנים, ואני כבר 3 ימים מסתובבת עם הנושא הזה בניסיון לברר אם יש לי זכות הצבעה, כי מסתבר שאני לא רשומה בפנקס הבוחרים.
2: יעל הבינה שהוסרה ממרשם האוכלוסין בישראל, ועל פי החוק היא זכאית להגיש ערר, אלא שגם ההליך הפשוט הזה הפך למסובך, בגלל היעדר בהירות בנושא.
3: קודם כל זה היה לי הפתעה, כי אף פעם לא ידעתי שאם אני מנתקת תושבות לצורכי מיסוי וביטוח לאומי, אז גם אני מאבדת את הזכות שלי. זה שאני מתגוררת תקופה, אולי גם תקופה ארוכה בחול, זה לא אומר שזה לא הבית שלנו ושאנחנו לא שוקלים לחזור לפה. ושחשוב לנו מה שקורה במדינה והמשפחה שלי גרה פה והשורשים שלנו מכאן.
2: היום היה אמור להיות המועד האחרון לתיקון פרטי הבוחר, למי שגילה כי אינו זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים. אך לאור הקשיים שלא אפשרו בחלק מהמקרים להגיש ערר, המועד הוא ערך 4 ימים נוספים.
4: אני מנסה לעזור לאמא שלי ולדוד שלי להיכלל בספר הבוחרים, כי הם נתקלים באיזשהו בעיה שכל פעם שנותנים להם מספר טלפון או לאן לברר, אז המקום הבא שולח אותו למקום אחר.
2: במשרד הפנים טוענים מנגד שמדובר באומס פניות חריג, אבל השאלה היא מדוע לא נערכו לכך מראש, כשהבחירות ממש מעבר לפינה.
4: אני יודע שהעריכו את זה מהיום עד יום שישי, אז אני מקווה שעד יום שישי נצליח להבין מה בדיוק צריך לעשות.
2: למרות שעדכון פנקס הבוחרים והערר עליו אמורים להיות פשוטים כמידי בחירות, נראה שמשרד הפנים נתפסו לא מוכנים.
0: וזו תגובת משרד הפנים. המשרד נערך מבעוד מועד לנושא במגוון רחב של ערוצים, ובהם האתר, מוקד טלפוני, טופס מקוון, מסרונים ושירות וואטסאפ. בעקבות אומס והיקף פניות חסר תקדים, המשרד תגבר את מערך השירות, הרחיב את שעות פעילות המוקד הטלפוני, וביצע שדרוג של שירותי הוואטסאפ כדי לשפר את המענה. מוקדי המידע פועלים לחזרה יזומה לכלל הפונים, כך שכל פנייה שהתקבלה תקבל מענה. בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, הוארך המועד להגשת בקשה מיוחדת לתיקון פרטי בוחר עד ל-7 באוגוסט. פנקס הבוחרים הסופי ייגזר ב-3 בספטמבר, וכל שינוי במרשם האוכלוסין שכולל עדכון כתובת ושיאושר על ידי רשות האוכלוסין עד מועד זה, ייכלל בפנקס הבוחרים. שתי נשים בגילאי 72 ו-80 נהרגו היום בתאונת דרכים קשה באשקלון. בשעות הצהריים אוטובוס פגע בתחנה, עקר אותה ממקומה, ופגע ב3 הולכות רגל ובשני אוטובוסים אחרים. פצועה נוספת, כבת 70, מאושפזת במצב בינוני בבית החולים ברזילי. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה. על יוקר המחיה היומיומי אנחנו מדברים כאן לא מעט, אבל כמה עולים אירועים משני חיים? יצאנו לבדוק בסדרה חדשה כמה עולה לגדל ילד, להתגרש או פשוט לחיות בגיל השלישי. לא תתפלאו שגם אירועי החיים הטבעיים פה עולים יותר ויותר. והיום בפרק הראשון יצאנו להתעדכן כמה עולה לגדל ילד, הכתבה של מעיין פרטי, תחקיר נועה דורי.
5: נולד נולד לכם ילד, שיהיה במזל טוב. מהרגע שבו הנייר עם שני הקווים הופך למבט ראשון שממיס אתכם בחדר הלידה, החיים שלכם משתנים מקצה לקצה. אבל יחד עם ההתרגשות והאוויר לנשימה מגיע עוד משהו. תג מחיר כבד שמלווה אתכם ב-21 השנים הבאות. כמה באמת עולה לנו לגדל ילד בישראל היום? כדי לעשות סדר בבלגן, יצאנו לבדוק בעזרת מומחה שסקר עבורנו משפחות מכל סדרות החברה. יחד הרכבנו את ציר הזמן הפיננסי של הילדים שלנו, מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצה"ל. התוצאות גבוהות בהרבה מכל מה שחשבתם.
6: יש אשראי בטלפון שההורים מתאימים כאילו מהחוק, אז הוא מקציב לי נגיד 400 שקל
7: בערך, נגיד זה מספיק לי לאיזה 3 שבועות.
8: בשנה עם ההורים אולי פחות או יותר בסביבות ה-6,000 שקל.
9: קניות, את מדברת על קניות.
8: שופינג
9: 6,000 שקל בשנה,
10: לא יותר.
8: אם יש סיילים טובים, אני מתפרה. בוא נגיד את זה ככה.
11: אריאל אמרה 6,000 בשנה, אני חושב שזה יותר 6,000 בחודש. כי הוצאות שוטפות, הבנו, אני מדברת על חודש שהוא לא בקיץ, על חודש של שגרה.
9: ובגלל שאנחנו בקיץ, אז אני אשאל בכל זאת על החופש הגדול, כמה לתחושתך זה עולה כשמגיעים ליולי-אוגוסט?
11: כפול, לפחות כפול.
5: ההוצאה המשמעותית מגיעה אפילו לפני הלידה. מהריסה ועד העגלה, תרכובות המזון ועד החיתולים, 3 שנים עם הוצאות מסוג חדש שמכבידות מאוד על המשפחה שרק נולדה.
12: הערכות לקראת לידה, מיטה, שידה, ארון, סלקל וכל מה שצריך לקראת הלידה, זה היום נע במספרים של בין 10,000, 12,000 בבסיס ועד 22 ומעלה. לא כולל הגלה, לפעמים הגלה זה בין 2,000 ל-6,000.
5: התינוק הקטן גדל, למד כבר לדבר, ואפילו הצלחנו לגמול אותו מהחיתול. עכשיו תוסיפו לזה את הגן הפרטי, את הצהרון, מושב לרכב ואת מיטת המעבר. החישוב לגבי הגילאים האלו כלל בתוכו את החיתולים, הגן או המטפלת והוצאות חד פעמיות כמו עגלה ומושב בטיחות. בגילאי לידה עד גיל 5 הסכום הזה מגיע ל-7,100 שקלים בחודש, שהם 426,600 שקלים ל-5 שנים לכל ילד. בהחלט שלב עמוס הוצאות. ניצן היא מורה שמתגוררת ברעננה, היא אימא לשני ילדים קטנים, יאב בן 3 והילי בת 7.
13: גן בסביבות 5,000 שקל, צהרון 1,200 שקל, חיתולים, מזון לתינוקות בסביבות 400 שקל בחודש בערך, חוגים בסביבות 750 שקל בחודש, ביטוחים בסביבות 400 שקל לחודש, בגדים בערך 600 שקל לחודש, אוכל בסביבות 4,000 שקל לחודש, כל מיני לאכול בחוץ, אם רוצים גלידה שנייה, רוצים ארטיק, רוצים פיצה בחוץ, דברים כאלה, וצעצועים זה בסביבות 400 שקל בחודש, בריחה או לפלטון או דברים כאלה, אז כל האטרקציות נגיד בערך 400 שקל לחודש.
5: בקיצור, אנחנו מדברות על סכום שחוצה את ה-13,000 שקלים בחודש.
9: רק הילדים.
13: לגמרי, בקלות.
5: הילד גדל, עוד מעט עולה לכיתה א', הציוד משתנה, עכשיו כבר צריך ילקוט ומחברות, קלמר וציוד לבית הספר, והחוגים אחרים ויקרים יותר.
14: שנה שעברה העליתי ילדה ראשונה לכיתה א', וחשבתי שזהו, נגמר האירוע הזה שנקרא גנים פרטיים, חוגים והעשרה. הגענו לכיתה א' ובעצם הבנתי שההוצאות משנות את השם. צריך צהרון וצריך תשלומים לבית הספר, ואתה רוצה חוגים ואתה רוצה להעניק לילד שלך את המעטפת הכי טובה והכי רחבה.
5: את מורה, כן. ובן הזוג שלך במאות ימי מילואים בשנה. אני יכולה לשאול מאיפה? כלומר, בסוף צריך לממן את כל הדבר הזה.
13: מאיפה? ממש קשה לנו. אני מורה, השכר שלי מאוד מאוד נמוך, ואני כל הזמן חושבת על איך אני הולכת להגדיל אותו.
10: כאילו ברמה של להגדיל את אחוזי משרה, לעשות
13: אני כבר במשרה מלאה, אבל אני כל הזמן לוקחת, כל שנה אני לוקחת עוד תפקידים. אם זה חינכתי ושזה ממש קשה, ולקחתי לעצמי רכזת של מקצוע כזה, הוספתי עוד מקצוע, הוספתי עוד דברים, רכזת פה, רכזת שם, ממש להוסיף פשוט עוד תפקידים כדי להגדיל את ההכנסה. ממש כזה, ולריב עם המנהלת על האחוזי משרה, אפילו של יותר ממשרה מלאה.
10: תגידי, מבלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
13: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
5: בחזרה לציר הזמן, בגילי 5 עד 12, ההוצאות הגדולות הן בעיקר על ציוד לימודי, קייטנות, ביגוד והנעלה. התקציב עומד על 4,860 שקלים בחודש, ובסך הכל 408,198 שקלים לכל השנים האלו. אחרי 12 שנים, ההוצאות עומדות כבר על 834,729 שקלים. אריאל, ליאן ואוריאן מחולון הן חברות ילדות בנות 15 שמבלות, משקיעות בעצמן בחופש הגדול רגע לפני התיכון.
10: מותגים, קונות או לא?
15: כן. קונות.
10: מנעליים ועד העתיק והקלמר?
15: כן.
10: ובגדים שיין או מותגים בקניון?
15: גם וגם.
16: השיין יש חוויה.
15: זה יותר מ-500.
16: הרבה יותר מ-500.
17: אז למה בית ספר צריך מחשב אישי לכל אחד?
18: אתה צריך לקנות מחשב, אז את הספרים למחשב, אז...
19: עכשיו יצאתי לטיול, והוא עלה 900 שקל לשלושה לילות.
17: זה לא נגמר רק ב-900 שקלים האלו.
19: נכון. יש שניות, יש לקנות מזרון, מסקש, חטיפים, כל הציוד, כל ההיגיינה האישית.
17: היו חברות שגם...
19: ויתרו?
17: כן. שהחליטו שההורים או שהם, אני לא יודעת, שזה ה-900 שקל, שהם מעדיפים למשהו אחר.
5: אז הוצאות שלא חשבנו עליהן מתווספות לחשבון המשפחתי. תנועות נוער, שיעורי נהיגה ומחשב, ההוצאה החודשית בגיל ההתבגרות עומדת על 4,860 שקלים, סך הכל לשש שנים, 349,884 שקלים לכל ילד. הסתיימו 12 שנות לימוד והסכום הכולל חוצה את מיליון השקלים. הילד סיים תיכון, איזה כיף, איזו גאווה. עוד רגע הוא מתגייס. מצד אחד יורדות ההוצאות הכבדות על חינוך וחוגים, מצד שני צריך להתארגן לצבא. בשלוש שנות השירות הצבאי בגילי 18 עד 21, ההוצאה הממוצעת עומדת על 2,930 שקלים בחודש, שהם 105,480 שקלים נוספים עבור כל השנים האלו.
14: מתגייסים לצבא, הולכים למכינה. התשלומים זה על ההורים. אם זה אוכל, כביסות, ציוד שצריך לקנות, והילד יוצא הביתה והוא צריך רכב והוא צריך עוד דמי כיס. ואם אנחנו רוצים בכלל לשדרג אותו, לפנק אותו.
5: ועכשיו אפשר לסכם, הסכום הכולל של הוצאות על גידול ילד אחד בישראל עומד בשנת 2026 בממוצע על 1,290,163 שקלים. כשמחברים את כל השלבים יחד, השורה התחתונה מכה בעוצמה. שמעתם נכון, אם בעבר התרגלנו למיתוס של מיליון שקלים לילד, המציאות הכלכלית של השנים האחרונות כבר חצתה את הרף הזה מזמן. כשהתחלנו לבדוק ולעקוב מקרוב אחרי ההוצאות, גילינו שמה שהיה פעם פנטזיה הפך למציאות שחונקת את מעמד הביניים.
14: אנשים שאני פוגשת, ואני פוגשת באמת בחודש מאות הורים, זה נע בין רצון אמיתי להיות הורה לבין רצון שהאם מאפשר לי כלכלית.
5: כשמסתכלים על ציר הזמן הזה מקרוב, המסקנה ברורה. לגדל ילד בישראל של היום הפך למשימה כלכלית מורכבת מאי פעם. עד כדי כך שללא עזרה מדור ההורים, חלק גדול מהמשפחות פשוט לא מצליחות להחזיק את הראש מעל המים.
20: אני רוצה שאתם מבקשים מההורים, משפחה,
13: וואו, מלא. אני חיה על עזרה בעיקר מאימא שלי, כמובן גם חמתי עוזרת. אבל אימא שלי וההורים שלי בכלל, אם לא היה אותם, אז אני לא היינו יכולים לספק לילדים שלי את מה שיש להם עכשיו. מלא דברים, מלא פעמים יוצא שאימא שלי כזה עושה לי סופר, או נגיד הילדים שלי רוצים איזשהו מותרות, איזה פיצה מעדנות כזה בסופר, שזה משהו יקר שאנחנו מוותרים עליו, אז אימא שלי קונה לי את זה. או שנגיד אני רוצה פירות וירקות קצת יותר טובים, אימא שלי קונה לי את זה. זאת אומרת, אני נעזרת במלא, גם נגיד לטיסות, לדברים כאלה, אז היא יכולה אי לשלם על איזה כרטיס, או אבא שלי. בסוף, בלי ההורים, אני לא הייתי יכולה להעניק לילדים שלי את האורך חיים הזה שיש להם.
20: תיארת לעצמך לפני שהבאת ילדים שאלו יהיו ההוצאות שלך?
13: האמת, לא. ממש לא.
5: וחשוב להדגיש, החישוב הזה הוא ממוצע, הוא לא כולל הוצאות בלתי צפויות, אתגרים בריאותיים או אירועים יוצאי דופן. וכשהילד מגיע לגיל 21, גוזר את החוגר ופורק את הקיטבג, אל תטעו, הסיפור הכלכלי שלכם ממש לא נגמר. כי בדיוק שם כדאי להתחיל לחשוב על הלימודים האקדמיים, הסיוע בדירה, ואם נהיה גלויים, אולי כדאי להתחיל לחסוך כבר מעכשיו, גם בשביל הנכדים.
0: הפסקה נוספת ואחריה בין היתר, סבא וסבתא לא זמינים לעזור עם הנכדים בחופש כי הם עברו לצפון, להתנדב בשיקום יישובים. ערב המחווה המרגש לצדי צרפתי עם הפילרמונית. וברוכות הבאות לצהל, יולן כהן מלווה את המתגייסות, לחיר להגנת הגבולות ולתותחנים.
21: שמענו בעבר כאלה שורים.
22: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: פולקסווגן טיירון החדש. הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה. אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: אני רוצה
7: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בסיסים בטיקט מאסטר.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: חיי לילה.
10: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6-8?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: I'd live for you all day.

0: על הרעיון של קריית שמונה, אין דיבור על זה בכלל.
1: הם עברו לקריית שמונה לפני שנה. המלחמה והאתגרים בלחיות קרוב לגבול לא הרתיעו אותם, להפך. הם חלק משני גרעינים, אנו בנו ואלול, שמונים ביחד עשרות פנסיונרים שעברו לגליל למה שמוגדר שנת שירות למבוגרים.
2: זה חדר השינה שלנו, שהוא גם חדר ביטחון, ופה שירותים במקלחת, וזהו.
1: יעל וזך, מורה בשנת שבתון ומדריך טיולים, העתיקו את חייהם לחניתה. המטרה היא לתרום ככל יכולתם בכל תחום אפשרי.
2: אין לנו איזה מקום התנדבות קבוע שאנחנו נמצאים בו במהלך השבוע. אנחנו עובדים עם כל מיני קבוצות וכל מיני אנשים ובהרבה מאוד אינטראקציות. מעבודה ביער, בשביל השומרים, בדרך עזרה בגני הילדים והפעוטונים. הילדים שלנו לא הבינו למה אנחנו ממשיכים לנסוע לפה.
3: כשיש אזעקות.
2: כשיש אזעקות ויש מלחמה ואנחנו מטר מהגבול. הם רצו שאנחנו נשאר בבית, במקומות יותר בטוחים, במקומות עם המדים.
3: אבל אני חושבת שהם הבינו. לקח להם זמן, אבל הם הבינו בסוף שמבחינתנו לא לנסוע לחניתה זה מחיר רגשי שאנחנו לא מוכנים לשלם.
2: כן.
3: ואז הם פרגנו בענק.
1: הפעילות שלהם נתמכת על ידי הסוכנות היהודית, הג'וינט, קרן הביתה וקקל, אבל בסוף אלו חברי הגרעינים שיוזמים פעילות קהילתית כמו פתיחת חוגים, התנדבות בגני ילדים, שיפוץ מבני ציבור ובעיקר להתאמע ולהיות חלק מהקהילה שבה הם חיים.
4: ואלה מכן שעדיין יש הרבה לסיים בכל ציור, אפשר לסיים אחר כך, שורי בית, או כאן, עם כוס קפה. אני מזמינה אתכם רגע לשים את שני הציורים שלכם מולכם.
5: זה נקרא פרלמנט פה, זה המועדון של הוותיקים. מדי פעם אני באה לעשות פה פעילויות איתם. גדלתי המון, נרפאתי, אני יכולה להגיד, בזכות השנה הזאת. והחלטתי להישאר לא רק בארץ, אלא פה בגליל המערבי, בראש הנקרה. מה שאני מקבלת בחזרה זה פי אלף גדול ממה ששכר יכול לתת.
1: שלומית, רופאת משפחה בקמלאות, הקימה בקריית שמונה מרפאת מומחים שמעניקה חוות דעת שנייה לכל מי שמעוניין.
6: הבנתי שיש הרבה רופאים מקצועיים שמאוד חסר, או שהתורים מאוד מאוד ארוכים, או שצריך לנסוע רחוק. אם זה לצפת, אם זה לטבריה, אם זה לחיפה. וניסינו לענות על המצוקה הזאת ולהקים פה מרפאה, שזה טיפה בים, אבל בכל זאת פעם בשבוע מגיע מומחה. יש ניידת של בדיקות של אופטומטריסטים מבר אילן שהגיעו, מגיעה כירורגית שעושה בדיקות שד לנשים. הגיעו לפה נשים שבחיים לא עשו להם בדיקת שד, היא בדקה כבר למעלה מ-150 נשים. במרפאת עיניים שהיו בדקו לפחות 100. המחיר העיקרי שאני משלמת על ההתנדבות שלי פה זה שאני רואה פחות את הנכדות שלי שנמצאות במודיעין, אבל על הבוקר קיבלתי רשימה מתי הם צריכים עזרה באוגוסט, שזה הימים החמים, אז חלק אני יכולה, אבל למשל בסוף אוגוסט מגיעה לפה רופאת ריאות משערי צדק, אז בימים האלה אני אהיה פה, אני חושבת שזה יותר חשוב, והם יסתדרו.
1: מי שמתעניין ביוזמה צריך לדעת שיש מבחני קבלה רציניים למי שרוצה להצטרף לשנת השירות, ושהכל נעשה בהתנדבות. זאת יוזמה נוספת של אזרחים שהחליטו לפעול למען האחר ולעשות ציונות ביישובי הגבול שבצפון.
7: עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. בכל יום השבוע, חדשות 12 ביום הגיוס עם מחזור אוגוסט 26, והערב יולן כהן עם לוחמות החי"ר, הגנת הגבולות והתותחנים החדשות. הנה.
8: ידידי הגיעי בבית.
9: האווירה של הבית, משפחה, להרגיש את האווירה שאימא בבית, אוכל חם.
10: יום.
9: כן.
11: ואלינו מה איתנו, איך אנחנו נכנסות?
9: בין היתר גם אתם.
12: יופי, נראה אתכם בשפה השיר. ואז אנחנו נתגייס. ואז נשאר רק בשפה השיר.
9: זהו, אני מוכנה. בחרתי להיות לוחמת כי בעיקר זה מאתגר, כאילו זה לפרוס את הגבולות של עצמי, זה לאתגר את עצמי, לא להיות במקום שהוא בעיקר נוח או מוכר, זה לנצח את עצמי כל פעם אחד.

0: לכם שהיא אמרה לכם שהיא רוצה להיות לוחמת?
1: היא אהבה פרגנית, זו החלטה שלה.
2: אני אבא שלה, ואני גאה בה שהיא הולכת לחיל גבולות.
3: בסוף ילמד איך להגיד
1: את זה. בסוף!
2: היא אפילו לא בוכה.
3: לא, בכיתי. בכיתי מספיק.
2: אני קצת דואג. בכל זאת, הולכת לצבא, זה פעם ראשונה ואחרונה. אבל אבא ואמא דואגים.
4: לאחות בן אמא.
2: את האחות, הנה.
0: אתם תומעים ואתה, אתה מתגאה.
5: אני בנובמבר בעזרת השם.
0: אז יהיה לך שניים.
5: יש שניים, מאמינה?
0: אתה גם לוחם?
5: אני גם לוחם.
2: אז יש לי סיבה לדאוג או לא? אני סומך עליהם.
5: והיא תלך לשלום ותחזור לשלום בעזרת השם.
0: אמן, אמן.
4: הכי גאים בה בעולם.
0: בהצלחה, בהצלחה, אנחנו אוהבים אותה.
1: זה קשה.
0: תתגעגע לאמא ואבא.
2: נתבטר אנחנו נתגעגע
4: אליה.
0: חברה של המאה, מה גם אם באחד? תכליל את כמה מילים.
1: אני מנסה לא לבכות.
0: אני מבינה שאת לא מפסיקה לבכות מהבוקר
1: כל השבוע. השלשות זו הקרואה שלי, יש לי לשחרר עם כל המצב של היום.
0: שהיא אמרה לך שהיא רוצה ללכת ללוחמה, איך הגעת?
1: בהתחלה לא הסכמתי בשום אופן, אבל התעליתי על עצמי ואמרתי לו זה שיהיה לה הכי טוב, ומה שהיא רוצה שיהיה לה טוב שם.
0: צריך לשכנע. כמה את מתרגשת.
1: וואו, תראי, אז אני מתרגשת.
0: בעבר כאלה שאומרים שנשים לא יכולות להיות לוחמות, מה אתם אומרים על זה?
6: שהבנות יכולות להיות לוחמות יותר מהגברים בימינו.
0: איזה אלופה.
1: אין דבר שאישה לא יכולה לעשות כמו גבר.
6: מה זה? התחלנו מאימא. אימא, סבתא שלה, הייתה לוחמת. כל איתך של אישה.
0: והכל ממשיך ככה במשפחה.
7: בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה.
1: מה שאלה בתאילנד, מסכנה.
7: הקדימו לה את הגיוס.
1: הקדימו לה את הגיוס.
0: איפה היא?
1: איפה האמא?
7: אני לך, מדברים איתך. היא בוכה היום.
1: איפה היא?
7: היא מתרגשת.
0: לא הספקת להגיע?
8: מרגש כל פעם מחדש. אני פותחת עכשיו את המחזור הראשון עם הלוחמות, ובאמת זה מרגש לראות איך הן באות ורוצות לתרום ולתת. אני גם באמת הרגשתי את התחושת שליחות הזאת, ולכן הגעתי, ובגלל זה יצאתי לפיקוד ולקצונה. באמת מגמה שהיא מרגשת בטירוף.
0: הן באות יותר מורעלות מהגברים?
8: הן באות הרבה יותר מורעלות מהגברים.
9: עשינו עלייה לפני 5 שנים מניו יורק בשביל היום הזה. כמובן שליאור תהיה בצבא בעזרת השם, תשרת את ארץ ישראל, שזה מאוד מרגש אותנו.
0: והוא הבא בתור?
9: הוא הבא בתור.
0: היא בחרה גם להיות לוחמת.
9: נכון. תמיד הולכת על הכי טוב, הכי חזק, משמעותי.
10: זה גם להרגיש את הגאווה הזאת,
9: בשביל
10: שומרים, ולעשות את משהו משמעותי.
0: נתת לה טיפים?
11: לא, שתקפוץ ישר דברים על המוחים.
0: רוצה שככה תחביא את זה עד הסוף. רואה שגם באת מוכנה עם שני תיקים.
1: כן.
0: לא תיק אחד. מה יש לך בתיקים?
11: שאני מה היא השאירה בבית.
0: מה היא השאירה בבית?
11: קצת. כלום.
0: לקחה את כל הבית?
11: כן. ליטרלי.
12: תביאי גם את זה אגב.
0: אה, יש לך עוד תיק.
12: כן.
0: עוד תיק. שושי, את הסבתא.
12: כן.
0: כמה את מתרגשת, שושי?
13: כל שם, כל שם.

0: אלופות אחת-אחת. בגיל 85, צדי צרפתי, אחד הבמאים הגדולים והאהובים בישראל, זכה לערב אחד לעמוד ממש בקדמת הבמה של היכל התרבות בתל אביב, כשלצידו תזמורת הפילרמונית ושורה ארוכה של אומנים שעבדו איתו לאורך השנים. הכתבה של לירון זית.
1: צדי צרפתי רגיל להרווה מחווה לכבודו, אבל התכנסות של התזמורת הפילרמונית הישראלית כולה במיוחד בשבילו, זה מסעיר אותו במיוחד. את הריקודים הוא לא שמע רק לאחורי הקלעים, זה קרה גם על הבמה. בזה אחר זה עלו לבמה האומנים ובעיקר האומניות שצדי ביים לאורך השנים. את רובם אפשר לומר שהוא אפילו גילה.
2: פילרמונית, זה כאילו...
3: תגידי את זה עוד פעם.
2: זה גדול, זה 80 נגנים, זה כל הגוורדיה של התרבות שאתה גידלת אותם, שאתה עשית...
3: תגידי את זה עוד ועוד, אני לא אלחץ, עד שאני אלחץ ממש.
2: ממה יש לך להילחץ?
3: זה גדול, זה ענק, זה
2: הפילרמונית. אבל אתה לא יודע מה זה קטן.
4: מה שצדי עשה בכל השנים מאופיין במה שמבחינתנו הדבר החשוב ביותר זה איכות.
5: הרגע הראשון שהוא הביא לי את תפקידי הראשון, אז אותו הרגע כבר עשיתי את הרומנטיזציה לויקיפדיה שלי בעוד 30 שנה שצדי צרפתי גילה אותי. מבחינתי זה לא הצטרד התפקיד, הייתי צריכה את הרגע הזה והיה אפשר עוד
2: אחרת. תביים אותנו, מה נעמוד ככה, תגיד לי, לעשות משהו. ככה את זה עם הרגל.
3: היום כבר לא, היום כבר לא. אחרי המון שנים. כבר כולנו יודעים...
2: מה שיש, יש, מה שאין, אין.
3: לא השתנה.
2: אני מכירה את הציניות שלו.
5: צדי ביים אותי כמה פעמים לקדם אירוויזיון וגם לאירוויזיון. וזה צולם על ידי הערוץ הראשון. ומה שתמיד נורא תסכל אותי זה שהוא לא קיבל את הקרדיט שהגיע לו.
3: הייתה שחקנית גדולה אורנה פורט. וביימתי אז את חווה. ויום אחד יושבתי, ראיתי את הערב, מה בדיוק עשית שם?
2: אוי, אלוהים.
3: עכשיו היא שחקנית, השחקנית, יודעת לתיאטרון. אז אכן אמרתי, מה אנשים חושבים שאמרתי להיכנס ולצאת?
6: קטורזה, שעובד איתו עכשיו על מחזמר, כתב לא מזמן שהוא קורא לתת לצדי להשים עשואה ביום העצמאות. עמדתכן.
2: ברור, לגמרי.
1: במהלך הערב הפתיע את הקהל גם רועי בר נתן בדמותו של צדי, והחיקוי לימד את המקור איך להיות יותר צדי ופחות צדוק.
7: שים לב, רגע, זה צדוק וזה צדי, שים לב, צדי.
1: בשביל צדי צרפתי בן ה-85, הערב המרגש הזה היה בעיקר זריקת עידוד לקראת עוד יום עבודה שחיכה לו כבר הבוקר במחזמר החדש שהוא מביים בימים אלה.
3: החיבוק הזה והתמיכה, זה סוג של תמיכה לי כבמאי, זה הכיף, תדע שלי, שמישהו עומד מאחוריך וכאילו מעריך את מה שאתה עושה.

0: עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים.
1: הלו חנוך.
2: ברנו, תעשה לי טובה, צא ממוקד מדה, אין כרגע מה לדווח ברוך השם. תגיע מהר למכבסת לבנדר במודיעין. ברנו, אנחנו כאן בכניסה של מכבסת לבנדר, במסגרת הפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים.
3: זו המכבסה הזו שנותנת שירות לחיילים וגם למילואימניקים.
2: כמובן שהם לא לוקחים כסף, לא מוכנים לשמוע על זה, יש להם לב גדול, מגיע להם התעודה. שלום וברכה למשה שוורץ.
4: שלום.
5: שלום. מה שלומך?
4: שלום, שלום.
5: אם תרשה לי להגיד בשם הלוחמים והלוחמות, זה מגיע לך.
2: מצדיעים לך ודרכך ללוחמים.
5: בבקשה.
4: מהיום הראשון החלטנו שחיילים מקבלים פה שירות חינם. זה נורא כיף, מכירים אותם. יש כאלה שבאים גם לפני שבאים הביתה, זורקים את התיק, הולכים הביתה.
5: אנחנו רואים גם מדים מקופלים שם.
4: אז יש לנו מישהו בקהילה שהולך לשטח, אוסף מהם, מביא לנו, מחפשים ואוכל להחזיר להם את זה.
2: מדהים, עד הניקיון המוחלט, כמו שאומרים.
3: תבואו לפה, חפשו את הבגדים שלכם, וככה אתם אומרים תודה גם לחיילים וגם למושיקו שלנו.
2: תודה רבה, כל מה שאתם עושים.
5: אין עליך.
4: תודה.
5: תודה רבה.
0: הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם תחזית מזג האוויר.

0: עכשיו התחזית עם אילנית טדלר.
1: התחזית בחסות?
2: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
3: לא טוב, מחר יש אינדקס.
4: מיוחדת, רמה אחרת.
5: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. ואני ב-SUV.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
7: בפעם הראשונה בישראל, טלוויזיית מיקרו RGB. הצבעים קמים לתחייה. סמסונג.
8: שלום לכם, אז את גל החום אפשר לשים מאחורינו. הטמפרטורות היום המשיכו לרדת בסך הכל במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות היו סביב הממוצע, עדיין חם מעט מהרגיל בהרים, אבל בימים הקרובים, ככל שנתקרב לסוף השבוע, אנחנו כבר ממש נכנסים לשגרת קיץ. מעונן חלקית בבוקר, בערב, חם כמובן בשעות הצהריים, בכל זאת חודש אוגוסט, אבל נוח עם בריזה יחסית בשעות הערב וכמובן בשעות הבוקר המוקדמות. אבל אם מסתכלים קצת קדימה, לקראת אמצע השבוע הבא, כרגע נראה שיש איזשהו גל חום קיצוני או רק קצת עם טמפרטורות מעל הממוצע, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן, זה עוד לא ברור. אז הלילה הזה הטמפרטורות כבר נוחות באזורי הערים, 21 מעלות באריאל, 24 מעלות בחיפה, מחר בשעות הבוקר קצת עננות בשמיים, אבל במשך היום בהיר, 32 מעלות בירושלים, 36 מעלות בבאר שבע, עדיין חם מעט בערים, אבל בשאר האזורים בארץ כאמור הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה. שבת יהיה אחד הימים הכי פחות חמים שהיו כאן בשבועיים האחרונים, אבל בהמשך כבר בתחילת השבוע נרגיש עלייה בטמפרטורות כאמור לקראת החום נוסף. עד כאן התחזית, ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
2: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
3: לא טוב, מחר יש אינדקס.
4: מיוחדת, רמה אחרת.
5: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. ואני ב-SUV.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
7: מותג הטלוויזיות מספר אחת בעולם כבר 20 שנה. סמסונג.
0: אנחנו סיימנו, תודה לעדינה ישראלביץ' על הסיוע בתרגום לשפת הסימנים. בהמשך הערב, ג'קי ושרקי. עכשיו חתונה ממבט ראשון, ערב שקט שיהיה.
9: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: בנקודה שבה הכל
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: ירושלים נט. .co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.

0: טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו עם עוד קצת ציוצים של טראמפ. לא ברור כמה באיראן מייחסים איזשהו משקל לדברים שאומר נשיא ארצות הברית, אבל אתמול טראמפ אומר, הזדמנות אחרונה לקפד את ראשם או להסכם, תכף נדבר על זה. כמובן גם מועצת השלום המדוברת שמבהירה אתמול, בניגוד לאמירות של חמאס, מצד אחד ישראל לא תידרש לסגת מהרצועה לפני פירוז מוחלט של הארגון, אבל מהצד השני לחץ כבד על ישראל וביקורת מצד אותה מועצת שלום על כך שישראל ממשיכה ותוקפת בכירים בארגון, כולל אתמול. נדבר על זה מיד. גם על האמת דרמה בליכוד, ברקע כל המגעים והדיבורים על הפריימריז והדיונים בבית הדין של הליכוד, החלטה שעוברת וצריכה להדיג הרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד. בית הדין קובע שחקים וסגני שרים לא יוכלו להתמודד על משבצת המחוזות. תכף נדבר גם על המשמעויות של זה, נהיה עם אביחי בוארון, חבר הכנסת בוארון, ובהמשך גם קצת סקרים. שס, שאחרי ששברה חזק חזק לקו החרדי ואפילו נאמר לא רחוק מהפלג הירושלמי, סופגת מכה לכל רוחב המגרש. כל הסוקרים מעניקים לה סדר גודל של 7 מנדטים, החלשות משמעותית, רחוק מאוד מהציפיות של היו"ר אריה דרעי. נדבר גם על זה, עוד הרבה כותרות, הרבה סיפורים יש לנו הבוקר הזה. גלעד כהן הוא העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו בצוות. אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עם אלמוג בוקר, פרשן הדרום של חדשות 12, עמיתי, חברי. אלמוג, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל לדברים של מועצת השלום, שאני חושב שהם אולי המשמעותיים יותר מבחינת ישראל, עוד לפני הלחץ והביקורת סביב התקיפות, מסר מרגיע או לכל הפחות ברור בנוגע לשאלה מתי,

0: מבחינת מועצת השלום ישראל תצטרך לסגת.
1: כן, אז אתמול אחרי הפגישה של נתניהו עם מלדנוב, מנכ״ל מועצת השלום, מצאת עברה של מועצת השלום, שאומרים שבניגוד לדיווחים הלא מדויקים, הנסיגה של צה״ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק, כפי שהתחייבה חמאס, כשהם מציינים שהפירוק זה גם נשק קל, גם נשק כבד וגם מנהרות. עד כאן, אתה יודע, סוג של עברה שאולי נתניהו ביקש אותה במהלך הפגישה. אני חושב שמה שיותר מטריד זה הדרישה של מועצת השלום ושל האמריקנים, שבמובנים רבים הולכים עם השקר הזה של חמאס. כלומר, כן דורשים מישראל, אחד, בטווח הזמן המיידי, לעצור את התקיפות ברצועה, שתיים, לסגת לקו הצהוב המקורי, כן? אותו קו צהוב של 52%, היום עומדים כבר על 62, אולי 65% משטח הרצועה, ולפחות על פי תמונת מצב בשטח, ישראל, אני רוצה להגיד, נוצרת את האש או עוצרת לחלוטין, אבל אתה רואה ירידה דרמטית. אם שלשום ראית 9 תקיפות ביום, כמעט 20 מחבלים שחוסלו, אתמול אחרי כמעט 30 שעות יש תקיפה אחת של 2 מחבלים ברכב, ולהבנתי לפחות זה לא במקרה. כלומר, יש פה איזשהו ניסיון להוריד טיפת הלהבות בגלל הימים שבהם אנחנו נמצאים, שגם הטורקים, גם הקטרים, כולם לוחצים את ישראל דרך ארצות הברית, ולכן אנחנו רואים את השינוי הזה, ואני חייב לומר לך, זה מטריד לא פחות מנסיגה מהקו הצהוב, מה שקורה בימים האלה ברצועה עם הלחץ שיש על ישראל.
0: תגיד, כמה להבנת גורמי הביטחון דווקא והמלל, שבעצם מגיש את העמדה הישראלית מטעם הממשלה, כמה להבנת ישראל עצם ההסכמה ולו, אפילו בתוך החדר, בסדר של חמאס להתפרק מנשקו, כמה הם קורחים את זה בהמשך הפעילות של צהל ברצועה, כמה זה מבטא את הלחץ של חמאס מהמשך החיסולים, מהמשך התקיפות, והאם זה בדיוק מה שחמאס מנסה לייצר בעצם המגעים עם ההסכם?
1: חד משמעית, כן. מזהים שהלחץ הצבאי שיש על חמאס ברצועה בשבועות האחרונים מביא אותם לסיטואציה שבה הם מוכנים להגיד בחדרים, אנחנו מוכנים להחסן את הנשק הכבד, כן? הם לא רואים להתפרק, אלא לשים אותו בצד, מה שנקרא. ולמה? כי אני חושב שאנשים לא מבינים, לא יכולים להבין עד הסוף את מה שקורה בשבועות האחרונים ברצועת עזה. תחושת הנרדפות של חמאס לא הייתה כמותה, גם במהלך ימי המלחמה עצמם, עצימים יותר, כי היום בצהל סימנו מטרות יחד עם שבק, ובכל יום מחסלים כל מי שמרים את הראש מעל האדמה, גם כאלה שהשתתפו בטבח, גם כאלה שמתכננים היום פעילות נגד כוחות צהל או נגד היישובים בעוטף, ולכן הם לא באמת יכולים להתנהל, לא יכולים לייצר לעצמם צמרת חדשה, לא יכולים לייצר אמצעי לחימה, לא יכולים לחזור להיות חמאס, ולכן הם עושים הכל כדי למשוך זמן, מוכנים להגיד כל מה שאפשר כדי להגיע לרגע הזה, ולכן הם אומרים למועצת השלום במהלך השיחות, אנחנו מוכנים לסיפור של האחסון מנשק, אנחנו נמצאים באמת בנקודה דרמטית מתחילת ישראל בכל מה שנוגע לרצועת עזה, כי אם אתה ממשיך במתכון של מה שקורה בשבועות האחרונים, החודשים האחרונים, יכול מאוד להיות שאתה מביא את מצב למקום של חמאס, למקום שהוא לא היה בו מעולם, וזה קרוב לזה, העצירה הזאת
0: היא רעה
1: מאוד לישראל.
0: עכשיו, בציר הזמן, בלוחות הזמנים, כרגע, מה השלב הבא מבחינת מועצת השלום? כלומר, בסדר, ישראל, אתה גם, אתה יודע, יכול לשמוע את זה כתושב העוטף, את הירידה בהיקף הבומים שנשמעים מרצועת עזה, אבל מעבר לזה, מה הצעד הבא שמועצת השלום אמורה להביא לישראל כתמורה, ברורה, מדידה, להסכמה של ישראל לנצור את האש?
1: זאת בדיוק השאלה. תראה, אמור להיות עכשיו איזה 14 ימים של שיחות שבמהלכם אמורים לדון איך זה בדיוק אמור להתנהל. חמאס חוזר ואומר לאורך כל הימים האחרונים שוב ושוב, קודם כל ישראל תיסוג מהקו הצהוב ורק לאחר מכן אנחנו נתחיל להחסן את הנשק. ישראל דורשת בדיוק ההפך, ולכן כאן הפיצוץ שעלול לקרות בסופו של דבר.
0: אבל במובן הזה ההבהרה של מועצת השלום אתמול אומרת, זאת אומרת, גם העניקה לנתניהו צריך לומר, אולי, איך אני אקרא לזה, כדי לאפשר לו לעבוד עם הדבר הזה בתוך הקבינט, יוצאת אמירה מאוד ברורה שמועצת השלום מוציאה אתמול, אם אני חוזר רגע לתחילת השיחה שלנו, כדי להבהיר גם לציבור בישראל, וגם לסמוטריץ' ולסטרוק שביקשו לכנס את הקבינט על העניין הזה, העמדה של ישראל בנוגע לפירוז לפני נסיגה היא העמדה הרשמית גם שלנו. יש לזה משקל, אני חושב, משמעותי.
1: אבל תשים לב שהם אומרים הנסיגה המלאה של צה"ל.
0: כלומר, הם כן רוצים איזשהו צעד וחצי.
1: כן, יכול להיות שהם רוצים שצה"ל ייסוג ל-52% מה שהיה קודם לכן, או אולי יותר מזה. כלומר, כן רוצים שישראל תעשה איזה שהם צעדים לפני שחמאס עושה משהו, אוקיי? חמאס בשלב הזה, כשאנחנו מדברים, ממשיך לייצר אמצעי לחימה מתחת לאדמה, ממשיך לגייס מחבלים, ממשיך לאמן אותם, הוא לא משנה משהו בהתנהלות שלו. בוא עופר, גם אתה וגם אני מבינים, חמאס לא יתפרק מנשקו. אם מישהו מוכר על עצמו את הסיפור הזה, אז כנראה שהוא לא באמת מבין מה קורה מעבר לגדה. הם יכולים לשחק משחקים, יכולים להציג מצג שם, אבל הם לא יעשו את זה. עכשיו אני חושב, וזאת, אתה יודע, עד השבעה באוקטובר, מכרנו כל סיפור שניסו למכור לנו, וגם אנחנו רצינו את השקט הזה של לא יהיו לחימה ולא... בעוטף לא יקנו יותר אמירות של דרג מדיני. אני אומר לך את האמת, אני לא מאמין לשום אמירה, לא של דרג מדיני, לא של דרג צבאי, שאומרים לי לא תהיה נסיגה ולא יש חופש פעולה וכו'. אני מסתכל רק על דבר אחד, על מה שקורה בשטח. מה שאני רואה בשטח ב-48 השעות האחרונות, זה אכן שיש ירידה וירידה דרמטית. על פניו זה עושה רושם שזה לצורכי המסע ומתן. אני צריך להמתין עוד יום יומיים כדי לראות אם זה אכן כך, אבל אם זה כך, זו אמירה מאוד ברורה לתושבים כאן בעוטף עזה, אנחנו לא יכולים לספק לכם את אותו ביטחון שסיפקנו לכם עד יום שישי האחרון.
0: ולסיום, אתמול הראינו בסקר שערך עבורנו מנו גבע, שיש רוב, אתה יודע, קונצנזוס, אין הרבה נושאים שיש סביב קונצנזוס בימים אלו, אבל בכל מה שקשור גם להסכם עם לבנון וגם להסכם בנוגע לעזה, קונצנזוס ציבורי מלא בישראל, רוב הציבור לא שוגה באשליות על פירוז מרצון, לא של חיזבאללה, לא של חמאס. במובן הזה לפחות, אני אומר אלמוג, ברמה הציבורית, כולם מבינים, אגב, כמו שעושה איראן, שזה רק משחק של זמן, שרק רוצים להרוויח זמן להתחמשות, לא מעבר לזה. השאלה כמה משחק לסיום יש לראש הממשלה מול האמריקאים.
1: אני חושב שבהיבט הזה נתניהו לא יוכל לשחק את אותם משחקים שהוא משחק במקומות אחרים. פה תצטרך להיות לו אמירה מאוד ברורה. הקולות שאני שומע מאנשים בסביבתו אתמול, שגם אם הוא יצטרך ללכת לאימות עם האמריקנים, הוא ילך עם האימות, לאימות עם האמריקנים על הסיפור של סוגיית עזה, גם מול טראמפ. תשמע, זה לא רק העובדה שהוא למעשה גם מזכיר בזה את ההבטחה המרכזית שלו של הסרת האיום ברצועה, אתה רגע לפני בחירות. אם גם כאן הוא לא מצליח להביא להישג המינימלי של חופש פעולה והחזקה בשטח, אז אין לו מה למכור בבחירות, ולכן אני לא רואה את נתניהו מתקפל כאן, אבל אני צריך להמתין ולראות, כי כבר ראינו בעבר שדברים משתנים.
0: כן, ראינו עם לבנון איך נראה היה אותו הלחץ. אלמוג בוקר, פרשן הדרום של חדשות 12. אלמוג, תודה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו לעניינים הפוליטיים, אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה איתנו. שלום אבי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר.
0: החלטה משמעותית של בית הדין של הליכוד בנוגע לחקים וסגני שרים.
2: נכון מאוד, החלטה מאוד של בית הדין למעשה, אחרי הניסיונות הללו לדיל בין חיים כץ לבין נתניהו, בית הדין הופך הלילה את ההצבעה שעברה ברוב דחוק של בין 2-6 קולות, אחרי עתירות, אחרי שורה של טענות לכך שיהיו אי סדרים, עוד כמה טענות שעלו, ולמעשה מונע מחברי הכנסת להתמודד במחוזות.
0: וזה משהו שנוגע כרגע, אם אנחנו רגע ממפים כמה ח"כים מתמודדים על כמה מקומות, אז לכמה זה מצמצם באמת את היכולת של הח"כים כרגע? לכמה מקומות ריאליים זה מצמצם בהחלטה הזו את הפריימריז?
2: למעשה משהו כמו חצי מהח"כים הולכים הביתה בשבוע הבא, וזה יותר, אתה יודע, כצפוי, מאומה גדולה בליכוד. מי שבעצם המפסיד הגדול מכל האירוע הזה זה חיים כץ. הוא הלך לכל האירוע הזה, גם הסתכסך עם לא מעט אנשים בליכוד. הוא לפי גורמים בליכוד מנסה לקדם את חברת הכנסת אתי עטייה, שהסיכויים שלה בהתמודדות ברשימה הארצית מאוד נמוכים, והוא רצה שהיא תתמודד במחוז, בעצם במחוז המאוחד של יוש, שפלה וירושלים. וכך שהוא גם מפסיד באירוע הזה. השאלה, אתה יודע, אם זה יגיע גם בסוף לבית המשפט, סביר להניח שזה יגיע גם לשם.
0: תגיד, כמה זה מייצר לנתניהו תסיסה, נקרא לזה, מאיימת, משמעותית, בקרב מוקדי כוח במפלגה, גם אם אנחנו מדברים, דיברנו על דוד ביטן, אבל זה לא רק הוא, יש לא מעט מרמור שכבר הולך ונערם במפלגה, כמה זה משהו שמאיים לדעתך מבחינת נתניהו, גם ביכולת להניע את השטח ביום הבוחר?
2: אני חושב שהאירוע הספציפי הזה של ההתמודדות במחוזות, נתניהו עשה איזושהי הפרדה, זאת אומרת, גם בסרטון שהוא הוציא, הוא לא דיבר על הסעיף הזה. כאילו, נתן את התחושה לאנשים, כן, הוא כן עומד מאחורי הדבר הזה, אבל באירוע הספציפית של הסעיף הזה, נתן את התחושה שזה בעצם של חיים כץ ולא שלו, למרות שהיה כתוב בסעיף הזה כשאנשים הצביעו עליו שזו הצעת ראש הממשלה, אבל כולם ידעו שזה בשביל חיים כץ וזה האיש שחשוב לו האירוע הזה. עדיין כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מתעסקים יותר מדי בליכוד בעניינים של הפריימריז ופחות בבחירות, ואתה יודע, זה כנראה כן פוגע בסוף.
0: כן.
2: בשטח הליכודי.
0: עוד כמה...
2: ניצחון גם מרשים של דוד ביטן, שכחנו את זה בשבוע שעבר, עם 30% ויותר מ-30% שבעצם מצביעים בעדו, למעשה, בעד דוד ביטן.
0: בניגוד, אתה יודע, בתוך כדי אימות עם ראש ממשלה, בזמן בחירות ויור מפלגה חזק מאוד, אין ספק שאתה ממרקר פה נקודה שוודאי וודאי התוצאות שלה מעבר בסוף בקצה באמת למשמעות המעשית, עצם זה שהוא מצליח להיגייס 10% נגד ראש ממשלה בתקופת בחירות, זה הישג מבחינתו מאוד משמעותי. אבי סולומון, נמשיך לעקוב. אבי, כתב הכנסת של וואלה. אבי, תודה רבה. ברגע משבר הגיוס והשבירה הדי חדה של שס למחוזות הפלג הירושלמי, נראה ששס מתחילה לשלם במנדטים, וכנראה שבמנדטים הנקרא לזה יותר מסורתיים, אלה שציבור המשרתים, צהל, החיילים, יקרים מאוד מאוד מאוד לליבם, וכרגע, לפי רוב הסקרים, כולל הסקר שהצגנו אתמול של מנו גבע, שס עומדת על 7 מנדטים, רחוק מאוד מעשי ורחוק גם ממצבה הנוכחי בכנסת. נוסיף לפני השיחה הבאה שלנו כוכבית קטנה, בנוגע לשס תמיד יש קושי בדגימה של הציבור שלה, אבל נראה שהעובדה שלא מעט סקרים רואים את אותו הדבר מלמדת על משהו לכל הפחות. אנחנו בבוקר הזה עם הדובר המיתולוגי של שס, איציק סודרי. אהלן, בוקר טוב, איציק.
3: אהלן, בוקר טוב, אופר, מה שלומך?
0: ברוך הוא, ברוך שמו. מה העניינים?
3: ברוך השם, כן. גם אני רואה איתך, יחד איתך, את הסקרים. כן, סקרים לא מחמיאים, אבל אני לא זוכר מערכת בחירות של שס שהיא לא התחילה, עם סקרים שהם לא מחמיאים. אבל זה טבעה של... של שעת.
0: אני רוצה אבל בכוונה, למרות ששמתי את זה כבר בפתיח, את הכוכבית בנוגע לכושר הדגימה של הסוקרים, ובכל זאת לנסות לצלול איתך, כי אתה מכיר את ה... אתה יודע מה, לא לצלול איתך, להגביה עוף. אתה מכיר את הציבור השסניקי, גם את האגפים החרדיים, שלפי הסוקרים מהווים כ-55-60% מקהל המצביעים של דרי, ולקחת דווקא למחוזות המסורתיים, אלה ש... שלא מוגדרים, שלא צבועים, שלא ביום יום לא ממקמים את עצמם במשבצת הזאת. כמה אתה מרגיש מהשיחות שאתה מקיים שדרי מאבד שם גובה?
3: תראה, שס בנויה משני מעגלים מרכזיים. יש לה את המעגל החרדי, הספרדי, ההארדקור, בוגרי ישיבות, אברכים, בני תורה, ויש לה את המעגל המסורתי. במעגל החרדי, צריך להבין שגם כלל המפלגות החרדיות מתמודדות גם בתוך הבייס שלהם, ההארדקור החרדי, כיוון שיש איזושהי שאלה מרחפת או טענה או אכזבה מהנציגות החרדית במובן הזה שלא סודר עניין חוק מעמדם של בני הישיבות. אז גם האחות האשכנזית צריך לעבוד מאוד קשה בקרב המצביעים המסורתיים שלה. לא המסורתיים, אלא ההארדקור.
0: כן.
3: עכשיו, שס כמובן גם תתמודד עם העניין עם המעגל המסורתי שלה, כיוון שהסוגיה המרכזית זה נושא של גיוס בני ישיבות, ופה יש פגישות שונות ותפיסות שונות בין המעגל הזה למעגל הזה, הוא מובנה, הוא הבדל מובנה.
1: שס,
0: שבמשך שס הרבה מאוד שנים, סודרי, אני, סליחה שאני קוטע אותך, במשך כן. עשורים, בעצם מאז הקמתה בשנות ה-80, עבור דרך השיא ב-99 עם 17 מנדטים, ובהמשך, שס תמיד ידעה להלך בזהירות בין הסנטימנט המסורתי, הלאומי, אתה יודע מה, הכל כך אוהב ומכבד כלפי צהל ומשרתיו, לבין המקום שבו היא נמצאת היום, שבעצם המשבר הזה הנוכחי סביב חוק הגיוס, לקח אותה בצורה מאוד חדה למחוזות החרדיים, ולא רק לחרדיים, ממש לקצה של החרדי.
3: אני שוב אומר...
0: ציבורית, לפחות ציבורית.
3: נכון, תראה, אין ספק שהנושא, כיוון שהנושא המרכזי הוא גיוס בני ישיבות, או מעמדם של בני התורה בישראל, זה מחדד את ההבדלים בין שני המעגלים המרכזיים של שס, המעגל החרדי למעגל המסורתי, ולכן שס בהחלט צפויה לאיזשהו קושי בקרב הציבור הזה, והסקר שאני קצת סקפטי לגביו, שהוא עומד על 7 מנדטים, אבל שמשקף בכלל, אם נדבר על המגמה, של מגמת ירידה, הוא בהחלט משקף את ההבדלים ואת בתוך בין שני המעגלים האלה. אבל זה רק כי אנחנו נמצא 85 ימים לפני הבחירות, אני מניח ששאס יהיה לה תשובה, היא תנסה לתת תשובה הולמת לאותו ציבור מסורתי, ונשק יום הדין שלה זה תמיד זה מרן הרב עובדיה יוסף.
0: ובונים גם על הבחירות שמגיעות אחרי עצרות הסליחות וכן הלאה, ובונים על זה ששם עוד אפשר יהיה לעורר את הסנטימנט של מרן.
3: השאלה היא הגדולה בעצם שבאים לבחון את שאס היום, בעצם כמה מנדטים חרדים יש לה. אנחנו כיום, אני יודעים שיש לתנועת שס 11 מנדטים. כמה מתוכם הם חרדים? כשהחרדים ברור שהם יחזרו ויצביעו לשס. השאלה היא...
0: למרות שגם שם אתה אומר לנו, יש לדרי ולחרדים בכלל אתגר, כי יש אכזבה בציבור גם בבייס החרדי.
3: נכון, גם קשה להניע, אל תשכח שאותם פעילים הם אנשים שמנמונף עליהם, החרב של המעצר במובן כזה או אחר. אז איך אתה מניע פעילי כשהוא חושש אפילו להסתובב ברחוב? אז שס בהחלט בודקת כל הזמן, כל בחירות אנחנו שואלים את השאלה כמה מנדטים חרדים יש לתנועת שס. אז אני חושב שזה מעל 7 מנדטים, וזה הבייס שלה, ואיתו יכולה להתרחב. היא עוד לא אמרה את המילה האחרונה. שס גם עוברת איזשהו תהליך סוציולוגי אובליציוני של התחרדות, אבל התחרדות מסיבות טבעיות. אותו סבא שהצביע לשס שהיה מסורתי, כבר נחדיו היום בני תורה לכל דבר. זאת אומרת, המעגל החרדי של שס התרחב מסיבות, אתה יודע, טבעיות.
0: אבל אני כאן אחלוק עליך טיפה. כי אל תשכח שאותו סבא שאתה מדבר עליו...
3: הוא עדיין לא מגיע ל-11 מנדטים, כן?
0: אני אומר שאותו סבא חרדי שאתה מדבר עליו, יש לו גם נכד, יש לו גם... הוא סבא מסורתי, או אפילו סבא דתי, אתה יודע, כמו המסורתיות הדתית היהודית שאנחנו מכירים היטב מהמשפחות שעלו מצפון אפריקה,
3: אמא של אייזנקוט.
0: אמא של אייזנקוט, שם קוד. עכשיו, אותה קבוצה שאתה מדבר עליה, שהייתה באמת בריכה אדירה שראינו מתורגמת בסוף שנות ה-90 ל-17 מנדטים, אותה קבוצה נמצאת היום בעצם כבר במקום אחר, כלומר דור ב' וג' שלה נמצא, יכול להיות בישיבת ההסדר בסדרות, ויכול להיות שנמצא בישיבת בית שמיה בבני ברק, ופה בתפר הזה אני שואל אותך, האם שס לא איבדה דווקא את היכולת להיות המקום הזה שיכול לחבק אליו גם מסורתיים או דתיים, עם אוריינטציה תורנית עמוקה, אבל לא חרדית, וגם את החרדים. כלומר, מה שאתה אומר לי, התחדד, זה הלך שס היום מיהדות התורה ב' ספרדית.
3: כדי להביא את הקהל המסורתי, שס צריכה למצוא את הנושא, שהוא קונצנזוס בין שני המעגלים האלה, בין המעגל החרדי והמעגל המסורתי, והנושאים המרכזיים בדרך כלל, הנושא של הגיוס הוא בהחלט נושא מורכב יותר, הוא יוצר איזשהו קונפליקט בשני המעגלים האלה, שאתה אומר שבישיבות הסדר, ואלה שנמצאים בישיבות שחורות, של בית שמיה. אז לכן היא תיקח את זה, הנה מניח, שהיא תרצה לקחת לנושאים שהם יותר בקונצנזוס, זה על ימין, על מסורתי, על זהות יהודית, על דברים מהסוג הזה.
0: הם עוד יכולים? זו בדיוק השאלה שלי. הם עוד יכולים? סודרי.
3: הם ודאי שהם יכולים, כמובן, עם ההצהרה חד משמעית של אריה דרעי, שבא ואומר, אנחנו נלך אך ורק עם נתניהו. זאת אומרת, זה בהחלט הדבר, הערך המוסף שהוא בא ואומר, אתם מקבלים גם את שס מצד אחד, את החרדיות של שס, אבל גם את, את הימין המסורתי, והימין שזה ברשות נתניהו. יש לה את הדרכים, אני, שוב, זה תהיה באתגר מאוד מאוד קשה בבחירות האלה, כיוון ששוב, הנושא המרכזי הוא גיוס ישיבות, ובקהל המסורתי יותר במצוקה בעניין הזה. אז היא תחפש נושאים שהם מהווים קונצנזוס בקרב שני הקהלים האלה.
0: במילה לסיום, יש רכיב נוסף שלא דיברנו עליו וקוראים לו איתמר בן גביר. ממש במילה לסיום, כמה הוא מושך קהל שיכול היה להגיע לדרך.
3: החשש של, של הצבעה וזליגה למפלגות החרדיות, של מפלגות חרדיות, שמתמים את מפלגות החרדיות למפלגות אחרות, כמו בן גביר, הוא חשש שתמיד קיים, אבל תמיד הדמות, מי שמובילה בסוף, המצביע של שס הוא מתלבש כל הדרך אל הקלפי, אבל מה שעומד לנגד ההבנה בסופו של דבר תמיד, זה דמותו, מנהיגותו של הרב עובדיה, אני מניח שגם הפעם תנת שס תעשה בזה שימוש.
0: איציק סודרי, דובר מפלגת שס, המיתולוגי לשעבר. סודרי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
4: שלום אופר, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, בכמה בר מצוות היית צריך לבלות בארבע השנים האחרונות בדרך לפריימריז?
4: מצוות לא, אבל
0: אבל בריתות, של... חתונות, בת מצוות, כן.
4: שמחות של חברים בליכוד פה ושם, כן. לא, האמת שהרבה פחות ממה שחשבתי, אופר, אני חייב לומר. אבל תשמע, אני...
0: אתה אומר, נערכת לי יותר מזה.
4: בדיוק, נערכתי לו יותר, אבל אני אגיד לך משהו, תשמע, תנועת הליכוד מורכבת מ-160 אלף חברי ליכוד שבשלמים דמי חבר במשך 4 שנים לתנועת הליכוד. עכשיו, במרקם הסוציולוגי הזה, במרקם החברתי הזה, יש, אתה יודע, אנשים רגילים או פשוטים או מצביעי קצה, נאמר מצביעי זאת כך, וחברי קצה, ויש ראשי קבוצות וראשי סניפים וכו' וכו'. עכשיו, מדובר באמת במרקם חברתי עשיר, ואתה אומר לעצמך, יש פה 200-300 איש שהם מנהלים את האירוע, אולי קצת יותר, 500 איש שמנהלים את האירוע, וכדי להשתלב בו, אתה חייב להיות חלק מהרקמה האנושית החיה הזאת, שבונה את תנועת השלטון של מדינת ישראל, ובעצם יסוד כוחה וקיומה של תנועת השלטון. וכן, אם אתה רוצה להיות חלק מהעץ הזה, אז אתה חייב להכיר את האנשים שבו, חייב להכיר את...
0: לא, לגמרי, זה שזה, אתה יודע, זה נאמר בקריצה, וברור שאלה כללי המשחק, והכל בסדר. אבל נראה שאותה חגיגה דמוקרטית שאתה מתאר כאן, על כל הגוונים ועל כל משלמי דמי החבר, זה משהו שראש הממשלה יפעיל את כל כובד משקלו, כדי לדלל את כוחם, כדי לסנדל את רבים רבים מאותם אנשים שעוסקים בעיצוב הרשימה, ולשמר אצלו כמה שיותר כוח, באופן שכנראה יותר לפחות מחצית ממי שהיום אנחנו רואים בכנסת, מחוץ לכנסת הבאה.
4: אתה מדבר על השריונים של ראש הממשלה.
0: אני מדבר על השריונים, ואני מצרף את זה גם להחלטה של בית הדין של הליכוד. מפה לשם אתם נשארים עם רשימה שרובה תעוצב כנראה, או על ידי נתניהו, או במקרה הטוב אם יהיו פריימריז, על כמה וכמה משבצות בודדות.
4: תראה, בסופו של דבר יש ברשימה שתיבנה, יש מקומות לכ-20 חברים, 22 חברים שכיהנו בכנסת הנוכחית, והם אלה שיבחרו. נכון, זה צפוף, אבל צריך להבין למה ראש הממשלה משתמש במכשיר השריונים לשני צרכים. צורך אחד...
0: אבל רגע, אתה לא מנקה לי מתוך זה את המחוזות שעכשיו לא עומדים לרשותכם. אתה לדעתי משוריין על מחוז יוש.
4: לא, אני הייתי...
0: היית, כמובן.
4: הייתי במחוז יוש, והיום יבחר שם אדם אחר. נכון לעכשיו אני רץ ברשימה הארצית, בוודאי אחרי החלטת בית הדין. מלכתחילה תחלטתי לרוץ ברשימה הארצית, כיוון שאני מרגיש שעשיתי עבודה טובה בשנים האחרונות, והציבור הליכודי מעריך את העבודה הזאת ויתמוך בי בפריימריז הקרובים. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך להבין למה יש שריונים בכלל אופר. וזה קורה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, ראש הממשלה, כמו... לא כמו, בשונה מראשי מפלגות רבות שקובעים את כל, שראשים שלהם קובעים את כל חברי המפלגה בצורה של מינויים אישיים, אם זה אביגדור ליברמן, ואם זה גדי איזנקוט, ואם זה נפתלי בנט, ואם זה אפילו איתמר בן גביר. הראש הוא סוג של דיקטטור שקובע את כל הרשימה בין 10-25 מנדטים, חברי הכנסת. פה ראש הממשלה אומר, אני רוצה שריונים בודדים כדי לחזק את הרשימה, איש צבא, אקדמה, איש עסקים. זה צורך...
0: כי מה, אבל כי הוא לא סומך על, על, על, על, על, על, על המתפקדים... על כל החגיגה הדמוקרטית שתבנה רשימה טובה, כאילו מה, בוא, הרי ברור לך ולי איזה דמויות או איזה משקל הוא מבקש לדלל פה. בוא נהיה כנים רגע. הרי אתה לא סתם מבקש להתערב במפלגה שכמו שאתה אומר, זה כל כך ב-DNA שלה, ולעקר חלק לא מבוטל מה-DNA הזה. אם אתה לא היית חושב שהתוצאה היא לא מספיק טובה בעיניך.
4: לא, לא נכון. אמרתי, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, תראה, יש אנשים שלא ירוצו, לא ירוצו לפריימריז. לדוגמה, דורי פרנסיס, איש עסקים, לא ירוצו לפריימריז, הוא לא נמצא באירוע הזה, הוא לא חלק מהאירוע הזה, והוא בהחלט יכול לשרת את הציבור הליכודי, והמרכז יצטרך לאשר את מינויו. תבין שגם המרכז יאשר את ה...
0: אבל תחליט, או שאתה מפלגה שהיא רשימת טלנטים, או שאתה, כמו שאתה אומר, בוא, אביחי בוארון, חבר כנסת שעבד, אפשר לחלוק, אפשר להסכים, אבל עבד 4 שנים, הוא רוצה עם התוצאות שהוא עבד להגיע ולהציע את מרקולתו למי שמעצבים את פניה של הרשימה. ואביחי בוארון יכול להידחק החוצה מהכנסת ומהעשייה הציבורית לטובת טלנט.
4: עבדתי 2 למען הדיוק, מהשנים ביולי עד היום.
0: נכון, כשהיה שם את הסידורי מקומות.
4: כן, אבל אני רוצה לחדל לך עוד סיבה... הסיבה השנייה היא כי מפלגת השלטון בסופו של דבר לוקחת אחריות על כל המחנה הלאומי, ופה ראש הממשלה אומר, יכול להיות שאני כדי לסדר את המחנה הלאומי בבואו אל הבחירות צריך לתת לשלם קצת פה ולשלם קצת שם כדי להחזיק את כל המחנה הלאומי, כדי לנצח את הבחירות, לעבור אותם נכון ולבנות ממשלה וקואליציה לאחר הבחירות, ויש לזה מחיר.
0: אבל כועסים עליו בליכוד מי שאומרים שלא הוא משלם את המחיר, אלא הליכודניקים.
4: אבל תקשיב, אפשר להתווכח עם זה ואפשר לא להתווכח עם זה, אבל תרצה ולמד, כמו שאומרים. גדעון סער, שלא היה איתנו בבחירות האחרונות, מכוח הצטרפותו למחנה הלאומי, 4 מנדטים חיזקו מאוד את המחנה הלאומי, והביאו אותנו לנקודה שאחרי 10 שנים אנחנו משלימים קדנציה בימיה. זאת אומרת, הייתה פה תרומה לחוסן הקואליציוני של המחנה הלאומי בבואו לשרת את המדינה ב4 שנים האחרונות, וזה, שילמת על זה בשריון אחד מתוך השריונים של ראש הממשלה. שווה? אפשר להתווכח. אני חושב שווה, שרוב חברי הליכוד יגידו שזה שווה, שזה היה נכון, וכך ראש הממשלה עומד גם מכאן והלאה. יהיו תשלומים שאני צריך שלם, ואנחנו מקווים שהם יהיו מינימליים, כדי לשמר את היכולת של המחנה הלאומי לנצח את הבחירות לאחר להרכיב קואליציה לאחר הבחירות.
0: אתה יודע, הרבה מדובר על נפתלי בנט, שעשה מעשה של, אתה יודע, גניבת קולות, צ'קר, עם אותה חתימה על המסמך בזמנו בערוץ 20, דאז. גדעון סער במובן הזה, אוקיי? האם הוא לא, זה אותו בן אדם שאמר לעמית סגל ובן כספית, מי שרוצה ממשלה בראשות בנימין נתניהו, שלא יצביע לי. אתה זוכר את הסינק הזה? אמר דברים הכי ברורים, היה הכל נחרץ, ברק לא ביבי, ניהלת אחת ממסיבות העיתונאים הכי הרסיות נגד יורה המפלגה, ראש הממשלה ויורה המפלגה בליכוד. אותו גדעון סער מקבל הכשרה מלאה על זה שהוא עושה את אותו מעשה של בנט רק בצד ההפוך?
4: תראה, גדעון סער, ההבדל בין נפתלי בנט לגדעון סער, שגדעון סער עבר את 7 באוקטובר, ואחרי האמירות הנחרצות שלו, שינה את תפיסתו, הייתה לו שלילה פרסונלית מוחלטת של ראש הממשלה, ולאחר 7 באוקטובר, אני חושב, אופר, שזו לקיחת אחריות לבוא ולומר, אני שם את הפרסונליזציה בצד, והיו שם משקעים פרסונליים, אני יכול לומר את זה גם מתוך החדר, בשיחות שאני ניהלתי עם גדעון סער, היו שם משקעים פרסונליים, והוא שם אותם בצד לאחר 7 באוקטובר, והחליט לחבור למחנה הלאומי מתוך אחריות לאומית. אין לזה שום דמיון. כשנפתלי בנט אומר לציבור הכללי, אין סיכוי שאני ארוץ עם מנסור עבאס, ברמה עקרונית אידיאולוגית, לא פרסונלית, אלא עקרונית אידיאולוגית, ולאחר הבחירות, הוא הולך להקים קואליציה עם
0: מנסור
4: עבאס. זה
0: שונה. אתה אומר, לא דומה הבטחת בחירות בנושאים פוליטיים, להבטחת בחירות בנושא מהותי ליבתי. אם אני מבין את החלוקה שאתה עושה, עדיין יש, אתה יודע, בסוף יש פה, בסוף אמירה מאוד מאוד ברורה, שבעיניי מביאה לזילות של דברים של פוליטיקאים. לא שמישהו מייחס לפוליטיקאים בתקופת בחירות יותר מדי, אבל הנה אנחנו לוקחים בחשבון שכמעט כל מה שיאמר כאן, מעכשיו עד יום הבוחר, הכל במקרה הטוב הצעת הגשה, הוותו לא.
4: אני מקווה מאוד שגם פוליטיקאים ינצרו לשונה וישקלו את מילותיהם, כי בסופו של דבר אני רואה ערך גדול מאוד באמינות ונאמנות של איש ציבור לציבור ולהבטחותיו, וכך צריך להיות. צריך לקחת רשבון עוד פעם שהחיים יוצרים נסיבות שונות ומשונות, אבל שוב, בנושאים עקרוניים, ודאי בנושאי ליבה, כפי שאתה אמרת, צריך לשקול כל מילה ולא להפריח התחייבויות לאוויר. תראה, זו
0: במשפט לסיום, כן.
4: אומנם יש קמפיין זילות רב שנים נגד פוליטיקאים ונגד שליחי ציבור ושינמוכם לא בכדי אל מול הפקידות הציבורית, אבל בסופו של דבר אנחנו אחראים לתדמיתנו ואנחנו צריכים לשקול את המילה, והציבור צריך להאמין. בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שהציבור יאמין במה שאנחנו משווקים לו ואומרים לו, אז זה מחייב אותנו.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
4: תודה, אופיר, שלום, שלום.
0: ולפני שנסיים את החלק הפוליטי הזה, לשעה הזו, חייב להתייחס לדברים שאמר דוקטור דובי לוקסמן, גניקולוג במכבי, מנתח באסותא, פוסט מבחיל שבו הוא מחלק כדבריו את מצביעי הליכוד לארבעה. בבונים, אני מצטט, שהם הרובד העיקרי, נמוך, מזרחי ברובו, דומיננטיות מרוקנית, בסיונרים, אלימים ורפי השכל. השכבות הבאות, שימפנזים, גורילות ואורנגוטנים. דוקטור לוקסמן הוא רופא בישראל, אני לא יודע את מי הוא מקבל ובמי הוא מטפל, אבל לא משנה מה העמדה הפוליטית של אדם כזה או אחר, להוציא את השד הדתי בצורה כל כך בזויה, כל כך בוטה, כל כך מעליבה, כל כך משפילה, זה משהו שבעיניי צריך לגרום, כנראה שלא, זה לא יגרום לעשות חשבון נפש, אבל לכל הפחות לגוף שבו הוא פועל, האם אותו גוף יכול להעניק שירותים למי שמכונה על ידי רופאים שעובדים אצלו, בבונים, בסטיונרים, דרגה אחת מעל שימפנזים וגורילות. לתשומת ליבם של מעסיקיו. עורך הדין אריאל אתרי, שלום ובוקר טוב. עורך הדין אתרי? עורך הדין אתרי, האם אתה איתנו? לא איתנו? בואו ננסה רגע.
5: עכשיו אני שומע אתכם.
0: אוקיי, שלום ובוקר טוב, מה שלומך?
5: שני וחלל, מה שלומך?
0: משתדלים, משתדלים. איפה אתה מייצג נאמר את הצל? בתוך הסגה שהשבוע עלתה לכותרות, אחרי שהצל התרברב עם בקשרה במשטרה, וזה כבר הופך לחקירה במחש, בחשד למרמה והפרת אמונים, בעקבות התחקיר הזה, איפה עומדות להבנתך החשדות בעניינו?
5: דבר ראשון, ככל שיש חשדות, הם לא בעניינו.
0: הם בעניין הקצין, כן.
5: אני לא יודע, אנחנו גם אין לי מושג גם על איזה קצין מדובר, מכיוון ששום דבר לא קרה. זאת אומרת, הצל לא קיבל שום טובת הנאה, ומי שמדקדק בכתבה שפורסמה, יכול לראות שאין טענה שהוא קיבל משהו בסופו של דבר, אלא שהוא דיבר ופטפט את עצמו עם שותף לשעבר שהיה שם.
0: אז המפכ"ל סתם הרחיק אותו משורות המשטרה?
5: המפכ"ל ממש לא הרחיק אותו מהמשטרה, ולא הדיח אותו. מדובר בכותרות כוזבות. בוא נאמר כך, כשאני ישבתי עם הצל אצלי במשרד, בזמן אמת ראינו את הפרסומים האלה, ובמקום פנינו למספר גורמים במשטרה, וכל הם אמרו, לא היה ולא נברא. אז למרבה הצער ושברון הלב של האנשים שלא אוהבים את הצל, גם הידיעה הזו.
0: כלומר, נתחיל רגע מסיפור המסגרת, נאמר, הוא היה לפי העדויות והקלטות שפורסמו בארץ כמדומני, הוא שימש כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב והפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי ברחוב רוטשילד בעיר. הצל, הלקוח שלך בעניין הזה, מכחיש מכל וכל, לא היה ולא נברא?
5: גם מי שמדייק וקורא היטב את מה שפורסם, רואה שלא נטען שם שהוא באמת קיבל טובות הנאה כאלה. זאת זאת אומרת, רומזים על זה, אבל לא אומרים את זה, לא אומרים את זה מכיוון שזה לא קרה מעולם. אני אגיד לך יותר מזה.
0: אבל גם ניסיון להפעיל קשרים כאלה.
5: אני רק אומר עוד משפט אחד. להפך, כאילו, הבעלים של המועדון מסרו שהרגישו שהמשטרה מחמירה איתם הרבה יותר מאשר מועדונים אחרים בנסיבות כאלה.
0: כלומר, אתה אומר, אלה היו דברי רהב, לא מעבר לזה, הוא לא יכול היה לפעול, והוא גם לא פעל עבור אותו מועדון.
5: לחלוטין.
0: עכשיו, המשטרה, ככל שאני בדקתי, לא הכישה את הכותרות בעניין הפסקת פעילותו בכיתת הכוננות. אתה בעניין הזה אומר, הוא ממשיך ללא שינוי?
5: לא, לא, לא. מה שקורה זה שעוד לפני ש... הוא הודיע שכדי לא לפגוע ביתר המתנדבים ביחידה, הוא מקפיא את השירות שלו, נקודה.
0: סתם, משום מקום?
5: למחרת בצהריים. סליחה?
0: משום מקום?
5: לא, ברגע שזה פורסם, אז הוא אמר, אני לא רוצה להחתים את היחידה שבראשה עליה אני מפקד. אז אני מקפיא את השירות שלי.
0: אוקיי.
5: הטענה שהמפכ"ל הדיח אותו, למחרת פורסם שהמפכ"ל החליט להדיח אותו, לא היה ולא נברא.
0: עורך הדין אריאל עטרי, נמשיך ונעקוב גם אחרי הסיפור הזה. מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
5: יום טוב לכם
0: ותישארו
5: בצל.
0: בחום הזה, המלצה במקומה. תודה רבה. שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים ברקע שערה סביב שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז. דבר אחד די ברור, אלוף אבי בלוט לא יכול היה לקבל כזה קונצנזוס, כנראה בשום סיטואציה אחרת. מימין ומשמאל סופג שר הביטחון ביקורת חריפה ביותר על ההתנהלות שלו ועל ההתבטאות רגע לפני הפריימריז, וקשה להפריד בין הדברים. ובכלל, הסקרים שמלמדים גם בסוגיה הזו שהציבור כנראה מחפש התנהלות יותר עניינית, בטח כשמדובר בסוגיית הליבה של מדינת ישראל, הביטחון. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם הפאנל הפוליטי שלנו. אביב בושינסקי, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, פרשן פוליטי בכיר, עורך הדין נדב העצני, פובליציסט בישראל היום. בוקר טוב חברים.
6: בוקר טוב לכולם.
0: נדב, נתחיל דווקא איתך. נראה לי ששים בצד לימור סונר מלך ושוט, יוצא מכאן בלוט כשידוע לעליונה בלי שהוא בכלל היה צריך לעשות דבר.
6: תראה, אני לא כך יודע מי יוצא עם ידוע עליונה, חוץ מאולי קצת התקינות ומדינת ישראל, עם ישראל. מי שיוצא עם ידוע לתחתונה זה ישראל קאץ. כלומר, האמת היא שהאירוע הזה הוא אירוע די עזוי, גם לרוב שהתעמקו בו כאילו מי יודע מה קרה. אז גם עוד ראיתי את הקטעים ששודרו מאותו שידור מפורסם של הפטריוטים. לא מובן איך בכלל נוצר כאן אירוע. לא אדם שהוא שר, לא כל שכן שר ביטחון מתבטא בצורה שכזו, הוא גם לא פיטר אותו. הוא סתם מתבטא בצורה מאוד מאוד מאוד לא ראויה ולא חכמה.
0: לגמרי, לגמרי. אני במרחב העובדתי אתה מדייק חד משמעית. לא הייתה כאן הדחה בשידור, אבל עצם ההשתלחות בקצין כדי לבוא ולגרוף כמה נקודות, גם לא תגיד מול איזה סוגיה ביטחונית, אלא פשוט, פשוט, באיזה מין...
6: גם כי איזה פנליסט ילחיץ אותו. אתה מבין איפה שיקול הדעת של שר הביטחון, שצריך לנהל את הבילה, לקחת חלק ניכר מהביטחון שלנו, הוא לחץ על ידי פנליסט בערוץ 14, וזאת התוצאה.
0: ואביב, בדיוק, בדיוק על הנקודה שעליה לוחץ נדב, עולות כל השאלות. האם כל כך קל לגרום לשר ביטחון שכרגע עסוק בשאלות הרות גורל כמו איראן, עצם ההופעה וההופעה באופן הזה בתוך איזה פאנל, והרווח שהוא מנסה לגרוף, אני לא יודע בעיני מי, על גבו של אלוף בצהל.
4: נדב היטיב לתאר את זה, אני באמת חושב שזה משפט המחץ, פאנליסטי ללחיץ את שר הביטחון, ואז אתה שואל האם שר הביטחון באמת... מה משקלו במדיניות הביטחונית, שמה הוא לחץ לא רוצה להשוות, אבל אחד מאויבינו, האם הוא יוכל לתפקד. אבל אני חייב להגיד לכם, דבר ראשון, אמרתם שהוא ככה יצא עם שק על הראש, אבל גם טלי גוטליב דווקא חיזקה את ידיו, והיא עשויה להיות מספר אחת בליכוד, אז בל נשכח את זה. והדבר השני, לא פחות חשוב, שאת ראש הממשלה לא שמענו. יכול להיות שהוא עסוק, אבל לא שמענו אותו בכלל מתייחס לאירוע, בין אם בחיוב, בשלילה, או באיזשהו משפט ערכי, כך יעשה, כך לא יעשה. אולי אפשר גם לומר, היו מתחים בין שרי ביטחון לאלופים, שרון בזמנו, אם אני לא טועה, זה היה עם אמיר דורי, אלוף פיקוד צפון, אי שם בשנות ה-80.
0: היו עוד הרבה מאוד דוגמאות עוד מאז אריאל שרון.
4: אבל בדיוק, אבל חס ולא שמענו את ראש הממשלה בעניין הזה. אני חייב לומר שנכון, אני די מתפלא שהסיפור הזה מחזיק כבר יומיים. אני כבר חשבתי שבתקשורת דהיום כבר נעבור לסיפור הבא. זה קצת מוזר לי נוכח העובדה שבסוף בסוף, בואו נהיה כנים, אין לסיפור הזה שום משמעות. בסופו של דבר, האם ישראל כץ יצליח להתברג ב-16 המקומות הריאליים בפיימריז הליכוד? להערכתי כן.
0: התשובה היא כן, וכנראה שגם בשמינייה הראשונה. בסדר?
4: יפה. והאם זה משנה אם הוא יהיה במקום הראשון כפי שהוא פעם היה, או במקום השני כפי שהוא היה, אם אני לא טועה, פעמיים, או במקום השמיני כפי שהוא היה בפעם האחרונה? מה זה משנה? אם במקום השמיני אתה שר ביטחון, ומי שקובע זה ראש הממשלה, אז אני חושב שהאירוע הזה הוא בהיבט הפוליטי, אני לא דבר בהיבט הערכי, בהיבט הפוליטי הוא יצא מפרופורציה.
0: והוא יצא
7: רק הערה
0: נדב?
7: זורק מהבעיה שלנו היא שהסיפור הזה מחזיק מעמד, והוא מחזיק מעמד כי היריבים הפוליטיים, וכמה היריבים הפוליטיים גם בקשורת הנגדית.
0: נדב, תנסה לשפר טיפונת קליטה. אנחנו שומעים אותך טיפה מקוטע. אוקיי, עוד רגע, תנסו לטפל רגע בקו. אביב, ובהמשך למה שהצלחתי לשמוע מהדברים של נדב, ברור שיש פה גם אירוע פוליטי וגם כמובן אמוציות של בחירות והכל. אבל אני חושב שיש משהו בסיפור הזה שהוא הרבה מעבר לשאלת מינוי של אלוף כזה או אחר, אלא העובדה ששר ביטחון מסתכל בסוף על, אתה שחקן שח, מסתכל בסוף על, על, על, על השחקנים או על הכלים שיש לו על הלוח, ואומר, אוקיי, אלוף בצהל, כלי לגיטימי. כלי לגיטימי במשחק שלי, במשחק השח שאני מנהל כרגע, נגיד שהפריימריז בליכוד אפשר להמשיל אותם לזה. אבל פה נראה לי שבדיוק נמצאת כל הנקודה. העובדה שצהל, שזו באמת השמורה, שמורת הטבע הירוקה האחרונה שיש לנו, גם אלוף בצהל, גם אלוף ששנתיים עובד כתף אל כתף לצד הדירקטיבה המדינית ומפנה מחנות פליטים ועובד במסירות רבה כדי למגר את הטרור ביוש, מוצא את עצמו כחלק מהכלים ששר הביטחון תופס שהוא יכול לעשות בהם שימוש.
4: כן, אבל היום השיח הוא השיח המשילות. האם הדרג הנבחר יכול להעיף את הפקידות והפקידות בחירה ככל שתהיה, כמו שאפשר לדעת הדרג הנבחר להעיף במחי יד את היועצת המשפטית לממשלה, ואם הרמטכ"ל הוא לא מספיק עושה כדבריך אז להעיף את הרמטכ"ל, וראש השב"כ הוא אנחנו לא אוהבים אז נביא אחר, ואת השני נראיין באוטו, ואת ראש המוסד נביא גם אם הוא לא שייך לארגון.
0: שזה בסדר, זה אין כאן תקדים, אפרופו דגן.
4: נכון, אבל אני אומר עוד פעם, זו פרקטיקה. היום הכל לגיטימי, וזה ויכוח, אגב, זה ויכוח, גם הוויכוח הוא ויכוח לגיטימי. עד היכן הדרג הנבחר יכול להתערב? פה גם עברו מעל ראשו של הרמטכ"ל, כי בעצם שר הביטחון אומר, את האלוף הזה אני לא רוצה, וכבר יש לי אלוף אחר בקנה. בלי בכלל גם לא להגיד לאלוף המודח בטלוויזיה תרום האירוע שאתה הולך להיות מודח וכולי, אבל זה לא משנה. הוויכוח פה הוא ויכוח של גישה.
0: של מי בעל הבית?
4: נכון, אני חושב שיהיה לנו מאוד עסיקים מהאירוע הזה, שזה יגרום משהו לליכוד, משהו דרמטי לישראל כץ, משהו בפוליטיקה הישראלית. בוא, אלה החיים כיום, עם זה מתמודדים, ועובדה שאיך אנחנו שואלים, בצד השני, יש כאלה שאומרים, כן, אנחנו ניכנס לשלטון, ואנחנו נעיף את ראש השב"כ הזה כי הוא משיחי, ואחרים אומרים, אנחנו לא ניגע באף אחד. זה השיח, על זה הוויכוח,
7: אני חושב שהוויכוח הוא ויכוח לגיטימי. אין ספק שהדרך שהדבר הזה נעשה שלשום בטלוויזיה, זה אין יותר מביך מזה לכל הצדדים.
0: נדב, אז אתה חוזר אלינו, ואני רוצה שתתחבר גם מהדברים של אביב. הסיפור פה הוא בעצם, נקרא לזה הסתעפות של המאבק במערכות, אם אנחנו רגע הולכים לקמפיין הדיפ סטייט, אז בעצם אנחנו בעלי הבית, והשלטון נבחר כדי לשלוט, והוא צריך להשליט את תפיסתו, את מדיניות וכל הגופים אמורים להתייצב ולעמוד ולהישמע ולעמוד דום? מה יהיה עם נדב? אביב, אני אמנם נהנה לדבר איתך, אבל...
7: לא, אני מקווה ש...
0: הפורום של פאנל קצת נפגע לנו. נדב עכשיו?
8: כן, אתם שומעים אותי?
0: עכשיו כן.
8: אז מה שאני אומר הוא שיש כאן שני רבדים. יש כאן רובד אחד שהוא הרובד של המשחק הפוליטי. ישראל כץ נפל במשחק הפוליטי בטעות בהתנהלות, והפרשה הזאת נשארת באוויר התקשורתי שלנו והציבורי.
0: כי הימים ימי בחירות.
8: בגלל שהצד השני, והצד השני גם הפוליטי וגם התקשורתי, רוצה להשאיר את זה באוויר כי זה פוגע בליכוד ובלוויינים שלו. אבל באופן מהותי, באמת, ישראל כץ... הוא הלך לכיוון הזה כיוון שבציבור שלו יש רצון באכן מהותית שהממשלה ושנציגי העם ישלטו. וכאן הטעות החמורה של הממשלה הזאת היא שהדרישה הזאת היא דרישה נכונה, אבל הם הלכו רחוק מדי. וגם הלכו רחוק מדי על מנת לטשטש, לנסות, לחסות על המחדל החמור של השבעה באוקטובר. כי כאן נוצרה הקונספציה שכאילו לו היו מאירים את ראש הממשלה והיו אומרים לו, הכל היה אחרת. ולא עשו את זה כי יש דיפ סטייט, כי הצבא עושה מה שרוצים לו ויש לצבא שיש לו מדינה וכך הלאה. והניקוד, בהובלת הליכוד נכשל באמת, בלהוביל את המדינה באופן שבו שמעון פרס קבע בזמנו, שאני אולי נזכיר לרוב המאזינים שלא זוכרים, שבהסכמי אוסלו, כשברק היה רמטכ"ל ואמר שההסכם אוסלו מכורה כמו גבינה שוויצרית, ובחירי המטכ"ל היו נגד ההסכם, כי חשבו שהוא קטסטרופה, כפי שהתברר לימים שהוא אכן כך היה, אז שמעון פרס אמר, הם יצטרכו להחליף את הדיסקט, והחליף להם. והניקון נכשל בהחלפת הדיסקט, כלומר בקביעת המדיניות בגדול לאורך השנים, ועכשיו הכל יוצא עקום ומרעיל את האווירה, ובצד הזה משני הצדים הפוליטיים אין צדיקים. אין צדיקים.
7: אני קצת חולק עליך, בסליחה שאני מתפרץ בשני אלמנטים. האחד, נכון שפרס אמר להחליף את הדיסקט, נכון שגם רבין אמר אני אהבת, אבל אני לא זוכר שהיו אירועים של קמפיינים שלמים, בוא נפטר את ההוא, בוא נפטר את זה, ההוא לא איתנו, בוא נפטר. הפרקטיקה הזאת היא פרקטיקה שהלכה והתגברה בארבע שנים האחרונות. זה אחד. לגבי העובדה שהסיפור המלא אוויר חם הזה של ישראל כץ והרעיון המטומטם שלו בערוץ 14 מחזיק כל כך הרבה זמן אוויר, אני לא בא בטענות לתקשורת, כי התקשורת רוצה להביך את קץ או טוב להם הדבר הזה, כי קץ הוסיף שמן למדורה, גם בתגובות שלו, גם בתגובות המגומגמות שלו, וגם אחר כך עוד הוציא סרטון שאם אתה היית בקייטנת ילדים ורוצה לקדם את אחד הילדים בקייטנה, לא היית מוציא סרטון כזה, כמו שהוציא ישראל קץ. אז האיש שמחזיק את הסיפור הזה כפי שהוא, זה במידה רבה ישראל קץ.
8: לא, בסדר, זה הדבר המשני בעיניי. הדבר המהותי הוא דווקא הנקודה הראשונה. הליכוד מצטיין בקדנציה האחרונה, הוא הצטיין בכלל בלהיות בשלטון ולא לשלוט, ובקדנציה האחרונה, למשל בעניין מערכת המשפט, עברה קדנציה שלמה והם לא הצליחו להחליף שופט אחד בבית המשפט העליון. אחד,
7: מרוב... גם לזמור את זה ליצל, כפי
8: שהבטיח... לא הצליחו לעשות, זאת אומרת, מה הצליחו לעשות? לדבר על זה, להרעיל את האווירה, אבל לא הצליחו לעשות. בעוד שהצד השני, כשהוא היה בגדולתו, עשה... שמעון פרס החליף למטכ"ל ולמערכת הביטחון את הדיסקט, ועוד איך החליף. והתקין שם הדיסקט עקום והרסני להרבה מאוד שנים, ליותר מדור. והליכוד, כישלונו הגדול הוא שבחלק מהדברים הטענות צודקות לחלוטין. הדרג המדיני ואומר נציגי העם צריכים להוביל את המדינה ולא הבכירים בשירות המדינה. אבל הם עושים את זה באופן שהוא באמת בלתי אפשרי. הוא גם לא אפקטיבי והוא גם מרעיל את הציבור ולא זו הדרך.
0: ופה נראה לי אביב, אני מאוד מתחבר לנקודה של נדב, פה נראה לי שיש, נאמר, גם חוסר תבונה פוליטית וגם פרקטית. בסוף כשאתה מגיע לציבור אחרי 15 שנה בשלטון ואומר הנה שולטים בנו, אבל גם כשאתה טוען את זה כבר 4-5-6 שנים, אתה עדיין לא מצליח להוביל שינוי, זה מלמד משהו גם על היכולת שלך לממש את המדיניות, גם אם אני הולך רגע לשיטתך שהמדיניות היא שהמושל צריך למשול.
9: ברור שאנחנו בודקים את הדברים במבחינת תוצאה. כמו שאמרתי ככה, והתפרצתי, אפילו לסגור את תחנת גלי צהל, שעשו לי איזה אירוע גדול, ושר הביטחון אמר שלא יכול להיות שתהיה תחנה אזרחית בתוך הצבא, וגם את זה הוא לא עשה. אבל אז מה? האם העובדה שכל הזמן השלטון הקיים אומר, רגע, מפלים אותנו, לא נותנים לנו, פוגעים בנו, אמר אחד הפאנליסטים באותו ערוץ של שבו ישראל כץ דיבר, תראו מה זה, לקחו את אייזנקוט כזה, לא יודע מה, מרוקאי מחמד, אבל בדרך כלל בולמים מזרחים להיות רמטכ"לים, למרות שזה לא נכון. זה משרת נרטיב וזה עובד, ואני גם חושב שהמקרה הזה, כמה שהוא מביך את ישראל כץ בתת מודע, זוכרים, רגע, יש שם את האלופים האלה ואת הרמטכ"ל הזה שלא נותנים לנו
0: את הפקד. צעד הוא חלק מהדיפ סטייט, קח את זה צעד קדימה, צעד הוא חלק מהדיפ סטייט.
9: וכבר עכשיו, אופר, אתה שמעת כל מיני קריאות, רגע, שמנו את הרמטכ"ל זמיר, את הזמיר הגיע והרצפה וכו' וכו', אבל בעצם הוא לא טוב, זה לא מה שחשבנו, לא להו פיללנו, בואו נחליף אותו.
0: ופה
9: לא יחליפו אותו, אבל זה מקדם את האג'נדה, וזה עובד.
0: נדב, ופה אני רוצה שתיקח אותי רגע אותנו לפני סיום לסנטימנט, עד כמה שאתה יכול לזהות אותו במנדט הימני. כמה תמונת המצב שאתה מתאר כאן, של הרבה מאוד מריבות, קטטות קולניות, באמת סוגיות שפוצעות פה את החברה הישראלית, אגב, ואני חושב שמערכת המשפט הייתה חייבת מזמן לעבור מתיחת פנים עמוקה, כמה הדבר הזה בסוף גם גורע מהימין ומהליכוד בפרט נקודות בציבור התומכים שלו?
8: אין מה לומר, זה בדיוק כך. אנחנו עלולים לעמוד בפני טרגדיה במערכת הבחירות הקרובות. כיוון שכפי שמראים גם כל הסקרים ואנחנו חשים את זה, הציבור הכללי במדינת ישראל מבחינת השקפות היסוד שלו לגבי הסכסוך עם הערבים, מטרותיהם וכך הלאה, הציבור הלך ימינה. אבל דווקא ההתנהלות הזו, ההתנהלות המטופשת, ההרסנית, הפשלונרית, שמרעילה אווירה מבלי להשיג מטרות של מרכיבים מרכזיים בקואליציה, גורמת לכך שאנשים לא רוצים להצביע למי שטוען שהוא ימין, ומי שלכאורה מחזיק מעמדות האלה, למרות שכשאתה רואה מה שעושה נתניה, מה שהוא העביר בקבינט השבוע לגבי עזה ועמדותיו בעבר, אז מסתבר שהוא לא בדיוק ימין. והטרגדיה היא שהולכים להיות כאן לא מעט מצביעים שאם לא ימצאו מפלגה שמצד אחד תיתן להם את המצע, את תפיסת העולם של הימין האידיאולוגי, ומצד שני היא תציג ידיים נקיות ושפיות ושינוי המשוואה עם החרדים, אם לא תהיה מפלגה רצינית שכזו, הקולות שלהם יובדו בצורה שכזו אחרת. והקול המרכזי של העם והכרעת העם מבחינת השקפות היסוד שלו עלול להתעוות, ואנחנו עלולים לקבל מצד שני קואליציה שאולי עם הערבים, עם אחמד טיבי, עם עופר כסיף, לא ערבים אבל אויב, ואפילו שתלויה בכמה אנשים פרובלמטיים מאוד במפלגה שקוראת לעצמה דמוקרטיים, והם ההפך מכך.
0: אביב, ככה משפט הסיום.
9: רק במשפט, אני חושב שבצד השני של הפוליטיקה נמצא גם אביגדור ליברמן, אני לא רוצה שהוא מגדיר את עצמו כשמאלני, אתה אפשר להתווכח.
0: נתפס כימין, נתפס כימין מובהק לפי כל הסקרים, גם מצד תומכי קואליציה.
10: לא, אין ספק, השאלה היא מי הוא ילך, חביב. זה נכון.
0: חד משמעית, אבל השאלה האם הקלפים יתערבבו או שנשאר באותו משחק גושי, נראה לי נדב שזאת תהיה השאלה ביום שאחרי הבחירות. אביב, אבל אני נותן לך ממש משפט לסיום.
9: רק במשפט, לכן לא, הכלב לא קבור רק בהתנהלות של הממשלה כלפי זיני או כלפי בלוט או כלפי, לא יודע מה, היועצת המשפטית לממשלה.
0: חברים, יכולנו להמשיך עוד הרבה וזה היה שווה, אבל אנחנו עוד נעשה את זה פשוט רק לא בהמשך השיחה הזו. אביב בושינסקי, נדב העצני, מאוד מודים לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
10: תודה רבה.
0: בני סבתי, חוקר בתוכנית איראן, מכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. בני, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר טוב לכם.
0: נראה לך שהאיראנים ישנו טוב הלילה, גם אחרי הציוץ של טראמפ?
11: אם האיראנים ישנו טוב?
0: כן, רגועים נראה לי, לא?
11: אני חושב תראה, מבחינה מבצעית, מבחינה אופרטיבית, הם בכוננות כל הזמן. זה לא עולה להם. מבחינת המשטר, מבחינת משמעות המהפכה, יכולים לספוג נזקים, תשלומים. זה לא כמו אצלנו מחסור במילואים, מחסור בנשק כלשהו. מבחינתם הם נמצאים בכוננות, וגם ספיגה, גם התקפה. אבל מצד שני, בגלל המצב הפסיכולוגי שנוצר, כן, הם מרגישים שטראמפ לא רוצה לתקוף. דרך אגב, זה הזמן הכי טוב אולי לתקוף, כי הם באמת בסוג של שחצנות ובסוג של היבריס ועיוורון, שהם כל כך חושבים שלא, אז אולי כן, אני מקווה שיש איזה תוכנית מאחורי הקלעים.

0: חושפת בפניהם את כל הקלפים, כולל חומר שמאפשר להם להגחיך אותו, אתה יודע מה, לא רק בעיני עצמם,
1: נכון.
0: גם בעיני מי שאמורים להיות חלק מהקהל שלו לבחירות האמצע. מה הוא מנסה להשיג בזה, והאם זה מנגן שם על איזשהו רגש, על איזשהו פחד, האם זה מקרב אותם במסע ומתן לכיוון הסכמות?
1: הוא לא מקרב אותם, גם אם יש קולות של התחלה של משהו ליומיים, אתה רואה שזה כבר כמה פעמים מפסיק אחרי כמה ימים או כמה שעות, או שלא קורה בכלל, האיראנים מרגישים ממש ממש על הגל. עכשיו, אם יש באמת אירוע של נשיא, או אפילו קליבאף, ראש הפרלמנט, שהוא אחראי על המסע ומתן, או שר החוץ, מדברים בשבח המסע ומתן, הנה, השגנו את המקסימום, חייבים לשבת לדבר, יש את האחרים, בעיקר אנשי משמעות המהפכה הפעילים, אלה שממש משרתים, הם לא מאפשרים את זה. אתמול למשל מתפרסם שמוג'תבא המנהיג רוצה להחליף מישהו במלל האיראני, במועצה לביטחון לאומי האיראני, להחליף מישהו במישהו קיצוני יותר. אחד שעוד משנות ה-80 דגל בפצצה גרעינית. לפני כמה שבועות, אם אתה זוכר, דיברנו על זה שמוג'תבא יותר מאביו מעוניין בפצצה גרעינית. אז אם זה האנשים, אם זה החברים שלו, איך אמרו על בן של שלמה שהוא הלך להתייעץ עם הבעייתיים? אם זה האנשים שהוא מתייעץ איתם, מה אני אגיד? הם ממש מרגישים על הגל,
0: ולפי חלק מאותם דיווחים הוא גם הולך ומעביר יותר ויותר סמכויות לניהול משמרות המהפכה. כמה זה לכשעצמו, נכון. בני, מלמד שבעצם גם אם הציוצים של טראמפ נלקחים בספק, תקיפה היא עניין של זמן?
1: התקיפה היא באמת עניין של זמן. קודם כל, שיהיה ברור שמשמעות המהפכה שלטו באיראן גם ב-30 השנים של שלטון אביב, גם אם בראשית שנות ה-90 היו כמה גופים או כמה אישים שהיו באמת אזרחיים, לאורך השנים הוא נשען יותר ויותר על משמעות המהפכה, והבן כותף את הפירות. זה מה שקרה, אנחנו מקבלים פשוט את התוצאות. זה לא שהאבא היה פחות או שהיה מתון יותר. ממש לא, הוא זה שהביא את הבעיה הזאת לפתחנו, אפילו חומייני לא עשה את זה בשנות ה-80, תמיד היה קשוב לצדדים אחרים, אבל אביו זרה והבן עכשיו קוצר, כן, הם שולטים על הכלכלה, הנה עכשיו הבורסה באיראן למשל עולה, אבל הבורסה באיראן היא מניפולטיבית, היא נשלטת בידי משמעות המהפכה. יש חברה שהיא קצת כמו קונצרן, קור כזה של פעם, שמפסידה 60-70%, עכשיו יצא להם דוח שנתי, אבל הם חילקו דיבידנדים. איך זה יכול להיות דבר כזה? רק גנרל יכול לחשוב בצורה כזאת, שלא אכפת לו ממשאבים של המדינה, שלא אכפת לו מהאזרחים, ככה שבאמת משמעות המהפכה שולטים ברצותם, זה רק מה שמעניין, לשגר טילים, להפריע, לחזק את חיזבאללה, כמובן, אנחנו פחות מדברים על טרור, וזה מאוד מפריע לי. חיזבאללה, חמאס אולי, חוזרים בזכות הרוח האיראנית, שזה דבר מאוד מאוד חמור, צריך גם בזה לטפל.
0: תגיד, אם אתה צריך להעריך, על בסיס הפרסומים, על בסיס אולי מידעים נוספים שיש לך, כן. מה מצבו של מוג'תבא חמינאי באמת?
1: מוג'תבא חי מתפקד, גם ראינו בימים האחרונים יוצא משהו יותר קונקרטי כזה, שאמרו מקורות האמריקאים בוודאות, הוא חי, הוא מתייעץ, הוא נותן הוראות לאנשי משמעות מהפכה מעטים שפוקדים אותו. אגב, אתמול עוד איזה גיס שלו יצא ואמר שהנשיא מצידנו יכול להתפטר, שיעשה מה שהוא רוצה, אנחנו לא מחשיבים אותו בכלל. הנה עוד אחד שמראה לנו לאן איראן צועדת. הבעיה היא שכשאנשי משמעות המהפכה יוצאים ממנו, הם מקצינים את ההוראה שלו, הם עושים מה שהם רוצים. ויכול להיות שמוג'תבא, בגלל שהוא לא יוצא החוצה, לא יכול לשלוט ממש בגובה האש, או באיך מקדמים את המסע ומתן, או לא מקדמים את המסע ומתן. כנראה שאנשי משמעות המהפכה, אגב, כמו כל איראני ממוצע, באמת במאות השנים האחרונות, תמיד כשאפשר היה לגנוב סוסים, ראו את זה על סולימני, ראו את זה על הרבה מקרים אחרים בהיסטוריה. תמיד כשהאבא לא מסתכל, הם יודעים לגנוב עוד קצת. לכן, יש פה משהו שכאילו תחרות של קיצוניים מול הקיצוניים יותר. ולכן אנחנו רואים את התוצאות של זה.
0: כן, בגדול אבל אתה אומר, די ברור שככל שההנהגה עוברת לידיים של הגורמים היותר קיצוניים מקרב הקיצוניים, ברור שהסכם לא יהיה כאן על אף רכיב, ולכן כולנו צריכים להיערך, אולי לפי לוח הזמנים האמריקני, אולי לפי לוח הזמנים האיראני, להיערך למנה הבאה כי היא בדרך.
1: אין ספק, כי הם הקצינו כל כך והם הפכו להיות כאלה גאוותנים ומאמינים בכוחם, ושהם ניצחו שתי מעצמות גרעין מבחינתם.

0: ואת כל העולם עכשיו עם מיצרי הורמות. אין מנוס מלשחרר את העולם מהדבר הזה. אני חושב שאמריקה תשלם עוד קצת מחירים, אבל מתישהו באמת זה יבוא, אני, בגלל זה תמיד, עוד גם לפני כמה חודשים, במוקדם או במאוחר, אמרתי שזה יכול לקרות, וגם יש יותר קולות בציבור האיראני, יש גם בניו יורק פוסט עכשיו איזה מאמר בנושא שהם באמת גואשים ורועשים, האינפלציה, נכון ששמענו על זה כל הזמן, אני יודע, אתם כבר סביעים מזה, אז איפה הם? אתם שואלים איפה הם? לאיראנים יש איזה כוח סבל הרבה יותר גדול משלנו. הם גם נולדו לסבול, הם יודעים לסבול, מה שאנחנו אולי ידענו ב-48. אבל אין ספק שגם זה באוויר, וכן, מתישהו התאריך שמתאים לטראמפ, ואולי גם מתאים למדינת ישראל, מתישהו זה יגיע.
1: בני סבתי, חוקר בכיר בתוכנית איראן, המכון למחקר ביטחון לאומי. בני, תודה רבה לך.
0: תודה אופן.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. שלום, בוקר אור.
2: שלום ובוקר טוב.
1: טוב, קודם כל, אתמול אומרים גם יור מפלגתך בצלאל סמוטריץ', גם השר אורית סטרוק לנתניהו, לכנס את הקבינט, מבקשים לא להרחיב את הסמכויות של אותו כוח שלום, נגיד שאנחנו נזרום רגע עם ההגדרה הזו. אני רוצה לשאול אותך, כשמבקשים לכנס את הקבינט, האם זה הבעה של חוסר אמון במי שמקבל את ההחלטות בפורומים המצומצמים יותר, שזה ראש הממשלה ושר הביטחון?
2: לא, זה פשוט אומר שאנחנו גילינו, השרים שלנו גילו של שאותו מועצת שלום מפרסמת, שהם מתכננים לעשות שונה בצורה משמעותית מאוד ממה שהוצג להם בקבינט, וככה הקבינט קיבל החלטה. בסוף פורום החוקי שהם עושים לך לקבל החלטות בתחום הזה, בטח להכניס גוף כמו מועצת שלום לרצועת עזה, זה הקבינט של מדינת ישראל, זה הפורום החוקי, התקבלה בו החלטה, וההחלטה התקבלה על בסיס מידע שהיה לא נכון, לפחות לפי אותם פרסומים שפורסמו לפני שלשום על ידי מועצת השלום, ולכן השרים שלנו מוצאים את הדבר. תראה, אנחנו לא נקבל לעולם כוח שבסוף התוכנית העל שלו היא הקמה של מדינה שבה מי שרוצח יהודים מקבל משכורת, שאנחנו נסוג לפני שיהיה פירוז מלא.
1: לא, לגבי, תראה, לגבי ההסתייגויות מכוח, מאותו כוח רב לאומי, בטח כשידיהם של הקטרים, שונאי ישראל והטורקים בתמונה, ודאי, ודאי שאתה יודע, מדליק את כל הנורות האדומות ובצדק. אני שואל אותך, אבל בפרקטיקה...
2: אנחנו מדברים על פרטים, אופן.
1: לא, לא, עזוב, עזוב. הפרטים נגזרים מהעובדה שמי שמוביל כרגע את המהלך, לצערנו, לא חפץ בעיקרה של מדינת ישראל ובביטחונה, ומכאן גם הכל מתקדם. אבל אני רוצה לשאול אותך, רגע, אני עוד אחזור איתך לעזה, אבל אני כן חוזר איתך לפרקטיקה ולדרישה לכנס את הקבינט המורחב בנוגע לעניין הזה. האם זה מבטא חוסר אמון שלכם בזה שראש הממשלה לא ישמור על האינטרסים האלה שאתה מעלה, לדעתי אגב גם בצדק עם החששות?
2: הבנתי את השאלה בפעם הראשונה.
1: נו, אבל לא ענית עליה, אז מה זה? אז חידדתי אותה.
2: לא, עניתי.
1: לא ענית.
2: עניתי שהיות שהתקבלה בקבינט המורחב, החלטה שהתקבלה על בסיס מידע שגוי, אז הדרישה היא להכנס את הקבינט המורחב, שם התקבלה החלטה ושם צריך לתקן את ההחלטה. ובסוף העניין הזה, ככה דוגמה את הסיפור של השיקום, או של הנסיגה של צהל לפני הפירוז, מלא, או שהפירוז משמעותו זה שהנשק יישאר בידיים פלסטיניות ברצועת עזה. אלו פרטים שמפרסמת מועצת השלום שלשום, בעצם אחרי שהקבינט כבר קיבל החלטה לאפשר להם להיכנס, ואלו פרטים שלא עמדו לפני הקבינט. להפך, דובר על אחר, דובר על הוצאה של הנשק מהרצועה, דובר על זה שלא תהיה נסיגה של מילימטר לפני שיש שם פירוז מוחלט, ופתאום הם מפרסמים משהו אחר. אז באים השרים שלנו ואומרים, תשמעו, הקבינט קיבל החלטה.
1: למרות שאתה יודע, יש פער בין מה שאומר חמאס על מה שהוא תופס מההסכם לבין מה שאומרת אתמול מועצת השלום, שאומרת קודם חמאס יצטרך למסור את נשקו.
2: לא, מה שקרה זה שמועצת השלום פרסמה שלשום פוסט ארוך שממש מפורט, שבעצם מפרט את התוכניות שלה, ויש שם בו, וזה מה שהדליק את השרים שלנו. מועצת השלום בעצמה בצורה רשמית לפרסמת מסמך שבו היא אומרת הנשק יישאר בידיים פלסטיניות, תהיה נסיגה, הפירוז יקרה רק אחרי הנסיגה. זאת אומרת, בשלבים יש שם קודם כל תוך כדי בעצם גם פירוז וגם נסיגה בשלבים אחד מול השני, עד שיגיעו לנשק הקל שצהל כבר יהיה בחוץ. על המחל, מה המשמעות של הכוח הזה שנכנס, שהוא לא רק אמור לפחות מה שהוצג בקבינט, זה שזה יהיה סוג של סיוע לכוח הבינלאומי לשיטור שם, והם אומרים לא, הוא לא יהיה לשום דבר של שיטור, הוא יהיה רק להפריד בין הכוחות של צה"ל לבין מה שקורה בעזה. כל מיני דברים, שוב, אני יכול להמשיך, כל מיני פרטים שהם באמת שונים ממה שהוצג בקבינט. בסוף לא, הקבינט בר קיבל החלטה של לאפשר לכוח הזה להיכנס על בסיס מידע מסוים. פתאום אותו כוח מגיע ומפרסם, אנחנו נכנסים קרנות אחרות לגמרי. אז אנחנו אומרים, בואו נחזור לקבינט שקיבל את החלטה ונקבל החלטה בהתאם למה שהכוח הזה מפרסם, או שנבוא ונחדד את הדברים.
1: כן.
2: אי אפשר לבוא ולהישאר עם, עם אותו דבר.
1: תראה, לא מפרסם אריאל כהנא, עמיתי...
2: אנחנו לא חושבים את ראש הממשלה שיקר.
1: עמיתי אריאל כהנא מפרסם דיל או פשרת ביניים שמציגה מועצת השלום, ולפי הפרסום הזה של אריאל, ישראל תעצור את סיכול החמאסניקים, הפעילים, הבכירים, לשבועיים, ובמהלך התקופה הזו הארגון יעצור את האימונים ותהליכי השיקום, ויתחיל כבר בצעדים מעשיים של התפרקות מנשקו, וכל עוד חמאס לא עושה את חלקו, ישראל בעצם לא תידרש להתחיל בנסיגות כלשהן מהקו הצהוב כולו, או אולי לעבר הקו המקורי. פשרה שמבחינתכם יש מה לדון בה?
2: נגיד לך משהו, אנחנו באופן כללי בכלל חושבים שכל הדבר הזה נידון לכישלון מהתחלה ועד הסוף, אין שום סיכוי, אין שום התכנות שחמאס יתפרק מנשקו, הוא לא אחרי כל השנים האלה פתאום הוא יגיד טוב, זהו, סיימנו תפקידנו, זה לא שם, גם לא רואים את הדברים האלה במודיעין בשום צורה, זה לא מתחיל, ולכן יש פה אשליה. עכשיו, אם יש אשליה לאמריקאים או לגורמים אחרים, שאנחנו גם סוף מה לעשות חיים בתוך שדה בינלאומי שאנחנו צריכים להתחשב בו, והאשליות שלהם לא פוגעות במאמצים שלנו, אז זה בסדר. כל עוד אנחנו נמצאים בשטח, כל עוד אנחנו יכולים לפעול בכל רגע נתון, אז אנחנו יודעים לספוג דברים. אבל אם יש כבר השלכות למה שגורם לנו, שאחר כך אנחנו נצטרך לשלם במחיר יותר כבד של חיי חיילים שלנו, כי אנחנו נסוגנו, כי אנחנו לא פעלנו מול התעצמות של חמאס, זה משהו שאנחנו לא יודעים לחיות אותו.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה.
3: למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, להברר תאים במוח.

0: כאילו אין איראן, בוא נעשה, כאילו אין איראן, נכון גלעד? אפשר? אין איראן, אין ציוצים של טראמפ, קיץ כזה. עמרי גליקמן, התקווה 6, בוקר טוב.
1: שגרה מלאה ושפויה.
0: כן, מה שנקרא, אנחנו אחריות כבדה מאוד על כתפיך. לתת לנו טעם כזה של משהו רגיל, קיץ, אוגוסט, בילוי, הופעה, חוצות היוצר, עליך.
1: אנחנו משתדלים לרוץ קדימה בלי להסתכל ימינה ושמאלה, אף על פי שזה קשה, אבל בעולם שלנו, של ההופעות והתרבות, אין ברירה.
0: כל אחד והמערכות שלו, אתה אומר, להסתער ולרוץ קדימה.
1: כן, אבל אתה יודע, בשביל לשמור על הרוח ועל אופטימיות ועל תקווה, אתה צריך באמת להתנהל כאילו אין איזשהו איום או איזושהי החלטה כזו אחרת של נשיא אמריקאי שיש לה השפעה ישירה עלינו כל יום. אז אנחנו משתדלים באמת להתנהל כמו שאמרת, כאילו אין איראן.
0: אתה יודע, יש פה בעצם שתי שכבות, נקרא לזה כך. אחת היא באמת חלקכם במורל הלאומי, כן? לא כצוות הווי ווידור, אבל באמת באיזשהו סנס יותר שפוי. ויש פה גם בסוף ביזנס, כן? צריכים לעבוד. ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה ניגש בסוף לכתוב חומרים, ובאמת במהלך המלחמה הפסקול שלכם היה מאוד מאוד נוכח, כמה החלק הראשון של השפיות והניסיון לצקת קצת רוח לתוך השגעת, כמה זה הוביל לכם?
1: אני חושב שזה היה ממש אינסטינקטיבי, ההתנהלות, כאילו, אני חושב שגם היציאה שלנו לפגוש אנשים בשטח וגם הכתיבה של החומרים. הבנו מהר מאוד של הלהקה ולשירים, יש עוד תפקידים, זאת אומרת, יש את התפקיד של המורל, של להרים, של לשמח, יש את התפקיד של לנחם, של לחבק, של לעטוף.
0: של לבטא את המנעד הרחב של התחושות שמלוות את המדינה.
1: כן, אני חושב אבל שזה באמת בא ממקום מאוד מאוד טבעי, וכמו שאמרתי, זה היה אינסטינקטיבי, זאת אומרת, שום דבר לא היה עם החלטה מודעת או רציונלית, אוקיי, זה אנחנו הולכים לעשות עכשיו, פשוט...
0: זה המוצר, זה הליין.
1: כן, אני חושב שזה החומר האנושי בהרכב הזה, וזה ממש מתבטא ככה ברגעים מסוימים, ברגעים אחרים גם לא, ברגעים אחרים אנחנו חבורה של מטומטמים על הבמה שקופצים ועושים שטויות וכיף, אז זה השילוב.
0: והערב אתם מגיעים לעשות שטויות וכיף כאן בחוצות היוצר, ספר.
1: בחוצות היוצר, וואי, קודם כל זה ברכת הסולטן, שזה אחד המקומות שאני הכי אוהב להופיע בהם.
0: בצדק.
1: בחוצות היוצר אנחנו כבר, אני חושב, כמעט 10 שנים ברומן הזה.
0: וואלה.
1: כן, מגיעים שנה כן, שנה לא כזה, ואני תמיד נורא נורא מתרגש, גם הקהל הירושלמי, יש לו באמת איכויות מאוד ספציפיות וחום ואנרגיות, זה באמת כמו להופיע מול מדינה אחרת, זה ממש קהל שונה, אתה ממש מרגיש את זה.
0: מדהים שאתה יכול לראות ולחוות את זה מהבמה.
1: ממש, ממש, אני נורא נורא אוהב את הקהל הירושלמי, בטח במקום הקסום הזה, ואנחנו גם חולקים במים אגדות היום, אז בכלל זה מרגש, זהו זה יופיעו, ואנחנו אחריהם, ואני כבר מחכה לרגעים הקטנים אחורי הקלעים.
0: מה שנקרא לעקוב בסטורי, אתה אומר.
1: לגמרי, כן.
0: טוב, תישארו פה לפחות לאיזה לילה שניים.
1: לא, מחר אנחנו כבר בתחנה אחרת. כל עוד, כן, כל עוד השגרה מתנהלת כרגיל, כמובן.
0: טוב, אני אמליץ לך בחום, אמליץ לך בחום להגיע גם כתייר, וליהנות מירושלים גם בחופשה. אז הערב בחוצות היוצר.
2: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש, את שוב

איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יוצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...